0: Chào Uriel. Ừ?
1: Chị Anna đâu ra? Bất ngờ thật đó.
0: Ôi,
1: để em xem nào, chị vẫn xinh đẹp như ngày xưa nha.
0: Cảm ơn nha, thật vinh dự.
1: Cho phép em được giới thiệu Sophia, Anna Laura.
0: Hân hạnh
1: Anna
0: được gặp Laura. Sophia.
2: Tôi rất hân hạnh.
0: Cảm ơn.
1: Chị tới một mình sao?
0: Không, chị đến cùng vài người bạn. Nhưng mà chắc chắn là chị không thể bỏ lỡ cơ hội chào hỏi em rồi.
1: Ôi, Laura là chị họ của anh. Và chị ấy còn là một cán bộ quốc dân tuyệt vời.
0: Chị có một vấn đề có thể sẽ khiến cho em thấy hứng thú lắm đó.
1: Chị cứ nói tự nhiên mà.
0: Bộ trưởng Bộ Y tế vừa đưa ra đấu thầu việc bán đồng phục bác sĩ và nhân viên điều dưỡng sẽ đấu thầu cho cả nước đây, là một tin tức rất là chấn động, có phải vậy hay không?
1: Thật tốt khi biết chuyện đó, cảm ơn chị đã nói với em.
0: Nếu mà em hứng thú, chúng ta có thể bàn sâu hơn trong cuộc họp sắp tới.
1: Tất nhiên rồi.
0: Được rồi, chị phải rời đi để em tận hưởng ha.
2: Cảm ơn chị nhiều.
1: Giữ gìn sức khỏe nha.
0: Em cũng vậy.
1: Chị rất xinh đẹp đó.
0: Cảm ơn. À mà nè, phải chú ý tới chàng trai không đáng tin này nha. Cô không biết là nó tệ thế nào đâu đó.
2: Tôi đang tìm hiểu về việc đó, chị đừng lo.
0: Tận hưởng nha, tạm biệt.
1: Tạm
2: chúc
1: biệt
2: một tối
1: họ.
2: Tốt lành. Thật xinh đẹp.
1: Phải, thật vui khi gặp chị ấy. Chị ấy làm ở hội đồng y tế.
2: Là chị họ anh thật sao?
1: Em nghĩ anh nói dối sao?
2: Không, không, em chỉ hỏi anh như vậy thôi. Anh vẫn nghĩ đến việc kinh doanh phải không?
1: Em tìm hiểu về anh sao?
2: Em muốn hiểu về anh nhiều hơn nữa.
0: Cuối cùng cô ấy chạy mất, con không hiểu được lý do. Con thề rằng con đã rất bối rối.
1: Nhưng ai có thể trả tiền cho sanh ra để lừa dối bằng cách đó được? Mục đích của họ là gì?
0: Con nghĩ để hại anh Louis Alberto. Hoặc là con.
1: Họ đã làm được.
0: Ôi chú Alberto, con cần phải giải quyết toàn bộ vấn đề này. Con phải cần biết rõ tất cả sự thật. Con yêu con trai của chú bằng cả trái tim. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Louis Alberto tác động tới cái chết của ba con, lại khiến con giữ khoảng cách với anh ấy. Việc biết anh ấy vô tội thật sự rất quan trọng đối với con thôi chú.
1: Với cả chú nữa. Chú sẽ kêu Beseda điều tra vụ việc này. Có thể cô ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp. Cô ta chỉ muốn lấy tiền từ con thôi.
0: Đúng. Nhưng mà chừng nào chúng ta không biết chắc chắn, mọi chuyện con cần phải tiếp tục. Cô sinh ra yêu cầu con một số tiền rất lớn, con lại không có đủ số.
1: Nói
0: tiền
1: xem,
0: đó.
1: Cô ta muốn bao nhiêu?
0: 3,000 đô la.
1: Ờ, à, đợi chút. Nhìn xem Mariana, số tiền đó nè.
0: Cảm ơn chú rất nhiều, con hứa sẽ trả lại toàn bộ.
1: Không, đừng lo lắng về việc đó bây giờ. Nếu cần chú sẽ kêu Becerra đi cùng con.
0: Không, con đi một mình được rồi thưa chú. Con không muốn sanh ra sợ và khiến con thêm bối rối và làm hư kế hoạch của mình đâu.
1: Ừ, được rồi.
0: Dạ.
1: Con nhớ phải cẩn thận đó.
0: Dạ, được rồi. Con mong chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi, có được không hả chú?
1: Chắc chắn rồi.
0: Con cảm ơn chú. Con đi nha.

0: Messira.
1: Vậy thì anh là người khá chuyên nghiệp đó.
0: Đúng vậy. Nhưng mà tôi cần gia đình của riêng mình. Và tôi muốn có con. Và nếu thực hiện điều đó với một cô gái xinh đẹp như cô thì tự như giấc mơ vậy. Thật lòng mà nói, khi thấy bức ảnh của cô ở trên trang hẹn hò, tôi đã rất ấn tượng những gì mà tôi nhìn thấy.
1: Thành thật thì tôi cũng rất ấn tượng bởi những gì đọc được về anh. Và tôi nghĩ thật là một người đàn ông thú vị.
0: Và cô đừng.
1: Như tôi vậy.
0: Vậy cô nghĩ chúng ta nên khắc phục nó bằng cách nào đi? Nâng ly.

0: Me show some somebody era.
1: Định vô nhà Tống để khóc hả cô gái nhỏ?
2: Mấy người muốn gì từ tôi đây?
1: Bọn ta sẽ khiến cho mày nam tính hơn.
3: Đánh đi, đánh đi, hay quá. Lên trả nó đi, lên đi.
1: Nè nè, bình tĩnh, bình tĩnh, dừng lại đi. Nè, hai lần nữa bắt đầu trước.
2: Được rồi.
1: Sao ba tia đó?
2: Không phải như vậy, sự thật không phải vậy mà.
1: Sao ba tia đó?
2: Không phải vậy. Họ bắt đầu trước, nhưng em lại là người bị chịu phạt.

0: Anh làm gì vậy?
1: Anh không ngủ được.
0: Em biết viên thuốc này không có tác dụng cho việc đó đâu.
1: Nhưng mà nó có hiệu quả với em.
0: Nhưng mà nó rất mạnh anh yêu.
1: Anh còn không thể thở được. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại với anh.
0: Bác sĩ tâm lý của em nói là liều lượng của nó rất là mạnh. Giờ em sẽ pha cho anh một ít trà hoa để anh thư giãn hơn.

0: Chào Santiago, còn khỏe không?
1: Xin chào anh bạn. Cậu sao vậy?
0: Nè, có phải do hôm qua cậu thức khuya xem tivi hay là do cậu đang buồn vậy?
2: Không, tôi ổn mà.
1: Còn có thể là gì nữa?
0: Đó chính là lý do tại sao tôi không uống rượu trong tuần.
2: Không, tôi chưa uống nhiều vậy. Tôi rất biết chừng mực.
1: Anh bạn à, tôi có thể giúp gì được không?
2: Tôi sẽ đi gặp Torres. Anh ấy có thể trừ ngày làm hôm nay của tôi.
1: Phải.
0: Không cần đâu, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Đừng lo quá.
1: Cẩn thận nha anh bạn, có chúng tôi đây rồi.
0: Cố lên người anh em, chú phù hộ cậu. Tôi dám cá với anh là Santiago không phải bị ốm, đúng không?
1: Đương nhiên rồi. Anh biết chuyện gì mà.
0: Để xem sao.
3: Xin chào, tôi tìm cô Sandra Buente. Dạ cảm ơn.
4: Cô có cuộc gọi.
5: Cảm ơn. Cô đây à? Đúng là cô. Nghe cô nói đây, có người đang theo dõi cô.
6: Việc này rất là nguy hiểm.
3: Chú ơi, không thể nào. Sandra, cô phải giúp con làm ơn. Ai đã trả tiền để cô lừa con vậy? Là ai vậy hả?
5: Nhưng mà cô cũng không biết. Cô không biết tên anh ta chưa từng nói gì hết. Cô thấy rất sợ con à.
3: Ít nhất cô hãy đưa con gợi ý về anh ta có được không hả cô?
5: Như những gì cô đã nói trước đó, cao tóc nâu, những điều cô từng nói với con.
3: Ôi chú ơi, con không hiểu mục đích thực sự của anh ta là gì hết đó.
5: Cô không biết nữa. Nhưng mọi thứ đã vượt kiểm soát rồi. Anh ta đã gọi cảnh cáo cô không được nói ra với bất cứ ai.
3: Anh ta đã gọi tới số cô sao?
5: Phải.
3: Cô có số của anh ta có đúng vậy không hả?
5: Đúng vậy. Cô có số của anh ta và cô đã từng gọi vài lần cho anh ta.
3: Cô làm ơn hãy đưa nó cho con đi. Điều này rất quan trọng với con.
5: Cô cần tiền Mariana.
3: Được rồi. Cô hãy bình tĩnh lại. Con có đủ tiền thì con sẽ đưa nó cho cô.
5: Nhưng đừng quá lâu làm ơn. Cô có thể chắc chắn là Louis Alberto không phải người lừa dối ba con. Anh ta vô tội.
7: Cô sẽ chờ con.

0: Hay là có thật?
1: Giờ cô cần phải thực hiện màn xiết này không?
0: Xiết sao? Louis, điều này rất quan trọng với em đó, và cả với anh nữa.
1: Thực tế là anh không có tâm trạng tổ chức tiệc. Mọi người đều biết là chúng ta bên nhau. Em lại cứ công khai lên mạng xã hội.
0: Vậy anh không hiểu cái gì chứ? Công khai để khiến lễ đính hôn thêm giá trị mà thôi.
1: Anh không nghĩ sẽ làm vậy.
0: Mấy ngày trước anh còn công khai Mariana là bạn gái của anh mà. Em không thấy có gì sai khi yêu cầu một bữa tiệc cho em hết.
1: Không, không phải Soraya.
0: Vậy thì là cái gì hả? Em không muốn tất cả mọi người nhìn em như kẻ bị thay thế, hay như một giải cổ vũ. Em biết điều đó, nhưng mà thế giới không cần phải biết.
1: Đúng, anh xin lỗi em.
0: Em chỉ mong anh hiểu em thêm một chút thôi.
1: Đương nhiên rồi.
0: Em yêu anh.
1: Anh đi đi, hẹn gặp lại em sau.
0: Em cũng sẽ đi chọn váy và mặc nó vào ngày mai. Anh sẽ thích nó thôi.

0: Chỉ là cuộc hẹn hò đầu tiên, nhưng ảnh đầy tiềm năng. Ảnh vừa hài hước lại điển trai, và có vẻ là người tốt. Họ thường biểu hiện tốt trong cuộc hẹn đầu tiên đó Guda. Không, cô không tin sao? Tôi đã giải quyết được một số chuyện rồi đó. Khi nào cô gặp lại anh ta? Tôi không biết. Cảm giác như tôi không biết. Tôi không muốn quá nhiệt tình.
1: Mọi người chú ý ở đây, tôi cần mọi người tới nơi chúng tôi sẽ thông báo dự đính hôn của Luis Alberto và tôi.
0: Chúng tôi tới đó làm gì?
2: Không phải bữa tiệc vào ngày mai hả?
1: Mấy người không thể ngừng hỏi và nghe theo sao? Nati cần mấy người.
0: Ai là Nati?
1: Tôi đã nói đừng hỏi nữa mà.
3: Cô Soraya, nhưng bạn tiếp tân không thể bị bỏ trống được đâu.
1: À không, đừng lo gì hết. Cô cũng phải ở lại đây. Nhưng tất nhiên tôi cần những người khác để giúp mình. Có rất nhiều việc phải làm. Cô có biết tôi áp lực thế nào không hả?
3: Bà Elena có biết chuyện này không? Cả Leon, họ đồng ý không?
1: Cô làm ơn đi. Họ sẽ không phản đối bất cứ cái gì tôi nói ra đâu.
3: Rất tốt. Đây chính là cách mà chúng tôi sẽ làm.
1: Diego, chú ý cái váy cho tôi. Xem chúng quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Tôi phải đi gọi vài cuộc đây. Jesus.
2: Dạ.
1: Anh phải đi cùng.
2: Tôi?
1: Phải chứ anh. Làm gì còn Jesus nào ngoài công ty này hả?
2: Được cô Soraya.
1: Đi đi.
2: Tôi đi liền.
1: Mấy người còn chờ gì nữa? Đi đi, Nati đang đợi mọi người đó.
0: Tôi thấy bản thân ngày hôm nay sẽ tan làm đất trẻ đó. Tôi đã nói cô Soraya là mẹ của mọi phù thủy mà. Không, cô nghĩ cô hoàn hảo, không một chút gì hết. Tôi không chịu nổi cô. Tôi cũng giống như vậy.
4: Ngày hôm qua cô ta ở trong nhà trọ. Cái nhà trọ rẻ tiền ở trong thành phố. Tôi đã gọi điện đe dọa cô ta. Cô ta rất là sợ, nên sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu. Nên đừng có lo lắng. Tôi sẽ không ngừng để mắt tới cô ta.
1: Tôi cần anh mang váy tới căn hộ của tôi và từ đó đi thẳng tới bữa tiệc. Đồng thời lấy theo một chiếc xe tải vì Nati cần di chuyển vài món đồ. Hãy giúp cô ấy đi và gọi nói là nhà thiết kế của tôi đến sớm hơn nửa tiếng.
2: Được rồi.
1: Dì chú, tôi quá lo lắng. Còn gì không? Có thông tin tôi yêu cầu chưa hả?
2: Không, chỉ là Mariana không đi làm thôi.
1: Tôi cũng đoán được. Cái đồ ngốc nghếch đó.
2: Nhưng mà nếu cô cho phép tôi nói thì Patricia đang không có tâm trạng tốt lắm. Tôi nghĩ do cô ta đang mang thai.
1: Patricia hả? Tại sao? Cô ta đã phàn nàn về tôi sao?
2: Cô cũng biết mà, giống như thường lệ.
1: Thường lệ? Như thường lệ là sao Diego? Nói tôi nghe đi, tôi không có cả ngày đâu.
2: Cô ta nói cô là mẹ của tất cả phù thủy.
1: Cô dám nói vậy sao?
2: Dạ phải. Ý tôi là cô ta luôn tìm cách để dìm cô xuống. Cổ thích vậy.
1: Tôi nhờ anh một việc này. Tôi cần anh ghi âm lại những lời cô ta nói xấu tôi.
2: Ghi âm lại sao?

0: Patricia nghĩ được bảo vệ là do đang mang thai. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng không ai được giỡn với tôi như vậy.
1: Nhưng mà việc đó, việc ghi âm lời cô ấy nói, tôi nghĩ nó hơi...
0: Ghi âm đi Diego. Và đừng nói như thế, anh phải làm rất nhiều việc.
1: Được rồi, tôi xin phép.
0: Sẵn sàng. Cô có thấy kiểu xoăn này phù hợp với mình hơn không? Nè, nó khiến mặt cô gọn hơn. Vấn đề là tôi thấy sóng xoăn không dòng nếp lắm. Tôi sẽ xếp lại. Chờ một chút, cô chờ tôi một phút nha. Em nghe.
1: Whitney, xin lỗi vì gọi em giờ này, nhưng anh cần gặp em.
0: Anh đừng nói vậy mà. Chúng ta đã gây rất nhiều rắc rối. Với lại em cũng phải làm việc mà.
1: Anh biết là chúng mình đã sai, nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ về em. Ý anh là hình dung việc anh phải bịa đặt chuyện ở nhà máy là anh không có khỏe. Chắc anh phát điên quá.
0: Anh không cần phải nói gì hết, vì em cũng vậy. Em không ngừng nghĩ về anh.
1: Hay là em qua nhà của anh đi. Làm ơn đi mà. Tới để cùng nhau nghỉ. Anh tin là vẫn sẽ có cách để chúng ta ở bên nhau mà không làm tổn thương bất kỳ ai.
0: Không, không được đâu. Em có rất nhiều việc phải làm đó.
1: Anh muốn gặp em, Whitney.
0: Được rồi, em sẽ làm mọi thứ có thể. Được chứ? Nhưng vấn đề là ba em và Sony khiến em thấy rất sợ. Giờ tất cả việc họ làm là trông chừng em mọi lúc mọi nơi.
1: Được rồi, anh xin em. Hãy cố gắng nha.
0: Được rồi, em sẽ cố. Em hứa mà. Sandy.
2: Một chút thôi, đừng mở mắt ra. Em đừng ăn gian nha.
3: Anh
2: không
3: yêu.
2: Không được ăn gian. Kiên nhẫn,
3: anh làm
2: chờ
3: em
2: một chút nữa thôi. Một
3: đó.
2: Chút nữa thôi.
3: Em có thể nhìn được chưa?
2: Đi rồi.
3: Cái gì đây?
2: Cho em đó. Em thích không?
3: Thật lòng sao?
2: Thật chứ, anh tặng em mà.
3: À! Chúa ơi, anh yêu. Em không thể tin được.
2: Không không, tin và nhìn nó đi.
3: Anh tuyệt thật đó, anh Uriel. Ý em là anh yêu, anh có gu thẩm mỹ tuyệt thật. Nó đẹp quá.
2: Không, nó sẽ còn đẹp hơn nữa khi mà em cầm lái. Ý, Sophia, em yêu. Anh không thích gây chú ý ở chốn công cộng đâu. Làm ơn, mọi người sẽ nghĩ gì?
3: Ý anh là sao thì em là bạn gái của anh mà.
2: Bạn gái anh?
3: Phải sao vậy?
2: Anh đã không mong đợi một đề xuất như vậy, nhưng mà thật sự là như vậy đúng không?
3: Anh có muốn dạo một vòng bằng xe của em không?
2: Rất sẵn lòng thưa cô.
3: Mời anh, ta đi nào.
2: Anh đang nghĩ em lái tốt có phải không?
3: Phải, mới từ 2 tháng trước. Em giỡn đó, anh lên đi, nhanh lên.
2: Em chắc chứ?
3: Tin em đi. Guadalupe, cô đi cùng một nhóm lựa xem loại hoa nào sẽ đặc trưng với món khai vị. Những đồ đó ở chỗ khác, hỏi lại trợ lý của tôi nha Diego. Còn Patricia, cô sẽ đi mua ly thủy tinh. Đừng có để lại dấu vân tay của cô trên đó được chứ. Và anh sẽ đi lấy khăn trải bàn để ủi bằng hơi nước. Sau đó tìm đế bạc và đặt chúng trên bàn đó có được không? Làm ơn, chuyện gì vậy? Hai người nhanh lên.
1: Sao mọi người lại vội vàng quá vậy? Tôi không hiểu gì hết.
3: Anh cũng biết Soraya điên cuồng sao mà. Có lẽ cổ sợ chú rể sẽ đổi ý.
1: Sao cô lại nói vậy?
3: Vậy tôi nên nói gì? Cổ là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có thể có được ảnh.
1: Cô nghĩ vậy sao?
3: Tôi không nghĩ vậy mà tôi chắc chắn. Soraya là mẹ của các phù thủy. Thôi nào, làm việc nhanh lên.

0: Mariada.
1: Phải.
0: Vào đi, vào đi. Nè, cô có mang tiền không vậy?
1: Có, chúng đây. Con đưa cô đủ tiền rồi. Cô hãy đưa con thông tin đi.
0: Được rồi, nhìn đây. Đây, đây là số điện thoại của kẻ đã thuê cô lừa dối con Mariana.
1: Con phải cần thêm thông tin thưa cô. Nếu như mà anh ta không trả lời con thì sao đây hả cô?
0: Thì chỉ là cô không có quá nhiều thông tin. Cô đã nói cho con biết mọi thứ.
1: Khoan đã, Sandra. Cô nói rằng Luis Alberto không phải là người đến nói chuyện với ba con. Và ở đâu trong công ty đã làm chuyện này, đúng chứ?
0: Phải, phải.
1: Họ làm gì đến làm gì?
0: Thì để hứa với ba con rằng sẽ mua lại nhà máy của ông ấy.
1: Con vẫn không hiểu một chuyện thưa cô. Cô nói là hai người đàn ông khác nhau sao? Một người lừa ba con và một người khác thuê cô lừa con.
0: Đúng
1: sao?
0: Đúng vậy, con phải rời đi ngay đi, con đang gặp nguy hiểm thật đó.
1: Sao? Nhưng mà
0: đi.
1: Con cần phải biết nhiều hơn.
0: Cô cần con đi ngay, ở đây không an toàn. Giờ cô sẽ rời khỏi thành phố này vì chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Làm ơn đi ngay đi.
1: Cô hãy cho con một gợi ý hay là thứ gì đó đi cô.
0: Là nhiều năm về trước rồi, anh ta là một người trẻ cư xử rất tự tin. Cô không biết gì nữa hết. Đi đi, làm ơn đi, Mariana.
1: Cái gì?
0: Tha thứ cho cô. Nói Louis tha thứ cho cô. Cô rất hối hận.
1: Được rồi.
0: Đi đi.
2: Đồng phục cho tất cả bệnh viện trong nước. Chúng ta đang bàn về một hợp đồng
3: giá hàng triệu đô.
2: Đúng vậy. Chính xác. Và tôi tin rằng việc giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu sản xuất đồng phục y tế rất quan trọng đối với chúng ta. Nhưng cậu đã có được thông tin đó bằng cách nào hả? Ông không phải là người duy nhất có bạn ở mọi nơi đâu. Chúng ta có thể tham gia khi cuộc đấu thầu được mở, nhưng mà tôi nghĩ là cần chuẩn bị nhiều hơn cho việc này. Tôi thích nó. Tôi muốn đi sâu hơn. Ta có mọi thứ để chiến thắng cuộc đấu thầu.
3: Viết đi.
4: Không đùa đâu, em rất khó khăn để tới đây đó. Họ theo dõi em suốt thôi. Nhưng em không bỏ cuộc, vì thà chết em cũng phải gặp được anh. Nhưng em thấy rất tệ với việc đã làm với Bolu.
5: Nhưng em không thể ở với ai đó chỉ vì thương hại. Điều đó không công bằng với mọi người.
4: Em biết, em đã cố giải thích với anh ấy. Nhưng mà anh ấy cảm thấy rất tệ. Tụi em quen nhau từ khi là những đứa trẻ.
5: Phải Whitney, nhưng mà chúng ta không thể đổ tội cho tình yêu được, phải không?
4: Anh nói gì chứ? Ôi, nghe hay quá, anh nhắc lại đi.
5: Whitney, anh rất yêu em.
4: Cứ như anh sẽ không yêu ai khác nữa vậy.
5: Chỉ có em.

0: và ảnh đã bất ngờ tặng tôi chiếc xe.
1: UGL hả? Một chiếc xe sao? Tôi không tưởng tượng ra điều đó đó.
0: Thú thật thì tôi cũng đã chuẩn bị tâm thế đón nhận điều đó, nhưng mà tôi không bao giờ ngờ được sẽ có kết quả nhanh đến như vậy.
1: Vậy cậu phải cho tôi một ít kem dưỡng da đi.
0: Đừng có hồng.
1: Sophia, ta là bạn của nhau mà.
0: Cưng à, nói thật tôi không nghĩ mọi thứ thuận lợi nhờ loại kem dưỡng da Ban Phước đó đâu.
1: Không có sao.
0: Tôi đã xong nhiệm vụ của mình. Tôi thề là tôi đã dâng hiến cả thể xác và tâm hồn để chinh phục trái tim ảnh. Cậu biết không, không người đàn ông nào cưỡng lại được sức hút từ sự quyết tâm của người phụ nữ.
1: Ôi Sophia, gì chúa, tôi không nghĩ là Uzel lại yêu cầu tới mức anh ấy sẽ tặng cậu một chiếc xe hơi đâu. Đừng tưởng tượng những thứ không tồn tại nữa ha.
2: Chúng tôi đã tới nơi rồi. Cô Mariana bây giờ đang ở nhà an toàn thưa ngài.
3: Tốt lắm, cậu ngồi xuống đi.
2: Dạ, cảm ơn ngài.
3: Giờ mới là phần quan trọng. Có thêm thông tin gì không?
2: Theo chỉ thị của ngài cũng như việc ngài đã yêu cầu thì tôi đã bí mật đi theo cô ấy tới một nhà trọ rẻ tiền.
3: Có gì đáng ngờ không?
2: Có một người đàn ông quanh quẩn ở đó và hắn giả vờ là đang đọc báo. Hắn đang quan sát khu nhà, nhưng hắn ta có thể quan sát hoặc là đang đợi bất cứ ai.
3: Tôi biết rồi.
2: Cô Mariana đã ở đó khoảng 10 phút rồi sau đó bước ra. Không ai đi theo hết, tôi đã đi cùng cô ấy.
3: Cậu làm rất tốt. Quay về và tìm xem có gì mới nữa không?
2: Dạ được.

0: yêu em, yêu bằng cả trái tim.
1: Em cũng yêu anh Santi.
0: Bên em mọi nỗi sợ đều tan biến.

0: cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có được ảnh.
1: Cô nghĩ vậy hả?
0: Tôi không nghĩ vậy, mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
2: Làm tốt lắm Diego. Mọi thứ nhà hàng đang tiến triển rất tốt, và giờ anh lại tặng tôi món quà này.
1: Tôi nghĩ là cô sẽ hứng thú.
2: Đương nhiên là vậy rồi. Anh vừa đưa tôi cách để loại bỏ Patricia đó.
1: Cái gì? Loại bỏ cô ấy hả?
2: Đúng như vậy. Chứ anh nghĩ là gì hả? Tôi muốn tự lôi bản thân mình ra giải trí chắc. Đương nhiên là không rồi.
1: Nhưng mà lỡ đâu cô ấy không có ý như vậy thì sao?
2: Làm tốt lắm Diego. Gửi nó cho tôi mau đi.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó... Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán nhỉ?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn có bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Vậy chứ nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
0: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em có ý gì đâu.
3: Ừ. Tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó cày game rồi hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
4: Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện về những con số hay các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đằng sau mỗi kết quả giảm nghèo là cơ hội để mỗi người dân có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tại tỉnh Đắk Lắk, việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không dừng lại ở những chủ trương mà được hiện thực hóa sinh động thông qua phát huy vai trò của chi bộ, tinh thần tiên phong của cán bộ đảng viên cùng những mô hình sinh kế thiết thực tại các thôn buôn. Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, nỗ lực vươn lên của nhân dân, nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng vào cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Buôn Lách Ló, xã Nam Ca là một trong những buôn khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm biệt lập giữa vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nam Ca, cách xa trung tâm xã gần 20 km, giao thông chia cắt, từng không có điện, thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Thế nhưng hôm nay, Lách Ló đã mang diện mạo mới. Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, nay là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, giai đoạn 2025-2035. Buôn Lách Ló đã được đầu tư trường học, cơ sở y tế và hỗ trợ sinh kế. Đến nay, buôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả từ cà phê, sầu riêng và chăn nuôi. Đời sống đồng bào Mơ Nông nơi đây không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
2: Cuộc sống của bà con thì chủ yếu là làm lúa, mà lúa một vụ. Giờ thì canh tác thêm trong cây cà phê, rồi một số cây sầu riêng, cây bơ, cây mít.
1: Xã Nam Ca có diện tích tự nhiên hơn 17.200 ha, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tính đến tháng 9 năm 2026, xã Nam Ca đã hoàn thành 10 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu, thu ngân sách nhà nước vượt 7% dự toán được giao. Trong nông nghiệp, toàn xã gieo xạ vụ hè thu năm 2026 đạt 100% kế hoạch với 1.110 ha. Nhiều mô hình kinh tế bước đầu phát huy hiệu quả như trồng rau nuôi tằm, cà phê, sầu riêng gắn với chuỗi liên kết sản xuất. Độ che phủ rừng đạt trên 63%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% và an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững. Sự vươn lên của buôn Lách Ló góp phần giúp xã Nam Ca nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đồng thời, tinh thần tự lực vươn lên và tính tiền phong của cán bộ đảng viên đã trở thành điểm tựa để bà con tin tưởng làm theo.
3: Bà con sẽ cố gắng làm ăn và phấn đấu và sẽ cống hiến những sức của mình cho địa phương. Và bà con sẽ cố gắng đoàn kết làm theo sự hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.
1: Thời gian qua, việc phát huy vai trò cấp ủy đảng bám sát cơ sở, chọn đúng điểm nghẽn để tháo gỡ đã giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Buôn Róc Đuôn, xã Liên Sơn Lắc trước đây là địa phương có nhiều hộ nghèo, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nay đã có nhiều thay đổi. Điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Gia đình anh Y Tích Ê Nhuôn ở buôn Róc Đuôn, từ chỗ thuộc diện hộ nghèo thiếu ăn, được tạo điều kiện vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia để mua sắm nông cụ sản xuất và tập huấn, nâng cao kỹ thuật canh tác. Sau 3 năm, gia đình đã sắm được máy cày để phục vụ sản xuất, vừa làm thuê kết hợp trồng lúa nước và chăn nuôi, mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng mỗi năm.
4: Cái bản thân mình phải cố gắng như vậy là vượt lên cho người ta. Kiểu là mình không làm thì không có đủ ăn, không có đủ nuôi con cái, ăn học. Kiểu là mình cố gắng, mình làm.
1: Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển giao kỹ thuật canh tác, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi bò và các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tại các địa phương, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, mở rộng sản xuất kinh doanh, tích lũy vốn, tái đầu tư.
5: Một hộp tằm thì nếu mình nuôi đạt chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì mình có thể đạt được 65 đến 70 kg một hộp tằm. Với cái giá như bây giờ là 200 đến 220 một ký kén thì cũng có đồng vô đồng ra, vậy là mình coi sự tiết kiệm.
6: Cũng nhờ bên vay vốn là họ có cái tiền đó để họ đầu tư phân bỏ là cái dư tiền nó ra là mua bò họ nuôi. Rồi nhiều người họ khóa chí nữa thì họ làm thêm cái mấy nhà gì đó.
7: Luôn luôn có những cái định hướng, có những cái chương trình, những cái kế hoạch làm sao mà định hướng cho người dân thực hiện cái việc chăn nuôi hay là buôn bán nhỏ hay là các cái hoạt động mà sử dụng nguồn vốn của người dân nó phải hiệu quả. Thì qua nhiều cái chương trình, qua nhiều cái kênh, qua nhiều cái hoạt động tư vấn hỗ trợ định hướng cho người dân.
1: Việc phát huy các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, xây dựng buôn làng khang trang trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia được các địa phương vùng đặc biệt khó khăn triển khai linh hoạt. Tại xã Ederong, địa phương với gần 76% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, địa phương đã từng bước vượt khó. Tuyến đường trục chính vào trung tâm xã từng là nỗi ám ảnh lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa khô. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ederong đã tập trung tháo gỡ điểm nghẽn bằng dự án nâng cấp tuyến đường bê tông kiên cố rộng 5m, tạo động lực giúp nhân dân yên tâm giao thương, phát triển kinh tế.
8: Đường thì cũng hư lâu rồi, nhưng mà khó khăn là bị lở rồi đi không được rồi vậy đó. Nước mưa thì nước tràn vô nhà, kinh doanh là ế lắm, bán không bán, buôn không được. Bà con thì cũng mong cho đường thì nhanh xong để bà con đi lại cho tốt hơn vậy đó.
9: Mưa kéo dài cái trục chính á, mật độ xe cộ lưu thông qua trục chính rất là nhiều, có những xe container, xe kéo hàng dài quá khổ đi vào làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công của đơn vị thi công, nên đơn vị thi công cũng khắc phục mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo lưu thông không để tắc trong thời tiết mưa lũ.
1: Cùng với hạ tầng, nỗ lực cải cách hành chính tại xã Ederong đã củng cố niềm tin trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã được kiện toàn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Xã cũng đã ban hành nghị quyết và huy động khoảng 150 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư hạ tầng trên nguyên tắc công khai, minh bạch.
10: Nhà nước cũng quan tâm đầu tư cơ sở rộng như đường, điện, rồi ví dụ như vừa rồi cũng hoàn thành một số chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng đường nông thôn mới, bà con cùng phấn khởi và vui mừng.
11: Xã cũng chủ động phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư, thực hiện phương châm là nhà nước định hướng, hỗ trợ người dân và xã hội cùng tham gia trên cơ sở là tự nguyện, phù hợp với quy định và không làm phát sinh gánh nặng cho nhân dân.

0: Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp giúp công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk không dừng lại ở con số mà tập trung nâng cao chất lượng sống và khơi dậy khát vọng vươn lên. Từ vốn vay tín dụng 70 triệu đồng, gia đình bà Phạm Thị Dậu ở xã Ea Súp đầu tư trồng nhãn. Sau hơn 3 năm, 1 hectare nhãn ban đầu cho thu nhập ổn định khoảng 50 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình có điều kiện mở rộng quy mô sang trồng xoài và nuôi cá. Nâng diện tích trang trại lên 6 hectare, giúp gia đình thoát nghèo, trở thành hộ kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
1: Kinh tế gia đình là nhờ có nhà nước, nên là gia đình kinh tế khỏe, không bị thiếu gì nữa. Cần là có, mó là thấy.
2: Đến thời điểm hiện tại thì hộ vay rất là phấn khởi, bởi vì mình tiếp nhận được những nguồn vốn thì mình đã sản xuất được những cái việc làm và những cái nguồn thu nhập rất là có giá trị và rất là ý nghĩa.
0: Tính đến tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 16.113 tỷ đồng, tăng 11,16% so với cuối năm 2025. Dư nợ tăng 11,11%. Chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu ban hành đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030 và quy chế quản lý sử dụng vốn ngân sách địa phương ủy thác đã giúp đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo động lực để hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
3: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì tiếp tục là phối hợp với các sở ngành cũng như các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương là truyền tải kịp thời cái nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách và đảm bảo là không để ai bỏ lại phía sau và đảm bảo 100% các hộ nghèo, các đối tượng chính sách mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn thì được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.
0: Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 tỷ đồng từ các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sinh kế cho hơn 7.000 hộ dân theo chương trình 1719, nhân rộng hàng trăm mô hình giảm nghèo bền vững. Đến nay, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được nâng cấp đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế, thủy lợi. Với mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% tại các địa phương, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chuyển đổi phương thức hỗ trợ từ gian trải sang đáp ứng đúng khả năng, nhu cầu của từng hộ gia đình. Tập trung vào mô hình sinh kế cụ thể và hạ tầng thiết yếu giúp người dân tự lực vươn lên, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo.
4: Để nâng cao đời sống vật chất gắn liền với tinh thần của người dân, thì các cái mô hình sinh kế cũng như là các mục tiêu của chương trình thì đều được lồng ghép một cách linh hoạt, năng động, để rồi đáp ứng yêu cầu cao nhất, đó là người dân được thụ hưởng chương trình của Đảng Nhà nước đưa về. Và mỗi cái địa phương thì có cái sự kết hợp khác nhau. Tuy nhiên thì đều lấy cái giá trị hiệu quả kinh tế, lấy cái giá trị hiệu quả thụ hưởng của người dân để làm cái thước đo cao nhất.
5: Tỉnh cũng như các địa phương đã và đang sẽ tiếp tục cân đối nguồn ngân sách để mà ủy thác qua cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và đưa được cái nguồn vốn vào trong sản xuất, kinh doanh, đó, tạo thêm cái nguồn lực cho phát triển nông thôn mới, cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng nghị quyết về tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng đến năm 2030 sẽ đưa 100%, gồm 51 xã và 449 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, đồng thời giải quyết dứt điểm nhu cầu đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho đồng bào. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh phấn đấu đạt 100% tiêu chí điện sinh hoạt phủ khắp 42 xã và 303 thôn, giao thông đạt chuẩn tại 7 xã và 292 thôn, trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 tại 18 xã, cơ sở y tế đạt chuẩn tại 3 xã, trung tâm văn hóa thể thao được đầu tư và phủ sóng Internet băng rộng tại các địa phương. Trong các chuyến khảo sát thực tế gần đây tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng lựa chọn, xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả phù hợp thực tiễn, đồng thời hỗ trợ giống và kỹ thuật để tạo sức lan tỏa trong nhân dân.
6: Chi bộ với thôn phải tập trung là kiến nghị với xã, xã mà vượt sức thì xã kiến nghị với tỉnh để mà biết lựa chọn là cái gì phải quan tâm trước. Thì động viên bà con cũng phải hướng tới xây dựng cái buôn văn hóa. Sở nông nghiệp xem đó là hướng dẫn, nghiên cứu lại chỗ này trồng cái gì, làm cái gì, làm một cái vườn mẫu. Chi bộ làm một cái vườn mẫu, chọn một hộ dân làm một cái vườn mẫu trồng trọt trong nhà, chăn nuôi trong nhà để bà con xung quanh này học theo. Rồi cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống ban đầu cho họ để họ làm một cái vườn mẫu đi. Để mà bà con xung quanh đây thấy có lợi ích thì làm theo.
0: Công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát cơ sở, triển khai kịp thời các nguồn lực hỗ trợ đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh không còn đơn độc trên hành trình thoát nghèo. Từ thụ hưởng chính sách sang chủ động nắm bắt cơ hội, sự đồng hành của hệ thống chính trị cùng tinh thần tự lực không ngừng nỗ lực vươn lên của nhân dân đang tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
7: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người không chỉ là biểu tượng vĩ đại trong lòng nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế, mà còn là cảm hứng bất tận của nghệ thuật, đặc biệt là hội họa. Khởi nguồn từ sự tri ân và tôn kính thiêng liêng, từ những nhịp tim cảm xúc của người nghệ sĩ hướng về vị cha già dân tộc. Những đường nét, sắc màu trong các tác phẩm, bên cạnh việc tái hiện dung mạo của Bác, còn truyền tải tinh thần của sự giản dị, trí tuệ và lòng yêu nước sâu sắc.

0: khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, dù mang trọng trách đứng đầu, chèo lái con thuyền cách mạng, nhưng Bác Hồ vẫn thật giản dị. Hình ảnh thân thương gần gũi đó như một chỗ dựa vững chắc cho niềm tin của cả dân tộc, in dấu trong tâm thức hàng triệu đồng bào. Rất nhiều họa sĩ được truyền thêm cảm hứng để sáng tạo lên những tác phẩm có chủ đề về Bác. Với cố họa sĩ Văn Giáo, một trong những người tiên phong của nền hội họa cách mạng, Bác Hồ là mạch nguồn sáng tạo xuyên suốt cho nhiều tác phẩm. 10 ngày ở bên cạnh người là điểm khởi đầu cho hành trình nghệ thuật đặc biệt, là mảng ký ức mà ông trân trọng lưu giữ suốt cuộc đời.
1: Lần đầu tiên tôi vẽ bức chân dung cao 2,5 m, ngang 1,8 m, mà lại ở luôn với Bác trong 10 ngày thì nhiều cái kỷ niệm, những lời dạy dỗ, những lời nhắc nhở hay là cuộc tiếp xúc hàng ngày của Bác, nó làm cho tôi thấy sáng lòng sáng dạ ra, và tất cả những cái đó nó giúp tôi vững tin đi theo cách mạng đến giờ.
0: Để tạo nên những tác phẩm chân thực, sinh động nhất, cố họa sĩ Văn Giáo đã có nhiều thời gian theo dấu chân Bác. Ông hằng mong khắc họa không chỉ dáng hình bên ngoài, mà còn truyền tải được thần thái, phong cách sống và tâm hồn cao đẹp của người. Với ông, Bác rất gần gũi, bình dị, gắn bó với nhân dân, tận tụy vì Tổ quốc.
1: Trong mấy chục năm vẽ Bác và nhiều địa phương, không nơi nào tôi ở lâu như ở quê Bác. Sáng tác về chủ đề Bác Hồ và quê hương, tư tưởng nó xuyên suốt trong người tôi là luôn luôn nghĩ thế nào phải vẽ cho nó đẹp, cho nó tốt. Mà muốn vẽ đẹp vẽ tốt, mình phải luôn luôn học hỏi, nâng cao đạo đức, nâng cao tư tưởng.
0: Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội đã trở thành chứng nhân của một thời khắc thiêng liêng. Nơi đây, Bác Hồ đã viết bản tuyên ngôn độc lập, mở ra kỷ nguyên độc lập và tự do của nhân dân.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trong bức tranh Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập, cố họa sĩ Văn Giáo đã tái hiện khoảnh khắc lịch sử bằng cảm xúc sâu lắng. Từng đường nét toát lên thần thái điềm tĩnh, ánh mắt tập trung, đôi tay cẩn trọng, như gói trọn trong đó ý chí và tình yêu dành cho quê hương, đồng bào.

0: Không lâu sau thời điểm Bác đọc tuyên ngôn độc lập, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Bác Hồ rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cuối năm 1946, Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu đồng bào đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Cả nước sục sôi trong khí thế đấu tranh. Lúc này, Diệp Minh Châu là một thanh niên trẻ tuổi rời quê hương, hòa mình vào dòng người ra trận tham gia hoạt động chiến đấu tại Bưng Biển, chiến khu Đồng Tháp 10. Với hành trang mang theo là chiếc cặp vẽ, ông miệt mài ghi lại bằng tranh những hình ảnh chân thực về cuộc sống, không khí lao động và chiến đấu của quân dân trên chiến trường. Trong dịp kỷ niệm 2 năm ngày Quốc Khánh, ông được nghe lại tuyên ngôn độc lập và bài hát về Bác Hồ do các em nhỏ thể hiện. Giây phút đó đã chạm sâu đến trái tim người nghệ sĩ. Ông đã lấy máu từ chính cánh tay mình để vẽ chân dung Bác Hồ cùng ba em thiếu nhi đại diện cho ba miền đất nước. Bức tranh đó được gửi tặng Bác cùng dòng huyết thư: "Kính gửi cha của con."
1: Mặc dù chưa gặp Bác bao giờ mà chỉ cảm nhận qua giọng nói, qua sự tưởng tượng để vẽ được bức huyết họa Bác Hồ với thiếu nhi Bắc Trung Nam, thì chúng ta thấy họa sĩ Diệp Minh Châu là một con người rất tuyệt vời, vẽ Bác bằng tất cả tình cảm từ đáy lòng tuôn trào ra. Chính những tình cảm chân thành đó đã làm cho ông thành công trong hội họa và chiếm được tình cảm của những người thưởng thức tác phẩm của ông.
2: Xin giới thiệu với quý khách tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu nhi ba miền Bắc Trung Nam của họa sĩ Diệp Minh Châu. Đây là bức tranh được vẽ bằng máu. Trong bức tranh này, họa sĩ Diệp Minh Châu cũng đã lấy máu của mình để viết vài dòng gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tên gọi thân thương là cha già dân tộc. Thay mặt cho nghệ sĩ Nam Bộ, con xin kính dâng cha già Hồ Chí Minh một tác phẩm được sáng tạo trong những giây phút say sưa nhất của đời con, và cũng là tác phẩm mà chính cha đã tạo nên. Và đến năm 1949, tác phẩm này đã được gửi lên chiến khu Việt Bắc để tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, Bác đã nhận được bức huyết họa Bác Hồ với em bé thiếu nhi Bắc Trung Nam, món quà đặc biệt của họa sĩ Diệp Minh Châu gửi từ miền Nam.
1: Thời điểm đó, các họa sĩ hoạt động cách mạng khá sôi nổi, như họa sĩ Nguyễn Đô Cung, Trần Văn Cẩn, Văn Giáo, Nguyễn Thị Kim và Diệp Minh Châu. Đặc biệt là khi tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi Bắc Trung Nam của họa sĩ Diệp Minh Châu ra đời và đến tay Bác Hồ, thì nó đã tạo ra một không khí rất sôi nổi ở giới hội họa, khích lệ tinh thần yêu nước đến đỉnh điểm, sẵn sàng rời bỏ các xưởng họa để lên đường tham gia kháng chiến. Và sau khi xem bức huyết họa của họa sĩ Diệp Minh Châu, thì Bác đã nhận thấy được tài năng của ông và đã gọi ông ra Việt Bắc xuống bên cạnh Bác để tiếp tục sáng tác. Và có thể nói là sau này ông là con chim đầu đàn của hội họa cách mạng Nam Bộ.
0: Từ chiến trường đến với Việt Bắc, đây được xem là bước ngoặt lớn, định hướng sâu rõ con đường nghệ thuật của cố họa sĩ Diệp Minh Châu. Nhận nhiệm vụ đặc biệt, ông luôn trân quý và dành trọn tâm sức trong những phút giây bên cạnh Bác, trong những cuộc trò chuyện với người, chứa đựng nhiều bài học lớn về tình yêu, lòng nhân ái và lý tưởng cao cả. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận, giúp ông sáng tạo ra nhiều bức tranh và tượng điêu khắc mang đậm hơi thở lịch sử, cảm xúc chân thật. Bức tượng Bác Hồ với thiếu nhi được cố họa sĩ Diệp Minh Châu tạo nên vào năm 1980 là lời nhắc nhớ đầy ý nghĩa về tình yêu thương, niềm hy vọng mà Bác gửi gắm đến thế hệ tương lai.
3: Bạn tôi viết cho tôi một dòng kỷ niệm. Đó là một đời người Cháu ơi, một đời người chỉ đủ cho ta theo đuổi một chí hướng. Anh vừa viết xong rồi tôi nói ạ. Ông bà cảm ơn anh. Một đời người không đủ cho ta theo đuổi chí hướng. Làm một thợ Bác Hồ, theo tôi sống mấy đời nữa mới làm, mới thỏa mãn cái lòng tôi. Bây giờ gần Bác Hồ là thời gian quý báu lắm, cho nên phải tập trung mà chép. Chép để làm tài liệu để sau này sáng tác được. Tôi sống làm việc Bác Hồ, cảnh với Bác Hồ nên đến khi Bác mất.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1969, một trái tim lớn đã ngừng đập. Những thời khắc cuối cùng, trái tim của người vẫn trọn vẹn vì Tổ quốc, vì nhân dân. Trong nỗi đau chung của dân tộc, nhiều họa sĩ đã khắc họa hình bóng Bác qua nhiều tác phẩm, thể hiện tấm lòng cùng lời thề chung bước của hàng triệu đồng bào, tiếp bước con đường đấu tranh vì tự do, độc lập. Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ và thực hiện lệnh tổng động viên, hàng nghìn sinh viên trên khắp miền Bắc đã xếp bút nghiêng lên đường vào Nam chiến đấu. Họ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng yêu nước, tận hiến vào công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Năm 1971, khi đang học năm thứ ba tại trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, họa sĩ Lê Duy Ứng tình nguyện nhập ngũ. Không chỉ trực tiếp cầm súng chiến đấu, ông còn vẽ lại những khoảnh khắc chiến đấu quả cảm của bộ đội ta bằng những nét ký họa sống động.
4: Trong cuộc chiến đấu ác liệt tại căn cứ nước trong thì tôi bị trọng thương rất nặng, hai mắt đã bị hỏng nặng, rất là tỉnh táo. Một kinh nghiệm chiến trường là tỉnh táo như vậy là sắp hy sinh. Vì vậy trong bom đạn ác liệt, trong màn đêm của con mắt như vậy á, thì hình ảnh Bác Hồ ngời sáng trong tim, và tôi đã nghĩ ngay đến hình tượng Bác, cho nên tôi đã chấm máu từ đôi mắt, vẽ chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, và ghi đậm dòng chữ là ánh sáng niềm tin, con nguyện dâng người tuổi thanh xuân.
0: Sau chiến tranh, anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng vĩnh viễn hỏng đi đôi mắt. Không để bóng tối quật ngã ý chí, ông tiếp tục vẽ, tiếp tục tạc tượng, sống trọn với đam mê. Bởi trong tim ông, lời căn dặn của Bác Hồ với thương bệnh binh vẫn vang vọng.
4: Câu nói của Bác Hồ, các chú thương binh tàn nhưng không phế, đã giúp tôi vượt lên những lúc khó khăn gian khổ và buồn nản nhất của cuộc đời. Bác là nguồn cảm hứng vô tận, đã nâng cánh cho tôi bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình, từ hội họa sang điêu khắc. Và bức tường mà đầu tiên tôi tạc á, là chính là vẫn là tường Bác Hồ vĩ đại. Và tôi khắc đậm dòng chữ dưới bức tường là hồng mắt, con tạc tượng người, niềm tin ánh sáng trọn đời trong con.
0: Theo thời gian, họa sĩ Lê Duy Ứng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong giới hội họa cách mạng. Những tác phẩm của ông không những có giá trị về nghệ thuật mà còn tái hiện dòng chảy lịch sử và ẩn chứa những đạo lý tốt đẹp. Ngoài những bức tranh, bức tượng khắc họa hình ảnh Bác Hồ với thần thái thiêng liêng, gần gũi, ông còn tạo nên nhiều tác phẩm khác sống động, chân thực về người lính cụ Hồ. Đó là cách ông lưu giữ một phần ký ức và truyền lại cho thế hệ mai sau những giá trị bất biến về lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và lý tưởng sống.
4: Tôi là một người thương binh, nhưng mà so với đồng đội thì mình thấy mình là được may mắn hơn rất nhiều đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường. Và từ bản thân luôn luôn nghĩ rằng mình phải tự dặn lòng mình là phải vươn lên, tri ân những người đồng đội để mà tiếp tục công việc sáng tạo nghệ thuật, làm người có ích cho xã hội, làm đẹp cho đời bằng những cái tác phẩm nghệ thuật, và tiếp tục cống hiến cuộc đời mình trên con đường nghệ thuật để muốn góp một cái phần là lan tỏa hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dân tộc Việt Nam ta rất là anh hùng.
0: Những bức tranh về Bác của thế hệ họa sĩ cách mạng đã trở thành những tác phẩm vô giá của nền mỹ thuật nước nhà. Mỗi tác phẩm không chỉ khắc họa hình ảnh về người mà còn là thông điệp thiêng liêng, là nhịp cầu nối giữa tình yêu nhân dân dành cho Bác và tình thương bao la của Bác dành tới nhân dân. Tại các bảo tàng lớn, những bức tranh đặc biệt đang được lưu giữ trang trọng để lan tỏa mãi giá trị tư tưởng, đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5: Có thể nói là theo cái trục dọc của lịch sử dân tộc Việt Nam, thế kỷ 20 cũng là một mốc son hết sức quan trọng. Ở những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, thì ngay từ những cái lúc gian nan của khởi đầu gọi là hình thành nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, thì cái thế hệ vàng của mỹ thuật Đông Dương đã tham gia kháng chiến. Và từ đấy là hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuất hiện. Thì có thể nói là ở mỗi thế hệ thì họ có cái cách cảm nhận, họ chia sẻ những tấm lòng. Tấm lòng là giống nhau, sự yêu kính là giống nhau. Những cái cách vẽ thì nó tùy theo cái bút pháp, cái ngôn ngữ hội họa của từng nghệ sĩ. Cái trục dòng này nó sẽ tục nối mãi cái tình yêu, cái tình cảm, sự yêu kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của bất kể một cái thế hệ nghệ sĩ nào, đặc biệt là với giới mỹ thuật.
0: Trong đời sống hội họa đương đại, nhiều họa sĩ đã chọn đề tài Bác Hồ làm cảm hứng sáng tác. Vẽ về Bác không những cần kỹ thuật mà còn phải gửi chọn tình yêu, sự tôn kính. Và có lẽ phải có một cơ duyên sâu nặng. Họa sĩ Trần Xuân Phúc, người dành trọn sự nghiệp hội họa của mình, sáng tạo lên hàng nghìn tác phẩm về người.
6: Nhân duyên tôi vẽ tranh chân dung Bác Hồ có từ nguồn gốc rất sâu xa. Từ khi bố tôi là họa sĩ Trần Xuân Vị, ông công tác ở Ti Văn hóa Thông tin, ở xưởng mỹ thuật. Còn năm 1960, thì ông có dịp mà gặp Bác Hồ khi Bác về thăm Thanh Hóa. Ngày đấy ông vẽ tranh rất nhiều về Bác. Và cả cuộc đời ông luôn luôn học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Và sau này ông thường dạy các con cháu hãy sống làm sao có ích cho đất nước, cho dân tộc. Thế thì lúc nhỏ thì mình cũng được bố dạy và cũng lần đầu tiên dạy vẽ tranh chân dung Bác Hồ. Cho nên là mình cũng thừa hưởng được cái kinh nghiệm cũng như cái điều mong muốn của bố. Và sau này tôi vẽ rất nhiều tranh chân dung về Bác.
0: Nhiều năm trong nghề, họa sĩ Trần Xuân Phúc coi việc sưu tầm, tìm kiếm những bức ảnh, những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể về Bác ở nhiều giai đoạn lịch sử là điều tiên quyết trước khi bắt tay vào sáng tác.

người nghệ sĩ từng nhiều lần tìm về quê Bác. Nơi đây, từng bóng cây, con đường, từng nếp nhà đơn sơ giúp ông cảm nhận rõ hơn về cội nguồn, về quê hương xứ Nghệ giàu truyền thống hiếu học, lòng yêu nước và ý chí kiên trung. Ông nhận ra rằng chính mảnh đất này đã hun đúc nên một con người vĩ đại. Từ những chuyến đi, ông càng thêm trân quý lý tưởng sống cao đẹp, đạo đức trong sáng và tình yêu của Bác đối với Tổ quốc, nhân dân. Ông cô đọng tất cả những giá trị đó vào từng tác phẩm hội họa, gửi gắm trọn vẹn sự thành kính và yêu mến của mình.

0: Qua những năm tháng vẽ tranh chân dung về Bác, đối với tôi không chỉ là tâm tư tình cảm thể hiện sự tôn kính dành cho Bác, mà đây còn là trách nhiệm của mình để lan tỏa những giá trị sống cao đẹp, giá trị lịch sử, tinh thần dân tộc của Bác đến với mọi người.
1: Họa sĩ Trần Xuân Phúc mong muốn truyền ngọn lửa đam mê cho lớp nghệ sĩ trẻ. Ông tin rằng không chỉ riêng hội họa, sẽ có nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật về Bác được tạo nên từ những người trẻ tuổi, những người trân trọng lịch sử và có khát vọng vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ khi được sống trong hòa bình. Hình bóng quê hương giờ đây chỉ còn trong tâm tưởng của họa sĩ Lê Duy Ứng. Mỗi khi trở lại, trái tim, tâm hồn của người nghệ sĩ vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Ở đó có tuổi thơ, có ký ức và tình người sâu nặng. Bức tranh Bác Hồ với thiếu nhi mà họa sĩ Lê Duy Ứng gửi tặng ngôi trường xưa không chỉ là kỷ vật quý, bức tranh còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, kính trọng Bác và động lực học tập cho bao thế hệ học trò nơi đây. Cũng với tình yêu đó, trong căn nhà nhỏ của cố họa sĩ Văn Giáo, những bức tranh vẽ Bác qua nhiều thời điểm lịch sử vẫn được lưu giữ. Dẫu ông đã đi xa, nhưng những tác phẩm này mãi là di sản nghệ thuật quý giá. Hơn thế, ông còn ước mong truyền lại ngọn lửa đam mê và sự yêu kính Bác cho con trai và lớp họa sĩ trẻ hôm nay, để hình ảnh Bác sống mãi trong lòng dân tộc. Với tất cả tình yêu và niềm kính trọng dành cho Bác, gia đình cố họa sĩ Văn Giáo cùng với các nhà sưu tập tranh đã trao tặng những kỷ vật thiêng liêng đó tới Bảo tàng Hồ Chí Minh. Để từ nơi đây, hình ảnh Bác tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và thắp sáng trong trái tim mỗi người.
2: Tôi là người đã may mắn sưu tầm được bức tranh Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập bản gốc của họa sĩ Văn Giáo. Tôi cùng với gia đình cố họa sĩ Văn Giáo đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bức tranh trên để đồng bào trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh có thể chiêm ngưỡng bức tranh để biết thêm công lao to lớn của Bác.
3: Khi còn sống, họa sĩ Văn Giáo thường nói với chúng tôi là ông có một dự định là khi 100 tuổi, ông sẽ tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày 100 tác phẩm có liên quan đến hình tượng của Bác. Đến năm 1996 thì ông mất. Tròn 20 năm sau là năm 2016, gia đình bạn bè có dày công sưu tập, xuất bản cuốn sách và tổ chức cuộc triển lãm Văn Giáo trên những nẻo đường tại Bảo tàng Mỹ Thuật để tưởng nhớ tới ông. Chắc chắn họa sĩ Văn Giáo sẽ rất vui mừng vì gia đình đã làm đúng cái tâm nguyện ông, vì ông đã dành trọn hơn 30 năm từ năm 1960 đến năm 1996 một đề tài là Bác Hồ, một tình yêu bao la.
1: Không chỉ ở những bảo tàng lớn, trong những không gian nhỏ bé, thân thuộc như sân trường, hình ảnh Bác Hồ

vẫn được gìn giữ trang trọng. Đó là cách để thầy cô và học trò cùng tưởng nhớ, học tập trực quan và noi theo tấm gương người.

0: tiếp tục thường xuyên tổ chức cái không gian văn hóa Bác Hồ này cho các em học sinh. Mục đích ở đây thì chúng tôi muốn cho các em được hoạt động, được trải nghiệm và các em được gần gũi với những nội dung và những tư liệu về Bác, để các em giáo dục cho các em lòng yêu quê hương đất nước nhiều hơn.
1: Những nét vẽ non nớt, những gam màu trong trẻo, hình ảnh Bác Hồ đang dần hiện lên trong tranh vẽ của các em học sinh. Không chỉ là bài học mỹ thuật, đó còn là cách để tình yêu Bác, tình yêu quê hương, đất nước được ươm mầm từ tuổi thơ. Những ước mơ vươn cao, vươn xa trong tương lai cũng được chấp cánh từ đây. Những tác phẩm của thế hệ họa sĩ cách mạng Việt Nam vẽ về Bác không chỉ là dấu ấn nghệ thuật mà còn là kết tinh của tình cảm, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một thông điệp tiếp dẫn tới các thế hệ giữ gìn giá trị truyền thống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn mỗi người con đất Việt. Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Nghĩ về Bác để ngọn lửa ý chí và tình yêu Tổ quốc sáng mãi qua nhiều thế hệ. Tình cảm đó trở thành giá trị tinh thần đặc biệt, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết dân tộc, giúp đất nước vượt qua thử thách và vững bước vươn mình trong tương lai.

0: sau nhiều tháng mang hoa, nuôi trái, cây sầu riêng đã khuấy động một lượng lớn dinh dưỡng để hoàn thành mùa vụ. Khi những trái cuối cùng được thu hái, sức cây cũng bước vào thời điểm cần được phục hồi. Đây là giai đoạn nhà vườn cần nhanh chóng điều chỉnh lại bộ tán, xử lý những cành sâu bệnh, cành yếu. Đồng thời bổ sung dinh dưỡng để cây sớm lấy lại sức và hình thành những cơ đọt mới. Bởi nếu cây phục hồi chậm, cơ đọt không hoàn chỉnh hoặc bộ lá không đủ khỏe, quá trình tích lũy dinh dưỡng và chuẩn bị cho giai đoạn làm bông sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Sau khi chúng ta thu hoạch xong, thì cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ là sau một thời gian nuôi trái thì nó sẽ là bị suy. Và do đó là nó sẽ thiếu dinh dưỡng, do đó là bà con chúng ta cần phải chăm sóc, bồi dưỡng, bổ sung thêm phân.
0: Phục hồi cây sau thu hoạch không chỉ là giúp cây xanh trở lại, quan trọng hơn là tạo được một bộ tán thông thoáng, những cơ đọt khỏe và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ để cây bước vào chu kỳ sinh trưởng tiếp theo. Vậy quá trình phục hồi nên bắt đầu từ đâu, cần bao nhiêu cơ đọt trước khi làm bông, và trong giai đoạn đọt non phát triển, những đối tượng sâu bệnh nào cần được đặc biệt lưu ý? Đó là những nội dung chính trong chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý.
0: Thời tiết những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo có nhiều diễn biến bất lợi đối với sản xuất nông nghiệp dưới tác động của El Nino. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trên phạm vi cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi hoạt động của không khí lạnh yếu hơn. Đáng chú ý, lượng mưa tại cao

0: miền Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm, mùa mưa kết thúc sớm. Sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng thiếu mưa kết hợp nền nhiệt cao có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa triển khai thử nghiệm hệ thống RFID tích hợp QR code nhằm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc đối với từng bao phân bón đầu trâu. Theo đó, mỗi bao sản phẩm được gắn một mã định danh riêng, kết nối các thông tin từ sản xuất, lưu kho đến quá trình phân phối. RFID hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa việc nhận diện và quản lý hàng hóa, trong khi mã QR cho phép người sử dụng kiểm tra thông tin sản phẩm bằng điện thoại thông minh. Giải pháp được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và tăng tính minh bạch trong chuỗi phân phối. Hệ thống đang được vận hành thử nghiệm tại nhà máy phân bón Bình Điền Long An trước khi doanh nghiệp dự kiến triển khai chính thức đối với các sản phẩm sản xuất tại đây từ đầu năm 2027. Thị trường nông sản Tây Nguyên bước vào đầu tháng 10 với diễn biến trái chiều giữa hai mặt hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động khoảng 93.000 đến 93.800 đồng 1 kg, giảm nhẹ so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá thu mua phổ biến khoảng 93.600 đồng 1 kg, trong khi đó hồ tiêu tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, phổ biến khoảng 136.500 đến 140.500 đồng 1 kg tại các vùng sản xuất trọng điểm. Riêng tại Đắk Lắk, giá thu mua được ghi nhận khoảng 138.500 đồng 1 kg. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn những phiên tăng giảm đang xen, người sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá và nhu cầu thu mua để chủ động kế hoạch bán hàng.
1: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, sau khi hoàn thành một vụ thu hoạch, cây sầu riêng thường bước vào giai đoạn suy giảm sức sinh trưởng do đã tiêu hao nhiều dinh dưỡng cho quá trình nuôi hoa, nuôi trái. Đây cũng là thời điểm quyết định đến khả năng phục hồi của cây và chất lượng những cây đọt chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo. Nếu cây được phục hồi tốt, hình thành bộ lá khỏe và tích lũy đủ dinh dưỡng, quá trình phân hóa mầm hoa sau đó sẽ thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu chăm sóc không kịp thời hoặc không đúng kỹ thuật, cây có thể ra đọt chậm, cây đọt yếu, sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng đến sức cây trong cả vụ sau. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ cùng quý vị và bà con tìm hiểu những bước chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch, cách tạo cây đọt và quản lý sâu bệnh để chuẩn bị cho vụ mới.
0: Sau thu hoạch, điều đầu tiên nhà vườn cần quan tâm không phải là bón thật nhiều phân để cây nhanh xanh trở lại. Trước hết, cây cần được đưa về trạng thái thông thoáng, giảm những bộ phận không còn giá trị hoặc có nguy cơ trở thành nơi lưu tồn sâu bệnh. Những cành sâu bệnh, cành yếu, cành mọc vào trong tán hoặc làm bộ tán quá rậm cần được tỉa bỏ. Việc này giúp ánh sáng và không khí phân bố tốt hơn trong tán, đồng thời tạo điều kiện để cây tập trung dinh dưỡng cho những cành khỏe còn lại. Song song với tỉa cành, nhà vườn cũng cần kiểm tra tình trạng sâu bệnh đang tồn tại trên lá, cành và thân cây để có biện pháp xử lý trước khi bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng.
2: Thì trước khi bón phân thì bà con chúng ta cần phải là cắt tỉa cành. Sau khi thu hoạch xong thì chúng ta cắt bỏ tỉa đi những cái cành sâu bệnh, rồi những cái cành mà nó bị yếu, rồi những cái cành mà nó đâm vào trong thân, nó làm cho cái cây sầu riêng chúng ta nó bị rậm rạp quá thì nó không có tốt. Do đó chúng ta cắt tỉa đi cho nó thông thoáng.
0: Sau khi bộ tán được điều chỉnh, việc kiểm tra và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại trên cây cũng cần được thực hiện sớm. Bởi những vết bệnh trên lá, thân hoặc cành nếu tiếp tục phát triển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục của cây trong giai đoạn cây chuẩn bị ra đọt mới.
2: Trước khi mà chúng ta tiếp tục bồi dưỡng tưới nước bón phân thì chúng ta cũng cần xử lý một số các loại sâu bệnh hại trên cây sầu riêng. Ví dụ sau khi thu hoạch chúng ta thấy rằng là trên cây sầu riêng cái lá, cái thân, cái cành nó có những cái vết là đốm rong chẳng hạn, rồi một số rầy rẹp, rồi một số các loại nấm mịn thì mình cũng nên xử lý trước, kết hợp với các tỉa cành xong chúng ta xử lý đốm rong, xong sau đó là các loại rầy.

0: đẹp xong thì mình cần phải bón phân.
1: Như vậy, phục hồi sầu riêng sau thu hoạch cần được thực hiện theo một trình tự. Trước hết là tỉa cành, làm thông thoáng bộ tán, kiểm tra và xử lý sâu bệnh. Sau đó mới bước sang giai đoạn bổ sung dinh dưỡng để giúp cây hồi phục và hình thành những cơ trọc mới. Đây cũng là lúc nhà vườn cần đặc biệt lưu ý đến thành phần dinh dưỡng và mục tiêu của từng lần bón. Bởi dinh dưỡng trong giai đoạn phục hồi không chỉ giúp cây lấy lại sức mà còn quyết định đến chất lượng của cơ trọc sau đó. Sau khi hoàn thành việc tỉa cành, vệ sinh vườn và xử lý những đối tượng sâu bệnh còn tồn tại, cây sầu riêng mới bước vào giai đoạn phục hồi dinh dưỡng. Mục tiêu lúc này không chỉ là giúp cây xanh trở lại mà quan trọng hơn là tạo được những cơ trọc khỏe, bộ lá hoàn chỉnh và nguồn dinh dưỡng dự trữ đủ cho quá trình chuẩn bị làm bông sau đó.
0: Chúng ta lưu ý như thế này, cứ mỗi lần sầu riêng nó ra đọt non và nó hình thành cái bộ lá thì là từ đầu cho đến cuối thì thời gian thường thường nó kéo dài khoảng là 35 đến 40 ngày. Và mỗi cơ đọt như vậy thì mình chú ý một số vấn đề sau. Đó là cái lá non sau khi đã mở thì thường hay bị một số các loại rầy, ví dụ rầy xanh hoặc là cái bọ phấn trắng, nó sẽ chích, nó hút vô cái đọt non. Nếu mà mình không thăm vườn kịp thời hoặc mình không xử lý kịp thời thì những cái đọt non đó sẽ bị khô và nó thậm chí là nó rụng. Như vậy là chúng ta mất đi một đợt đọt. Do đó kết hợp mỗi lần ra đọt non thì các bác nên thăm vườn, sau đó thì chúng ta xử lý các loại rầy xanh trên cái đọt non của sầu riêng. Thế
1: thôi. Việc tạo cơ đọt cần được tính toán phù hợp với thời gian sinh trưởng của cây. Mỗi cơ đọt từ khi bắt đầu nhú đến lúc bộ lá hoàn chỉnh thường kéo dài khoảng 35 đến 40 ngày. Khi cơ trước đã chà lá, cây tiếp tục được chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng để hình thành cơ tiếp theo. Những cơ đọt phát triển đồng đều, bộ lá khỏe và ổn định sẽ giúp cây tăng khả năng quang hợp, tích lũy dinh dưỡng, tạo nền tảng cho quá trình phân hóa mầm hoa sau này. Tuy nhiên, giai đoạn đọt non cũng là thời điểm dễ bị rầy xanh, bọ phấn trắng và các đối tượng chích hút gây hại. Vì vậy, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm, bảo vệ cơ đọt phát triển hoàn chỉnh.
0: Đối với cây sầu riêng, sau khi ra được hai cơ đọt, như vậy là cơ bản là chúng ta cũng đã hoàn thành trong cái việc giúp cho cây sầu riêng sau này phân hóa mầm hoa tốt. Còn nếu có đủ thời gian nữa thì mình có thể tiếp tục cho một cơ đọt thứ ba để giúp cho cây sầu riêng là tránh cái việc là sau khi mà sổ nhị thì nó ra đọt non tiếp và nó đậu trái non thì nó sẽ dẫn đến tình trạng tranh chấp dinh dưỡng gây rụng trái non. Do đó khi bà con chúng ta ra vườn quan sát sau khi mà được đọt thứ hai đã hoàn thành và đến lúc cây sầu riêng nó nhú bắt cua, thì khi cây sầu riêng nó nhú bắt cua khoảng từ 1 cho đến 2 cm mà chúng ta thấy trên đọt nó bắt đầu tiếp tục nhú đọt ra như mũi viết thế này thì các bác chúng ta không có lo và tiếp tục bón phân thêm, trong đó là có thành phần là đạm nữa để giúp cho cái đọt đợt đọt thứ ba tiếp tục ra. Như vậy thì chúng ta cứ yên tâm bón phân để cho cái đợt đọt thứ ba chúng ta nó ra. Thì chúng ta thấy rằng là khi ra đọt non thì thường thường là dễ bị rầy rầy xanh, rầy rầy phấn trắng nó chích vào trong cái đọt non, nó làm cho cháy cái đọt non và thậm chí bị nặng thì nó rụng. Do đó các bác thấy mỗi lần ra đọt non như vậy thì chúng ta ra thăm vườn, chúng ta thấy có xuất hiện cái đọt non nhọn bằng mũi viết mà dài cỡ 2-3 cm thì chúng ta nên xử lý bằng biện pháp, có hai cái biện pháp. Thứ nhất là dùng những cái sản phẩm chế phẩm sinh học, chúng ta xử lý có thể là hạn chế cái rầy nó chích thuốc trên đọt non, và khi mà không có rầy nữa thì cái đọt non nó sẽ ra và nó giúp cho một cơ đọt thứ ba chúng ta hoàn thành. Trường hợp thứ hai, nếu mà nó bị rầy mà nó xuất hiện nhiều á thì bà con chúng ta mới dùng đến cái biện pháp hóa học, thì dùng những cái sản phẩm đặc trị rầy chích thuốc thì chúng ta phun kịp thời để giúp cho cái đọt non nó không bị cháy rầy.
1: Sự xuất hiện đồng thời của mắc cua và cơ đọt mới chưa đồng nghĩa với việc phải lập tức hãm đọt. Điều quan trọng là nhà vườn phải theo dõi sức cây, diễn biến của cơ đọt và chủ động bảo vệ bộ lá non. Với các đối tượng chích hút như rầy xanh, bọ phấn trắng, nguyên tắc là phát hiện sớm, xử lý kịp thời và ưu tiên các giải pháp phù hợp ngay từ khi mật số còn thấp. Không chỉ sâu hại, giai đoạn cây phục hồi và chuẩn bị làm bông cũng là thời điểm một số bệnh do nấm có thể phát sinh. Vì vậy, việc thăm vườn cần được thực hiện thường xuyên, không chỉ quan sát cây trọt mà còn theo dõi đồng thời thân, cành, lá và mầm hoa. Khi cây lấy lại sức, bộ lá phát triển ổn định và nguồn dinh dưỡng được tích lũy đầy đủ, đó cũng là nền tảng để sầu riêng bước vào quá trình phân hóa mầm hoa, chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới.
2: Thưa quý vị và bà con, sau một vụ mang trái, cây sầu riêng cần có thời gian và điều kiện phù hợp để phục hồi sức sinh trưởng. Việc chăm sóc đúng trình tự ngay sau thu hoạch, từ tỉa cành, vệ sinh vườn, bổ sung dinh dưỡng đến tạo và bảo vệ các cơi đọt sẽ giúp cây từng bước hình thành lại bộ lá khỏe và tích lũy của dinh dưỡng cần thiết cho mùa vụ tiếp theo. Đặc biệt, trong giai đoạn đợt non phát triển, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm rầy, bọ, phấn trắng cũng như những dấu hiệu của phyto, prora, thánh thư và các bệnh hại khác. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để chủ động chăm sóc, phục hồi vườn sầu riêng sau thu hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong dòng chảy hơn 80 năm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, có những con người đã âm thầm cống hiến, vững vàng như thép, tạc dạ cùng non sông đất nước và cũng chứa chan nghĩa tình. Họ trở thành dấu son không phai mờ trong lịch sử và trong trái tim đồng chí đồng đội. Giữa những tên tuổi ấy, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ là một biểu tượng đặc biệt. Người cộng sản kiên trung luôn giữ một tấm lòng son sắt và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng.
1: Hơn cả một nhà lãnh đạo, ông để lại cho hậu thế một di sản giản dị mà thiêng liêng, một nhân cách trong sáng, một trái tim nặng tình đồng chí, đồng đội và tình yêu thương sâu đậm dành cho gia đình, cho tổ quốc. Bộ phim này khắc họa chân dung người tư lệnh của lực lượng công an nhân dân giữa những năm tháng bản lề lịch sử. Khi đất nước bước ra khỏi chiến tranh, đối diện với muôn vàn thử thách, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Bùi Thiện Ngộ.

0: Có những người tuy đã đi xa, nhưng ánh sáng từ con người họ vẫn không hề tắt. Nó vẫn tỏa ra, lặng lẽ sưởi ấm những trái tim còn ở lại. Vẫn âm thầm soi sáng những con đường mà thế hệ sau bước đi.
1: Ánh sáng ấy không gắn với thời gian hay khoảng cách, mà gắn với tình cảm, nhân cách và những giá trị họ để lại. Một di sản tinh thần bền bỉ, dẫn dắt và khơi dậy lòng tin nơi mọi người.

0: cái thời gian mà ba bệnh nặng trước khi mà ba mất, thì bà có nắm tay mình rồi ba nói một câu là ba xin lỗi, là bởi vì ba không có dành được rất là nhiều tài sản và cái gia tài của cải cho con như những người cha khác. Nhưng mà cái mà ba có thể cho con được đó là cái tình thương. Và con có thể cảm nhận được cái tình thương đó theo năm tháng. Thì lúc đó mình chỉ nói với ba là thực ra cái mà ba dành lại cho mình á, cái gia tài lớn nhất vô giá mà ba dành cho mình đó là những cái phẩm chất tốt đẹp mình học hỏi được từ ba. Và chị nghĩ là theo năm tháng cuộc đời khi chị trưởng thành và có được một cái cuộc sống bình an và nó giản dị như ngày hôm nay chính là nhờ những cái phẩm chất của ba.
1: Chị Bùi Thị Kim Anh, người con gái duy nhất của Bộ trưởng Bùi Thị Ngộ, cũng là đứa trẻ duy nhất được sinh ra ở căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Giữa những ngày chiến tranh còn chưa dứt tiếng bom rền, khi đó đồng chí Bùi Thiện Ngộ đã bước vào tuổi 45. Không có người cha nào muốn sống xa con cái của mình, nhưng vì điều kiện chiến tranh gian khổ, gia đình ba người đã thường xuyên phải chia đôi.
0: Thời gian mà đi vào trong rừng sống, đi vào miền Nam sống thì ba mẹ là ở Tây Ninh và ở được phân vào ở trong một cái căn cứ trong rừng á, rừng của Tây Ninh. Thì điều kiện nó rất là khắc nghiệt và mỗi ngày luôn phải chiến đấu với nhìn thấy được những cái sự sống và cái chết nó liền kề nhau trong gang tấc. Thì đó là một cái quá trình chị nghĩ mẹ cũng đã rất là khó khăn để vượt qua.
1: Trong những năm tháng đất nước chìm trong bom đạn, có những con người đã đặt tổ quốc lên trên mọi khát vọng riêng. Và có một gia đình như thế, họ yêu thương nhau bằng một tình yêu không cần hiện diện, nhưng không bao giờ vơi cạn. Họ đã chọn con đường khó để đi, đi về phía đất nước với những nhiệm vụ cần gánh vác trên vai. Ở đó, người cha Thượng tướng Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tin rằng tự do của dân tộc không thể đánh đổi bằng sự bình yên riêng của một ngôi nhà bé nhỏ. Ông không chọn hạnh phúc ấm êm bên người vợ trẻ. Ông chọn chiến trường, nơi đất nước gọi tên mình, chọn để cống hiến. Ở đó, người vợ, phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, vì tình yêu với chồng, bà bỏ lại gia đình, cuộc sống đủ đầy để bước vào chiến trường như một định mệnh. Tưởng rằng vào chiến trường để được ở bên nhau dù hiểm nguy cận kề, nhưng chiến tranh vốn không hề đơn giản. Họ đã luôn cách nhau một khoảng cách mà bom đạn là thứ chia cắt họ. Và người con gái duy nhất Bùi Thị Kim Anh, với một tuổi thơ lớn lên trong bóng hình của một người cha luôn công tác xa nhà, luôn trên đường đi, luôn bận rộn với hàng trăm nhiệm vụ,

0: những khoảnh khắc có những lúc mình vẫn muốn ba mình là người bình thường. Thật sự có những lúc mình mong muốn ba mình chỉ là một người bình thường, và có thể đưa đón con đi học, có thể trò chuyện hoặc có thể đi chơi đâu đó với con mình, hoặc mỗi buổi sáng có thể thức dậy cùng ba, cùng có thể là cùng ăn sáng với nhau, hoặc là cùng đi bộ, hoặc cùng nói chuyện với nhau mỗi ngày như những người khác.
1: Giữa ông và con gái, tình thương không phải được nuôi dưỡng, không phải bởi những tháng ngày quây quần, bằng những buổi cơm chung hay những buổi chiều bên nhau, mà bởi sự thấu hiểu lặng lẽ và những kết nối tinh thần bền bỉ đến kỳ lạ.
0: Vì lý do công việc cho nên ba và gia đình, thực ra chị và mẹ rất là ít có thời gian để mà nói chuyện nhiều, và thời gian cha con gặp nhau, vợ chồng gặp nhau cũng rất là ít. Bởi vì lý do công việc là ba cứ phải luân chuyển công tác, và thường thì đợt sau gần nhất thì ba làm ở Hà Nội, thì khoảng một tháng thì mới về thăm gia đình một lần. Nhưng mà cái sự kết nối của ba và con gái cực kỳ tốt.
2: Nhiều năm công tác xa nhà khiến ông không thể thường xuyên ở bên con. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ làm nhạt đi hơi ấm của tình thân. Nó tạo nên một thứ tình cảm đặc biệt, lặng im nhưng sâu sắc, ít lời nhưng chan chứa yêu thương. Sự lặng lẽ của những tháng ngày ít gặp gỡ đã tạo nên một sự thấu hiểu bền vững, một sự gắn kết chỉ có thể hình thành từ trái tim chân thành và trách nhiệm sâu sắc của người cha. Từ ông, chị Kim Anh không chỉ nhận được tình phụ tử mà còn tiếp nhận những giá trị sống cốt lõi: sự tử tế trong cách đối nhân xử thế, lòng yêu thương con người và thái độ sống mực thước. Đó là di sản tinh thần mà ông gửi lại cho con gái, một ánh sáng bền bỉ theo chị đi suốt cuộc đời.
0: Mặc dù theo bản thân mình thấy khoảng cách và cái sự chia sẻ giữa ba với chị gần như là không có khoảng cách. Bởi vì ngoài cái cuộc gọi điện thoại hàng tuần thì mình vẫn có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Và ba có một cái quyền lực, một cái năng lượng, một cái power gì đó chị không hiểu. Nhưng mà khi mình nói, ba chỉ cần nói một câu, hai câu, mình cảm thấy là cái mọi cái khúc mắc của mình đó, nó được giải tỏa. Giống như là một cái người mà bạn cảm thấy là bạn tin tưởng nhất định, và người đó rất là yêu thương của mình, luôn cho mình những cái lời khuyên đúng nhất và sáng suốt nhất.
1: Trong những kỷ niệm nhỏ, chị Kim Anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của ba. Một sự hiện diện không ồn ào, mà là sự dẫn dắt bằng chính cách ông sống. Giản dị, chân thành và đầy tử tế. Chính từ đó chị học được cho mình những phẩm chất quý giá nhất. Sự tử tế không chỉ là điều ông dạy, mà là điều ông để lại. Tình yêu thương với mọi người không chỉ đến từ lời nhắc nhở, mà từ tấm gương sống sáng trong suốt của ông.
2: Và dù thời gian trôi qua, khoảng cách năm xưa giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sợi dây tinh thần nối giữa hai cha con vẫn luôn nguyên vẹn, âm thầm nâng đỡ, soi sáng và trở thành nguồn sức mạnh dịu dàng theo chị đi suốt cuộc đời. Ông đi nhiều, xa nhà nhiều, nhưng trong trái tim chị Kim Anh, ba chưa bao giờ vắng mặt. Ông hiện diện trong sự bình thản của chị, trong cách chị sống tử tế với mọi người, trong cách chị đặt yêu thương lên trước mọi điều khác. Có lẽ chính sự xa cách đã khiến những bài học từ ba trở nên sâu sắc hơn. Không phải bài học bằng lời, mà bằng nhân cách. Và nhờ thế, tình cha con ấy càng trở nên bền, đẹp và có chiều sâu của những điều được cảm nhận bằng cả trái tim.
0: Tôi rất là ngưỡng mộ, và thật lòng mà nói là rất là thần tượng cha của mình. Bởi vì đó là một cái người đàn ông thực sự rất là mạnh mẽ, bản lĩnh, dám sống chết vì chiến đấu, phấn đấu, nỗ lực cho cái sự nghiệp của mình. nhưng mà lại là một người đàn ông rất là yêu thương và quan tâm gia đình của mình. Là một người đàn ông mà có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình thì đó là một cái điều rất là đáng quý và rất là hiếm khi nào gặp được người đàn ông như vậy.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của một con người kiên trung không khép lại một cuộc đời mà mở ra những khoảng lặng để những người ở lại nhìn sâu về nghĩa tình, sự trân trọng dành cho ông trong sự tiếc thương vô hạn. Trong những ngày tiễn đưa ông, dòng người nối dài không dứt. Có những người đến từ rất xa, có những người lặng lẽ đứng thật lâu trước di ảnh. Và khi cúi đầu ký vào sổ tang, họ đều chỉ viết một cách giản dị: vô cùng thương tiếc anh Ba Ngộ. Kính viếng anh Ba. Kính chú Ba. Không ai bảo ai, vậy mà tất cả đều gọi ông như thế. Như thể cái tên ấy đã trở thành một phần ký ức chung, một phần không thể tách rời khỏi hình ảnh ông.
2: Những trang sổ tang mở ra như những con sóng lặng lẽ chạm vào trái tim người đọc. Từng dòng chữ, từng nét bút là bao ân tình, bao kỷ niệm, bao lời biết ơn mà đồng chí đồng đội gửi lại cho ông. Sổ tang tưởng chỉ là nơi chia buồn, nhưng với người bộ trưởng kính yêu, đó là cuốn nhật ký của biết bao tấm lòng. Mỗi nét chữ đều sáng lên hình ảnh của một người lãnh đạo nói ít làm nhiều, một người cán bộ suốt đời trong sạch.
1: Thủ tướng Phan Văn Khải viết: xin vĩnh biệt anh Ba, Đảng và nhân dân mãi ghi nhớ công lao anh đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Anh là cán bộ công an tài ba, anh là tấm gương về phẩm chất, đạo đức cách mạng mà ngành công an phải học tập. Xin vĩnh biệt anh Ba Ngộ, người đồng chí, người bạn thân thiết của tôi. Trong ký ức của Thủ tướng, anh Ba Ngộ là một cán bộ cách mạng mẫu mực. Ông kể rằng: tôi lãnh đạo chính phủ nhiều năm, không thấy có ông bộ trưởng lúc nào cũng đọc án như anh Ba Ngộ. Đến thăm anh, lúc nào cũng thấy anh ngồi trước bàn với một chồng hồ sơ. Ông cũng viết trong hồi ức của mình: anh Ba Ngộ từ khi đương chức đến khi nghỉ hưu, đến lúc mất, không có một cái gì tiêu cực, không có một dư luận gì xấu. Sự nghiệp của một người cán bộ cách mạng như vậy, tôi nghĩ là trọn vẹn.
2: Gia đình cháu vô cùng thương tích chú, một bộ trưởng tài năng đức độ, một con người chọn nghĩa vẹn tình, một tấm gương sáng cho con cháu mãi noi theo. Thưa chú Ba, từ khi còn rất nhỏ, con đã được chú chăm sóc dạy dỗ. Khi hòa bình lập lại, con ra khỏi nhà tù của địch, chú là người đầu tiên khẳng định lòng tin của chú đối với con. Công đức của chú con không bao giờ quên. Chú đi, chúng con mất một người thay cha thay mẹ. Những dòng chữ dung dị như nói lên tất cả, một tình cảm gắn bó, một sự chăm sóc tận tụy. Chú Ba không chỉ là một vị bộ trưởng mà là người cha, người chú và là điểm tựa của cả một đời người. Và trong từng trang sổ tang này, hình ảnh của chú sống mãi, gần gũi, ấm áp và đầy nhân nghĩa. Người đã ra đi, nhưng ánh sáng ấm áp vẫn còn soi sáng nhiều cuộc đời ở lại.
1: Đồng chí Ba Ngộ đã có những năm tháng đứng trên bục giảng, và ông đã làm thầy trong suốt cuộc đời của mình bởi bản lĩnh và trí tuệ sâu sắc, với mong muốn thế hệ công an nhân dân được bồi dưỡng, rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Thầy trò trường Đại học An ninh Nhân dân đã viết trong sổ tang: thực hiện ý nguyện của thầy, quyết tâm xây dựng trường Đại học An ninh Nhân dân trở thành một trường đại học có ngôi trường giáo dục lành mạnh và có chất lượng cao, là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín của công an các tỉnh phía Nam. Trong số những người từng làm việc gần gũi nhất với đồng chí Bùi Thiện Ngộ, có một người vẫn luôn nhắc đến ông bằng sự kính trọng xen lẫn thương mến. Trung tướng Vũ Thành Hòa, người thư ký đã đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng đầy trách nhiệm và thử thách.
3: Tôi từ một cái người chiến sĩ công an rất bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Cái thời kỳ ấy thì thời kỳ tôi cũng vừa đi học ở bên Liên Xô về tháng 6 năm 1993 ấy, thì thông báo là được chọn làm thư ký của đồng chí Bùi Thiện Ngộ. Thì tôi cũng hơi bất ngờ. Và tôi cũng rất là nghĩ là không biết là một cái vinh hạnh gì đã đưa mình đến với con người mà tôi từng ngưỡng mộ, từng kính mến như thế này. Trong cuộc đời cũng có những cái may mắn nhất định chứ. Vì cái may mắn là tôi được làm quen, được Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ chọn làm thư ký, là một cái điều mà tôi rất thấy rất là hãnh diện.
1: Ông không chỉ là một thư ký mà còn là người chứng kiến từng bước đi, từng quyết định, từng khoảng lặng trong cuộc đời công tác của người bộ trưởng khiêm nhường ấy. Ông từng nói những ngày tháng bên bộ trưởng là những ngày quý giá nhất của đời công tác. Nhìn thấy quyết sách được hình thành, thấy sự lo toan của một con người luôn đặt lợi ích của đồng đội và nhân dân lên trên hết.
2: Và khi đồng chí bộ trưởng đi xa, ông là người lặng lẽ gìn giữ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng cả một đời sống giản dị của anh ta. Những kỷ vật này không phải để trưng bày, chúng là chứng nhân cho một cuộc đời giản dị nhưng vẻ tròn trách nhiệm. Đối với Trung tướng Vũ Thanh Hoa, những kỷ vật này không đơn giản là đồ vật, chúng là ký ức, là sự tiếp nối của một tình cảm sâu đậm giữa người trợ lý và người thủ trưởng mà ông kính trọng.
1: Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ đã rời xa cõi tạm. Những ánh sáng từ cuộc đời và nhân cách của ông vẫn lan tỏa bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ. Tấm gương tận tụy, bản lĩnh và nhân hậu của ông như một nguồn lửa âm ỉ, truyền hơi ấm cho những người từng được ông dìu dắt đồng hành. Ảnh hưởng ấy không ồn ào nhưng sâu lắng, không phô trương nhưng trường tồn, trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao cá nhân, tập thể và lớp lớp thế hệ tiếp nối. Với những ai may mắn được gặp gỡ và làm việc cùng ông, ánh sáng ấy vẫn luôn ở đó, ấm áp, trong trẻo và dẫn đường.
4: Ở Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, tôi thấy rằng tôi gọi là chú là vì tôi coi như người trong gia đình. Chú xem tôi như là con nhà cháu trong gia đình. Ở con người đó tôi thấy là có mấy cái đặc, có những cái đặc tính mà phải nói rất là gần gũi dễ thương. Đó là cái người tình cảm với đồng chí đồng đội, tình cảm với anh em bạn bè. Những ngày nghỉ, những ngày lễ Tết chú không bao giờ là quên cái việc đi thăm, đi viếng những anh em bạn bè mà cùng công tác, cùng chiến đấu ở trong chiến khu, ở những chiến trường, hoặc là những anh em gia đình khó khăn, như là những gia đình mà còn nhiều cái khó khăn thì chú đều chia sẻ. Thậm chí chú lấy cả cái phần sữa, phần đường của mình được phân phối á, để tặng cho những anh em mà có vợ mới sinh con.
5: Anh Ba Ngộ thì cũng có nhiều cái đức tính rất là quý, hiền lành. Đối với nhiệm vụ thì cũng quyết liệt, cũng cứng rắn. Nhưng mà đối với cuộc sống, đối với anh em đó, ông hiền lành, người anh dễ thương, dễ mến, dễ gần. Cũng kêu tôi bằng mày, cho nên tôi khoái nhất cái đó. Lâu lâu đi công tác lên thì trước hết làm việc cái đã, nhưng mà sau đó thì anh em là ăn bữa cơm hay là gặp gỡ nhau vui vẻ vậy đó, thì xưng hô, anh xưng hô mày tao, tôi thấy tôi rất thích. Mà cái phong cách, cái đạo đức, cái tấm gương đó luôn luôn là tấm gương để cho chúng ta học hỏi. Cho nên không phải chỉ người lãnh đạo đâu, mà người anh, thậm chí có lúc là gần như người bạn nữa đó, bị gần gũi đến mức rất là thân tình.
2: Từ những năm tháng thanh xuân đã dấn thân vào con đường cách mạng, cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ phải sống xa gia đình trong thời gian dài, chấp nhận hy sinh những điều riêng để trọn vẹn với lý tưởng chung. Khi lập gia đình với phu nhân Phan Thị Kỳ Nam, con gái lớn của đồng chí Phan Chiêm, thời kỳ đó là phó trưởng ban tổ chức trung ương, ông đã được cả gia đình bên vợ vô cùng yêu thương trân trọng. Trong từng câu chuyện nhỏ, từng việc lớn, ông luôn dành cho mọi người sự quan tâm chân thành và một thái độ sống mực thước. Vì thế, ông không chỉ là người con rể trong gia đình mà còn là điểm tựa đáng tin cậy, là niềm tự hào và tình thương ấm áp đối với tất cả những ai gắn bó cùng ông.
6: Với anh Ba Ngộ là cái người mà trong gia đình chúng tôi rất là kính trọng. Bởi vì tuy ở cái cương vị cao, nhưng anh rất thương và trân trọng những cái tình cảm của gia đình. Thỉnh thoảng thời gian rỗi là anh về nhà dùng với chúng tôi những bữa cơm rất là đạm bạc, và không bao giờ anh nói nhiều, cũng không đùa cợt nhiều. Anh nghiêm nhưng mà anh tình cảm. Đấy là cái đặc tính của anh Ngộ. Và trong quá trình cuộc sống của gia đình ấy, thì tôi thấy rằng anh là người rất là liêm khiết, rất là giản dị. Về với chúng tôi cũng thực sự là một người anh trong gia đình. Không khách khí, không cao ngạo, không có bất kỳ một cái điều gì cả.
1: Những bữa cơm giản dị không rình rang nhưng lại đầy ấm áp và trọn vẹn tình thân. Ông không chỉ là người con rể mà còn là người anh, người bạn tận tụy, luôn lắng nghe, sẻ chia và quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ của các anh chị em nhà vợ. Những phút giây giản dị ấy tưởng chừng bình thường nhưng lại là minh chứng sống động cho tấm lòng ấm áp, sự giản dị và sâu sắc trong cách sống của một con người đã dành cả đời phục vụ tổ quốc và trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.
7: Tất cả những cái việc làm của anh ấy, và những cái cử chỉ thì chúng tôi đọng lại trong tình cảm gia đình, thì chúng tôi thấy là anh là một người lãnh đạo nhưng rất giản dị và tràn ngập tình thương yêu, chăm lo cho các em trong gia đình. Với cái lòng kính trọng thì chúng tôi phải giữ mình làm sao để xứng đáng với tình cảm yêu thương của anh Ngộ.
2: Trên con đường mang tên Bùi Thiện Ngộ, bước chân của Trung tướng Châu Văn Mẫn chậm rãi, lặng lẽ nhưng chất chứa bao suy tư. Giữa hàng cây vỉa đá, giữa những nhịp sống bình yên hôm nay, hình bóng của vị tướng già đang đi lại trên quãng đường mà người anh cả của mình đã mở lối từ những năm tháng gian khó. Mỗi bước đi như chạm vào ký ức, mỗi ánh nhìn như gửi gắm niềm tri ân sâu nặng. Bởi đối với ông, cái tên trên tấm biển đường không chỉ là một danh xưng, đó là một đời người, một đời kiên trung, tử tế và cống hiến, là tấm gương soi rọi, là ngọn lửa truyền lại cho những lớp người đi sau, một con đường được đặt tên, một cuộc đời được khắc ghi và một tấm lòng biết ơn vẫn đang tiếp bước.
8: Con cảm thấy rất tự hào về ông ngoại của con. Trong trái tim của con, ông ngoại còn hơn là một anh hùng thực sự, là người dũng cảm, rất là giỏi và có trách nhiệm với công việc, nhưng rất ấm áp và nhiệt tình quan tâm với gia đình. Ông ngoại con đã sống một cuộc sống ông ngoại con đã sống một cuộc đời thật có ý nghĩa, vì ông đã giúp rất là nhiều người và dành cả cuộc đời của ông phục vụ cho tổ quốc của mình.

0: Ngày 29 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là một nghi lễ vinh danh, mà còn là giây phút lắng động của cả một hành trình dài hy sinh và cống hiến. Trong ánh sáng trang trọng của buổi lễ, người ta như nhìn thấy cả tuổi trẻ dấn thân, những bước chân miệt mài nơi chiến trường và những năm tháng lặng thầm vì Tổ quốc mà ông đã đi qua.
1: Đó không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho một con người kiên định và trung thực với lý tưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tất cả những gì ông đã gửi lại cho cuộc đời. Lòng can đảm, sự tận tụy và một trái tim luôn hướng về nhân dân. Danh hiệu ấy, vì vậy, không chỉ làm rạng danh ông trong vai trò người chiến sĩ, người cán bộ, mà còn thắp lên niềm tự hào trong lòng những ai từng biết, từng yêu quý và từng đồng hành cùng ông.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, mặc dù trong 9 tháng năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều với số người tử vong và bị thương khá cao.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn và một số vi phạm khác.
2: Giá các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá, thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tại một số tuyến giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông. Nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặt khác, phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian qua khiến nhiều tuyến đường bị quá tải, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.
3: Là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 40.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, xử phạt hơn 90.600 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 144 tỷ đồng, tạm giữ gần 13.000 phương

0: tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.000 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe trên 9.700 trường hợp.
1: Nhà trường có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không tái.
2: Cán bộ chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường nó thường phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
0: Có thể thấy qua các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện dự báo tăng cao trên các tuyến giao thông, kéo theo trật tự an toàn giao thông, được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây làm tăng sự quan tâm, cảnh báo về mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo lực lượng duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa, hành khách. Đồng thời tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong quá trình xử lý vi phạm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tập trung vào một số nội dung phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn giao thông.
2: Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các video clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, khảo sát, phát hiện, kiến nghị các bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Các ngành, địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
3: Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã, và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi tổ chức doanh nghiệp khi tham gia giao thông.
4: Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là làm gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trong năm 2026. Tuy nhiên, để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới xây dựng văn hóa, giao thông văn minh, an toàn.

0: Thưa quý vị, với đặc thù xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành quy định mà còn đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.
1: Chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái xe máy, người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm, người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Điểm khác biệt của chiến dịch là không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được đặt trước những tình huống thường gặp trong thực tế giao thông để nhận diện nguy cơ, phân tích cách xử lý và rèn luyện những thao tác cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, mục tiêu giúp người lái hình thành phản xạ an toàn, không để những thói quen chủ quan hoặc thao tác sai trở thành nguy cơ gây tai nạn.
2: Sau chương trình này em thấy rất là hữu ích. Em học được nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Và cũng sau chương trình này em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.
1: Gần một tháng triển khai chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, công an các xã phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền hướng dẫn và đào tạo kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 50.000 học sinh, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3: Sau buổi tập huấn thí điểm, công an phường cùng với phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị hỗ trợ sẽ rút kinh nghiệm để tìm ra những cái hạn chế trong cái buổi thí điểm. Sau đó về sẽ cùng với những cái tài liệu, dữ liệu của phòng cảnh sát giao thông thì công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
4: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn xảy ra khá phổ biến. Thực tế này cho thấy cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật, quy định, rèn luyện kỹ năng và tự đánh giá lại thói quen cầm lái là cần thiết đối với cả người mới học lái lẫn người đã có giấy phép lái xe nhiều năm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc.

Trần Quýnh Giang trong vai Chu Chí Bình, Nhã Tuệ trong vai Lương Tư Vận, Hứa Thụy Kỳ trong vai Hoàng Học Trung, Trần Sở Hoàng trong vai Đỗ Tư Triết, Từng Mân Vĩ trong vai Lưu Hiểu Phong, Trần Huyền Chi trong vai ông già Noel, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Hoàng Quang Vinh, Hàn Diệu Quang, Tạ Quang Hoa, biên kịch Hoàng Lệ Lâm, Lâm Trực Đình, Lý Tố Dung, Trần Gia Nhạn, Hàn Diệu Quang, người sản xuất Lưu Kiện Tài, giám chế

0: phim phía sau bóng tối. Tập 10.
1: Cậu quay lại tìm viện trưởng hả? Nhưng mà hôm qua ông ấy đã xin nghỉ rồi.
2: Tại sao Killer lại xuất hiện ở cô Như Diện chứ?
3: Chu Chí Bình và Dương Tử Hán cùng lớn lên trong cô Như Diện của Dương Viện Trưởng. Nếu như Dương Viện Trưởng chính là ông già Noel thì rất có thể họ là thành viên của cùng một nhóm tội phạm. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ một người chỉ có một cách duy nhất, đi sâu vào bụng anh ta.
2: Ngủ ngon, tạm biệt. Xin lỗi cô, tôi không cố ý.
4: Anh nghĩ phụ nữ nào đến nhà cũng là muốn lên giường với anh hả?

0: Hai ngày hai đêm không ngủ, sao chống đỡ nổi?
1: Chúng ta sao mà xui quá vậy? Lần nào cũng chọn sai.
2: Tôi thấy hai người cũng mệt rồi, đi ăn khuya hít thở không khí một chút đi.
0: Vậy còn chị?
1: Không phải là ăn táo nữa chứ?
2: Tôi không mệt, có thể tiếp tục. Còn lại ba cơ chế bảo hộ cuối cùng thôi mà.
1: Nhưng thời gian còn lại chưa đến một giờ, căn bản là không kịp.
0: Ba chọi một, trừ phi chúng ta may mắn chọn một được liền.
2: Không phải do chúng ta xui xẻo, mà căn bản là không có chuyện may mắn.

0: của Mỹ ở đây là mờ tiêu điểm.
1: Thông minh lắm, đã bị con đoán được rồi. Chỉ tiếc là con phát hiện ra thì đã quá muộn.

0: trò chơi mèo dần chuột đã kết thúc rồi. Con thắng rồi.
1: Làm sao con tìm được bác vậy?
0: Lúc nhỏ bác từng dạy cho con, nhìn chuyện thì không thể nhìn bề ngoài được, phải biết cách phân biệt thật giả. Thật ra 10 cửa đều là thật hết, 10 cửa đó cũng đều là giả hết. Bác thiết lập cơ chế 10 cửa phòng vệ cũng là để đánh lừa tụi con, làm tụi con nghĩ chỉ có một cánh cửa đi ra. Nhưng mà trên thực tế, từ đầu cho tới cuối, bác chưa từng đi đâu hết.
1: Nơi nào nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
0: Thiết kế cơ chế 10 cửa phòng vệ thật sự rất cao siêu, nhưng mà lại tiềm ẩn một lỗ hổng lớn.
1: Vậy sao?
0: Con quá hiểu về bác. Bác không đánh trận nào mà không nắm chắc. Không có chuyện vào phút cuối cùng thiết kế thủ thuật đòi hỏi phải có sự may mắn. Nếu như đối thủ quá may mắn, chọn một đã chọn được đúng cửa, vậy không phải bác uổng công vô ích sao?
1: Quả nhiên con không làm bác thất vọng. Có điều Ghost hình như cũng đã biết được sự thật này.
0: Chỉ tiếc rằng hắn vẫn bị ông già Noel giả dẫn dắt đi. Những thủ thuật thật thật giả giả này của bác con đều học hết rồi.
1: Thật là không ngờ, mánh khóe cuối cùng của ông già này cũng đã bị con trộm được. Tất cả mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay con. Lần này bác thua tâm phục khẩu phục.
0: Con hy vọng bác tuân thủ lời hứa. Nói cho con biết, rốt cuộc tại sao ba mẹ của con chết?

0: kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của ba mẹ con. Chính là ta.
1: Không thể nào. Không thể nào.
0: Mẹ của con là một người chuyên nghiên cứu công nghệ sinh hóa. Lúc đó cô ấy làm cho một nhà máy dược nổi tiếng nghiên cứu phát minh thuốc chống ung thư dược thời đại. Khi nghiên cứu phát minh thành công sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với y dược của thế giới. Đối thủ cạnh tranh của nhà máy dược lo mẹ con nghiên cứu phát minh thành công rồi sẽ làm cho họ mất khả năng cạnh tranh trên thị trường, nên đã ra giá rất cao để ta trộm báo cáo nghiên cứu của mẹ con.
1: Cho nên ông vì muốn cướp báo cáo đó nhẫn tâm ra tay với ba mẹ của tôi à?
0: Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ làm thương tổn cả nhà con. Chỉ là người của ta làm việc không được tốt, bị mẹ của con phát hiện. Cô ấy muốn đưa cả nhà con đi khỏi đó.
2: Là bọn họ

0: tai nạn xe hôm đó, thật sự ta không đoán trước được. Sau này ta biết con vẫn còn sống, đã lấy thân phận viện trưởng cô nhi viện nhận nuôi con.
1: Đồ đạo đức giả, ông đã hại chết cha mẹ của tôi. Cho là chăm sóc tôi, dạy dỗ tôi thì có thể bù đắp được sao?
2: Thì ra trong trò chơi mèo dơn chuột này, tôi mới chính là con chuột bị chơi đùa lâu tới như vậy. Tội nghiệp một con chuột con nực cười.
0: Ta biết nợ của ta đối với con, cho dù có đem hết kỹ thuật hacker của ta ra dạy lại cho con cũng không thể thay đổi được gì.
1: Tôi không quan tâm. Ông dùng thân phận ông già Noel từng bước một dẫn tôi tới vị trí ngày hôm nay là vì cái gì? Để chứng minh ông là người toàn năng, có thể kiểm soát tốt cuộc sống của một người, có đúng không? Vì cái gì? Nói đi, ông nói đi. Ông dốc hết tâm tư bố trí lâu tới như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi vẫn luôn cho rằng ông là một người tình cảm, nhưng mà lại không thể ngờ cô di chuyển chẳng qua cũng chỉ là công cụ chuộc tội của ông thôi. Ông đừng giả tạo dáng vẻ một người đạo mạo. Ông không có tư cách. Ông quên rồi sao? Trước kia ông đã nói sao với chúng tôi hả? Ông nói mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu thực sự đi sai đường thì nên gánh vác lấy hậu quả.

0: vì sai lầm mà mình đã phạm phải, gánh vác hậu quả.
1: Vậy ông chờ sự trừng phạt của pháp luật đi, trả công bằng cho ba mẹ tôi.
0: Không một ai có thể giữ được ông già Noel đâu. Ta nợ con, chỉ có thể dùng mạng đổi mạng thôi.
1: Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng, ông bị sao vậy?
0: Không cần, không cần.
1: Viện trưởng,
0: con hãy để ta đi. Hãy để ta đi.
1: Viện trưởng,
0: thật ra ta chờ ngày hôm nay cũng đã lâu lắm rồi.

0: nay, cuối cùng ta đã có thể cho con công đạo. Ông trời đã không tệ với ta, cho ta có được một học trò ngoan hiền là phúc lành của ta.
1: Nhị trưởng,
0: có thể chết trong vòng tay của con là ông trời đã cho ta một món quà tốt nhất rồi.

Bác đã hại chết cha mẹ con. Con vốn dĩ nên hận bác, nhưng mà mấy năm qua bác có ơn nuôi dưỡng con, còn một lòng bồi dưỡng con. Mọi sự phải trái đúng sai, đời người vô thường, tới cuối cùng làm sao mà nhận xét được.

0: Happy. Đây là loại sâu mà cậu thích ăn nhất nè. Happy.
1: Đừng có khóc nữa. Happy nghe thấy sẽ đau buồn đó.
0: Con không muốn Happy chết.
1: Con đúng là ngốc. Sanh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống. Con và bác có một ngày cũng sẽ giống như Happy thôi, cũng phải đi đến cuối cuộc đời.
0: Con không muốn chết. Con cũng không muốn giận trộn chết.
1: Được rồi. Nhưng mà con người không thể nào sống mãi mãi được đâu.
0: Vậy tại sao chúng ta vẫn còn sống? Dù sao chúng ta cũng sẽ chết.
1: Con nghe đây. Mình sống là vì cố gắng theo đuổi ước mơ mà.

0: Viện trưởng, bác có ước mơ không?
1: Cũng vì cố gắng cho một tương lai tốt đẹp. À, lớn lên rồi thì con sẽ hiểu thôi. Có một ngày bác đi rồi á, con đừng có chôn bác ở trong bụng nghe. Hãy lấy trò của bác đem rắc xuống biển lớn, để cho bác được tự do tự tại, đi tới một nơi xa hơn.

0: đừng có quên đem theo những người bạn cũ.
1: Cảm ơn.
0: Sao vậy? Không nỡ xa căn phòng nhỏ này sao?
1: Lẽ nào bác nỡ xa con?
0: Sao lại không nỡ chứ? Cái đứa phiền phức như con á, cuối cùng cũng trưởng thành rồi, tự lực cánh sinh, bắt bớt đi phiền phức lớn, trong lòng thấy vui lắm đó.
1: Viện trưởng à, bác vẫn y như vậy, đuổi từng bạn nhỏ trưởng thành đi khỏi đây.
0: Đúng vậy, bác chính là sợ các con không chịu đi, vậy bác sẽ gặp phiền phức lớn rồi.
1: Bác không sợ đứa phiền phức lớn như con, còn có ai gây phiền phức hơn con đi? Viện trưởng à, đừng tiễn nữa.
0: Không được, mỗi một đứa trẻ rời khỏi cô nhi viện này bác đều phải đích thân tiễn đi, không thể có ngoại lệ. Cho dù có một ngày bác già đi không nổi cũng phải kéo vali và đưa chúng đến trạm xe buýt.
1: Viện trưởng à, bác quá ích kỷ rồi.
0: Hả?
1: Ngay cả ngày cuối cùng con rời khỏi cô nhi viện, bác còn để con nợ bác một ân tình nữa.
0: Con nhìn ra được chuyện này rồi sao? Còn đó gà, đừng có vạch trần tâm tư nhỏ này của bác có được không?
1: Yên tâm đi, con sẽ thường xuyên tới thăm bác.
0: Bác thì có gì đáng thăm? Nên thăm những ai ở bên cạnh cần phải được giúp đỡ kìa, nên đi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ đó.
1: Con biết rồi, những lời mà viện trưởng nói con sẽ ghi nhớ trong lòng, không để cho bác mất mặt đâu.
0: Năm đó bàn tay nhỏ của con tới cô nhi viện, chớp mắt một cái, hôm nay là lúc bác buông tay để con sải cánh bay thật cao. Đi đi, hãy đón cuộc sống mới của con. Những gì có thể dạy bác đã dạy hết rồi, nên tan học thôi. Sao vẫn còn giống như trẻ con vậy?
1: Cảm ơn viện trưởng.

cỡ trong thế giới này chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là kỹ thuật trung bình và tự cho là mình đúng. Muốn đối phó loại hacker này, không cần phải tốn công sức. Loại thứ hai chính là hacker có năng lực cao và gian xảo. Vì để kiếm lợi từ việc lang thang trên biên giới tội phạm nên đối đầu với cảnh sát mạng. Muốn bắt được họ tuy không dễ dàng nhưng cũng không khó khăn. Loại thứ ba là cao thủ thực sự tách biệt khỏi thế giới. Loại hacker này trên thế giới chưa tới 10 người. Bọn họ không hề màng tới danh lợi, đi du lịch trong thế giới mạng, đến và đi, không giấu vết, rất khó để phát hiện ra sự tồn tại, cũng khiến cho cảnh sát mạng đau đầu. Là tường lửa của bệnh viện.

0: Là con đang tự tập thể dục hay là tới đây tập trung với bà? Ra.
1: À, sao ba?
0: Nghe nói con hẹn hò rồi đúng không?
1: Đâu có, bà nghe ai nói vậy?
0: Một số cư dân mạng đã thấy bạn trai của con. Vậy tới khi nào thì mới dẫn ra bắt đây?
1: Mấy tin trên mạng ba đừng có tin. Thấy thì thôi đi, đừng nghiêm túc như vậy.
0: Tin giả sao?
1: Dù sao cũng là trận mưa sao băng mà.
0: Trận mưa sao băng gì?
1: Nhìn thì có vẻ rất đẹp, nhưng mà chớp mắt thì dục mất.
0: Hey, duyên phận không thể ép buộc được hả? Chuyện quá khứ thì cho qua đi. Nếu có thời gian ra ngoài vận động để thư giãn tâm hồn.
1: Con cũng hy vọng có nhiều thời gian, nhưng mà tiếp theo chúng ta lại không có ngày lẫn đêm rồi.
0: Chuyện công ty bảo hiểm không phải đã giải quyết rồi hay sao?
1: Là khách hàng của chúng ta, bệnh viện Khang Phó.
0: Lại bị sao vậy?
1: Đêm qua mấy chủ của họ có thể đã bị hacker đánh cắp.
0: Hệ thống báo động hoàn toàn không hiển thị sao?
1: Điều này con cũng thấy rất lạ.
0: Vậy ba sẽ yêu cầu lập trình viên theo dõi ngay.
1: Đừng mà ba. Tối qua con điều tra cả đêm, không phát hiện tường lửa của họ có vấn đề gì hết.
0: Vậy thì ý của con là...
1: có thể là có nội gián.
0: Nếu vậy thì chuyện này con âm thầm điều tra trước. Ngày mai ba ra nước ngoài xử lý nghiệp vụ. Nếu có phát hiện gì trực tiếp gọi cho ba.
1: Tôi đã kiểm tra cơ sở dữ liệu của bệnh viện, phát hiện có dữ liệu của 4 bệnh nhân bị đánh cắp. Bọn họ bao gồm viện trưởng viện pháp y Hồng Thế An, bác sĩ gia đình Thẩm Kim Thành, luật sư Michael Lim, người cuối cùng là phu nhân Anna.
2: Tên hacker này sao lại mạo hiểm đánh cắp hồ sơ bệnh viện của 4 người này chứ?
3: 3 người là chuyên gia và một phụ nữ, đâu phải là nhân vật chính trị lớn gì. Ai lại đi đánh cắp hồ sơ bệnh án của họ chứ?
1: Nhất Minh, lập tức đi điều tra xem giữa 4 người này có phải có liên quan gì. Hy vọng tìm ra tên hacker này đánh cắp thông tin bệnh viện của họ làm gì.
2: Nhưng mà bức tường lửa của công ty sếp lớn được thế giới công nhận không thể phá vỡ. Mấy năm gần đây không ít hacker muốn xâm nhập nhưng mà đều không thành công. Tại sao lần này lại thất thủ?
1: Nếu như là bị xâm nhập từ bên ngoài, chắc chắn là loại hacker thứ 3. Vì chỉ có cao thủ bậc thầy mới làm được chuyện này. Nhưng mà vẫn còn có một khả năng, chính là bệnh viện có nội gián. Xảo Nhi, tôi sẽ liên hệ viện trưởng bệnh viện, kêu ông ấy sắp xếp cô vào bệnh viện với tư cách là nhà báo, điều tra xem có nhân vật nào đáng nghi hay không.
3: Nhận lệnh.
4: Lâu rồi không gặp cậu. Bạn học tiểu học.
0: Bớt làm bộ đi, cái tên chết tiệt.
5: Từ lúc tới con như vậy, cậu coi tôi như kẻ thù vậy. Rốt cuộc là tại sao?
0: Cậu giống vậy không nên xuất hiện. Từ nhỏ tôi đã theo chú tôi học kỹ thuật hacker. Tôi có gì không bằng cậu chứ? Tại sao chú tôi luôn nghĩ tên điếc như cậu lại mạnh hơn tôi? Tôi không phục.
5: Thật ra từ lúc đó tôi cơ bản không biết viện trưởng là chú cậu. Tôi càng không muốn tranh với cậu.
0: Đủ rồi, bớt nói nhiều đi. Hôm nay tôi thua trong tay cậu nên không có gì để nói hết. Nếu muốn giết muốn chém thì tùy cậu thôi. Tuyệt đối không xin tha.
5: Cậu cầm số tiền này, ra nước ngoài tránh một thời gian, đừng quay về đây nữa.
0: Làm vậy là có ý gì đây? Tội nghiệp tôi sao? Lấy tiền sỉ nhục tôi. Tôi không đi. Dù sao thì cũng chỉ có con đường chết thôi.
5: Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu như con chó chết. Cậu có tư cách gì đấu với tôi? Cậu có biết chú của cậu chết như thế nào không? Ông ấy bị tôi đánh bại, uống thuốc độc tự sát. Cậu muốn đấu với tôi dựa vào đâu?
0: Chú Chí Bình, cái đồ khốn nạn, chú tôi nuôi cậu bao nhiêu năm qua, vậy mà cậu lấy oán báo ân. Tên súc sinh.
5: Súc sinh à? Vậy còn cậu? Cậu còn không bằng tên súc sinh. Chú cậu hết lần này tới lần khác giúp cậu dọn dẹp đống lộn xộn, kết quả chú cậu nhận được cái gì? Nhìn lại cái bộ dạng của cậu đi.
0: Tình tiết chết bầm, mau im miệng lại cái đi.
5: Mày mới nói cái gì hả?
4: Mày quên à? Tai của tao bị điếc đó.
0: Cậu
5: vốn dĩ nể tình chú của mày chết rồi, chúng ta lại là bạn học tiểu học. Tao đưa mày chút tiền để mày sống cho tốt, mày không chịu cầm, lại còn muốn làm dơ tai của tao. Nhưng mà mày đúng là không ngốc. Số tiền này đúng thiệt cầm thì quá sỉ nhục mày rồi.
4: Mày xem, cái này mới gọi là sỉ nhục nè, đây mới gọi là sảng khoái, có phải không? Nếu tao là viện trưởng biết mình tốn bao nhiêu năm trời nuôi một thằng bỏ đi như mày, tao thực sự sống không bằng chết.
5: Nhưng mà cũng còn may, viện trưởng còn có tao.
4: Mày nói xem có phải không?
5: Ừ?
0: Đồ khốn! Tôi sẽ không tha cho cậu. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu.
6: Tự Hán là người thân duy nhất của bác, còn phải giúp bác giữ tính mạng cho nó.
3: Đây là thông tin mấy ngày nay tìm được trong bộ phận BA của bệnh viện. Còn có hoạt động cơ bản của một số phòng khác. Trước mặt tạm thời chưa phát hiện nhân vật đáng nghi, báo cáo hết.
2: Tôi đã điều tra được 4 bệnh nhân ở trong bệnh viện bị đánh cắp dữ liệu. Họ vốn không quen biết nhau, cũng không có bất kỳ điểm chung, không có mối liên kết nào cả.
1: Xem ra không có chút manh mối nào. Mọi người tiếp tục tiến hành điều tra sâu hơn, tuyệt đối đừng bỏ qua chi tiết đáng nghi nào hết.
3: Rõ.
2: Dạ rõ.
3: Sao rồi?
1: Gì mà sao rồi?
3: Bạn trai của chị đó không có động tĩnh gì, không liên lạc gì hả?
1: Trong giờ làm việc không được nói chuyện phiếm.
3: Tôi quan tâm hạnh phúc của chị thôi. Hai người chắc không phải đường ai nấy đi chứ.
1: Giống như lời cô nói, nhìn rõ đàn ông tồi rồi thì phải sớm cắt đứt ngay. Cô mắc chứng hay quên hay là mất trí nhớ đây?
3: Nói vậy đúng là không sai, nhưng lỡ giữa hai người có hiểu lầm gì thì sao?
1: Lâm Xảo Nhi.
3: Có.
1: Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cái gì gọi là phụ nữ hay thay đổi. Câu nói này đúng là không sai.
3: Tôi muốn tốt cho chị thôi. Chị có biết không, từ sau khi chị cãi nhau với Chu Chí Bình, chị rất ít cười.
1: Không có gì thì cười làm gì? Thần kinh.
3: Nhưng mà chị và Chu...
1: Stop. Đừng có nhắc ba chữ đó nữa nha.
2: Ờ, hai người đang nói gì vậy? Chu Chí Bình hả? Chuyện của chị Xảo Nhi đã nói tôi nghe rồi. Chu Chí Bình này đúng là thiệt tình, tới bóng dáng và điện thoại cũng không thấy. Chị sếp à, người như vậy á thà không cần. Phụ nữ mà nên trân trọng người ấm áp, không nên lưu luyến loại đàn ông như vậy. Ngoại hình không phải là mọi thứ của đàn ông, bên trong mới là quyết định.

0: chiều sâu đó.
1: Sói ca tốt bụng lại ưa nhìn, rốt cuộc chết đâu mất hết rồi.
2: Anh bị cảm rồi, sốt tới 37 độ 4. Anh bị cảm với ho khan, cả người đều mềm nhũn.
3: Không cần cô phân tích tôi cũng cảm nhận được.
2: Dạo này bụng anh không ổn, không muốn ăn gì, chất lượng giấc ngủ lại kém. Thời gian của giấc ngủ sâu cũng chưa tới 5 phút. Xem ra không chỉ cơ thể của anh bị bệnh, tâm lý cũng bị bệnh rồi.
3: Bớt anh nói linh tinh đi.
2: Em không có nói linh tinh. Mỗi lần anh nhớ tới chị Tư Giận, nhịp tim và huyết áp sẽ có một kiểu dao động nhất định. Kiểu mẫu này đã được em ghi nhớ lại rồi.
3: Ai kêu cô tự ý làm chủ chứ? Xóa hết giùm đi.
2: Đừng vậy mà, đây là giúp anh tích lũy bản khảo sát chỉ số tâm trạng mỗi ngày. Nếu không làm sao biết anh quan tâm tới chị Tư Giận như vậy. Từ sau khi hai người cãi nhau, chị ấy cũng không tìm anh, còn anh thì cứ bức bối không vui, cơm nước cũng không màng. Đây chính là điển hình của bệnh tương tư. Không đúng, cũng không biết chị Tư Giận có nhớ anh không, cho nên là bệnh đơn tư. Chắc chắn là chị Tư Giận cũng đang nhớ anh rồi, cho nên là bệnh tương tư.
3: Cô bớt tâm linh lại đi, tôi không có bệnh tương tư đâu.
2: Trên mạng thường nói như vậy mà.
3: Trên mạng nói gì cũng tin hả? Không biết chọn lọc hay sao?
2: Quan tâm cũng bị anh mắng. Anh xấu quá à.

0: Alo.
1: Sếp, ngày mai có một người khách hàng mới muốn được đặt lịch hẹn trước 2 giờ chiều, có được không vậy? Anh bị cảm hả?
0: Vậy khách hàng ngày mai cô đi bàn giùm tôi đi.
1: Được rồi, vậy anh yên tâm nghỉ ngơi nha.
2: Hình ảnh đã kiểm tra xong, tiếp nhận âm thanh. Kiểm tra xong rồi, bên chị sao hả?
3: Bên tôi ok rồi, không sao hết.
2: Khách hàng mới của chúng ta là ai?
3: Tôi cũng chưa từng gặp, nhưng có thể tìm được chuyện Zero làm, chắc chắn là một người phụ nữ quyền quý.
2: Chị nói xem người này có khi nào là một bà già được nuông chiều và mũm mĩm không?

0: bạn nhỏ, cậu đoán sai hoàn toàn rồi. Tôi là Joanna có phải không? Tôi được Triệu Động giới thiệu, rất ngưỡng mộ khả năng làm việc của mọi người. Không ngờ à. Ngồi đi.
1: Được rồi, nhận tin, cho cô ấy biết một chút mùi lợi hại.

0: Tên của cô nghe rất dễ nhớ, dễ nghe nữa. Là mẹ cô Đặng Tuyết Bích đặt cho cô phải không?
1: Làm sao cô biết?
0: Cô đến từ gia đình đơn thân. Chính xác mà nói, lúc mẹ cô đang mang thai cô thì ba cô đã bỏ mẹ con cô. Tìm hiểu từng vị khách là công việc cơ bản của chúng tôi. Chồng của cô chính là đại gia họ Tôn. Vì gia đình các người khá khiêm tốn, lúc 30 tuổi, thật ra cô đã có đứa con trai 6 tuổi. Tôi tên là Đỗ Ân Triết. Zero chúng tôi làm việc đều là trong thời gian ngắn nhất, làm việc hiệu quả nhất, luôn giữ bí mật nhất để hoàn thành yêu cầu của khách hàng. Cô có khó khăn gì muốn được giải quyết cứ việc nói ra.
1: Tôi bị người ta tốn tiền số tiền lớn. Nếu tôi không đưa tiền, họ sẽ công khai bí mật của tôi. Sau khi tôi và chồng kết hôn luôn sống hạnh phúc, chúng tôi có con trai. Chồng tôi rất cưng chiều thằng bé. Nhưng anh ấy

0: chúng không biết đứa trẻ không phải con mình. Nếu anh ấy biết bí mật này, chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.
1: Sau khi phân tích máy tính, từ ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, hiển thị kết quả kiểm tra tốc độ nói và ngữ điệu, Anna không hề nói dối.
2: Bên ngoài nóng chết đi được, ở trong này khỏe hơn.

0: được những trường hợp này.
1: Cô hiểu không?
2: Nè, bỏ ra, mau bỏ tay ra.
3: Cô không tin lời tôi nói phải không? Dĩ nhiên không phải. Về chuyện này cô có nói với ai khác chưa?
4: Trước giờ chưa nói. Tôi cũng không biết người tống tiền tôi, làm sao có thể biết được.
0: Còn nhiều lời với cô ta làm gì?
1: Bình tĩnh chút đi, tai nghe của tôi là phiên bản giới hạn đó này nè.
0: Tôi đã nói là không nhận vụ này.
5: Cô không nghe rõ sao? Cô bị điếc rồi hả?
1: Nè, tôi kêu cô không nhận vụ này, cũng không có làm vậy chứ. Trời ơi, tai nghe của tôi đâu có đắc tội với anh đâu. Tôi vô tội mà.
3: Có khi nào là ba ruột của đứa bé tống tiền cô hay không vậy?
4: Không thể nào. Anh ấy không biết chuyện này. Hơn nữa, chúng tôi đã lâu không liên lạc. Mọi người giúp tôi có được không?
3: Trước giờ Zero của chúng tôi chưa từng thất bại. Nhất định sẽ tìm ra người tống tiền, giải quyết chuyện này giùm cô.

0: đã làm xong chưa?
1: Tôi đã liên lạc với Zero xong rồi.
0: Tốt lắm, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, làm theo chỉ thị của tôi đảm bảo bí mật của cô sẽ không bị bại lộ.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó. Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán gì à?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn có bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác thì cứ nóng tính, tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi chứ em ý gì đâu.
0: Ừ, tại cái nhà kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá, nó kỳ game rồi, hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu. Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Phóng sự đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Cảng hàng không Tuy Hòa. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói chung và an ninh an toàn hàng không nói riêng. Chính vì thế, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Đắk Lắk và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ứng phó khẩn nguy hàng không tại hai cảng hàng không trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các đơn vị thuộc Công an tỉnh và các đơn vị quản lý khai thác Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm, nội dung, phương thức phối hợp, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng, xử lý tình huống và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong thời gian tới.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an cấp xã năm 2026. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, Công an tỉnh tổ chức 5 lớp bồi dưỡng dành cho chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát trật tự, tổ cảnh sát khu vực và tổ cảnh sát phòng chống tội phạm. Mỗi lớp được tổ chức trong 8 ngày theo hình thức trực tuyến trên hệ thống mạng BML. Nội dung tập trung cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, đồng thời bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đầy đủ, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Thông qua các lớp bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an cấp xã vững về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

0: dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn tỉnh. Chiến dịch được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao văn hóa tham gia giao thông và chủ động kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc. Chiến dịch tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gồm người từ 30 đến 50 tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân, tài xế công nghệ và các trường hợp từng tái phạm luật giao thông. Tại các buổi đào tạo, bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, người dân sẽ được hướng dẫn thực hành xa hình và xử lý các tình huống thực tế nguy hiểm như nhận diện điểm mù xe tải lớn, điều khiển xe khi trời mưa, đường trơn trượt, dốc cua khuất tầm nhìn và kỹ năng nhường đường an toàn. Để tạo sự lan tỏa, lực lượng chức năng sẽ xây dựng đội ngũ tiểu giáo viên nòng cốt tại từng xã, phường và cơ sở giáo dục. Sau khi chương trình thí điểm được tổ chức, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai đồng loạt toàn tỉnh theo từng chuyên đề hàng tháng, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo kỹ năng với tuần tra xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Trong đợt này, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tổ chức hướng dẫn trực tiếp các bài kỹ năng theo chuẩn sát hạch hạng A1, bao gồm đi từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, kỹ năng chuyển hướng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu, vượt xe an toàn, xử lý khi gặp chướng ngại vật, nhường đường cho người đi bộ và qua đường sắt.
1: Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công an xã Tuy An Nam và Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương triển khai mô hình Cổng trường An toàn Giao thông. Các đơn vị cùng nhau ký quy chế phối hợp thực hiện mô hình Cổng trường An toàn Giao thông tại Trường Trung học Phổ thông Lê Thành Phương, có trụ sở tại km 1317+50 quốc lộ 1A, xã Tuy An Nam. Từ mô hình, các bên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, đồng thời

0: hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh. Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và nhà trường trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trong và xung quanh khu vực trường học. Trong chương trình, phòng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.
1: Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong suốt 65 năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng đón nhận hiểm nguy, xông pha vào khói lửa để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại Đắk Lắk, hình ảnh những chiến sĩ dũng cảm đối mặt với giặc lửa và thiên tai đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày hội toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự Đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên. Lịch sử 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một bản hùng ca bất tử. Những lời dạy của Bác Hồ kính yêu dành cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy năm 1966 đã trở thành kim chỉ nam, soi sáng hành trình phụng sự Tổ quốc của toàn lực lượng qua nhiều thế hệ. Ngay sau chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1975, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Ty Công an Đắk Lắk được thành lập. Trong muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất thô sơ, địa bàn rộng lớn và tình hình an ninh phức tạp do phun rô chống phá, cán bộ chiến sĩ vừa truy quét phản động, vừa bảo vệ an toàn cho các kho tàng, nông lâm trường và vùng kinh tế mới, đặt nền móng vững chắc cho hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh. Đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 6 tháng 9 năm 2014, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chuyên trách cấp sở, được thành lập. Đến tháng 8 năm 2018, thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, đơn vị sáp nhập trở lại Công an tỉnh Đắk Lắk, thành lập Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, gắn kết chặt chẽ công tác phòng cháy chữa cháy từ cấp tỉnh, huyện đến 100% cơ sở cấp xã. Đặc biệt, năm 2025, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không gian phát triển nối liền từ cao nguyên ra hướng biển. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an. Sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành. Nhờ đó, lực lượng ngày càng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến theo hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Trong mọi tình huống bất ngờ, phức tạp hay thiên tai mưa lũ, lực lượng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, là lực lượng nòng cốt tin cậy, ứng cứu kịp thời, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân. Hàng nghìn trận chiến với giặc lửa đã khẳng định bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm của lực lượng. Từ vụ cháy chợ trung tâm Buôn Ma Thuột năm 1986, cứu hàng tấn hàng hóa. Trận khống chế ngọn lửa tại kho hàng khu công nghiệp Hòa Phú năm 2022, bảo vệ tài sản hàng trăm tỷ đồng. Đến vụ cứu nạn ngoạn mục đưa các thành viên gia đình thoát khỏi nhà ống bốc cháy hóa chất năm 2024, tất cả đã khắc họa đậm nét tinh thần vì nhân dân phục vụ. Không chỉ đối mặt với giặc lửa, các anh còn xả thân trong muôn vàn tình huống hiểm nghèo. Dù là ngâm mình nhiều giờ liền trong dòng nước xiết, lặn tìm nạn nhân đuối nước, hay đu dây xuống lòng giếng hẹp sâu 30 mét, nhường bình khí nén, mang lại sự sống cho người gặp nạn. Nơi đầu nhân dân cần, nơi đó có dấu chân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, trong đợt bão lũ đỉnh điểm vào năm 2025, tại địa bàn phía đông của tỉnh, chiều cường dâng cao kết hợp xả lũ gây ngập lụt diện rộng,

0: lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã vượt đèo nguy hiểm, tác chiến xuyên đêm di dời hàng trăm hộ dân, người già, trẻ em bị cô lập giữa dòng nước xiết đến nơi an toàn. Xả thân giữa thiên tai, các anh còn chiến đấu giành giật sự sống cho người dân trong những tai nạn nghẹt thở. Sự vụ một em học sinh đạp xe tập thể dục không may lao xe đạp xuống vực sâu hiểm trở, bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nguy cấp là một minh chứng. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, vượt địa hình hiểm trở đưa em ra khỏi vực sâu và đưa đi cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống từ tay tử thần cho niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình.
1: Con bị rơi xuống vực rất sâu ạ. Lúc con té xuống đó thì con đau xong con bị ngất đi ạ. Xong rồi lúc sau tỉnh dậy thì con thấy mấy cô chú công an. Xong rồi con thấy nằm ở bệnh viện.
2: Nếu như mà không có sự can thiệp kịp thời của các anh bên đội cứu nạn cứu hộ thì em nghĩ con em chắc bao giờ em cũng chẳng gặp còn gặp con em nữa. Qua đây thì em rất cảm kích tinh thần của các anh bên cứu nạn cứu hộ và phòng chữa cháy. Gia đình em là xin cảm ơn các anh rất là nhiều.
0: Thực hiện phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Đắk Lắk là một trong số ít các địa phương trên toàn quốc đi đầu trong việc thành lập hai trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, hàng ngàn lượt người dân, học sinh, sinh viên đã được trực tiếp trải nghiệm, trang bị kỹ năng thoát nạn sinh tử. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được lan tỏa mạnh mẽ. Hơn 1.000 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng hàng trăm điểm chữa cháy công cộng đã được xây dựng, phủ khắp các buôn làng, tổ dân phố, tạo nên thế trận an toàn vững chắc tại địa bàn cơ sở. Không ngừng đổi mới và hiện đại hóa, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc đưa vào vận hành hệ thống truyền tin báo sự cố, ứng dụng báo cháy 114 đã giúp rút ngắn tối đa thời gian vàng trong xử lý tin báo cháy. Bên cạnh đó, việc số hóa 100% kết quả thủ tục hành chính, giải quyết trực tuyến toàn trình đã góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 12, quy định tiêu chí thành lập và chế độ cho đội dân phòng. Công tác thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh được siết chặt, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ sự cố cháy nổ.
3: Thực hiện cái thông tư 37 của Bộ trưởng Bộ Công an là chúng tôi sẽ bố trí ca kiếp trực đảm bảo 24/24 giờ. Với phương châm sẵn sàng lực lượng phương tiện là có vụ việc là sẽ xuất xe ngay đến đám cháy cũng như là đến cái khu vực xảy ra sự cố. Cứu người, cứu tài sản, khẩn trương đã dập tắt đám cháy, mang hiệu quả cao trong cái công việc này.
0: Trải qua 65 năm, những chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng 3 huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý. Để có được sự bình yên ấy là mồ hôi, xương máu và sự cống hiến quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
4: Mặc dù công việc của tôi luôn đối mặt với hiểm nguy, khó khăn, hiểm trở, không biết trước mắt mình là sẽ có điều gì đang chờ đợi, nhưng bản thân tôi vẫn luôn phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, giữ vững tinh thần dũng cảm, không ngại khó, không ngại khổ, cố gắng trong các nhiệm vụ, luôn tiến về phía trước. Khi người khác chạy ra thì chúng tôi chạy vào để đảm bảo sự sống cho người dân. Đó cũng là những việc làm mà góp nên truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang, tự hào. Trên mảnh đất Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk đang ngày đêm giữ trọn lời thề cống hiến. Sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận để lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Giữa thời bình, ngọn lửa của tinh thần vì nhân dân phục vụ vẫn luôn trực cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk, những người anh hùng thầm lặng, sẵn sàng đi qua bão lửa để giữ vững

bình yên cho mỗi ngôi nhà, cho sự phát triển trường tồn của Đắk Lắk hôm nay và mai sau. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay

0: Cú Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn thân mến, nếu một ngày lớp học được chuyển ra sân trường, sách vở nhường chỗ cho trái cây, màu vẽ và những ý tưởng đầy bất ngờ, các bạn có muốn thử không? STEM đưa việc học đến gần hơn với những điều quen thuộc trong cuộc sống. Ở đó, mỗi thử nghiệm đều có thể bắt đầu từ một câu hỏi, ý tưởng mới hay đơn giản là mong muốn tự tay tạo nên một điều gì đó. Và Trung Thu cũng trở thành một dịp để những kiến thức tưởng như khô khan trở nên sinh động, gần gũi. Vừa qua, tại Đắk Lắk, từ những hoạt động trải nghiệm trong mùa Trung Thu vừa qua, các bạn nhỏ đã có thêm một cách để học, để sáng tạo và khám phá khả năng của chính mình. Đến với chương trình Thế giới tuổi thơ hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để gặp gỡ những bạn nhỏ đã có một mùa Trung Thu thật đặc biệt và đầy ấm áp nhé. Có một giờ học chẳng cần chuông báo hay bảng đen, bài giảng nằm ngay trên mặt bàn, được trình bày bằng những loại trái cây, bánh kẹo, khung tranh sặc sỡ sắc màu. Người ta gọi cách học ấy là STEM. Trẻ em vốn thích tò mò, thích tháo ra lắp vào, thử rồi sửa. STEM trao cho các bạn nhỏ một nhiệm vụ có thật để tự đặt câu hỏi, tự nghĩ ý tưởng, tự tay làm ra thành quả rồi kể lại mình đã làm thế nào. Nghệ thuật là sợi dây nối các bộ môn với nhau, kéo kiến thức về phía cái đẹp và điều tử tế.
1: Tạo cho các em một sân chơi bổ ích để các em có cái sự đoàn kết, gắn kết và sự sáng tạo. Các em ngoài việc học kiến thức văn hóa, các em có thể được trau dồi thêm những kỹ năng trong cuộc sống.
0: Giữa những ngày Trung Thu vừa qua, trong sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, những quả bưởi được tỉa thành chú chó bông, những chiếc bánh dẻo được tạo hình thành đàn cá, đàn lợn nhỏ. Mỗi sản phẩm là một chút khéo léo, một chút sáng tạo và cả sự chung tay của các em học sinh. Ngôi trường có hơn 2.100 học sinh, trong đó 27% là học sinh dân tộc thiểu số. Hội thi trưng bày mâm cỗ Trung Thu vì thế trở thành dịp để các bạn cùng ngồi lại, cùng làng và cùng tạo nên một mùa Trung Thu thật gần gũi, ấm áp.
2: Nhà trường thì đưa ra những cái tiêu chí chấm nhất định. Thứ nhất là cái đề tài, chủ đề về cái Trung Thu này có tính giáo dục. Cái thứ hai nữa là cái tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cái thứ ba là cái tính sáng tạo của các em được đưa vào chủ đề. Và cái thứ tư là cái quá trình hoạt động chuẩn bị của các em. Và cái thứ năm nữa là khả năng thuyết trình của các em để giới thiệu được cái sản phẩm đến với toàn trường. Các giáo viên chủ nhiệm đã cho triển khai đến các em và phối hợp với phụ huynh học sinh thì đa số phụ huynh học sinh là rất là nhiệt tình và hướng dẫn các em chuẩn bị đầy đủ để thực hiện cái cuộc thi này nó được tốt nhất.
3: Hoạt động vui Trung Thu là một trong những hoạt động giúp cho các bạn hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam, là một lễ hội rất là quen thuộc lâu nay, và khi mà vô trong cái mô hình của trường học rút gọn lại thành cái hoạt động làm mâm cỗ Trung Thu thì đã giúp cho các bạn hiểu thêm về cái cách làm mâm cỗ này, rồi giữ gìn nét văn hóa của người Việt mình, cũng có thể là sẽ giúp được bố mẹ mình trong quá trình mà làm một cái mâm cỗ cho ngày Trung Thu. Cả cô và trò đều có sự chuẩn bị rất là chu đáo, từ nguyên vật liệu cho đến là cơ sở vật chất.
0: Đi dọc các bàn trưng bày, người xem như vừa đi hết một vòng đất nước. Mâm miền Bắc thơm mùi cốm xanh, bánh trôi nước và trà ướp xe. Mâm miền Trung giản dị theo lối riêng, tập trung nhiều về phía phần trang trí lồng đèn và hoa đăng, cốt để tỏ lòng thành với ông bà, tổ tiên. Mâm miền Nam có mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa, sung, đọc lên nghe như một lời ước nguyện, cầu đủ vừa xài. Có lớp còn dựng cả bản đồ Việt Nam bên bức ảnh Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi.
4: Chúng em sử dụng các loại trái cây là nho, táo, mận, dưa lưới, ấm trà thơm, bánh Trung Thu và xôi cốm, cũng là bánh dân gian. Chúng em sử dụng xôi cốm bởi vì Việt Nam có thủ đô là Hà Nội mà đặc sản của Hà Nội là xôi cốm. Mâm cỗ được chúng em bài trí sáng tạo và nổi bật. Ở trung tâm là vầng trăng đặt trang trọng, bên cạnh là hình ảnh Bác Hồ cùng bình hoa sen thanh cao. Đây là lời nhắc nhở chúng em luôn khắc ghi công ơn của Bác Hồ.

0: thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Mông Cổ là lời hứa chăm ngoan, học giỏi và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi chúng em đối với Bác Hồ.
1: Đối với chúng em nghĩ rằng khi mà chúng em trang trí một cành lựu, lựu là một loại quả có màu sắc màu đỏ rất là sặc sỡ. Đây là một loại quả tượng trưng cho sự thịnh vượng và bình an. Bên cạnh đó thì chúng em còn trình bày thêm những loại bánh rất là đặc biệt về đêm trung thu như là bánh nướng và bánh dẻo. Hai loại bánh này tượng trưng cho việc mà trái đất dung hòa với nhau. Và một số loại trái cây, những loại trái cây này là những loại trái cây rất là bình dị nhưng mà lại mang những ý nghĩa rất sâu sắc.
2: Mâm ngũ quả của chúng em được sắp xếp từ những loại trái cây tươi ngon thành một hình chữ S thể hiện cho hình dáng của đất nước Việt Nam thân yêu, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, gồm có quả lê, quả ổi, táo, nho và mận và hồng, và có một quả dưa hấu tượng trưng cho thủ đô Hà Nội. Hình ảnh đầu tiên là thể hiện cho lăng Bác Hồ, thể hiện cho thủ đô Hà Nội. Ở đây là cố đô Huế và đây là tượng trưng cho dân độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Từng mâm cỗ là một bài tập STEM được làm nên từ trái cây. Để chú chó bông đứng vững, các bạn phải tính toán, chọn dụng cụ, thử nghiệm rồi điều chỉnh, hoàn thành sản phẩm. Mỗi lớp cùng chia sẻ ý tưởng, cách làm và từ những điều muốn thay đổi được làm lại. Từ nghĩ, làm đến trình bày, kiến thức được chuyển hóa qua từng trải nghiệm. Kỹ năng hợp tác, sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cũng dần hình thành. Không cần những bài giảng dài về tinh thần đoàn kết, chính quá trình cùng làm, cùng hoàn thành một sản phẩm để giúp các em hiểu và cảm nhận điều đấy.
4: Mình đánh giá chung là các em của các lớp chuẩn bị rất là chu đáo, rất là chi tiết và đúng đề tài, đúng chủ đề. Và các sản phẩm các em làm ra đa số đều chất lượng và rất là đẹp mắt và có cái tính thẩm mỹ cao. Và hy vọng là sau những này để khích lệ các em sáng tạo hơn trong quá trình học tập.
3: Tình yêu với quê hương, đất nước cũng được vun đắp từ những điều gần gũi ấy. Khi tìm hiểu về ý nghĩa của mâm cỗ, các bạn nhỏ hiểu thêm những nét đẹp văn hóa được ông bà, cha mẹ gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ cách bày biện của ba miền, các bạn nhận ra mỗi vùng đất có một nét riêng, nhưng cùng chung những ước mơ giản dị về cuộc sống đủ đầy, bình an và gia đình sum vầy. Những câu chuyện ấy giúp các bạn thêm yêu quê hương và trân trọng những giá trị đã làm đẹp nên bản sắc Việt Nam.
1: Chuyện này thì em biết được thêm nhiều hơn về ý nghĩa của loại quả, loại cây, loại hoa vào Tết Trung Thu và em cũng hiểu rõ hơn về văn hóa của dân tộc Việt Nam mình.
3: Bên cạnh đó, nhà trường cùng liên đội đã trao quà đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà nhỏ nhưng gói trong đó là sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Với các bạn nhỏ, đó là bài học đầu tiên về việc biết nhìn quanh mình và chia phần ngọt cho người cần hơn.
5: Nhà trường tổ chức cái hoạt động vui Tết Trung Thu tặng 92 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được vui Tết Trung Thu cùng các bạn.
0: Chương trình Trung Thu này diễn ra em hiểu được văn hóa Trung Thu cổ truyền. Em thấy mọi thứ vui hơn và đoàn kết hơn, không thấy náo nhiệt làm nên một cảnh Trung Thu ấm áp và vui vẻ.
6: Em hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam và không thể thiếu đó là mâm ngũ quả. Em hiểu thêm về tình đoàn kết, tình yêu thương, đùm bọc.
3: Tinh thần, tương thân, tương ái ấy cũng được nối dài ra khắp tỉnh. Đơn cử như vừa qua Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều đơn vị triển khai chuỗi chương trình mang chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ, dành cho hơn 1.500 thiếu nhi từ nhiều địa phương. Những bạn được ưu tiên là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, chỉ mắc bệnh hiểm nghèo và các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Văn nghệ, giao lưu và quà tặng theo chân đoàn đến các trường học ở vùng sâu, vùng xa như xã Mờ Rõ, Xuân Lãnh, rồi đến Thiền viện Trúc Lâm. Điểm dừng giàu cảm xúc của hành trình là trường chuyên biệt Vi Nhân, phường Buôn Ma Thuột. Nơi đây có các bạn có hoàn cảnh kém may mắn như khiếm thính, khiếm thị đang theo học. Đoàn hỏi thăm sức khỏe, chuyện học hành, chuyện sinh hoạt của từng bạn rồi trao quà cùng những chiếc lồng đèn.
7: Con cảm ơn các cô chú đã vượt đường xa đến đây với chúng con, mang theo nhiều món quà tặng cho chúng con, giúp chúng con có một mùa Trung Thu ấm áp. Con cảm nhận được rằng chúng con luôn nhận được rất nhiều tình cảm, yêu thương và sự quan tâm. Chúng con xin hứa sẽ học tập thật giỏi để sớm hòa nhập. Tương lai con muốn trở thành một nhạc sĩ để mang lại thật nhiều niềm vui đến với mọi người. Là tấm gương sáng cho các em khiếm thị noi theo và là một công dân tốt cho xã hội.
3: Một bên là sân trường rộn ràng với những mâm cỗ

được tạo nên từ nhiều đôi tay, một bên là những mái trường đặc biệt, nơi những bàn tay nhỏ cùng nối thành vòng tay yêu thương. Hai câu chuyện tưởng chừng khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung. STEAM giúp các em biết quan sát, suy nghĩ và tạo nên giá trị bằng chính năng lực của mình. Sự sẻ chia giúp những năng lực ấy hướng đến cộng đồng, bởi hiểu biết sẽ trọn vẹn hơn khi có tấm lòng đồng hành và lòng tốt cũng có thể đi xa hơn khi được nâng đỡ bằng tri thức.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thư viện thân thiện và thư viện truyền thống là gì? Đáp án: thư viện thân thiện lấy học sinh làm trung tâm, tạo không gian mở, gần gũi và phù hợp với tâm lý, lứa tuổi của các bạn. Sách được phân loại bằng mã màu để dễ tìm, có thảm xốp, góc đọc sách và cách trang trí sinh động giúp các bạn chủ động lựa chọn sách và đọc sách thoải mái hơn. 2. Các bạn học sinh lớp 1, lớp 2 và các anh chị lớp lớn hơn thường thích đọc những loại sách nào trong thư viện? Đáp án: lớp 1, lớp 2, truyện tranh nhiều hình ảnh, màu sắc. Lớp lớn, sách khoa học, khám phá vũ trụ, thế giới động vật và sách về nhân dân. 3. Thư viện thân thiện mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? Đáp án: giúp các bạn yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, kỹ năng đọc, viết, giao tiếp, đồng thời xây dựng tình bạn, nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê khám phá tri thức. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, bài tập STEAM của các bạn nhỏ tại trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là gì? 2. Mỗi vùng miền có cách bày mâm cỗ giống nhau hay khác nhau? 3. Chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk dành cho những bạn nhỏ nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành Bộ Tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định, lộ trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
2: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
1: Thuộc nhóm 2, xã Econet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi, địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm, hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
3: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung đó công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
1: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
4: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
0: Thưa ông Hồ Văn Nhân ạ, việc phân các xã thành 3 nhóm trong Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
5: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới.

0: Đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đưa ra.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
2: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn, thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư, quản lý cũng lớn hơn. Và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch, quản lý và phát triển không gian thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư, xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
1: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
0: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều, thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm. Đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm. Như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông, nông thôn, đường, điện, đường, trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị giàn trải. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về cái các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm xã cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là

0: quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, các cái nội dung về y tế, giáo dục. Đây là cái ba nhóm chúng ta tập trung đỡ đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không dàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
2: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không dàn trải. Và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân, đó là trước hết là xã sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp. Trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
1: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
0: Thì theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã để cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để cho từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
1: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân, từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
3: Xã Bơn Đờ Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí và ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
4: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
5: Chi bộ ban thôn rồi là các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Chứ trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
3: Tại xã Chư Bơn, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
6: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu, mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho dân đất làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xích vào, để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đá đẹp thôn làng, thôn xóm. Vậy là hiện đất như vậy là tổng chiều dài là quay 80 mét, bề ngang vô 2 mét rưỡi thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bạn phục vụ với bà con. Xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia, làm hoàn thành xong dời lại.
3: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. Địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành, để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
1: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
0: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì để được phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân, thì chúng ta tập trung vào cái ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới, và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đó giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, chúng ta bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung là chúng ta

0: để triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân, của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau, thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
2: Theo chúng tôi á, thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất, mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công, hay là giữ gìn vệ sinh môi trường, hay là chỉnh trang khu dân cư, hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì sẽ không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng, và đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên. Quan trọng hơn, sẽ công khai để người dân được biết, được bàn, được tham gia và được giám sát. Chúng tôi xác định nhà nước giữ vai trò là định hướng, hỗ trợ, người dân là chủ thể. Mục tiêu là hạn chế tư tưởng là trông chờ, ỷ lại, bằng cách là tạo điều kiện để người dân có việc làm, có kế sinh nhai và chủ động nâng cao thu nhập.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
0: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp vừa ngày công, về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp vừa trí tuệ này, về sáng tạo, cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn, thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Cái này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác về nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật, nhân dân thì đóng góp về cái tình nguyện, về cái ngày công, về những gì bà con dân có. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong cái xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn sau Hòa Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
2: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi

0: Người dân góp một phần, nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền. Quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì bền vững và phát triển.
1: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng thưa.
2: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn đã khó rồi, giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu tiêu chí thì càng khó hơn. Để cái phong trào cái chương trình xây dựng nông thôn mới chúng ta không bị trùng xuống thì sau khi mà chúng ta gắn cái biển cái công trình hoàn thành thì chúng ta cần có những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta phân cấp quản lý và giao quyền vận hành rõ ràng cho địa phương. Các công trình hạ tầng hoặc các tiêu chí sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta phải bàn giao ngay cho về bàn giao ngay cho tổ tự quản ở khu vực nông thôn, các thôn buôn để chúng ta duy trì bảo dưỡng thường xuyên và chúng ta sử dụng. Nội dung thứ hai là chúng ta gắn tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp, nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Sao? Quyết định bỏ thật đấy à?
1: Mấy hôm nay mấy cái bà ở phòng tập cứ gạ gẫm dụ dỗ làm con trai nuôi. Tao bị thừa ra, con nào nuôi chả để thịt. Đến con gà nuôi còn thịt nữa là. Thế mà tao không đồng ý phát dở mặt luôn. Dồn tao có nghĩa là quản lý trừ hết lương của tao rồi.
2: Thôi không phải buồn. Bây giờ như này nhá, nghỉ hẳn công việc đấy đi cho tôi. Bây giờ tôi sẽ dậy.

0: công việc tắm cho em bé. À, muốn nào tôi giới thiệu cho ông. Ok.
1: Có khi thế.
0: Ừ, được. Không,
2: không đi đi. Đi đi, ngồi đây đi ạ.
3: Đâu nhỉ?
4: À, mà có khi là Daddy phải đi có việc đấy. Thì con cứ ngồi đây nhá. À,
5: Sugar baby.
4: Bảo này, con cầm ít tiền để tiêu nhá.
3: Con xin.
4: Đây, đi, đi, đi.
3: Cần tiền Daddy đi.
5: Sugar baby.
0: Sắp được ăn bề bề á?
5: Con này. Đầu phải lúc nào cũng chỉ có toàn xin anh kim tiêm được ạ.
1: Sugar baby có nghĩa là nhá, là mấy đứa con gái được mấy lão già lắm tiền nuôi dưới một hình thức, đó là con gái nuôi, nuôi để thịt, để thịt,
5: thịt là được rồi,
1: hiểu chưa?
0: À, tôi biết rồi, tức là gái nuôi đúng không?
5: Đúng rồi. Nhưng mà nhìn thân thiết thế kia, có khi bố con thật đấy chứ mày nuôi đâu.
0: Không không không không không không đâu, các ông phải nghĩ lại bộ mặt của ông ấy và bộ mặt của cái Nga. Theo lý thuyết pháp y nhá, chẳng có gì giống nhau cả.
1: Con này mà nó là người như thế thì tao khinh. Để tao bảo nó.
0: Ôi, đây đã biết sự thật nó như thế nào đâu mà bảo.
5: Theo tôi này này.
0: Như nào như nào?
5: Để tránh tình trạng nhầm lẫn như lần trước, lần này chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn. Chỉ dùng văn, không dùng võ. Rồi sau đó báo cáo lại cho U Xuân. Cần thiết đuổi thẳng khỏi khu trọ luôn. Được chưa?
0: Ok.
1: Ok.
5: Thống nhất lại đi.
3: Ui giời ơi, con đã bảo rồi mà Daddy không ít tôi. Thôi rồi, con đưa Daddy vào phòng.
0: Không phải lại cảm lạnh chết. Ôi.

0: đúng là không ra cái thể thống cống rãnh gì. Chơi chán ở ngoài rồi, bây giờ lại còn đem tận về phòng nữa, không thể chấp nhận được.
1: Thấy chưa, thằng Khánh này mà nói nhá thì cấm có sai. Cái Nga nó chính là sugar mấy bề vàng trong làng đào mỏ
0: nhá.
2: Tôi không ngờ, cái Nga nó lại đổi trụy đến như thế.
0: Quá đổi trụy.
2: Đổi trụy thì cách tinh khủng khiếp. Ui ơi, ra.
3: À này, con gái yêu của Daddy, con bây giờ đi ra chợ xem là có cái hải sản gì nó ngon ngon ý thì mua về nhá.
4: Vâng, thế thì để con đi mua hàu này, sò huyết này, bào ngư cho Daddy ăn nhá. Daddy vào nghỉ đi, con đi đây.
3: Ừ, con cứ đi đi.
4: Vâng.
0: Tầm mổ về.
3: Chứ gì được. Làm thế nào?
0: Thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, tất cả theo tôi.
1: Ok.
3: Này, các cô các cậu là bạn của con gái tôi à?
0: À đúng thế. À, anh Giai chắc là Daddy của Ga đúng không?
3: Ừ, đúng rồi.
2: Ôi trời ơi, lại còn công nhận công khai như thế cơ à?
3: Ừ.
0: Này, tôi nói cho ông biết này, ông bây bè ở đâu thì ông bây bè nhá, nhưng mà ông tránh xa Ga của bọn tôi ra. Nhá. Nó là một sinh viên, tuổi đời còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Chẳng qua là nó bị mờ mắt trước vài cái đồng tiền của bọn ông thôi nhá, chứ không yêu đương gì đâu.
3: Thế là các cô các cậu nói cái gì tôi không hiểu gì cả.
4: Tôi không hiểu gì.
1: Bây giờ thế này nhá. Bây giờ bố có hai sự lựa chọn.
0: Đúng.
1: Một là con mời bố đi ra khỏi đây.
0: Đúng rồi.
1: Đấy, và không có bất cứ một mối liên quan gì bố con gì đến Nga cả.
3: Đi ra khỏi đây không liên quan gì cả.
1: Vâng. Và thứ hai nữa là con sẽ báo cáo với vợ của bố là bố có con gái nuôi ở bên ngoài.
0: Đúng.
2: Và thứ ba là chúng tôi sẽ massage tập thể ông để cho ông gãy nhừ xương của ông ra, để cho ông bỏ bớt cái thói lăng loàn của ông đi.
3: Từ từ. Thế tức nghĩa là các cô các cậu bảo tôi với cả cái Nga là nhân tình của nhau à?
2: Đúng.
0: Chính xác. À, không những thế chúng tôi còn khẳng định luôn được cơ. 100%.
3: Tôi bảo các cô các cậu như này nhá. Ở đây tôi có cái quà. Này, cậu cầm lấy này. Này, cháu cầm lấy. Các cô các cậu trả lời tôi mấy câu nho nhỏ về Nga có được không?
2: Bây giờ bọn tôi không thích trả lời mấy câu nho nhỏ về Nga thì sao?
0: Không thích đấy.

0: Này, đừng có nghĩ thằng Khánh này vì tiền mà bỏ bạn nhá.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù cháu không ưa con Nga lắm. Này, con nói cho bố biết nhá. Vừa hôm trước có một chị nhá, báo giá con nhá, 15 triệu làm con dai nuôi một đêm, con còn chưa đồng ý đây này. Này, thế bây giờ con hỏi bố nhá, bố trả lời luôn đi, bố chọn phương án 1 hay 2. Nào, nào thì con cũng bắt đầu con quyết này. Con 1 hay 2 rồi đây này.
2: Tôi vẻ cậu cũng có giá ghê nhỉ. Mà làm gì các cô các cậu căng cứng thế? Tôi nói thật với cả các cô các cậu, kể cả 1 hay là 2, tôi chả chọn phương án nào hết.
0: Bố cứng quá đây này. Bố cứng quá đây này. Bố cứng quá đây. Sớm đi quá để con chiều bố luôn.
3: Mình ra
4: đây
3: ở đây hết này.
4: Ở đây.
3: Tăng sông à mà.
4: Bà, cuối cùng bà cũng đến đây rồi. Này nhá. Tôi nói cho bà biết nhá. Ngay lập tức bây giờ bà đi vào trong nhà dọn hết đồ đạc, cuốn xéo khỏi cái khu trọ này ngay lập tức.
3: Tôi á?
4: Đúng.
3: Sao lại phải cuốn?
0: Này, tôi nói cho bà biết nhá. Khu trọ này nhá, không bao giờ có một người con gái vừa xinh đẹp mà lại vừa làm sugar baby như bà nhá. Mà sugar baby xung quanh lại có những lão già lắm tiền ham gái trẻ đâu. Cho nên là tôi khuyên bà nhá. Thứ nhất ấy, là bà nên bỏ nghề đi mà làm người. Thứ hai nhá, là bọn tôi sẽ dọn hết đồ đạc để mời bà ra ngoài.
4: Đúng rồi.
0: Bấy bề.
3: Bao nuôi?
4: Đúng.
3: Ai nuôi? Ba.
4: Đây,
2: con gái yêu ạ. Chả là thế này. Đám bạn quý của con ấy, nó nghĩ rằng là ba với cả con là nhân tình với nhau mà ba đang bao nuôi con ấy.
3: Trời ơi. Xin giới thiệu với ông bà, đây là ba ruột của tôi. Ok.
4: Ôi giời, bây giờ bắt đầu giải thích thì càng giải thích càng lộ nhá.
0: Này, tôi nói cho bà biết nha, bà đừng có cầm tinh con giả nai nữa. Cái gì, daddy, không đi với baby thì còn đi với gì nữa.
4: Đúng rồi.
0: Nào, cãi đi.
5: Này nhá, còn chưa kể những cái hành động, ui giời ơi, vô cùng là tởm lợm, không thể chấp nhận được.
4: Đúng rồi, không chấp nhận được.
3: Trời ơi, ba mẹ tôi cho tôi học tiếng Anh từ bé. Thế nên là tôi gọi ba mẹ tôi là daddy và mommy.
4: Ôi giời. Thôi, bà càng giải thích thì càng lộ ra là hai người đang có quan hệ bất chính với nhau.
5: Đúng.
3: Chưa tin hả?
4: Tin làm sao được?
3: Ba cho con mượn cái thẻ căn cước của ba. Để tôi so cho mày nhìn nhá.
2: Con chứng minh với cả đám bạn quý tử của con luôn nhá.
3: Nhìn đi nhá. Họ này, chuẩn họ chưa?
4: Rồi.
3: Chuẩn huyện chưa? Chuẩn xã chưa? Nhìn đi, nhìn. Có con xem mảnh cớ của ba mẹ tôi được không?
4: Thế hóa ra là bác đây là bố thật của Nga.
2: Đúng rồi.
4: Ôi chết rồi, bác ơi, cho bọn cháu xin lỗi ạ. Thực ra là bọn cháu cũng có ý tốt là muốn bảo vệ bạn của mình thôi ạ. Chứ không có ý gì đâu ạ.
2: Các cháu có ý tốt như thế, bác rất mừng. Dạ. Thật ra là bác lên trên này để đi ăn cỗ họ. Nhưng chẳng may bác bị trúng gió, Nga phải đưa bác về phòng để nghỉ. Mà cũng tiện đây bác cũng muốn xem luôn là nơi ở của con bác như thế nào. Bác rất vui bởi vì con bác có những người bạn tốt như các cháu.
3: Chả hiểu sao mọi người lúc nào cũng hiểu lầm tôi ấy. Nhưng mà thôi ấy, lần này bỏ qua đấy.
2: Mà hải sản đâu con?
3: Hải sản hết rồi đấy đi ạ.
2: Hết rồi à?
3: Vâng.
2: Thế thôi. Hay là con mời các bạn đi cùng bố con mình làm một bữa.
4: Thế là tốt rồi.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh. Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị. Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được. Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta.
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10, chương trình mở đầu với những thông tin chính trị và kinh tế đáng chú ý.
1: Báo Nhân dân đưa tin, ngày 6 tháng 10, hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ Hai. Buổi sáng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, các đại biểu thảo luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, công quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, trao đổi về chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong những ngành lĩnh vực mũi nhọn, quy định về đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Theo chương trình, hội nghị tiếp tục làm việc trong ngày 7 tháng 10. Báo Công Thương đưa tin, chiều ngày 6 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ đón trọng thể,

0: Panama hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Hai nước có tiềm năng hợp tác về logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Báo Điện tử Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Phó Chủ tịch. Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo đôn đốc và điều phối các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức hội nghị và những hoạt động của năm APEC 2027. Năm tiểu ban phụ trách các lĩnh vực nội dung, vật chất và hậu cần, an ninh và y tế, tuyên truyền và văn hóa lễ tân. Ban thư ký do Bộ Ngoại giao chủ trì là bộ phận thường trực giúp việc cho ủy ban. Trang thông tin điện tử Vietnam Plus đưa tin, trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á Thái Bình Dương công bố ngày 6 tháng 10, Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 thêm 1,1 điểm phần trăm lên 7,4 điểm phần trăm. Theo tổ chức này, sản xuất, chế biến, chế tạo, xuất khẩu công nghệ cao, đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hỗ trợ đà tăng trưởng. 8 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa tăng 22% so với cùng kỳ, với điện tử và máy móc giữ vai trò quan trọng. Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo cũng tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý áp lực lạm phát, nhập khẩu tăng và rủi ro khi nhu cầu công nghệ toàn cầu thay đổi.
1: Chuyển sang những tin tức về đời sống và xã hội, trước hết là thông tin về đợt mưa lớn đang diễn ra tại miền Trung.
0: Báo Thanh Niên dẫn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa lớn tại miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 đến 11 tháng 10. Trong ngày 7 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Mưa với cường độ lớn có thể gây ngập úng cục bộ. Các tỉnh thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có nguy cơ ngập lụt. Vùng sườn dốc, sông suối nhỏ đối diện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Người dân cần theo dõi cảnh báo mới của cơ quan khí tượng, chủ động bảo đảm an toàn tại những khu vực có nguy cơ. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, ngày 6 tháng 10, tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời vinh danh 10 cuốn sách hay do doanh nhân Việt viết. Năm nay, 67 tác phẩm được đề cử, hội đồng đánh giá độc lập, lựa chọn dựa trên nội dung, giá trị xã hội, tính sáng tạo và chất lượng trình bày. Chương trình hướng đến lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích doanh nhân chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xây dựng môi trường học tập trong doanh nghiệp. Trong khuôn khổ tuần lễ, triển lãm sách diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 tại đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các tác phẩm vinh danh triển lãm giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của người về doanh nhân, doanh nghiệp. Báo Tin tức và Dân tộc thông tin, ngày 6 tháng 10, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam vừa tổ chức khai mạc hội thảo quốc tế lần thứ 45 về vật lý va chạm. Hơn 50 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 20 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Hội thảo là dịp trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề được quan tâm trong vật lý hạt và các ngành liên quan. Hoạt động đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế, đặc biệt với những nhà khoa học trẻ. Kết thúc tranh tài sáng ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, đoàn Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải vô địch và vô địch trẻ thế giới võ cổ truyền Việt Nam Italy 2026. Giải quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Đoàn Việt Nam gồm 83 cán bộ trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên. Trong đó, có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật ở các giải trong nước và quốc tế. Chủ sự kiện võ cổ truyền tại Italia là dịp kết nối hoạt động thể thao với giới thiệu văn hóa, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Thông tin chi tiết trên báo Quân đội Nhân dân. Báo Tiền Phong đưa tin sáng ngày 6 tháng 10 tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 họp báo công bố vòng chung khảo toàn quốc. Đêm thi dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 10 tháng 10 tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Với sự tham gia của 53 thí sinh, trước vòng thi, các thí sinh đã trải qua gần 2 tháng tập luyện, học kỹ năng giao tiếp, trình diễn, tư duy phản biện và tham gia những hoạt động trải nghiệm, văn hóa, cộng đồng. Cuộc thi năm nay mang chủ đề miền hương sắc, đặt trọng tâm vào nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn sân khấu ngoài trời, đồng thời đầu tư công tác hậu cần, ghi hình và theo dõi điều kiện thời tiết để chuẩn bị cho đêm chung khảo.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin thế giới đáng chú ý trên các báo.
0: Báo Thanh Niên dẫn hãng Reuters thông tin Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5 tháng 10 nhất trí triển khai ngay các cam kết phòng thủ chung, đẩy nhanh việc đưa lực lượng và năng lực quân sự đã thống nhất tới Ả Rập Xê Út.

0: Tuyên bố do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố cho biết, quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Liên minh Quốc phòng MECA ở Riyadh, thực hiện theo các thỏa thuận được phê duyệt và luật pháp của mỗi nước. Ba quốc gia ký Hiệp ước Quốc phòng chung MECA vào tháng 8 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên được coi là nhằm vào tất cả thành viên. Động thái diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng với những diễn biến mới liên quan lực lượng Houthi ở Yemen. Báo Nhân dân thông tin, chiều ngày 6 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm công bố giải Nobel Vật lý năm 2026. Giải thưởng thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Hodgson với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ. Đây là nội dung được vinh danh trong lĩnh vực vật lý của mùa giải Nobel năm nay. Công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học quốc tế. Nghiên cứu được trao giải tập trung vào những hạt có nguồn gốc vũ trụ, một hướng nghiên cứu nhằm tìm hiểu thế giới vật chất ở quy mô vượt ra ngoài trái đất. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, tại cuộc gặp ngày 5 tháng 10 với các giáo viên từng đạt giải trong những cuộc thi sư phạm toàn Nga, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao đề xuất xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho giáo dục. Theo ông, nền tảng cần kết nối các chương trình giáo dục, sách giáo khoa và nguồn tài liệu hỗ trợ giáo viên xử lý khối lượng thông tin ngày càng lớn. Tuy nhiên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm người học tiếp tục tư duy, tiếp thu kiến thức và phát triển trí tuệ. Tổng thống Nga nhấn mạnh, công nghệ cần hỗ trợ giáo viên tránh biến việc học thành thao tác nhận câu trả lời sẵn có. Đề xuất đặt ra yêu cầu kết hợp tiện ích công nghệ với chất lượng và mục tiêu của quá trình giáo dục. Trang thông tin điện tử Việt Nam Plus đưa tin, Thái Lan đã lên kế hoạch triển khai những tour trải nghiệm ngắn, miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh có thời gian chờ từ 6 đến 8 giờ. Chương trình dự kiến bắt đầu từ năm 2027, thí điểm tại 4 sân bay Suvarnabhumi, Đông Mương, Phuket và Krabi. Các tour tập trung vào 3 chủ đề: văn hóa, lịch sử, ẩm thực đường phố, chăm sóc sức khỏe với spa và massage truyền thống. Những điểm tham quan được giới thiệu gồm Hoàng Cung, Chùa Phật Ngọc và thành phố cổ Muangboran. Kế hoạch hướng tới tận dụng thời gian chờ nối chuyến để mang đến trải nghiệm du lịch ngắn cho hành khách. Đây là chương trình đang được chuẩn bị, chưa phải dịch vụ đã áp dụng tại thời điểm bản tin ngày 6 tháng 10. Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau vụ hai thuyền va chạm trên sông Congo tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra ngày 4 tháng 10 gần khu vực Ngombe, Lukolekla, tỉnh Equateur. Hai phương tiện bằng gỗ có gắn động cơ đang di chuyển theo các hành trình khác nhau trên sông. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Nguyên nhân va chạm chưa được xác định. Một nhân viên an ninh chứng kiến vụ việc cho biết một thuyền chở nhiều hàng và bị chìm sau va chạm. Tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra tại quốc gia này trong bối cảnh chở quá tải, tiêu chuẩn an toàn thấp và hạ tầng còn hạn chế. Thông tin chi tiết trên báo Tin tức và Dân tộc.
1: Phần cuối của chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Đắk Lắk đặt trọng tâm vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng sức cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số là thông tin được đăng tải trên báo Công Thương.
0: Theo đó, ngày 6 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu tại hội thảo, ông Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, không gian phát triển mới chưa tự tạo ra mô hình tăng trưởng mới. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành giá trị cụ thể, Đắk Lắk cần tư duy mới, cách làm mới và sự tham gia của nhiều chủ thể. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, tại họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chiều ngày 6 tháng 10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến ngày 5 tháng 10, các địa phương đã chi trả hơn 207 tỷ đồng hỗ trợ liên quan thiệt hại vật nuôi sau thiên tai. Trong số 65 địa phương, có 44 địa phương đề nghị hoàn trả kinh phí với tổng số tiền 155 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại đang được các xã tiếp tục thống kê, chi trả cho người dân. Ngành nông nghiệp đã ban hành hướng dẫn cơ sở xác minh việc chăn nuôi của nông hộ để hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có các cuộc họp chỉ đạo nhắc nhở địa phương bảo đảm tiến độ giải ngân. Vấn đề chi trả hỗ trợ tiếp tục được rà soát tại cơ sở. Chiều ngày 6 tháng 10, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông tin việc rà soát các kho, nhà xưởng, điểm thu mua, sơ chế và bảo quản sầu riêng. Qua kiểm tra, trên địa bàn vẫn còn hàng trăm công trình chưa bảo đảm quy định. Sở cho biết sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra tại xã Econet và Etun, phối hợp với thanh tra tỉnh làm rõ tồn tại, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu kiểm tra, phân loại và xử lý từng trường hợp. Tại xã Crong Bách, lãnh đạo địa phương khẳng định việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục phải theo pháp luật. Những kho bãi không đủ điều kiện khắc phục sẽ được xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền. Thông tin chi tiết trên báo Tiền Phong. Báo Thanh Niên đưa tin ngày 6 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã điều tra bắt giữ nghi phạm trong vụ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng tại phường E Cao. Trước đó sáng

0: 3 tháng 10, công an tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị đột nhập nhà lấy tài sản. Sau khi xác minh truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công, 30 tuổi vào rạng sáng ngày 4 tháng 10. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm có quan hệ làm ăn với người bị mất tài sản và khai nhận lấy trộm đồng hồ khi chủ nhà đang ngủ. Công an đã thu hồi chiếc đồng hồ, tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Báo Nhân dân đưa tin ngày 6 tháng 10 tại xã Ehiao, tỉnh Đắk Lắk, ngày hội cộng đồng được tổ chức với nhiều hoạt động tương tác bảo vệ môi trường, phân loại rác và sản xuất nông nghiệp bền vững. Chương trình thu hút người dân, học sinh, đại diện chính quyền và các đối tác của dự án mùa vụ mới. Qua trò chơi, các gia đình thực hành nhận diện, phân loại rác, tìm hiểu quá trình làm sạch, thu gom, xử lý và tái chế bao bì. Các hoạt động cũng khuyến khích chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng khả năng thích ứng trước rủi ro khí hậu. Chính quyền địa phương kỳ vọng những thực hành gần gũi này tiếp tục được áp dụng lan tỏa ở các thôn buôn sau ngày hội.
1: Chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo khoa học về mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất. Hơn 613.000 học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Gỡ khó để trường mới phát huy hiệu quả. Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp từ những việc nhỏ. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Ukraine kỳ vọng Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên với Nga. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống an toàn thông tin. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 10, Sở Khoa và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Huỳnh Thị Chính Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa và Công nghệ, cùng gần 100 đại biểu là đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp và các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
1: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, kết nối cao nguyên với duyên hải, rừng với biển, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và hình thành các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản quy mô lớn. Tỉnh Đắk Lắk còn có tiềm năng lớn về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển và logistics. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập

0: chung nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế sau hợp nhất. Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk dựa trên các trụ cột cốt lõi gồm kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghiệp chế biến sâu gắn với logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những trao đổi tại hội thảo cung cấp thêm các luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Y Nhuân Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, một không gian phát triển mới chưa tự tạo ra một mô hình tăng trưởng mới. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những giá trị cụ thể, cần có tư duy mới, cách làm mới và sự tham gia của nhiều chủ thể. Đồng chí Y Nhuân Bôn Giá mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng làm rõ những vấn đề thực tiễn của tỉnh, tìm kiếm những bài toán mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể góp phần giải quyết, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ban Chỉ đạo Đôn đốc và Chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk họp đánh giá kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
2: 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 12.418 tỷ đồng. Qua triển khai các biện pháp chống thất thu, quản lý nợ và tăng cường quản lý thuế, tổng số tiền thu được ước hơn 8.505 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nguồn thu còn đạt thấp, nhất là tiền sử dụng đất. Trong đó, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, dự kiến khoảng 661 tỷ đồng trong năm 2026. Tiến độ thu lũy kế 9 tháng đầu năm, dự kiến chỉ thu được khoảng 70 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm thu được khoảng 210 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá tiến độ thu ngân sách và các nguồn thu còn lại, phân tích các nguồn thu còn gặp khó khăn và trao đổi các giải pháp thực hiện thu ngân sách từ nay đến cuối năm.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Gri Nekernong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội.
2: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức quy mô đa dạng với sự tham gia của các sở ngành địa phương, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Lễ hội không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh, tạo không gian kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác trong ngoài nước. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt trên 1.295 tỷ đồng, khoảng 600 tấn sầu riêng được tiêu thụ, doanh thu khoảng 44 tỷ đồng. Đặc biệt, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Các đại biểu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng các chuỗi liên kết bền vững, để những kết nối từ lễ hội tiếp tục được phát huy trong thực tế.
1: Chiều ngày 6 tháng 10, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa chủ trì hội nghị.
2: Từ đầu năm đến nay, phường Tuy Hòa tiếp tục duy trì bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã hoàn thành sắp xếp 59 khu phố xuống còn 45 khu phố, mạng lưới trường học từ 27 xuống còn 13 trường, thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 77,61% dự toán năm, 100% hồ sơ tiếp nhận được số hóa, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh VNEID đạt 94,05%. Hội nghị đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nước rút, quyết liệt thu ngân sách, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đầu tư công, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
1: Ngày 6 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Suối Chai năm 2026.
0: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, gồm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá xã Suối Chai hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Các nội dung diễn tập được triển khai đúng mục đích yêu cầu kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Suối Chai nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch phương án tác chiến và các kế hoạch bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.
1: Kết nối cao nguyên với biển xanh, du lịch Đắk Lắk hướng tới xây dựng những hành trình đa dạng, gắn khám phá thiên nhiên với tìm hiểu văn hóa và đời sống cộng đồng. Trọng tâm là phát triển sản phẩm có chiều sâu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
2: Với không gian mở rộng, tài nguyên du lịch của tỉnh thêm phong phú. Phía Tây có cà phê gắn với thương hiệu Buôn Ma Thuột, không gian văn hóa cồng chiêng cùng hệ sinh thái rừng, hồ, thác. Phía Đông nổi bật với biển đảo, đầm vịnh, làng nghề và văn hóa cư dân ven biển. Những lợi thế này tạo điều kiện kết nối các điểm đến, phát triển du lịch, khám phá sinh thái, văn hóa và giáo dục. Thông điệp một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh được định hướng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác các giá trị bổ trợ giữa hai khu vực. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề cử làng Lò, phường Hòa Hiệp tham gia mạng lưới làng du lịch tốt nhất thế giới, gắn phát triển du lịch với gìn giữ văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều tài nguyên du lịch trên địa bàn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm có chiều sâu và sức cạnh tranh tương xứng. Thời gian tới, du lịch Đắk Lắk tăng cường liên kết các điểm đến, gắn phát triển sản phẩm với nông nghiệp, làng nghề, thương mại và dịch vụ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi. Qua đó, nâng chất lượng trải nghiệm, tạo thêm sinh kế, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết triển khai chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2030. Đến nay, toàn tỉnh đã có 491 cơ sở giáo dục, tương đương hơn 65% tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Tổng số học sinh được kiểm tra khoảng 613.000 em, trong đó 52% đã được cập nhật kết quả kiểm tra khám sức khỏe lên Cổng Dữ liệu Sức khỏe của Bộ Y tế.
0: Đáng chú ý, toàn tỉnh có 713 cơ sở giáo dục chiếm gần 95% đã được cấp tài khoản để đăng nhập, cập nhật dữ liệu sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, tại một số trường, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhân viên y tế còn thiếu, nhiều nơi phải kiêm nhiệm. Địa bàn rộng, nhiều điểm trường lẻ, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Việc đồng bộ dữ liệu sức khỏe ở một số nơi còn chậm, kinh phí tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số lượng học sinh lớn cũng chưa có hướng dẫn thống nhất. Theo chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, Đắk Lắk đặt mục tiêu 100% người học được kiểm tra khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ dân sống ở khu vực chân núi ven sông luôn phải đề phòng nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn. Những điểm sạt lở từng xảy ra khiến người dân càng bất an khi mùa mưa trở lại. Trước nguy cơ thiên tai, địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết, đồng thời tính đến giải pháp ổn định, nơi ở lâu dài cho người dân.
0: Ngôi nhà nằm ngay dưới chân núi, phía trên là những vách đất đá có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào. Vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Hưng vẫn chưa quên trận sạt lở cuối năm ngoái. Một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống sát nhà sau đợt mưa kéo dài. Vì thế mỗi khi mưa bắt đầu nặng hạt, cả gia đình lại thấp thỏm.
3: Ở ngày xưa giờ, cho giờ ở đây cũng sợ lắm, trên đây đá không à. Không biết mình ở đây, không biết nó tụt xuống lúc nào mình cũng không biết.
0: Trên địa bàn thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc, hiện có 5 điểm nguy cơ sạt lở. Trong đó, khu vực Đèo Thị được đánh giá có nguy cơ cao nhất với 9 hộ dân nằm gần chân núi, phía sau là đồi dốc. Sau mỗi mùa mưa, đất đá tiếp tục dịch chuyển, những dấu hiệu sạt trượt ngày càng rõ hơn.
4: Mong cũng nhờ địa phương, ở trên trung ương cũng giúp đỡ cho bà con có cái chỗ an thân đó mà lập nghiệp, chứ cũng sợ không biết ngày giờ nào cũng sợ á.
5: Tới mùa mưa bão thì ban dân thôn cũng thực hiện theo chỉ đạo của các cấp, cũng cố gắng đến từng hộ gia đình đó là vận động tuyên truyền chủ động trong mùa mưa bão, đặc biệt là thấy có dấu hiệu nguy cơ thì cũng nên di dời sớm để đảm bảo vào cái gia đình cũng như tài sản của bà con.
0: Không riêng Phong Hậu, nguy cơ sạt lở hiện được ghi nhận tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Tuy An Bắc. Qua rà soát, gần 250 hộ được xác định có nguy cơ phải di dời khi có thiên tai, trong đó hơn 20 hộ nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cần tính đến phương án ổn định lâu dài.
6: Cũng đã rà soát phương án và đề nghị với lại các cơ quan chức năng cấp tỉnh và tỉnh là phê duyệt phương án. Có khả năng là chúng ta phải về lâu dài, về cái lâu dài là phải tính toán cái phương án bố trí tái định cư. Đó. Nhưng mà đối với những cái hộ này thì trước mắt lại cái trong thiên tai thì chủ động gì rồi.
0: Trước mùa mưa, cảnh báo và phương án ứng phó đã được triển khai từ cơ sở. Nhưng với những hộ dân sống ngay dưới chân núi, mỗi trận mưa lớn vẫn là một lần thấp thỏm. Khi nguy cơ còn hiện hữu, việc chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở, đồng thời sớm có phương án bố trí nơi ở an toàn là điều được mong chờ nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được đầu tư cơ sở vật chất, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, năm đầu vận hành, trường vẫn còn một số khó khăn về trang thiết bị và điều kiện bán trú. Nhà trường và địa phương đang chủ động khắc phục, đồng thời đề xuất cấp trên tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian đến.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng trên diện tích hơn 6 hectare. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm học đầu tiên, trường đón hơn 500 học sinh, trong đó trên 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do mới đưa vào hoạt động, một số điều kiện phục vụ dạy học, nội trú, bán trú vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
7: Hiện nay là các cái phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện, phòng thí nghiệm thực hành là không có cái thiết bị. Ở bên cạnh đó là đồ dùng dạy và học để phục vụ là khai thác cái kiến thức, hỗ trợ thêm cho các con, cũng như nâng cao cái chất lượng giáo dục của giáo viên là chưa đáp ứng được như cái công năng đầu tư của Bộ Quốc phòng.
2: Tại thư viện, không gian đã cơ bản hoàn thiện, nhưng số lượng sách vẫn còn hạn chế. Với một ngôi trường mới, việc từng bước bổ sung nguồn sách cũng là yêu cầu cần thiết để hình thành thói quen đọc và hỗ trợ học sinh trong học tập.
8: Trong thời gian tới, cũng mong được các cấp lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ và cũng mong được muốn được có được một cái các mạnh thường quân rồi các nhà tài trợ ổn định để thư viện có sách và để bổ sung sách cho thư viện và tổ chức phục vụ đọc cho học sinh và giáo viên.
2: Để hỗ trợ cho nhà trường, chính quyền địa phương đã chủ động chuyển một số cơ sở vật chất còn dư thừa sau sắp xếp trường lớp và vận động các nguồn lực hỗ trợ. Tuy nhiên, những hạng mục lớn vẫn cần sự chung tay từ cấp trên.
9: Là hiện nay cái số lượng phòng ở nội trú cho các cháu đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, cái phần mà cái phòng học bán trú cho các cháu từ lớp 1 đến lớp 3 thì hiện tại là chưa được đầu tư. Do đó các cháu vẫn phải ở bán trú buổi trưa tại phòng học. Cái giải pháp đấy cũng chỉ mang tính tạm thời. Và trong tương lai thì cái quỹ đất của nhà trường vẫn còn quỹ đất dự phòng khoảng 1,4 hectare. Thì cũng kính mong các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư cái khu vực bán trú cho các cháu.
2: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop đang từng bước trở thành điểm tựa để con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường thuận lợi hơn. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện nội trú, bán trú sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa học sinh vùng khó khăn với các khu vực khác.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là câu chuyện lớn lao mà được thể hiện trong từng nề nếp và cách ứng xử mỗi ngày. Bằng sự tận tâm và tinh tế, có một nữ doanh nhân đã tạo dựng một tập thể mang đậm dấu ấn của trách nhiệm, kỷ luật và sự gắn kết, nơi mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép không thể tách rời của thành công chung.
1: Năm 2022, đánh dấu cột mốc Doji có mặt tại thị trường Đắk Lắk và bà Trần Thị Thu Hiền đã nhận trọng trách lớn, đó là kiến tạo chi nhánh đầu tiên tại thủ phủ Tây Nguyên. Thách thức càng nhân lên khi bà chỉ có đúng 10 ngày chuẩn bị cho buổi khai trương với một thị trường hoàn toàn mới. Cùng với đó là một đội ngũ non trẻ và áp lực để thiết lập chuẩn mực cao cấp ngay từ ngày đầu.

0: nghĩ. Thực sự là rất áp lực, nhưng mà trên hết thì mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân chính mình. Khi mà ban lãnh đạo đã gửi trọn niềm tin, thì tôi hiểu rằng cái trách nhiệm của mình không chỉ là mở một chi nhánh mới, một trung tâm mới, mà đặt những viên gạch uy tín đầu tiên cho thương hiệu Doji tại mảnh đất này.
1: Trong ngành kim hoàn, niềm tin là tài sản vô giá, được bồi đắp từ những điều nhỏ nhất: tuổi vàng chính xác, giá cả minh bạch, kiểm định chuẩn mực và sự tận tâm. Hệ giá trị liêm, sáng, hợp, chi, nhân của người Doji không nằm trên trang giấy mà hiện diện trong từng hành động mỗi ngày. Đặc biệt với người đứng đầu, văn hóa ấy được thể hiện rõ nhất qua phong cách làm việc và cách rèn sũa đội ngũ. Trước những bơ ngỡ ban đầu của đội ngũ trẻ, bà Hiền chọn cách đồng hành sát sao, cầm tay chỉ việc và yêu cầu độ tinh tế tuyệt đối trong từng thao tác giao tiếp.
0: Sau nhiều năm gây dựng, tôi chọn nghiêm khắc, tôi chọn đứng cạnh, hướng dẫn cụ thể tới từng nhân viên là để xây dựng nền tảng vững chắc, bảo vệ danh dự cũng như là sự nghiệp vững vàng cho các bạn.
2: Ban đầu thì tụi em cũng thấy chị khá là khó tính và nghiêm khắc trong công việc, nhưng sau quá trình làm việc được chị cầm tay chỉ việc thì tụi em thấy điều đó cũng sẽ giúp ích cho tụi em rất nhiều trong quá trình làm việc, tự tin hơn trong nghề.
1: Kỷ luật từ sự chuẩn mực lặp lại mỗi ngày đã bồi đắp nên văn hóa người Doji. Từ trung tâm đầu tiên năm 2022, Doji Đắk Lắk này đã phát triển thêm cơ sở thứ hai, khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ. Văn hóa ấy không chỉ hiện diện sau những quầy kính lung linh mà còn tỏa sáng rực rỡ qua các hoạt động cộng đồng. Dù là vùng sâu, vùng xa hay khi đồng bào gặp hoạn nạn, bão lũ, những trái tim nhiệt thành của Doji Đắk Lắk luôn sẵn sàng có mặt để sẻ chia và trao yêu thương.
0: Dù quy mô có mở rộng đến đâu, tôi chỉ mong các bạn giữ vững được sự tử tế, lòng tự trọng, tự tôn của nghề, làm việc bằng thái độ chính trực, trách nhiệm và luôn đặt uy tín thương hiệu cao nhất.
1: Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày. Đó là cách doanh nhân Trần Thị Thu Hiền xây dựng một tập thể trách nhiệm, kỷ luật và gắn kết bền chặt.
3: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bày tỏ hy vọng Mỹ có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine và Nga trong tháng 10 này. Ông Zelensky khẳng định phía Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và kêu gọi Nga thể hiện thiện chí.
4: Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng Mỹ đang duy trì các kênh liên lạc riêng biệt với cả Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật trước cuối tháng. Theo ông Zelensky, Ukraine đã thông báo với các nhà đàm phán Mỹ rằng Kiev sẵn sàng tham dự và hiện chờ phản hồi từ phía Nga. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE được nhắc đến như một địa điểm có khả năng tổ chức cuộc gặp, dù thời gian và địa điểm cụ thể chưa được ấn định. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới của Washington nhằm đưa Moscow và Kiev trở lại một khuôn khổ đối thoại trực tiếp có sự tham gia của Mỹ.
3: Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk đã kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống bảo vệ thông tin của nước này khi các cuộc tấn công mạng gần đây nhắm vào các tổ chức tài chính lớn cho thấy biện pháp an ninh hiện tại không còn hiệu quả.
5: Theo bà Han Seong-suk, các vụ tấn công được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tình hình cũng rất đáng lo ngại ở chỗ các phương thức tấn công tương tự có thể lan rộng từ lĩnh vực tài chính sang các ngành công nghiệp khác cũng như khu vực chính phủ và công cộng. Do đó, các cơ quan chính phủ, tổ chức công, ngành tài chính và doanh nghiệp tư nhân đều cần duy trì sự cảnh giác, coi đây là cơ hội để cải tổ triệt để hệ thống an ninh của mình. Hiện cảnh sát Hàn Quốc cũng đang huy động mọi nguồn lực để điều tra các vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý tài chính đảm bảo rằng những tổ chức bị ảnh hưởng thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ khách hàng và bồi thường thiệt hại.
3: Algeria đang thúc đẩy chiến lược củng cố vị thế trung tâm năng lượng khu vực kết nối các nguồn tài nguyên của châu Phi với thị trường châu Âu, đồng thời mở rộng thu hút đầu tư dài hạn vào lĩnh vực dầu khí và các ngành năng lượng mới.
4: Định hướng trên được nhấn mạnh tại hội chợ và hội nghị năng lượng và hydro châu Phi Địa Trung Hải, NAPET, lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Oran, với sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, kỹ thuật và xây dựng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động và nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng. Tại NAPET 2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Sonatrach, ông Nourettin Doudi, cho rằng Algeria có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú, hệ thống hạ tầng và mạng lưới vận chuyển năng lượng phát triển, qua đó có điều kiện trở thành cầu nối năng lượng giữa châu Phi và châu Âu qua Địa Trung Hải.

0: 7. Theo ông Daudi, cách tiếp cận mới của Algeria không đặt trọng tâm vào việc thay thế hoàn toàn một nguồn năng lượng bằng nguồn khác, mà hướng tới bổ sung năng lượng, trong đó dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ và các nguồn năng lượng khác được xem là những thành tố bổ trợ trong một cơ cấu đa dạng và linh hoạt. Mục tiêu là đồng thời bảo đảm an ninh nguồn cung, khả năng chi trả và giảm phát thải.
1: Chiều ngày 6 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Haugen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ. Đây là công trình đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành thiên văn học.
2: Neutrino là các hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ có mặt ở khắp mọi nơi và liên tục xuyên qua trái đất cũng như cơ thể con người với tốc độ gần bằng ánh sáng. Dù vô cùng phổ biến, chúng gần như không tương tác với vật chất và không bị lệch hướng do từ trường hay mất năng lượng trên đường di chuyển. Đặc tính này giúp neutrino trở thành những sứ giả mang nguyên vẹn thông tin từ các hiện tượng vũ trụ bạo liệt nhất ở nơi xa xôi về trái đất, điều mà các loại sóng hay hạt khác không thể làm được. Giáo sư Francis Haugen, 82 tuổi, hiện đang làm việc tại Đại học Wisconsin, Madison, Mỹ. Từ năm 1988, giáo sư Haugen đã lần đầu tiên đề xuất ý tưởng dùng lớp băng nguyên khối tại Nam Cực để theo dõi các hạt neutrino, hay còn gọi là hạt ma. Khi một hạt neutrino năng lượng cao va chạm hiếm hoi với hạt nhân nguyên tử trong băng, nó tạo ra một lóe sáng cực nhẹ. Lớp băng Nam Cực tinh khiết, ổn định về địa chất và không có động đất chính là môi trường lý tưởng nhất để các cảm biến ghi nhận hiện tượng này mà không bị nhiễu. Công trình của giáo sư Francis Haugen không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật kéo dài nhiều thập kỷ mà còn cung cấp cho nhân loại công cụ vô giá để tiếp tục khám phá những hiện tượng vũ trụ chưa từng được biết đến. Nobel Vật lý là giải thứ hai được công bố trong mùa giải năm nay, sau giải Nobel Y sinh.
1: Nằm tách biệt khỏi nhịp sống sầm uất của thủ đô Buenos Aires, Argentina, công viên sinh thái Temecan hiện lên như một lá phổi xanh rộng lớn, đồng thời là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quy mô của Nam Mỹ.
0: Không theo mô hình sở thú truyền thống, Temecan được định hướng trở thành cơ sở nghiên cứu, cứu hộ và giáo dục môi trường. Trên diện tích hàng chục hecta, các rào chắn, bê tông, song sắt được giảm thiểu, thay bằng những không gian mở với thảm thực vật, nguồn nước và địa hình được thiết kế gần với môi trường sinh thái tự nhiên. Du khách có thể quan sát nhiều loài động vật, duy trì tập tính sinh hoạt đặc trưng trong không gian tương đối tự do. Một điểm nhấn của Temecan là khu bảo tồn chim hoang dã, một trong những quần thể lồng chim không gian mở lớn trên thế giới. Tại đây, hàng trăm cá thể chim được tự do bay lượn và tương tác trong hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều tầng thực vật dưới sự giám sát của các chuyên gia. Bên cạnh không gian bảo tồn, Temecan còn ứng dụng công nghệ vào giáo dục môi trường, rạp chiếu 4DX, hành tinh sự sống, sử dụng màn hình 360 độ, âm thanh đa chiều, gió và ghế rung lắc để mô phỏng những biến động của trái đất, qua đó truyền tải thông điệp về tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Với sự kết hợp giữa bảo tồn quy mô lớn và công nghệ giáo dục tương tác, Temecan không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành một giảng đường thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, hướng tới một hành tinh bền vững cho các thế hệ tương lai.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 10, loạt trận cuối cùng vòng loại cúp quốc gia mùa 2026-2027 đã diễn ra với những màn so tài hấp dẫn, trong đó câu lạc bộ Sao Lâm Nghệ An và câu lạc bộ Công an Nhân dân và Đồng Nai đều giành chiến thắng. Ở trận đấu sớm, Sao Lâm Nghệ An vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp tại cúp quốc gia 2026-2027. Hai bàn thắng được ghi trong hiệp 2 do công của Đặng Văn Lâm và Bruno. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Đồng Nai cũng có chiến thắng kịch tính 4-3 trước Sài Gòn sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Cùng thời điểm, câu lạc bộ Công an Nhân dân đã thị uy sức mạnh khi đánh bại Huế với tỷ số 4-1 để giành quyền đi tiếp. Như vậy, cúp quốc gia của 2026-2027 đã xác định 11 đội giành vé đi vào vòng tiếp theo gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hưng Yên, Công an Nhân dân, Đồng Nai và Sao Lam Nghệ An. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình tại cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, đội bóng của ngành công an không có được lực lượng mạnh nhất khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vắng mặt ở trận đấu này. Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về thể trạng trước trận đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia tại trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026. Dù vậy, trung vệ này vẫn ra sân do huấn luyện viên Kim Sa-sik thiếu phương án ở hàng phòng ngự, khiến anh cần thêm thời gian hồi phục sau quãng thời gian thi đấu liên tục. Sự vắng mặt của Bùi Hoàng Việt Anh cũng phản ánh phần nào khó khăn về tình hình lực lượng mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đang phải đối mặt. Nhiều tuyển thủ vừa trải qua hành trình tại FIFA Asian Cup với lịch thi đấu căng thẳng, nhưng gần như không có thời gian nghỉ trước khi trở lại phục vụ câu lạc bộ. Sau trận mở màn với Lion City, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ lần lượt gặp Suwon Darul Tasim ngày 19 tháng 11, câu lạc bộ Sveirin ngày 10 tháng 12 và Sansuretit ngày 25 tháng 2 năm 2027. Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Asian Cup 2026 đã khép lại sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Malaysia trong trận tranh hạng 3. Sau khi FIFA Asian Cup 2026 khép lại, quãng nghỉ của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không kéo dài quá lâu khi đội tuyển sẽ sớm có kế hoạch thi đấu trở lại. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển Việt Nam dự kiến đá hai trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Day tháng 11. Cụ thể, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Đài Bắc, Trung Hoa và Kyrgyzstan với thời gian dự kiến từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Đây là những trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik sau khi FIFA Asian Cup 2026 nếu tính cả các cuộc so tài giao hữu. Hiện tại, lịch thi đấu chi tiết của hai trận đấu này vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, đây được xem là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Kim Sa-sik ra soát lực lượng và thử nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật mới. Sau đợt tập trung tháng 11, đội tuyển Việt Nam dự kiến hồi quân trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5 tháng 1. Kết thúc trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đây là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào sân chơi châu lục. Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo lịch dự kiến, trận ra quân thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik sẽ là cuộc đối đầu với UAE vào ngày 10 tháng 1 năm 2027. Tiền đạo Cristiano Ronaldo thừa nhận sai lầm và sẵn sàng chấp nhận án phạt sau những ồn ào với huấn luyện viên Jorge Jesus, nhưng khẳng định sẵn sàng trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nếu đáp ứng được điều kiện thể lực và chuyên môn. Siêu sao 41 tuổi nhận hoàn toàn trách nhiệm và hành động rời đội tuyển, nhưng cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc niềm tin với ban huấn luyện đã bị phá vỡ. Mâu thuẫn giữa Ronaldo và huấn luyện viên Jesus khiến anh rời đội tuyển sớm. Ronaldo cho biết quyết định của mình xuất phát trực tiếp từ việc huấn luyện viên trưởng không giữ lời hứa với anh sau trận đấu. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và chấp nhận khả năng phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và không yêu cầu bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Thậm chí CR7 cho rằng việc mang băng đội trưởng khiến trách nhiệm của mình lớn hơn một cầu thủ bình thường. Tối ngày 6 tháng 10, Novak Djokovic
thi đấu trận chung kết giải quần vợt China Open 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với đối thủ Alex de Minaur người Australia. Đây là trận đấu mà Djokovic đặt quyết tâm rất cao vào một chiến thắng khi anh chưa có chu lịch nào kể từ đầu năm. Phong độ cao từ đầu giải đấu tại Bắc Kinh giúp Djokovic kiểm soát tốt trận đấu, giữ chắc những game giao bóng, đồng thời khiến cho de Minaur gặp vất vả trong việc giữ các game cầm giao bóng. Dù không thể có break nào nhưng Djokovic vẫn chiếm được lợi thế ở thời điểm quan trọng nhất và giành chiến thắng 7-6 ở set 1 sau loạt tie break. Sau set đấu kéo dài 1 giờ đồng hồ, de Minaur kiệt sức và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Khi set đấu thứ hai mới diễn ra được một game, de Minaur đã xin rút lui vì thể trạng không đảm bảo, dừng chiến thắng và chức vô địch cho Djokovic. Với thắng lợi này, Djokovic đã có được danh hiệu đầu tiên trong năm 2026, đồng thời là danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, cải cách hành chính không chỉ ở việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những giải pháp này đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Và mỗi đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục. Dù lượng giao dịch tăng, nhưng quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn diễn ra trật tự, nhanh chóng. Người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, hồ sơ được kiểm tra kỹ trước khi tiếp nhận, qua đó hạn chế việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ.
2: Nói chung lần đầu tiên lên làm thì thấy ở đây nhân viên kiểu làm rất là nhiệt tình. Em làm đợt trước thì nộp hồ sơ một tuần. Sang lên đây thì hẹn một tuần lên làm, lên lấy hồ sơ, không cần phải đợi chờ hết, cứ nộp rồi lấy thôi.
3: Lúc mà thời gian đầu khi sáp nhập thì nói chung là cái cơ sở vật chất thì cũng còn thiếu nhiều thứ. Sau này thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo, ủy ban và trung tâm thì đã được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị máy móc, là gồm máy đa bóc số rồi thứ tự để gọi người dân tới để mà làm việc cho nó nhanh chóng theo thứ tự của người ta, rồi máy móc là máy scan, nói chung là trang bị đầy đủ để phục vụ công việc ngày càng tốt hơn.
1: Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường E Cao đã thành lập và đưa vào hoạt động trang Zalo Official Account nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện niêm yết đầy đủ 427 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường tại trụ sở trung tâm và công khai trên trang thông tin điện tử của phường. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính tại nhà văn hóa cộng đồng buôn và tổ dân phố, qua đó góp phần đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, công tác giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,93%.
4: Lấy cái mục tiêu là người dân và doanh nghiệp đạt cái sự hài lòng cao nhất, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã triển khai một số các giải pháp như là mở các lớp tập huấn để cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, nâng cao cái năng lực, rồi nâng cao cái trách nhiệm của mình trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân dân phường E Cao còn tổ chức mô hình tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính, có nghĩa là đưa thủ tục hành chính về tận khu dân cư để giải quyết. Chúng tôi tổ chức tuần lễ vàng đi làm thủ tục hành chính thì đến nay đã được tại 4 địa điểm, là 4 buôn tổ dân phố, và cái kết quả đạt được thì rất là khả quan. Người dân rất là quan tâm đến các thủ tục lĩnh vực như là đất đai, hộ tịch, và khi mà chúng tôi mang cái thủ tục hành chính đến tận khu dân cư thì người dân đạt được rất là nhiều sự đồng tình, vì người dân đi làm thuận lợi hơn và không phải chờ đợi.
1: Tại xã Chư Mờ Ga, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đến từng bộ phận chuyên môn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy tính, mạng Internet, hệ thống lấy số tự động. Bên cạnh đó, xã duy trì 16 nhóm, kênh Zalo và Facebook cộng đồng tại 16 thôn buôn để kịp thời chia sẻ thông tin, tuyên truyền và đăng tải các video hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VNEID. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
5: Trước đây thì tôi cũng đã từng làm cái đăng ký kinh doanh, nhưng mà cái thủ tục đi lại nó rất là rườm rà và đi đến rất là nhiều cơ quan ban ngành. Nhưng ngày hôm nay thì đến đây thì cái thủ tục rất là ngắn gọn. Như chỉ cần mình kê khai như thế là tự cán bộ công nhân viên chức là sẽ đăng ký cho mình. Thành cái thủ tục là nó đỡ cái sự đi lại và đỡ cái phiền hà cho người dân.
6: Trong thời gian qua thì với cái sự nỗ lực của cán bộ công chức thì trung tâm cũng như các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết tốt các cái thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn là trên 99%.
1: Hiện nay, xã Chư Mờ Ga đang tiếp nhận và giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo các quy định mới. Đây là nhóm thủ tục có tính chất phức tạp, nhiều hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải quyết lĩnh vực này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, ưu tiên xử lý các nhóm thủ tục có tỷ lệ trễ hạn, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình nghiệp vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn do thao tác chưa đầy đủ hoặc chậm cập nhật trên hệ thống, qua đó từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.
7: Sau sáp nhập thì cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì phải nói rằng là một trong những cái điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Thì tuy nhiên là trong 9 tháng đầu năm 26 thì địa phương đã có cái tập trung nghẽn ở đâu, khó ở đâu, vướng đâu thì giải quyết gỡ ở đó. Cho nên là đến nay thì các cái thủ tục hành chính, nhất là cái lĩnh vực đất đai, thì đến nay thì cái sự tồn động hồ sơ thì không còn nhiều. Nhất là cái sự phối kết hợp với các cái chi nhánh cũng như là cái phòng cấp giấy của tỉnh thì đã giải quyết cơ bản là thông suốt, cho nên những cái hồ sơ mà tồn động thì 9 tháng đầu năm thì xã cũng đã có cái tập trung chỉ đạo cho anh em, nhất là phòng kinh tế, các cái phòng ban chuyên môn là xử lý nhanh gọn, và cái quá trình tiếp nhận số hóa các cái chỉ tiêu về cái cải cách cũng như là cái sự hài lòng của nhân dân 9 tháng đầu năm trên địa bàn thì cơ bản là được cải thiện và được cả nhân dân đồng tình hưởng ứng.
1: Mặc dù các chỉ số chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đã có bước tiến rõ rệt, tuy nhiên quá trình triển khai trên diện rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức thực hiện. Một trong những khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ mà còn ở sự chênh lệch về khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Để góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Cùng với đó, công tác rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu dân cư được triển khai thường xuyên theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống.
8: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
9: Về việc hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, thao tác rồi các cái thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đấy, ngoài ra thì công an xã đã cử cái thành lập cái tổ xuống các cái nhà cộng đồng, thôn buôn để hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và hướng dẫn người dân nộp các cái thủ tục hành chính để thực hiện cái việc cấp mức độ định danh mức 2 cho công dân.
1: Bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tế hiện nay cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, áp lực công việc gia tăng cùng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều ở cấp cơ sở đang ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. xã Vụ Bồn có địa bàn rộng, dân số đông, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vụ Bồn có 3 cán bộ chuyên trách, đảm nhiệm toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hồ sơ. Khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực được thực hiện trên các phần mềm chuyên môn khác nhau. Thường xuyên cập nhật khiến đội ngũ cán bộ phải liên tục nâng cao kỹ năng, vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, vừa hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
10: Tuy một xã không sát nhập nhưng mà dân số thì tương đối là đông, hơn 18.000 dân số, mà trong khi đó thì đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm 40%+, rất là nhiều. Trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính là nhu cầu tương đối lớn và tương đối nhiều. Trong khi đấy thì người dân cũng có những người là cũng chưa có thông thuộc hết về các công nghệ thông tin cũng như cái chuyển đổi số trong cái thời đại mới này. Đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái hướng dẫn cũng như trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính của anh em ở trung tâm. Thì đối với anh em trung tâm thì cũng luôn luôn là từ những cái khó khăn như thế thì cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình để làm sao mà cố gắng phối hợp cùng các phòng ban của ủy ban xã để thực hiện tốt nhất các hồ sơ thủ tục cho đảm bảo cho người dân.
1: Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực hiệu quả là yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng nhận diện đúng những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để tạo chuyển biến thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động số 28 về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ nhân dân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần kiến tạo và hành động quyết liệt, tỉnh đặt mục tiêu tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn 2026-2030 là việc kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với đề án 06 và chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh được xử lý trực tuyến, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, xử lý hoặc hỗ trợ người dùng, và tối thiểu 95% người dân có tài khoản định danh điện tử VNEID.
11: Để làm được điều đó thì tỉnh tiếp tục cái việc là sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, bổ sung cán bộ ở những cái lĩnh vực mà hiện nay còn thiếu nhiều cán bộ, như là lĩnh vực địa chính, xây dựng, giải phóng mặt bằng, công nghệ thông tin, tư vấn pháp luật, rồi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo theo cái khả năng thực tế, theo những cái gì mà cán bộ đang thiếu, đang trống, đồng thời là cũng rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền để làm sao mà thực sự là giữa nhiệm vụ được giao và năng lực tổ chức thực hiện nó phải có cái sự tương xứng với nhau, cả về nguồn lực, cả về kinh phí, cả về chất lượng con người, để mà cái chất lượng của mỗi cái nhiệm vụ được thực hiện ở cơ sở thì nó đạt được cái hiệu quả tốt.
1: Cải cách hành chính là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi những điểm nghẽn về quy trình, hạ tầng, nhân lực và kỹ năng số từng bước được tháo gỡ, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, Đắk Lắk đang tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi khó khăn được tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần tạo dựng niềm tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo động lực cho tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục cải cách hành chính kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: Con thích cái dây chuyền này quá à. Con sợ nó cũ cho nên con cất ở trong tủ rồi.
1: Trời đất ơi, con nhỏ này thích thì phải đeo chứ, của bền nhờ người mà. Miễn sao mình cẩn thận, mình giữ kỹ một chút là được ha. Nghe.
0: Dạ con biết rồi.
1: Ừ, thôi mày vô à.
0: Dạ.
1: Ê nè Châu Châu.
0: Dạ.
1: Quên nữa, con học bài xong chưa vậy? Đi xuống phụ mẹ nấu cơm ha, để mẹ làm dưa muối đi.
0: Ủa mẹ, con thấy nhà mình còn dưa muối nhiều mà, làm chi nữa?
1: Thì tại cái này mẹ nhận làm cho người ta để kiếm thêm tiền đó mà. Nhớ đó nghe.
0: Dạ.
1: Chụp hình đi rồi vô với mẹ nghe.
0: Dạ dạ. Chết rồi. Giờ mà tìm không được cái dây chuyền là chết luôn. Giờ tìm không được á, chắc phải mua lại cái dây chuyền mới. Tiền đâu ra mua cái dây chuyền mới này ta. Tình chứ.
1: Làm có chút xíu sao mệt dữ vậy ta.
0: Mẹ con nhặt cải chung với mẹ nha.
1: Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay xiên đột xuất vậy?
0: Thì con xiên cũng có điều kiện á mẹ.
1: Điều kiện gì?
0: Thì bữa nay con làm nhân công cho mẹ. Mẹ sai gì con làm cái đó, lát nữa mẹ trả tiền lương cho con là được rồi.
1: Thôi đi, bớt tào lao giùm cái đi. Phụ được phụ, không phụ được thôi. Đi chỗ khác cho người ta làm. Lương thì lương.
0: Thôi mẹ cho con làm đi, tại vì con đang còn tiền lắm.
1: Tiền gì? Ủa, tiền mẹ cho con không đủ xài hả?
0: À, tại vì ở trên trường con á, đang có chương trình từ thiện Tấm Lòng Vàng, cho nên á, con muốn tự tay mình góp chút công sức. Nếu mà con xin tiền mẹ á, thì nó không còn ý nghĩa nữa. Con tự tay làm nó ra thì mới ý nghĩa.
1: Nghe cũng có lòng quá ha. Nhưng mà thôi, cái tiền đó để mẹ cho con đóng được rồi. Con phụ mẹ nấu cơm xong á, lo đi học đi. Ráng sao học giỏi là được. Mấy này mẹ tự làm cho. Với lại á, làm mấy này cũng khó lắm. Nếu mà không kỹ á, dễ bị hư lắm đó nha.
0: Thôi, giờ mẹ cho con làm đi. Cái nào mà con không biết á, thì mẹ chỉ con làm. Mai mốt á, lỡ có ai hỏi con á, thì con tự hào là con biết làm dưa muối. Đi mẹ, chỉ con làm đi. Mấy cái này con làm được, mấy cái này dễ ọt à.
1: Thôi được rồi, chịu thua con luôn rồi đó. Ra ngoài lấy con dao vô đây mẹ chỉ cho.
0: Dạ, tới luôn mấy tài ơi.
2: Hạnh ơi, Dung ơi. Dung Hạnh ơi.
3: Dạ.
4: Anh Lâm kìa.
3: Anh Lâm.
2: Anh có chuyện này muốn nói với hai đứa nè.
3: Dạ.
2: Anh Trương, bạn của anh, là chủ của một chuỗi cửa hàng trái cây sạch, cũng như là chủ của chuỗi cửa hàng nước ép có tiếng ở trên Sài Gòn, Trương Food, cũng là cái đối tác làm ăn lớn bên công ty của anh. Sau khi anh Trương nghe anh kể về cái việc mà tụi em bị bơm hàng á, thì anh Trương cũng có nhà ý là sẽ thu mua lại toàn bộ số bưởi mà tụi em bị bơm á.
4: Ôi,
5: hay quá vậy.
4: Vậy là hay quá rồi. Ủa, vậy anh Trương đâu anh?
2: Hiện tại thì anh Trương anh đang có việc cần phải giải quyết ở trên Sài Gòn á, nên anh phó thác tất cả mọi việc xuống đây để cho anh làm việc với hai đứa.
5: Vậy là hay quá.
4: Trời ơi, mừng quá anh.
2: Nhưng mà nó có vấn đề như thế này. Cái lượng bưởi á, mà đưa vào bên chuỗi cửa hàng để ép trái cây á, là cần phải sơ chế, gọt vỏ lấy ruột. Nhưng mà hiện tại nhân viên ở

0: bên anh Trương không đủ để làm cái việc đó đó.
1: Đúng rồi, đóng bữa vậy gọt biết nào xong.
2: Dạ không, cái này tụi em lo được.
0: Nhưng mà anh thấy cũng lớn lắm đó nha, tụi em nhắm làm xuể không?
2: Dạ, để em nhờ thêm hàng xóm với lại mấy đứa nhỏ. Quan trọng là hỗ trợ được chỗ của anh Trương. Với em cũng hy vọng là hai bên được hợp tác lâu dài á.
0: Anh cũng hy vọng như vậy. Rồi, anh xuống đây chỉ muốn thông báo cái tin vui này đến với hai đứa thôi. Còn bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi.
2: Ê, anh uống miếng nước đi rồi về.
1: Anh lại chơi chút xíu anh. Em nấu cơm cho ăn rồi mình đi ha.
0: Thôi để dịp khác ha, anh đi nha.
2: Dạ, dạ. Em cảm ơn anh nha.
0: Không có gì đâu.
2: Được cứu rồi.
3: Trời ơi, vừa mệt mà vừa khát nước nữa. Chạy vòng vòng vòng, khỏi quá trời người luôn. Vậy mà không có ai mua hết trơn á. Cũng tại em không á. Mạnh miệng cho cố vô. Rồi bây giờ nè, hai đứa chạy hỏi quá trời hỏi, bây giờ ngồi thở như trâu luôn.
4: Anh không thấy đó, em cũng uống đâu. Năn nỉ người ta quá trời rồi, người ta không chịu mua. Biết sao giờ.
3: Thôi mệt quá. Giờ coi đi, đi chỗ nào mua nước uống tính tiếp.
4: Dung gọi rồi.
3: Nghe đi.
4: Hello, nghe là Dung. Hả? Có rồi hả? Ok, Đức qua liền nha Dung.
5: Gì vậy?
4: Có chỗ rồi, có chỗ mua rồi. Đi về.
5: Ừ.
4: Đi.
6: Mẹ, con làm xong rồi nè. Mẹ ăn thử đi.
7: Chà, nhìn thấy coi bột cũng được á. Mà không biết nêm nếm làm sao đây nghe.
6: Thế con mở cho.
7: Ngọt như chè vậy nè, sao ăn?
6: Ủa? Hồi nãy là con bỏ muối mà, đâu có ngọt được. Để con thử. Ngọt hơn chè nữa mẹ.
7: Trời ơi, dám nói nữa hả? Nêm nếm kiểu gì vậy? Hả? Nãy bỏ gì vô đây?
6: Nè, hồi nãy là con bỏ nửa hũ muối này luôn mà sao ngọt được?
7: Trời đất ơi, mắt muối để đâu vậy hả? Cái này con kêu hũ muối hả?
6: Muối với đường nó giống nhau
7: á. Trời ơi, đúng là hậu đậu mà. Muối với đường mà con không biết phân biệt nữa hay sao? Mà bây giờ cho dù người ta không biết á, người ta mở ra, người ta nếm thử cái là người ta biết liền à. Hũ người ta hả vậy?
6: Thôi, xin lỗi. Coi như là cái hũ này là con không có lấy công đâu. Con không có lấy tiền công cái hũ này luôn. Miễn sao mẹ đừng có bắt đền con là được rồi.
7: Thiệt á, nhờ giả được cái gì chỉ toàn là phá là giỏi thôi à. Giờ vừa mất công vừa mất sức đi sửa lại nữa chứ.
6: Thiệt tình chứ, làm nãy giờ ổng gãy cái tay mà không được gì hết trơn. Giờ làm gì có tiền giờ ta.

0: Rồi tính tiền luôn. 3 ly 30 cậu.
1: Dạ con gọi vú.
0: Ừ, cảm ơn cậu nha, lần sau nhớ ghé cho uống nước nữa nghe. Ôi trời ơi.
2: Ông hai. Xin chào.
0: Ừ.
2: Ông hai.
0: Ừ, đi đâu hả con?
2: Ờ, dạ chắc sáng giờ ông hai bận lắm á ông hai.
0: Trời đất ơi, cái thằng Phúc á đi lên tỉnh nó thi 3-4 ngày nữa nó mới về đó, rồi con Hạnh nữa nó đâu phải lo cái vụ mà cái lô bưởi của nó bị người ta quỷ đó, mấy hôm nay lu bu lắm luôn á.
2: Con biết ông hai bận á cho nên con mới qua đây xin ông hai làm phục vụ nè.
0: Phục vụ?
2: Dạ.
0: Phục vụ là sao?
2: Ông hai đừng có thấy con nhỏ con vậy mà con không làm được chuyện nha. Con á là con nhanh nhẹn tháo vát lắm đó. Con năng suất làm việc của con là gấp đôi ông Phúc luôn.
0: Gấp đôi luôn?
2: Dạ.
0: Chà, quảng cáo dữ ha. Ông hai trân trọng cái tấm lòng của con. Nhưng mà ông hai mình lo cũng được rồi. Thôi, con không cần phải phiền giúp ông hai đâu ha. Rồi, con lo chuyện của con đi nha.
2: Thôi ông hai.
0: Ừ.
2: Ông hai lớn tuổi rồi, lu bu gì. Rồi khách đông nữa. Ông hai làm mình cực lắm. Có con vô phụ là ông hai khỏe re luôn.
0: Nhưng mà con phụ để làm cái gì?
2: Con thật sự thì con còn
0: sao?
2: Tiền. Con còn tiền
0: á. Em nghi lắm mà, phải có nguyên nhân gì đó mới năn nỉ nè. Mà con mới từng tuổi đầu nè mà cần gì mà phải có tiền.
2: Tại vì á trên trường con á có cái chương trình từ thiện Thấm Lòng Vàng.

0: cho nên á con muốn tự tay mình kiếm ra tiền xong rồi ủng hộ hội từ thiện để giúp đỡ cho mấy bạn học sinh nghèo mà ham học phải không hai?
1: Ồ, mới cái từng tuổi đầu này mà có cái suy nghĩ vậy là ông hai quý con lắm á nha.
0: Dạ.
1: Giỏi. Được rồi, nếu mà con có cái ý định tốt như vậy á thì thôi qua phụ với ông hai đi nha. Đó, phụ ông hai đó, dọn dẹp phụ buôn bán với ông hai nha.
0: Thì
1: cái gì ông hai trả lương cho.
0: Thì luôn hả ông hai? Mốt hai trả lương cho con tháng thứ 13 luôn nha.
1: Ê, cái gì vậy? Cái gì mà mới vừa nhận vô làm rồi đòi lương tháng 13 là sao?
0: Ôi, con nói vậy cho có tinh thần chứ bộ.
1: Tinh thần thôi nghe, chứ vật chất là tính sao nghe. Bây giờ phụ dọn dẹp bàn ghế ha, kê lại mấy cái bàn ghế với lại rửa mấy cái ly này cho ông hai nè nghe.
0: Dạ con biết rồi.
1: Đây nè nè nè, rửa mấy cái ly nè.
0: Dạ.
1: Mang đây sao rửa nha.
0: Dạ để con rửa cho.
1: Ừ, đây coi chừng bể nha.
0: Dạ.
1: Lăn xăng là bể đó.
0: Xuống đây không hai?
1: Ừ, trời ơi, cái con nhỏ thiệt tình.
2: Trời ơi, ta nói phải chứ cái ông Trương bưởi á, ông xuống ông mua bưởi sớm một xíu nữa thì tụi mình đỡ cực. Làm hồi nãy anh với Đức nè chạy quỳ nắng đi tìm chỗ thu mua bưởi đó, vô ngay cái nhà kia, trời ơi, trước cái nhà để nguyên một cái bảng nhà có chó dữ đang đẻ, trời đâu biết đâu, cái sọc vô anh hỏi ai về nguyên con chó chạy ra, trời ơi, làm co giò lên ba chân bốn cẳng chạy quá vậy chạy luôn, xé em xíu nữa là nó cắn rồi.
3: Nó sủa kệ nó, mắc gì anh chạy.
2: Trời ơi, nói hay quá ha. Nó sủ rồi không chạy, nó đứng nó cho nó cắn sao?
3: Tại anh chạy nó mới cắn á.
2: Ê, hồi nãy em là cái người mà chạy đầu tiên á nha, em chạy trước anh luôn á. Trời ơi.
4: Ngại quá à. Sao cũng cảm ơn anh Thắng với lại Đức đã giúp đỡ tụi em nha.
3: Bạn bè với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Sao Hạnh buồn vậy? Bán được bưởi phải vui lên chứ.
4: Ừ thì cũng vui, nhưng mà tại vì hơi ép giá nên là hơi lỗ một chút.
3: Còn đỡ hơn đó, là mình ôm đóng bưởi đó, đợi nó héo, lúc đó mới chết.
2: Đất nói đúng rồi đó.
4: Ê, còn vụ gọt chó bưởi làm sao?
5: Thì bây giờ thuê hết nhân công, thuê thêm cô chú thời vụ với nhờ mấy đứa nhỏ phụ một tay một chân nữa, lấy công bù lỗ chứ làm sao.
3: Rồi mọi người định làm gì với cái vỏ bưởi đó?
2: Bỏ. Em đừng nói là đi mua đường về nhà nấu chè xong đãi nguyên xóm ăn nha.
3: Đó cũng là một cách. Mọi người có biết công dụng của vỏ bưởi là gì không? Tốt cho tiêu hóa, tốt cho đường ruột, huyết áp.
4: À đúng rồi.
2: Ê, đúng rồi.
4: Ê.
2: Trời ơi, một số chỗ nha là nó còn thu mua vỏ bưởi vô là nó sấy khô nè, xong làm mứt nè, ngoài ra là làm trà nè. Đặc biệt ở trong Đông y hả là sử dụng vỏ bưởi làm được rất là nhiều nguyên liệu thuốc luôn. Trời ơi, hay quá Đức ơi. Cái này là tôi cũng biết á, mà nãy tôi không nghĩ tới.
4: Ừ. Nghe có vẻ hoành tráng ghê luôn. Nhưng mà giờ phải làm sao giờ với cái đóng bưởi, đóng vỏ đó?
5: Trời ơi bà Dung, bà khờ vừa phải thôi. Ý của ông Đức á, là mình tận dụng cái vỏ bưởi á là nguyên liệu để bán cho mấy cái cơ sở lớn người ta mua lại để người ta làm thuốc hay là làm thực phẩm gì đó, hiểu không?
3: Đúng là chỉ có mình Hạnh hiểu tôi thôi. Mình chỉ cần đi tới những cái cơ sở hay cái nhà máy chế biến vỏ bưởi, mình bán cho họ một công hai chuyện, mình bán nó làm lời.
5: Mà tính ra một mớ vỏ này bán chắc cũng được cả khá. Ông được đó.
2: Nè, bây giờ mình đang trên cái đà mà hợp rơ nè, mình thừa thắng mình xông lên. Bây giờ hai người có nhiệm vụ là đi tìm cái chỗ nào mà thu mua cái vỏ bưởi đó, còn tôi với Đại Dung ở nhà, hai đứa mình phụ gọt vỏ bưởi nè, xong lấy mấy cái vỏ vào trong bao sẵn, ở đâu mua cái mình chuyển tới, ở đâu mua cái mình chuyển tới cho nó nhanh.
3: Vậy là tôi với Hạnh mà làm á là hai người chuẩn bị mỗi tay với tụi tôi rồi.
2: Trời ơi, nói được là phải làm được nghe chưa.
3: Chắc chắn.
2: Vô 2, 3.
6: Vô.

0: Châu.
1: Dạ.
0: Con có để ý thấy cái gì lạ không?
1: Cái gì lạ vậy ông hai?
0: Quá trời mũi, quá trời ruồi. Bình thường á, là quán của ông ha, khi mà con chưa tới phụ ông là coi như là quán lúc nào khách được được đó. À, bây giờ coi như là mấy bữa nay con tới phụ ông là quán ông là dắt teo, toàn thấy khách toàn là ruồi với mũi không.
1: Chắc không phải gì đâu ông hai. Con nghĩ là sáng giờ tao uống nhiều rồi, giờ tao mệt tao về nhà tao nghỉ, chiều tao ra tao uống tiếp.
0: Có đâu, mấy ngày cuối tuần gì là quán của ông đông lắm, bán không có kịp luôn á. Đâu có vắng vẻ gì đâu. Mà nè, này ông hỏi thiệt con nghe.
1: Dạ.

0: thường thường á, con biết không, người ta mà mướn người làm cho mình á là người ta phải coi tuổi nè, coi mạng có hợp không thì làm ăn buôn bán nó mới đắt. Con tuổi gì, mạng gì vậy?
1: Con hả? Con mạng thủy.
0: Thấy chưa? Coi như là cái sự nghi ngờ của ông đã được giải tỏa. Ông mạng quả, con mạng thủy là sống rồi. Đó, từ khi mà con xuất hiện con phụ ông là coi như là cái ngọn lửa rừng rực của quán ông nó cứ tắt dần theo năm tháng. Con thấy không?
1: Không phải gì đâu Mai. Con là thiên thần may mắn đó. Con đi tới quán nào là khách đông nườm nượp. Làm gì có chuyện này.
0: Trời ơi, thiên thần may mắn. Trời ơi, con mà ở quán của ông mà phụ đêm vàng rồi, nó chắc ông nghi là nó chỉ còn vài ngọn khối leo lét.
1: Thôi mấy cái đó là mơ tính rồi, Mai đổ tin không phải đâu. Mày đó anh.
0: Chờ ông Cúc ơi, điện thoại nè. Alo. Nghe nè. Hả? 20 ly cà phê đá hả? 5 ly có đường, 1 ly không đường hả? 4 ly còn lại đường vừa vừa hả? Với lại 5 ly cam ép hả? Rồi, 1 phút 3 giây có liền.
1: Đó, ông Hai thấy chưa? Con nói con là thiên đồng may mắn, ông Hai không tin.
0: Dám đâu. Cái này là coi như là ông Hai là coi như là định mới được, có ý định định quyết con thôi mà đã có mấy chục ly nước rồi. Thôi, vô phụ, hai làm lẹ lên để cho phụ đeo giao cho khách. Đây.
1: Mẹ mua cho con heo đó. Y a y a. Mẹ mua cho con heo đó. Y a. Ôi trời. Nãy Hai kêu mình giao đâu ta? Nhà ông Tư. Tư gì ta? Tư ông Tư. Nó đường nào ta?
0: Và cứ ngồi rung đùi đếm tiền thôi. Trời ơi, cái con nhỏ này nó dễ làm cho mình là hên quá trời hên, chứ xui cái con khỉ gì đâu. Ây, lâu trúng một cái mối sập hơn 20 ly luôn. Trời ơi, quá đã luôn. Bây giờ chỉ chờ nó về xong lấy tiền đi mua vịt nướng ăn cho nó phè. Điện thoại. Chắc là có ai gọi thêm mấy chục ly nữa. Alo. Ủa là sao? Chưa có nhận được nước hả? Chưa có cà phê, nước cam gì hết trơn trời hả? Ủa con cháu tôi nó đem tới giao cho cậu rồi mà. Sao chờ? Trời đất ơi, gì vậy?
1: Ông Mai ơi, con không tìm được địa chỉ.
0: Té ra là con không tìm được địa chỉ giao nước cho người ta chứ vậy, đúng không? Trời đất ơi, hèn chi người ta mới điện thoại đi nè. Người ta la quá trời quá đất đây nè.
1: Bây giờ tan hết rồi sao giờ ông?
0: Thì là con uống hết đi. Bây giờ giao người ta sao được? Bây giờ vô đổi mấy ly nước giao cho người ta cũng không nhận nè. Ta nói chờ lâu quá người ta không thèm nhận nữa nè. Ăn giọng văn giọng hết đi. Mệt mỏi. Đúng là ta nói là khắc tinh khắc mẹn mà.
1: Con không được nhận tiền không mày?
0: Con được nhận tiền không hả? Con thử con suy nghĩ coi.
1: Làm cái gì cũng xong quá vậy ta. Đúng là sinh ra không phải đi kiếm tiền mà.
0: Bây giờ chim sẻ nướng còn có đi, nó dịch nướng.
2: Công nhận, từ khi về dưới quê này á, mình rót trà giống như trong hoàng cung vậy á. Như vậy? Gì mà đi chơi giờ này mới về, mà về tới nhà có cái mặt kìa. Giống như mất sổ gạo vậy đó.
1: Này còn hơn mất sổ gạo nữa.
2: Vụ gì?
1: Hồi sáng mẹ tặng em cơm với chị. Lỡ là mất rồi thì cũng được.
2: Dây chuyền.

0: Xem xíu nữa bà. Ủa, sẽ chuyện của ai vậy ta?
1: Thêm ơi, Thêm.
2: Gì vậy con?
1: Thêm, con mới ở trong nhà, con thấy sợi dây chuyền của ai nè?

0: Ai có thế mà không?
1: Ủa, giống sợi dây chuyền Châu vậy? Đúng rồi, sợi này của anh Châu, thím mới tặng nó nè.
0: Ủa vậy hả?
1: Trời đất ơi, đeo làm sao mà hớ hên rồi làm rớt ở dưới hả?
0: Dạ. Nè thôi, thím đưa cho em Châu đi.
1: Thôi, thôi con giữ giùm thím đi, rồi con đưa cho nó giùm thím luôn nghe.
0: Thôi
1: giờ thím phải đi công chuyện gấp.
2: Không được, không được.
1: Sao vậy?
0: Mấy cái này là có giá trị, con giữ mất công mất rồi mang tiếng con chết luôn á.
1: Ôi không có sao đâu mà giữ kỹ một chút là được à. Nhiều đó làm không xong nữa thôi luôn đó. Thôi thím đi à nghe.
0: Dạ con biết rồi.
1: Người ta chờ.
0: Dạ.
3: Trời ơi, tưởng gì. Hư. Em hư quá hư.
4: Cái gì?
3: Trời ơi, thím á làm ăn vất vả, chắc chiêu từng đồng từng cắt, bấm bụng mua cho em sợi dây chuyền. Để làm gì? Để em đeo cho nở mặt nở mày với bạn bè, đúng không? Vậy mà em nghĩ lòng nào mới vừa tặng cái làm rớt mất. Con gái vậy là hư.
4: Tự nhiên chửi em hư.
3: Trời
4: ơi. Em buồn vậy anh không an ủi em đi thôi chứ anh còn chửi em nữa.
3: Trời ơi, vậy không hư chứ đội gì mới hư hả hả?
4: Hôm nay em buồn bực lắm mà đừng có kiếm chuyện với em được không?
3: Giờ thích kiếm chuyện luôn á rồi sao?
4: Đi lại.
3: Em gì?
4: Cho anh chọn luôn á.
3: Sao? Đánh thử coi. Đánh ơi.
4: Đánh anh thiệt luôn
3: nhờ. Đánh đi.
4: Gì chuyện của em nè. Ở đâu anh có vậy?
3: Đoán xem.
4: Nè, anh đừng có nói là anh lấy của em nha.
3: Chứ còn gì nữa. Gì vậy? Gì lấy của em? Cái này là anh nhặt được. Xong rồi sao đó là anh chạy ra anh đưa cho thím. Thím nói là thím mua tặng em rồi thôi giữ cho em luôn đi. Khi nào gặp á là đưa. Chưa kịp đưa nó nói người ta. Đúng là làm ơn mắc oán. Nè, đây đây. Nhưng mà đưa rồi nhớ giữ cẩn thận nha.
4: Biết rồi.
3: Nhưng mà mất một lần nữa là anh không chịu trách nhiệm đâu à.
4: Em biết rồi.
3: Thì ta có đồ lại rồi thì vui lên đi trời.
4: Vậy mà làm sáng giờ người ta đi tìm cực khổ. Cảm ơn anh Thắng.
3: Không có gì.
4: Thôi em đi nha. Cảm ơn anh.
3: Bữa nay mày đặt biết tôi tiếng cảm ơn nữa.
5: Sao vậy? Không khỏe à?
6: Ờ, chắc hôm qua thức khuya gọi vợ buổi nên bị cảm xoàng á mà.
5: Thôi vậy đi vô nghỉ trước đi, để tôi tìm cho.
6: Thôi, lỡ kiếm thì kiếm chung đi. Giờ tôi gọi cho bên đại lý mua buổi coi. Sao không bắt máy ta? Để tôi nhắn tin. Ông kiếm được chưa?
5: Vẫn chưa nữa nè.
6: Ê, bên này nhắn tin lại rồi nè.
5: Nhắn gì vậy?
6: Kêu mình xô bưởi.
5: Cái gì? Xô bưởi gì? Nè anh kia, bên tôi buôn bán đàng hoàng mà. Anh không mua thì thôi chứ anh nói gì mà xô bưởi xô này nữa rồi hả anh?
7: Ủa, anh đang nói cái gì vậy? Ý tôi á là anh phải cho tôi xem bưởi thì tôi mới biết đường mà tôi mua chứ. Tự nhiên chửi người ta à. Thôi dẹp, không mua gì hết.
6: Cái ông này tào lao, tối ngày đỏ nghỉ đen tối không à. Bây giờ người ta nghỉ mua luôn rồi đó.
5: Tôi xin lỗi.
6: Thiệt tình á.
5: Thôi để tôi gọi mối khác cho. Alo.
8: Công ty cung cấp dịch vụ mai táng thiên đàng xin nghe.
5: Dạ em xin lỗi em lộn số. Khi nào em cần em gọi lại nha. Mà thôi nghỉ đi, gọi hết người này tới người kia cũng có được đâu. Nhưng mà kim đáy bể á.
6: Không, cho dù á hả là mò xuống đáy bể tôi cũng vẫn nhất định tìm được cái kim đó mới thôi. Alo. Dạ đúng rồi cô. Dạ được, cô nhắn liền cho con nha cô. Dạ, tụi con qua cô liền. Dạ, con cảm ơn cô.
9: Được hả?
6: Tất nhiên là được rồi chứ. Trời vui quá. Ê thôi, soạn đồ đi đi vô chuẩn bị để người ta nhắn tin qua là mình đi liền. Có rồi nè.
9: Sao?
6: Địa chỉ nè. Ờ, cũng gần á.
9: Đi.
10: Chiêu tức.
11: Yến.
2: quá cành quá.
10: Tôi nói ông nghe, ông mà có học quánh cờ tới 10 năm, 20 năm nữa thì ông quánh cờ tôi là cùng. Thôi đừng có thách đấu chi nữa cho mệt nha.
11: Đừng có khua môi múa mép.
10: Sao?
11: Tôi nói cho ông biết, tại vì tôi quýnh tôi không có tập trung. Tôi còn lo ra cái chuyện tụi nhỏ nó mua bán trái cây.
10: À, té ra mấy chục năm nay ông quánh cờ với tôi ông toàn không tập trung không á hả?
11: Nè, tôi đi một nước này cái là ông học máu bởi vì tức nước cờ quá cao siêu.
10: Trời ơi, cao siêu. Trời ơi, đi vậy mà cao siêu, tôi nói nghe. Thôi, tụi ông tranh ngôi nhau vậy thì được rồi ha, biết ai là vô địch rồi. Bây giờ mình nhường ngôi lại cho tụi trẻ đi nghe. Tụi nó cuộc đời sống gió thì nó mới trưởng thành được. Ủa? Hiểu không?
12: Dạ, con chào ông. Thưa ông nội con mới về.
10: Vậy hả con?
12: Ông nội
13: vậy? Hôm nay có bảng điểm rồi đó.
10: Vậy hả?
13: Ông nội ký tên cho con nha.
10: Nó có bảng điểm rồi, nó thi cuối học kỳ rồi đó.
11: Làm như mình ông cháu, cháu ông có bảng điểm rồi. Lát cháu tôi cũng
10: thấy
11: có
10: ông nè. Nó đưa bảng điểm mà mặt nó tươi rối vậy, thấy không?
11: Gì vậy?
10: Trời đất ơi, sao mà điểm của con mà môn nào cũng tròn vo vậy?
11: Trời đất ơi, đừng làm hôn đừng nhả. Thằng này nó chở cả xe cam dông hộp dịch về cho ông kho ăn Tết đã đâu.
10: Đã đâu ông nội. Tròn vo là tại sao? Tại vì nó toàn điểm 9 chứ điểm 10 không đi chứ.
11: Cũng được. Vậy mày học giỏi quá ha.
10: Giỏi quá.
6: Ở cái ông này sao ông đợi tôi về chung với.
11: Dạ
6: hay không?
11: Ừ, con. Dạ. Ngày nó có bảng điểm mà đâu đưa bảng điểm của con cho ông ngoại coi coi.
6: Dạ, thôi lát về nhà đưa nha ngoại.
11: Con này kỳ cục rồi, đưa liền coi coi.
10: Cho ông ngoại con coi đi.
13: Thì hồi nãy Châu bị phạt nhổ cỏ thì tôi biết chừng nào Châu mới xong mà tôi chờ.
11: Đi học rồi quậy phá vậy đó phải không? Nó nhỏ tao cũng nghe nha. Làm gì đó? Trời đất ơi, cái con này.
10: Ủa sao coi điểm cháu mình xong mặt quạo quá vậy?
11: Thì...
10: Ông... Trời đất ơi, cái điểm này tôi nói thiệt ông đang coi vậy, ông lật ngược lại là nó điểm chính hết trơn. Dồi trời ơi, có gì đâu mà lo.
11: Nè, cất đi. Học rồi 6 điểm trên trung bình thì được rồi. Với non gái mà học cho lắm thiện mong về cũng làm dâu thiên hạ thôi. Có thằng này nè, mốt á thì nó là tiền đồ mà, thấy không? Thì nó phải học giỏi để nó còn bao sân cho con, cho vợ nó là vậy thôi.
10: Tôi nói ông nghe, hồi xưa ba má nó hả học bình thường thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là nhờ cái gen của tôi truyền tới đời nó, cho nên bây giờ nó học cái gì cũng giỏi trơn trọi á. Cái gen, nhờ cái gen ông nội truyền cho cháu nội.
11: Ủa, ông nói vậy, ông nói dòng họ tôi ngu quá hả?
10: Ê, cái này ông mới gì nói nha, tôi chưa hề nói dòng họ ông ngu nha.
11: Ông nói trèm trèm vậy, ý ông là về cái bỏ ông khác là tôi
10: nói
11: biết
10: cái
11: rồi.
10: Cái gen nhà tôi mà.
11: Ông làm như cháu ông mà học giỏi lắm mà. Trời ơi, đây nè, cháu tôi mặc dù nó học chỉ có 6-7 điểm thôi, không bằng cháu ông là 9-10 điểm.
10: Ừ.
11: Nhưng mà cháu ông học cái gì? Cháu tôi nè, kiến thức này kia được, nó rộng lắm nha ông. Ông đừng có khi dễ à.
6: Đúng rồi đó ngoại. Ông này ông chỉ biết mấy cái lý thuyết ở trên sách vở thôi à. Còn con nè, con mới biết nhiều cái kiến thức ngoài cuộc sống.
11: Thức tổng hợp, hiểu chưa?
10: Ở đây nói như ông ai nói không được. Còn bây giờ vậy đi.
11: Thằng này nè, thằng này nó học gì? Nó học thuộc lòng. Đúng không? Mày học thuộc lòng.
10: Ở dưới mày
11: cái ba công thức à. Trời gặm cái mày quên bà hết
10: trơn. Nó nhiều quá đi.
11: Còn làm biểu sao trời đánh còn chưa chắc.
10: Người ta hậu trong lớp người ta được toàn điểm 9 điểm 10 thôi.
11: Ô đó hình thức thôi ông nội ơi. Không có gì hết trơn trời. Bây giờ ông nói vậy á. Ông nói vậy là ý ông nói là cháu tôi học ngu hơn cháu ông hả?
10: Tôi không dám nói như vậy. Nhưng mà tôi nói cháu tôi học giỏi được không? Thôi bây giờ ông dạy đi. Bây giờ muốn tranh tài cao thấp về kiến thức đúng không? Bây giờ tôi ông thi đấu đi. Hai nhà thi đấu với nhau.
11: Cái này là ý của ông nha. Tụi tôi á, gia đình tôi không có muốn khoe mẽ. Nhưng mà tại vì ông thích thì tụi tôi chịu. Được thi phải không?
10: Được luôn.
11: Hai đứa này là thí sinh phải không?
10: Đâu á.
11: Mà tôi với ông không có làm ban giám khảo được đâu.
10: Đương nhiên.
11: Cháu ông cháu tôi mà. Cha thiên vị không có công bằng.
10: Quá đúng.
11: Được rồi. Bây giờ vậy nè con, chạy về nhà kêu thằng Đức Anh mày qua đây làm ban giám khảo.
10: Đúng rồi, kêu thằng Đức Anh con qua đây làm giám khảo trọng tài liền.
11: Đó,
10: vậy mà được.
11: Vậy cũng được.
10: Tự nhiên kêu thằng Đức là anh ruột của nó thì chắc chắn nó ổng thiên vị bên nhà ông. Chơi vậy giống như ba đấu hai làm sao mà công bằng được.
11: Nếu ông thích là cái người dân nước lã phải không?
10: Ừ.
11: Được. Nếu mà người dân nước lã thì coi như là tôi đã có người rồi. Ông chuẩn bị tinh thần đi, tổ chức thi liền.
14: Mày ở đây à?
15: Sao sao vậy?
14: Thôi. Bị gì rồi?
16: Gì vậy?
14: Không biết nữa.
16: Cái gì vậy?
14: Để không được.
16: Có coi bị gì vậy? Còn sáng mà.
6: Vậy sao vậy?
5: À, hay là giờ bà leo lên ngồi đi, xong rồi tôi đẩy, xong rồi bà vô số 1.
6: Ờ.
5: Nha.
6: Ừ.
5: Được chưa?
6: Rồi, rồi, rồi, rồi.
5: Ê! Đợi tôi!
6: Đợi bà nè! Sao đi bỏ đi?
5: Cái bà này! Thì...
11: Thằng Thắng mớm, nó không có bà con dòng họ gì với tôi với ông.
12: Dạ.
11: Cho nên nó làm chủ trì cái cuộc thi này là công bằng nhất.
12: Dạ, rất là đúng. Nhưng mà con có ý kiến, trước khi con làm trọng tài á, đừng cho con bằng Thắng mớm nữa, nghe ghê quá à. Dù gì con cũng là MC chính trong buổi tiệc ngày hôm nay mà.
11: Thôi mày nói, mày càng nói lời cái mớm mày ra nữa.
12: Mệt quá à.
10: Đổ mớm quá trời mớm
12: nữa. Ông cũng nói con vậy nữa. Thôi bây giờ vậy nè, con ở trên thành phố á, là con là chuyên tổ chức sự kiện, rồi con làm ở trong nghệ thuật mà, cho nên là mấy cái chuyện mà đứng đó làm MC là trong lòng bàn tay của con. Hãy để con đảm nhận vị trí này. Dạ. Dạ bây giờ thì à quên, cho chàng pháo tay, cho chàng pháo tay. Thế là cuộc thi của chúng ta là chúng ta sẽ có những câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hai bên sẽ giành quyền trả lời bằng cách là nhấn chuông trước. Ở đây mình không có cái chuông, cho nên là mình lấy cái muỗng á, mình gõ gõ gõ gõ gõ vào trong cái ly á. Đội nào đúng sẽ được cộng 1 điểm. Và đội nào sai thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Đó, bây giờ mời hai bên thử chuông trước nè.
10: Ngon lành, bên này nữa. Chuông mình lớn hơn
12: dạ. Đội nào trả lời nhiều câu hỏi đúng nhất sẽ giành về phần thắng. Và giải thưởng sẽ trị giá 50 triệu đồng.
10: Ở đâu ra tự nhiên có phần thưởng 50 triệu đồng vậy?
12: Dạ không, nó còn thêm á. Thêm giải thưởng rồi vô giống như là mình kích thích cái tinh thần của người ta thi thôi. Giống như trên TV á. Chứ tiền đâu ra.
10: Thôi lẹ đi mày ơi.
12: Chửi con hoài luôn á trời. Rồi bây giờ hai bên đã sẵn sàng chưa?
10: Rồi.
12: Vậy bây giờ không làm mất thời gian của tất cả mọi người nữa, chúng ta hãy cùng đến với game show Chí Khôn Ta Đây. Đen đen đen. Rồi. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Có một chiếc thuyền tối đa chỉ chở được 2 người. Nếu chở thêm một người thứ ba thì lập tức chiếc thuyền đó sẽ bị chìm xuống. Hỏi tại sao? Tại sao lại có người nhìn thấy ở trên chiếc thuyền đó có 3 ông da màu chở 3 ông da trắng mà tại sao chiếc thuyền lại không bị chìm? Tại sao? Bắt đầu!

0: một hết giờ. Có vẻ như cả hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay không ai có câu trả lời đúng không ạ? Vậy thì con xin được công bố đáp án của câu hỏi này là: ở trên thuyền có ba ông da màu và ba ông da trắng. Ba ông ở đây có nghĩa là ba ông là ba của ông da màu và ba của ông da trắng, là tổng cộng chỉ có hai ông thôi, đúng không?
1: Trời ơi, này đố mèo.
2: Làm ta nghĩ muốn chết à.
0: Thôi, ai biểu mọi người nghĩ sâu xa làm chi. Ta nói đơn giản không? Ba ông da trắng, ba ông da màu, tôi nghĩ ba ông. Ơi trời, ba ông là ba của ông đó. Vậy thôi.
3: Nói ra trên thuyền có hai người sao chìm được, đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Trời, bây giờ ba ông, ba ông da màu, ba ông da trắng, cộng lại là sáu ông là chìm rồi. Chìm rồi, chết đây, đầu thai rồi đó.
4: Mốt câu hỏi đố mẹo quá. Anh nói là câu hỏi đố mẹo nha, để cho người ta biết nữa chứ.
0: Rồi, thôi bây giờ mời hai đội chơi gỡ gạt lại ở câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi về lĩnh vực văn học.
4: Chủ đề của con, chủ đề của con.
0: Trăng khuyết rồi trăng lại tròn, mỹ gia chấm chấm chấm, con còn quá lâu. Trong dấu ba chấm ở đây có nghĩa là gì? A. Kén rễ. B. Khen rễ. C. Bén rễ. Và D.
4: Con biết đáp án rồi.
0: Xong là biết đáp án luôn hả?
4: Dạ.
0: Vậy thì mời em trả lời.
4: Dạ, A là kén rễ.
0: Kén rễ. Em có tự tin với câu hỏi của mình không?
4: Dạ, tự tin.
0: Nếu như em tự tin thì đáp án của em là đáp án chính xác. Đúng rồi. Quê chưa? Đưa tay mà không bắt luôn.
2: Trời ơi, kiến thức trả hội nhiều quá cho nên ngồi im ru luôn. Trong khi kiến thức bài dở ít quá cho nên phát biểu đúng chính xác.
3: Lâu lâu chó ngáp phải rùi thôi. Dạ, tiếp.
0: Vậy là bên đội của em ghi về cho mình một điểm.
3: Ôi, câu hỏi đó bên đây người ta biết rồi, nhưng mà người ta tính trả lời theo đúng lực. Chưa đọc hết câu hỏi, rung chuông. Đi thi mà giống như đi ăn cướp.
2: Ủa, cái tích trên đó nó tầm 7-8.
0: Nè, bởi vậy á, một lát nữa kìa, nhớ là em á, tuổi trẻ em phải nhanh tay là em rung chuông hay chưa.
3: Rồi nè, một lát á, câu hỏi á, chưa có hết mày rung cho tao. Dạ. Mày trả lời không được là tới tao trả.
5: Để con.
0: Dạ rồi, mời hai đội chơi đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau: Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
3: Rung.
0: Đó, rồi. Hay quá.
3: Nói đi con.
0: Mời bên đội Châu trả lời nè.
3: Nói đi.
6: Ngoại kêu không rung cho ngoại trả lời mà.
3: Không, tao đâu biết.
6: Tao không biết.
3: Mày nói coi, mày nói kiến thức mày hoài coi, mày đọc báo ba cái vụ này mày rành lắm, tự nhiên mày nói không biết là sao.
6: Sao ngoại?
0: Thiệt ra những câu hỏi này nó rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cho nên là cũng hơi khó. Thì thôi bây giờ con xin bổ sung, hai đội chơi của chúng ta sẽ có được một quyền ưu tiên. Đó chính là gọi điện thoại cho người thân trong vòng 20 giây để vừa đọc đáp án và vừa trả lời. Đó. Vậy thì bên này có muốn dùng quyền trợ giúp không ạ?
3: Gọi rồi.
6: Gọi cho ba đi ngoại.
3: Để tao gọi cho ba mày. Đây là gọi rồi nè. Rồi. Đó.
0: 20 giây bắt đầu.
6: Ba cho con hỏi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 là ai?
7: Tự nhiên con hỏi ba mấy chuyện đó.
6: Con đang gấp lắm. Ba trả lời nhanh đi.
7: Phải từ từ chứ, hỏi mà hỏi nghe hỏi ngược thì sao ta nhớ nổi. 22 là Đặng Thu Thảo nè. 24 là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. 23 là
3: trả lời vô trọng tâm.
7: Đỗ Mỹ.
3: Mày nói vô trọng tâm đi cái thằng quỷ.
7: Ba nhớ rồi. 2020 là Đỗ.
0: Hết giờ.
7: À. Có nghe được không, cúp máy nghe vậy trời.
0: Rồi, thời gian đã hết. Vậy xin cho biết đáp án của bên đội mình là gì ạ?
3: Rồi.
6: Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan.
3: Wow.
2: Hoa hậu Đỗ Thị Xuân Lan.
0: Đỗ Thị Xuân Lan là một câu trả lời hoàn toàn chật lót.
3: Trời ơi. Chứ ai?
2: Trời ơi, đơn giản quá trời quá đất đây nè, một bụng hoa hậu đây nè.
0: Trời ơi,
2: Đỗ Thị.
0: Oh. Trời ơi, hay quá. Đó chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Vậy là đội của mình được ghi thêm một điểm. Và đội của ông ngoại bị trừ đi một điểm. Rồi, kết thúc những vòng đấu vừa qua. Tạm thời gọi là gây cấn và hấp dẫn về những vấn đề kiến thức xã hội, văn học, lịch sử, vân vân. Và hiện tại thì đội của Phúc sẽ là đội chiến thắng.
2: Trời ơi, tội nghiệp quá. Đã không có điểm còn bị trừ điểm nữa.
4: Này là chung chiến thắng.

0: coi điện thoại lại lần nữa coi.
1: Tôi gọi rồi mà cô không có nghe máy.
0: Không nghe máy thôi mà đi về đi.
1: Ông chờ xíu nữa đi. Biết đâu cô đang chạy xe, cô nghe máy không được thì sao?
0: Hay là người ta gọi mình, người ta phá mình á, chứ người ta không có muốn mua ở đâu.
1: Sao mà ông cứ nghĩ này nghĩ nọ hoài à? Kiên nhẫn xíu giùm tôi một cái.
0: Mệt quá. Không có mối này thì cái mối khác. Chứ có đâu mà hành xác mình đứng đây chờ, chờ mà không biết chừng nào.
1: Nè, ông chờ không được thì đi về đi. Ở đây mà càm ràm hoài à. Người gì đâu mà không có kiên nhẫn gì hết.

0: Nè, uống nước đi. Uống chờ thì cũng phải có sức mà chờ chứ.
1: Tôi tưởng vợ rồi chứ.
0: Vợ gì? Tôi đã hứa với bà là từ nay sẽ không bao giờ bỏ rơi bà nữa mà. Uống đi.
1: Cảm ơn nha.
2: Sau đây á là mời mọi người đến với một câu hỏi. Một câu hỏi mà đảm bảo ai cũng biết luôn. Rất ư là thời sự. Đó.
3: Ngồi dung chuông đi.
2: Đó, ông ngoại tập trung nha. Trong năm vừa qua 2020, ai là người phụ nữ quyền lực nhất của năm?
4: Bắt đầu.
5: Trời sao nó đẹp quá. Không kịp.
2: Rồi, vậy mời đội của cháu.
1: Ngoại trả lời ngoại.
6: Cái câu này chỉ dành cho những người mà thích đọc báo, xem truyền hình, tìm hiểu thời sự quốc tế thì mới biết trả lời. Còn tối ngày bán cà phê là không có trả lời được gì hết.
2: Trời ơi, nói vậy là câu hỏi này là sở trường của ông ngoại rồi. Mời ông ngoại.
6: Người quyền lực nhất của năm 2020 đó là bà thủ tướng Đức Angela Merkel.
2: Dạ. Ông ngoại tự tin như vậy hả?
6: Sao không tự tin? Tối nào tao coi truyền hình tin thế giới này kia, tao gặp bả tối ngày nè.
2: Dạ, với một cái thái độ trả lời mà rất tự tin như vậy. Nhưng mà rất tiếc thưa ông ngoại, câu trả lời đó là hoàn toàn sai bé.
6: Sao sai? Dạ. Vậy chứ ai quyền lực nhất?
2: Người phụ nữ quyền lực nhất của năm 2020 không ai khác, đó chính là cô Vi.
6: Cô Vi là cô nào? Cô Vi là bà nội mày hả?
2: Dạ đúng rồi, cô Vi bà nội con. Cái gì vậy? Ông ngoại, tự nhiên đang chơi game show mà chửi bà nội con. Cô Vi ở đây là con nói tắt thôi, chứ nó đúng là Covid Corona đó.
6: Bà nội mày, mày nói mày đố mẹo mà mày làm như là mày hỏi nghiêm chỉnh lắm á.
2: Thì mọi người không thấy hả? Suốt năm vừa qua đó, Covid Corona hả làm thiệt hại biết bao nhiêu thứ luôn. Rồi chưa tính là chết chóc, rồi tài sản, rồi tất cả mọi cái. Bởi vậy, người đó quyền lực nhất là đúng rồi.
6: Thôi đừng có thanh minh ba cái chuyện đó. Trời đất ơi, trò chơi gì mà chơi không có công bằng, thiên vị. Đố mèo nó nói đố mèo, đố chính trực rồi đó, chính trực. Thấy không? Đằng này tùm lum tà la, nghỉ, không chơi.
2: Ê, tự nhiên là thua 3-0 rồi, đừng nghỉ vậy thôi, chơi kiểu gì kỳ vậy?
6: 3-0 hả? Cái thằng này là cái thằng không có bà con dòng họ gì với tôi. Nhưng tôi xác định lại nó có bà con dòng họ gì với ông. Cho nên nó mới thiên vị.
2: Tối ngày ông dành ông trả lời trước, ông thua ông ráng chịu chứ.
6: Nè, ông đừng có nói vậy. Cái tay tôi với cái miệng tôi không lợi với ông mà. Mới vừa ấy là ông rung chuông rồi, thấy không? Còn thằng này bên kia cái gì cũng đúng hết trơn rồi, bên đây cái gì cũng sai. Chắc mày ăn bùa mê thuốc lú ở bển á, rồi mày mới binh. Bây giờ tao không chấp nhận cái cuộc thi này là cái cuộc thi công bằng. Đi về.
2: Con ơi, con ăn gì bên đây đó?
6: Mày không ăn hả?
2: Không.
6: Mày không ăn tại sao mày binh?
2: Đó bên đâu mày chơi đúng mà, kiến thức giỏi đây, kiến thức.
6: Ê, mày im nha. Mày im nha. Mày đừng có tài lanh nha. Cho mày bụp tay về.
2: Trời,
6: đi về.
7: Vô đây mấy con.
8: Dạ.
7: Trời xin lỗi nha, để mấy con chờ. Ngồi chờ con tí, cô giấy nước ra.
0: Cô có về trễ thì cô cũng nói một tiếng, cô không nói để mình chờ vậy đó.
8: Ông này, lỡ rồi nói hoài vậy.
7: Uống nước nha.
8: Dạ.
7: Nước này cũng trà nóng nhà làm đó.
8: Dạ.
7: Mấy con tìm nhà dễ không?
8: Dạ cũng dễ cô. Rồi ở kia là tới rồi.
7: Đường đi dễ mà phải không?
8: Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Cô con có mang giỏ bưởi quá cho cô coi nè.
7: Cho cô xem.
8: Cô cứ xem nha, nếu mà cô chịu á thì tụi con về tụi con đóng gói rồi tụi con gửi qua cô sau.
7: Chắc là dày á con.
8: Dạ cô cứ yên tâm đi, giỏ bưởi bên con chất lượng lắm. Cô mua giỏ bưởi làm gì vậy cô?
7: Cô làm thuốc để chữa bệnh cho người nghèo, chữa bệnh từ thiện á mấy con.
8: Chữa bệnh từ thiện luôn hả cô?
7: Thì mấy con không biết đâu, vỏ bưởi này có nhiều công dụng tốt lắm. Thành ra là bao năm nay rồi cô cứ thu mua vỏ bưởi về rồi bào chế với cái thuốc nam khác, mình làm ra thuốc để mình chữa bệnh cho mấy người nghèo mà họ lỡ có bệnh rồi không có điều kiện để mà lo thang thuốc á. Mà mấy con có bớt giá được không?

0: Chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, xác định cây giống chất lượng là nền tảng cho những cánh rừng xanh bền vững. Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa đã siết chặt công tác quản lý nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đảm bảo những cây giống đưa vào trồng rừng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định sinh kế và tích cực góp phần gia tăng tỷ lệ che phủ rừng tại địa phương. Vậy Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa đã nỗ lực như thế nào trong việc quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo cho mùa trồng rừng của người dân hiệu quả? Trong thời lượng của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về nội dung này.
1: Những cơn mưa liên tục ở những địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk báo hiệu mùa trồng rừng mới bắt đầu với người dân. Với những người nông dân ở các xã miền núi, mỗi cây lâm nghiệp được trồng xuống là niềm hy vọng cho cuộc sống ấm no. Chính vì thế, việc chọn đúng giống cây chất lượng sẽ quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Nhiều năm qua, Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý cây giống giúp người trồng rừng khởi đầu một mùa bội thu. Đây là những cánh rừng mới trồng của người nông dân ở xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố giúp những cây keo này bật chồi và lên mầm xanh tươi. Điều này cho thấy việc quyết định đến thành bại của người trồng rừng là lựa chọn đúng giống cây, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất cây trồng. Theo Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa, hiện nay có 22 hộ kinh doanh tổ chức được Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, với tổng khả năng cung cấp khoảng 15,4 triệu cây giống mỗi năm, bình quân khoảng 700.000 cây giống một cơ sở. Các cơ sở chủ yếu sản xuất kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn và các khu vực lân cận, tập trung vào cây keo lai với các dòng có năng suất chất lượng tốt như BV16, AH7 và một số dòng keo lai khác. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Các cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký, địa điểm kinh doanh cụ thể, đúng quy định, điều kiện kinh doanh bảo đảm, cây giống chủ yếu, keo lai hom, sinh trưởng phát triển tốt, không có biểu hiện sâu bệnh, chất lượng bảo đảm để xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng. Cây giống có nguồn gốc từ cơ sở sản xuất đã được công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
2: Thì hiện nay là những cái cơ sở mà được cấp mã số là đa phần là để cơ bản là chấp hành đầy đủ hết các quy định về pháp luật liên quan tới cái nguồn giống, để đảm bảo là cái nguồn giống khi cung cấp ra thị trường là phát triển mạnh và giúp cho cái rừng mà sau này khi mà trồng là đảm bảo và giúp hàng năm là cái tỷ lệ che phủ cũng như là rừng là phát triển tốt, ổn định. Đối với em, bản thân em là phụ trách bộ phận quản lý, bộ phận xử lý vi phạm của đơn vị, thì hàng năm là đơn vị cũng có xây dựng những cái kế hoạch đi kiểm tra nguồn giống để đảm bảo là nguồn giống mà khi mà các cơ sở mà kinh doanh cung cấp ra thị trường là đạt chuẩn, để các hộ gia đình cũng như là cơ sở kinh doanh khi mà mua giống về trồng rừng là đảm bảo đạt nguồn giống là ổn định, tránh cái việc là người dân là mua hàng trôi nổi những nguồn giống mà không có chất lượng, là khi mà kinh doanh rồi tới những cái năm mà năm thứ 5 hoặc là năm thứ 10 mà ra rồi thì rừng nó sẽ phát triển không đảm bảo. Cho nên là cái việc mà hạt rất quan tâm tới cái việc mà kiểm tra cái nguồn giống tại các cơ sở đảm bảo là ổn định, cũng như là cho các cơ sở mà có giấy phép kinh doanh được đảm bảo hơn so với những cơ sở mà trôi nổi trên thị trường.
1: Đoàn công tác của Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa có mặt tại một cơ sở kinh doanh cây giống tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo ghi nhận, cơ sở vườn ươm đáp ứng các tiêu chí để Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Các loại cây lâm nghiệp tại đây sinh trưởng tốt, không có biểu hiện của sâu bệnh, bảo đảm xuất bán cho các đơn vị, hộ dân trồng rừng.
3: Một năm từ 1 triệu đến 2 triệu cây, gồm cả cây keo, ngô và cây dâm hôm và cây bà đàn ngô. Là muốn mà có một cây giống cho tốt, trước mắt là mình phải chọn nguồn gốc cây mẹ tốt, chăm trở lên một cây hôm tốt, là chọn các đúng thời điểm. Mình khâu chuẩn bị đất cũng như là khâu cắm hôm và ngừa bệnh cũng phải đúng theo quy trình. Rồi là khi mà cây mà chuẩn bị đưa ra rừng ấy, là phải cần nhổ đảo coi thử nó đúng có rễ hay chưa, đủ độ già, độ cao rồi mới được một cái giống tốt. Từ cái kiểm lâm cho tới những cái bên chính quyền đều là có hướng dẫn và chỉ dẫn cho mình làm để đúng theo quy trình và đúng theo pháp luật, để cho nó không có được vi phạm theo pháp luật và có một cái giống cho nó tốt.
4: Cụ thể là gì anh?
3: Cụ thể là cái bên kiểm lâm là phải cung cấp nguồn giống, rồi chứng nhận cho mình, rồi hướng dẫn mình kích thước làm, ngừa bệnh, không để cho nó ảnh hưởng tới như là thuốc thực vật cho nên khi mình trồng rừng

0: năm bảy năm mình mới thu. Mà cây thì là giống cây, cho nên là trước khi mình muốn trồng là mình chọn một cái đơn vị cung cấp cái giống chất lượng uy tín, đừng bệnh mua những cái cây nổi trôi thì nó không đủ chất lượng.
1: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định công tác quản lý cây giống lâm nghiệp là chìa khóa quyết định chất lượng, năng suất và hiệu quả của cả một chu kỳ phát triển rừng. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa luôn có những kế hoạch kiểm tra và xử lý những cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không bảo đảm chất lượng. Thực tế cũng cho thấy lực lượng kiểm lâm địa bàn đóng vai trò nòng cốt, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vừa là người đồng hành hướng dẫn bà con nông dân và các chủ cơ sở sản xuất giống. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tích cực đến từng vườn ươm, cơ sở sản xuất để thống vật liệu nhân giống, quy trình gieo ươm, đảo bầu, đến việc cấp chứng nhận, xác nhận nguồn gốc cây con trước khi xuất vườn đưa đi trồng rừng. Không chỉ thuần túy kiểm tra, lực lượng kiểm lâm địa bàn kết hợp lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, vận động người dân nói không với cây giống trôi nổi, kém chất lượng.
2: Vườn hộ giống trên địa bàn mà đã được chi cục kiểm lâm cấp mã số thì đơn vị có thông tin kịp thời cho địa phương, phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như kiểm lâm địa bàn là quản lý các cơ sở này, và để mục đích là kiểm tra là số lượng, chất lượng cũng như là số lượng sản phẩm đầu ra sản xuất tại vườn ươm cũng như đưa ra thị trường, để nhằm mà mục đích là cây giống và đảm bảo để đưa khi đến tay người dân trồng ấy, thì cây giống là khi đến tay người dân trồng là phải là cây giống sạch, đảm bảo chất lượng, được khi trồng lên thì năng suất cao và không bị nhiễm sâu bệnh sau này.
1: Hiện nay trên địa bàn xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích rừng hơn 8.717 ha, trong đó diện tích rừng trồng phân theo chủ quản lý hơn 5.918 ha. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng người dân trồng rừng phát triển kinh tế đạt tỷ lệ cao hơn trong số các địa bàn thuộc quản lý của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Nhiều năm qua, xã Vân Hòa gắn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng với việc tập trung các biện pháp, nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề, hỗ trợ đất sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân, nhất là các hộ dân nghèo, cận nghèo sống gần rừng. Những cánh rừng trồng trải dài xanh bạt ngàn trên những ngọn đồi ở xã Vân Hòa đã chứng minh rằng nghề trồng rừng là một trong những ngành kinh tế quan trọng đối với người dân nơi đây. Để có những giống cây chất lượng, sự hỗ trợ của những bộ phận chức năng của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa đóng vai trò quan trọng. Họ là những người đảm bảo về quản lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cấp xã và các lực lượng chức năng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh, giống giả, giống kém chất lượng.
2: Chu kỳ trồng rừng mình rất là dài, ví dụ đến 5 năm hoặc có thể là thậm chí đến 7 năm. Mà nếu mình lựa chọn cây giống mà không đảm bảo, mà khi đã trồng xuống rồi thì thứ nhất là thu hoạch không được, hoặc là dỡ bỏ thì lệ tiếc, mà đỡ lại thì năng suất không cao. Cho nên là khuyến nghị bà con là nên trồng những cây, những cơ sở giống mà đã được chi cục kiểm lâm là cấp mã số, là những lô cây này là đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và rang, rồi đã qua nghiên cứu là đáp ứng được thứ nhất là đất trên thị trường, đất tại này, và thứ hai là cây sinh trưởng phát triển tốt, thì chỉ có như vậy mới đem năng suất đến cho người dân cao, và đem năng suất cao thì lợi nhuận bà con sẽ cao, ổn định.
1: Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện nay đơn vị rất quan tâm đến việc quản lý giống lâm nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhìn chung, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và giá trị kinh tế của rừng trồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những nơi giống cây trôi nổi xuất hiện với giá rẻ, khiến nhiều người dân thiếu kiến thức mua về trồng, gây thiệt hại kinh tế. Chính vì vậy, khi sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp để trồng rừng, người dân phải kiểm tra xác định rõ nguồn gốc giống, sử dụng giống có hồ sơ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và điều kiện thực tế tại lâm phần. Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác quản lý giống cây lâm nghiệp gửi đến người nông dân, giúp họ khởi đầu mùa trồng rừng với nhiều niềm tin và hy vọng.
3: Tôi làm cây giống hầu giờ tôi thấy là tình hình như mấy năm trước thì nó không hiệu quả, mà năm nay là nó có những cái loại giống mà nó đạt cho người nông dân là làm, và tôi cũng có trồng một số rau cách đây là gần nửa tháng, thấy cây nó cũng đứng chồi lên, thấy nó cũng hiệu quả, tôi rất là mừng.
1: Quản lý tốt nguồn giống cây trồng lâm nghiệp ngay từ gốc là yếu tố cơ bản để nâng cao giá trị rừng trồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều này đòi hỏi sự sâu sát trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó, công tác quản lý giống lâm

0: đổ gãy trước thiên tai, thiệt hại kinh tế nặng nề sau chu kỳ từ 5 đến 10 năm chăm sóc. Vậy nên quản lý nguồn giống cây lâm nghiệp đang là nhiệm vụ quan trọng của những người công tác tại hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đó không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là động lực để nhiều người dân chờ đợi mùa trồng rừng bội thu.
1: Thì em cũng mong bên chính quyền, cơ quan chức năng thì cũng giám sát mà cái nguồn giống nó cung cấp tới người dân thì tốt, chất lượng, đem lại lợi kinh tế.
0: Một giống cây khỏe sẽ tạo nên những cánh rừng xanh mang lại giá trị kinh tế và môi trường cao. Những cánh rừng xanh không những giúp tăng độ che phủ ở các ngọn đồi mà còn gửi gắm vào đó sinh kế và niềm tin của người trồng rừng. Với người dân, lựa chọn được nguồn giống tốt đồng nghĩa với việc giảm rủi ro, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế sau nhiều năm chăm sóc. Còn với những người làm công tác quản lý như hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, quản lý tốt giống cây lâm nghiệp chính là quản lý từ gốc để tạo dựng những giá trị cho người trồng rừng. Khi người dân được đồng hành, được hướng dẫn và tiếp cận nguồn giống bảo đảm chất lượng, họ sẽ có thêm động lực đầu tư, chăm sóc và gắn bó với rừng. Từ những vườn cây giống chất lượng, những cánh rừng xanh sẽ được vun trồng cho ngày mai, mang lại sinh kế cho người dân, bảo vệ môi trường và góp phần tạo nên một nền lâm nghiệp phát triển bền vững.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ phát trên sóng phát thanh và truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk và phát trực tuyến trên website drt.vn. Quý bà con và các bạn có thể xem chương trình trực tuyến trên fanpage truyền hình Đắk Lắk. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này Tây Nguyên đang bước vào những ngày cuối của mùa mưa. Những cơn mưa đã thưa dần, thời tiết bắt đầu có sự chuyển đổi, nhưng độ ẩm trong đất vẫn còn cao. Đây cũng là giai đoạn nhiều loại cây trồng bước vào những thời điểm sinh trưởng rất khác nhau. Với cây cà phê, cây đang tập trung nuôi quả và chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối vụ. Với hồ tiêu, sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái, yêu cầu về dinh dưỡng, nước tưới và quản lý sâu bệnh cũng đang có những thay đổi theo điều kiện thời tiết. Sau thời gian mưa kéo dài, không ít nhà vườn ghi nhận những biểu hiện như bộ rễ phát triển kém, lá vàng, cháy mép lá, cây xương trưởng chậm hoặc là sâu bệnh tiếp tục phát sinh trong điều kiện độ ẩm cao. Khiến bà con quan tâm lúc này, đó là đâu là những vấn đề cần ưu tiên xử lý và khi nào cần bổ sung, dinh dưỡng, làm thế nào để vừa hạn chế tác động của mưa ẩm kéo dài, vừa giúp cây trồng thích nghi điều kiện thời tiết. Và đây cũng là nội dung trong chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Và thông qua sự tư vấn của các chuyên gia thì chương trình cũng sẽ cùng bà con nhận diện những vấn đề thường gặp trên vườn cây trong giai đoạn cuối mùa mưa, đồng thời trao đổi các giải pháp về quản lý nước, dinh dưỡng, bộ rễ và phòng trừ sâu bệnh đối với một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên khoa học kỹ thuật, hội đồng công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
1: Kính chào quý bà con và các bạn đang theo dỗi chương trình.
0: Xin được giới thiệu tiến sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.
2: Kính chào quý bà con và toàn thể quý vị đang nghe đài.
0: Thưa quý vị, và ngay sau đây mời bà con, quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi cùng với các vị khách mời với bà con nông dân quanh các chủ đề của nội dung chương trình. Xin mời các bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ cùng trao đổi các thông tin tiếp theo.
3: Thời điểm cuối mùa mưa là giai đoạn người trồng cần theo dõi sát những thay đổi trên vườn cây. Độ ẩm trong đất vẫn còn cao, trong khi cây trồng tiếp tục có

0: mỗi loại cây, mỗi vườn lại có những vấn đề khác nhau cần được quan tâm. Tại vườn cà phê khoảng 5 sào của gia đình anh Hứa Đất Tùng, một phần diện tích là cà phê đã trồng lâu năm và đang sinh trưởng ổn định, phần còn lại là vườn tái canh. Điều khiến anh Tùng lo lắng hiện nay nằm ở diện tích tái canh, khi cây xuất hiện một số biểu hiện bất thường nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ.
1: Nếu mà triệu chứng thiếu kali
2: với cái vườn tái canh là đang bị ảnh hưởng bởi nước, do bước vào mùa mưa là có những hiện tượng là úng nước và ảnh hưởng đến bộ rễ. Phần thứ hai là các trên cành lá của cây cà phê thì có cái biểu hiện bị cháy các viền lá, chưa biết là nguyên nhân là do phân hay là do bị ảnh hưởng của sâu bệnh. Thì cũng rất là mong được các chuyên gia tư vấn thêm.
0: Những biểu hiện trên vườn cà phê của anh Tùng cho thấy ở thời điểm cuối mùa mưa, việc xác định đúng nguyên nhân trước khi xử lý là rất quan trọng. Bởi những dấu hiệu bất thường trên cây có thể liên quan đến nước, bộ rễ, dinh dưỡng hoặc sâu bệnh. Không chỉ với cà phê, trên cây hồ tiêu, độ ẩm cao kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh hại. Với diện tích 5 sào hồ tiêu trồng xen cà phê của ông Trần Viết Sơn, việc phòng bệnh luôn được thực hiện chủ động từ đầu mùa mưa và tiếp tục duy trì vào cuối mùa.
3: Cái thời điểm này tôi lo ngại nhất là cái độ ẩm trong cái vườn, vậy là cái mưa nhiều này, là cái nấm bệnh này. Thứ nhất là nấm bệnh phát triển, thứ hai là tuyến trung. Hai cái này hắn công sinh với nhau, hắn tấn công.
0: Cùng với phòng bệnh, dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế và giai đoạn sinh trưởng của cây. Từ cà phê tái canh đến hồ tiêu đang kinh doanh, mỗi vườn có một vấn đề khác nhau, nhưng đều đặt ra yêu cầu chung là phải theo dõi sát độ ẩm đất, sức khỏe bộ rễ, sâu bệnh và nhu cầu dinh dưỡng khi thời tiết chuyển mùa. Vậy thời điểm cuối mùa mưa, bà con cần ưu tiên những biện pháp chăm sóc nào để cây trồng duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt cho mùa khô? Đó cũng là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và chia sẻ hôm nay.
4: Vâng ạ, xin được quay trở lại với chương trình cùng với hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, sau đây thì xin được đặt câu hỏi trước tiên với... chúng ta xin đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ Phạm Công Trí ạ. Vâng ạ, tại vườn cà phê của anh Hứa Đức Tùng thì sau thời gian mưa kéo dài, một số cây có biểu hiện bị úng nước, bộ rễ ảnh hưởng và lá bị cháy viền. Với những cái biểu hiện này thì theo tiến sĩ đâu có thể là nguyên nhân chính và bà con cần xử lý như thế nào để cây sớm phục hồi ạ?
5: Vâng, thì cũng hết sức là chia sẻ với anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình. Chúng ta thấy rằng cái tái canh cà phê nó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có rất nhiều cái khuyến cáo, nhiều cái chương trình, tuy nhiên trong đâu đó trong sản xuất vẫn còn vướng mắc. Chúng ta thấy cái vườn của anh Tùng thì nó cũng đang nhiễm cái thối rễ vàng lá, gây ra sốc nhiệt ẩm ở cái mức độ phổ biến là ở cái mức độ 2, độ 3. Như vậy thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cái sức sản xuất của vườn. Những cái biểu hiện mà chúng ta thấy nó vướng mắc trong cái tái canh cà phê hiện nay, một là khi mà khai hoang làm đất thì bà con mình cuốc đảo quá sâu, nó dẫn đến những cái tầng đất sâu nó được đưa lên mặt nên sét, rồi các cái ngộ độc kim loại nặng nó ảnh hưởng xấu đến cái canh tác. Khuyến cáo của chúng tôi trong cái tái canh cải tiến là chúng ta chỉ nhổ gốc xong thì chúng ta cày không nên sâu quá 40 để tránh cái đảo các cái đất tầng sâu lên. Cái thứ hai là trồng chúng ta hiện nay cái thời tiết nó bất lợi cho nên nó mưa trái mùa hoặc nó mưa tập trung, cho nên nếu như làm cái hố trũng sâu á cùng với cái đất mà bí xét như vậy, nó gây ra đọng nước thì nó rất là ảnh hưởng xấu đến bộ rễ. Thì trong cái tái canh cà phê cải tiến thì người khuyến cáo là bà con mình, chúng ta trồng bằng mặt đất làm bồn dương, hoặc là chúng ta chỉ âm khoảng 5-7 phân thôi để nó đảm bảo nó phù hợp với cái bối cảnh mới. Một cái điểm nữa chúng ta thấy vườn của anh Đức Tùng thì làm cỏ quá sạch, nó dẫn đến sốc nhiệt cho cái vườn, cho cái bộ rễ và ảnh hưởng. Thì trong cái khuyến cáo mới thì có chúng ta duy trì trên vườn khi nào mà nó cao khoảng 5-60 phân thì chúng ta phát chừa gốc lại 7-10 phân và phun men vi sinh BLC11 để đảm bảo cái hệ sinh thái cho đất cũng như rễ cây. Thì cái việc làm sạch đất như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Một cái nữa là cái vi khí hậu, trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu thì chúng ta thấy anh Đức Tùng cũng như quý bà con mình nhiều vườn không làm tốt, đó là cái cây che bóng tạm thời.

0: Ví dụ như mùng hoa vàng, cây chuối để nó che bóng tạm thời, nó tránh cái sốc nhiệt ẩm cho vườn cà phê. Nhưng đây nó thiếu thì cũng là cái nguyên nhân. Khi bộ rễ nó yếu mà nó gặp gió nóng và gặp mưa đó, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái chế độ phân bón, chúng ta thấy rằng nhà nông để thúc cái cây cà phê thì có xu hướng sử dụng nghiêng về hướng đạm, mà lân kali nó không phù hợp và trung vi lượng nó không đảm bảo, cho nên nó sẽ dẫn đến cái cây cà phê nó quá phát rễ, lá thì nó sẽ dẫn đến suy rễ, cho nên đây cũng là một điều rất là đáng tiếc. Một điểm nữa khi quan sát thì chúng tôi thấy trên vườn nó xuất hiện nhiều loại nấm cháy lá, than thư, rồi cháy lá mùa mưa, vân vân. Thì đây là những cái điểm mà có lẽ nhà vườn chúng ta quản trị về cái bệnh nó cũng không có sự tốt. Tạo hình thì chúng ta để cái hình cây rất cao và hãm ngọn nó cũng không có đảm bảo theo cái quy trình, cho nên cái sức khỏe của thân cành nó yếu, từ đó nó làm cho những cái cây mà nó mọc ở trong cái điều kiện đất mà thuận lợi á, thì nó phát triển bình thường. Nhưng mà những cây mà chỗ đất mà nó không thuận á, thì nó có xu hướng là khuyết hãm tán ngay từ những cái giai đoạn rất sớm, cho nên là ảnh hưởng. Với cái tình trạng này thì chúng tôi cho là tuy rằng nó mới có độ 2, độ 3, cho nên nếu mà anh Đức Tùng có thể chăm sóc phục hồi rất là thuận lợi, bây giờ là cuối mùa mưa thì vẫn còn đủ thời gian để chúng ta xử lý. Có thể là ở những cái hướng mà nó gió nó đến nhiều nè, chỗ dãi nắng, thì có thể trồng cây chuối, ăn trái đó, cây chuối móc ở cái mật độ khoảng 9x12 để mùa khô tới nó cản nắng gió. Những cái chỗ mà cây che bóng tạm thời nó thiếu thì có thể tiêm một số cái mùa hoa vàng ở cái bờ lô, cái hướng chống gió để cho nó cản bớt cái gió vào, nó sẽ đỡ ảnh hưởng. Để cỏ, rồi thoát nước cái bồn, ví dụ như cái bồn mà nó sâu á thì phải đánh thoát nước để cho cái bộ rễ nó thoát lên thì nó mới ổn. Và để cỏ, và bây giờ cũng còn ẩm độ, cho nên cái việc mà phun cái chế phẩm vi sinh đậm đặc BLC11 kết hợp với cái humic hoặc là cái MK597 nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó phục hồi rất là tốt. Và trong cái lúc mà cây, những cái cây mà rễ yếu thì chúng ta giảm cái lượng NPK. Những cây bình thường thì chúng ta bón bình thường, nhưng mà những cây nó vàng, nó yếu rễ thì chúng ta phải giảm cái lượng NPK để cho nó bớt sốt rễ đi. Khi mà cái đọt non nó ra trở lại thì chúng ta mới bón. Trong trường hợp mà gia đình có điều kiện thì có thể chúng ta xem xét phun một số phân bón lá chuyên dùng thì nó sẽ đảm bảo. Và với cái việc chăm sóc như vậy, chúng tôi hy vọng rằng sau khoảng 2 lần phun men vi sinh cách nhau khoảng tầm 15-20 ngày, cũng như chăm sóc để thảm cỏ rồi bón phân hợp lý, rồi tạo hình những cái cây mà cái cành nó yếu, chúng ta có thể tạo hình để cho nó tập trung dinh dưỡng, thì sau khoảng 2 tháng thì cái vườn của anh Tùng nó có thể phục hồi đáng kể. Như vậy nó có đủ sức khỏe và bộ rễ thì nó có thể nuôi tốt những cái trái đang có trên cây, và nó chuẩn bị cái sức khỏe cho vụ ra hoa sắp tới, cũng như là nó ứng phó với một cái mùa khô bất, có thể có nhiều cái bất cập cho năm nay. Thì chúc anh sẽ thành công trong cái giải pháp chăm sóc vườn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và tiếp theo xin đặt câu hỏi đến Thạc sĩ Đỗ Văn Trung, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên ạ. Tại vườn hồ tiêu của ông Trần Viết Sơn ạ, điều được lo ngại nhất ở thời điểm này là độ ẩm trong vườn còn cao và tạo điều kiện cho nấm bệnh và tuyến trùng phát triển. Với điều kiện như vậy thì bà con cần nhận biết sớm những dấu hiệu nào trên cây hồ tiêu và nên ưu tiên giải pháp gì để hạn chế nguy cơ gây hại cho bộ rễ ạ?
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài, kính thưa ông Trần Viết Sơn. Đối với cây hồ tiêu thì giai đoạn này cũng rất quan trọng, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa mưa. Và đối với những người trồng tiêu trên Đắk Lắk chúng ta và các tỉnh Tây Nguyên thì chúng ta biết ở giai đoạn này cũng là giai đoạn mà nếu quản lý phòng bệnh không tốt thì cái diễn biến dịch bệnh, trong đó có bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu sẽ phát triển rất mạnh. Bởi vì giai đoạn nóng ẩm này là giai đoạn mà kích thích cho những cái chủng nấm, ví dụ Fusarium hoặc là loài gây bệnh Phytophthora, và trong đó đối tượng nguy hiểm là Phytophthora gây chết nhanh trên cây hồ tiêu. Vậy thì điều đầu tiên để chúng ta giảm tải được độ ẩm của vườn hồ tiêu thì theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi, cũng như là các cán bộ khuyến nông cộng đồng hoặc là các kỹ thuật phụ trách về mảng nông nghiệp, thì luôn luôn khuyến cáo đối với những nhà vườn mà có địa thế bằng phẳng thì chúng ta cần phải có kế hoạch, đó là chúng ta tạo các cái mương rãnh thoát nước phù hợp cho vườn, và cái này là một trong những kỹ thuật để giúp cho cái việc giảm tải được cái vấn đề mà rút nước trong mùa mưa và hạn chế tối đa cái việc ngập úng và tạo độ ẩm cao trên cái bộ rễ hồ tiêu, để chúng ta hạn chế tối đa cái vấn đề phát triển của Phytophthora và những loại tuyến trùng tấn công trên bộ rễ hồ tiêu, làm cho cây hồ tiêu bị chết chậm và hoặc chết nhanh ở trong cái giai đoạn mà đầu tháng 10 và cái bước vào cái giai đoạn cuối mùa mưa và chuẩn bị cho mùa khô. Và khi chúng ta đã quản lý được cái vấn đề thoát nước thì đối với những cái hộ trồng hồ tiêu, chúng ta cần giai đoạn phòng trừ các cái loại nấm bệnh phát triển và gây hại hồ tiêu, đó là giai đoạn tuyến trùng, đó là Phytophthora, đó là nấm Fusarium và những loài nấm khác gây hại cho bộ rễ hồ tiêu, thì chúng ta cần quản lý. Đó là gì? Vườn của chúng ta khỏe, chúng ta tăng cường bằng sử dụng các chế phẩm sinh học đối kháng đối với những dòng nấm gây bệnh, những loài gây bệnh, và đặc biệt là phòng trừ tuyến trùng bằng các cái dòng nấm ký sinh côn trùng. Ví dụ trên thị trường chúng ta nghe đến cái thuật ngữ là nấm ba màu đấy. Nấm ba màu là gì? Là loại nấm xanh Metarium, nấm trắng BUV và một loại nấm tím nữa. Thế thì đây là những cái loại nấm ký sinh có côn trùng, hoặc là chúng ta sử dụng cái chế phẩm BLC11 mà tiến sĩ Phạm Công Chí có nhắc, để chúng ta làm gì? Để tăng cái khả năng đối kháng cũng như là cung cấp các hệ vi sinh vật có lợi là giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu nó được bảo vệ tốt hơn. Ví dụ như tại sao là chúng ta thấy là đường bụng của chúng ta có biểu hiện đầy hơi trục trặc, là chúng ta bổ sung bằng các cái tiếp men tiêu hóa, hoặc chúng ta ăn một cái hũ sữa chua, đó là cũng là một cái hình thức chúng ta cung cấp thêm những cái vi sinh vật có lợi, những men có lợi để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta kiểm soát tốt những cái vi sinh vật bất lợi mà đang tồn tại trong cái hệ đường ruột và hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn và ăn uống ngon hơn, thì cây hồ tiêu cũng thế. Thứ ba nữa là gì? Để hạn chế tối đa được cái vấn đề sâu bệnh hại tấn công trên rễ hồ tiêu và giúp cho điều kiện thoát nước tốt, là chúng ta ứng dụng bằng cách là làm tơi xốp đất thông qua hệ thống thảm phủ, đó là cỏ dại, và chúng ta để cỏ tốt lên chúng ta cắt, giống như tiến sĩ Vọng Chí chia sẻ ban đầu, là chúng ta cách gốc cỏ từ 5 đến 7 phân để chúng ta tận dụng tối đa cái lượng phân hữu cơ vi sinh tự nhiên từ cây cỏ phục vụ lại cho đất. Và khi chúng ta bảo vệ được cái thảm phủ đó thì hệ vi sinh vật có lợi nhất đó là con run đất, nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì ạ? Đào xới và tạo ra những hang hốc, hàng nghìn hang hốc ở dưới đất, thì đó là những cái ngóc ngách và rút nước rất tốt, cũng như là hạn chế tối đa cái vấn đề nắng nóng trong mùa hè. Giống như con người chúng ta, tại sao chúng ta làm nhà này cần nhiều cửa sổ, cửa chính để chúng ta thông thoáng cái không khí trong cái giai đoạn nắng nóng, thì giúp cho chúng ta có cái không khí, có cái điều kiện sinh sống tốt hơn, thì chính con run đất cũng là một cái vi sinh vật có lợi mà nhiều nhà khoa học trên thế giới hiện nay hướng tới canh tác nông nghiệp bền vững. Ngoài cây hồ tiêu và các cây trồng khác thì người ta đang lợi dụng con run đất là người bạn đồng hành và giúp cho cái bộ rễ hồ tiêu tốt hơn. Thứ ba nữa là gì? Chúng ta cần quan sát triệu chứng cây hồ tiêu, đó là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn. Đây là một trong những biện pháp phòng bệnh, đó là tổng hợp IPM, là đó là phải thường xuyên thăm vườn để chúng ta nhận diện những dấu hiệu bệnh tật trên cây hồ tiêu sớm nhất, để chúng ta đưa ra giải pháp, đó là chúng ta sử dụng hóa học hay sinh học, rồi chúng ta nhìn cái triệu chứng lá và cũng như là nhìn cái tốc độ phát sinh trưởng của cây hồ tiêu để chúng ta đoán được cái cây hồ tiêu của chúng ta có bị bệnh hay không. Và trong quá trình thăm vườn thì chúng ta ngoài kết hợp nhìn cái bộ lá cây hồ tiêu thì chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra cái bộ rễ. Với bộ rễ hồ tiêu chúng ta chỉ cần canh nhẹ xuống, chúng ta nhìn các cái đầu rễ, nếu có u sưng tuyến trùng, có biểu hiện thối hoặc khô các đầu rễ thì chúng ta biết là nó đang bị tổn thương, thì chúng ta phải sử dụng các cái liệu pháp kích thích lại cái bộ rễ, đó là chúng ta sử dụng các cái dòng phân humic để chúng ta tưới và kích lại bộ rễ, xong đó chúng ta tăng cường phân hữu cơ vi sinh. Ví dụ như là Bình Điền thì cũng có những cái dòng sản phẩm phân hữu cơ là dưỡng rễ tốt cây đấy. Chúng ta ứng dụng đối với hồ tiêu thì mỗi cây nó khoảng tầm 2 đến 3 kg thôi, và chúng ta kích thích lại thì đương nhiên là cây hồ tiêu của chúng ta nó sẽ khỏe mạnh và nó tồn tại lâu dài với chúng ta khi mà chúng ta quản lý nó tốt và đưa cái hàm lượng dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là cái phân hữu cơ rất quan trọng đối với cây hồ tiêu. Thì kính chúc anh Trần Việt Sơn cũng như quý bà con nghe đài mà đang canh tác cây hồ tiêu, chúng ta sẽ có nhiều cái giải pháp và lựa chọn phù hợp trên cái điều kiện đất đai của chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, đó là chúng tôi là về góc độ nhà khoa học là luôn luôn khuyến cáo bà con là phải lấy mẫu đất ít nhất 3 năm một lần gửi lên Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên của chúng tôi để phân tích, kiểm tra dinh dưỡng. Giống như chúng ta đi khám bệnh là xét nghiệm máu xem thừa thiếu cái gì thì chúng ta mới điều chỉnh được. Và đó mới là cái cốt lõi để chúng ta đưa ra cái giải pháp về dinh dưỡng và quyết định đầu tư cho cái vườn hồ tiêu của chúng ta đúng đắn nhất và tiết kiệm nhất và hài hòa nhất trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu. Và đặc biệt là góp chung phần chung tay vào giảm thải khí CO2 trong cái vấn đề dư thừa bón phân trong cái theo cái truyền thống cũ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Hoàng Trung ạ. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phạm Công Chính ạ, trong cái phóng sự vừa rồi thì ông Trần Viết Sơn cho biết là vườn hồ tiêu đã được bổ sung dinh dưỡng qua nhiều đợt trong mùa mưa và hiện đang tiếp tục cân nhắc tỷ lệ phân bón phù hợp với giai đoạn nuôi hạt. Vậy thì thời điểm cuối mùa mưa thì bà con cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu và cà phê như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu của cây thì cũng như là tránh được tình trạng bón thừa hoặc là mất cân đối dinh dưỡng ạ?
0: Vâng, cảm ơn anh Sơn đã đặt một câu hỏi rất là thú vị. Tôi tin rằng đây cũng điều mà rất nhiều bà con quan tâm. Bởi chúng ta thấy rằng trước đây thì người ta chỉ chú trọng đến cái năng suất cao. Nhưng gần đây chúng ta cần phải năng suất cao, sức khỏe và độ phì đất phải tốt và cái sự bền vững của vườn cây. Và một yếu tố nữa là giảm cái phát thải khí nhà kính. Đây là một cái cam kết rất mạnh mẽ của chúng ta để ứng phó biến đổi khí hậu cũng như trách nhiệm với môi trường. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhiều bà con mình là bón phân nhưng mà chúng ta lại lệch về phân đơn, từ đó ảnh hưởng xấu. Thì với Bình Điền là một trong những cái đơn vị mà tiên phong có thể phối hợp với các viện trường, các nhà khoa học đã đưa ra những cái công thức mà nó đáp ứng tốt nhất cho đồng đất và cây trồng. Thì anh Sơn thấy rằng giai đoạn này là nếu như cái vườn thuần tiêu như anh Sơn thì chúng ta có thể sử dụng những công thức như là đầu trâu hồ tiêu kinh doanh 19-19-19 chúng ta bón thì nó rất phù hợp. Nó vừa tăng được cái sức lớn của trái tiêu nè, nó cho năng suất cao, cái gem tốt, đồng thời nó cũng tăng được cái sức đề kháng cho cây hồ tiêu, nó củng cố bộ rễ. Và đặc biệt với công thức mà đầu trâu hồ tiêu kinh doanh thì đây là một trong những công thức mà nó củng cố bộ rễ rất tốt. Bên cạnh đó thì địa phương Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Trung, những vùng hồ tiêu chúng ta có một số cái công thức rất tốt cho cây tiêu mà có thể sử dụng giai đoạn này, như là chúng ta sử dụng là đầu trâu chắc hạt 16-19 hay là chúng ta có thể sử dụng cái công thức 15-20 thì nó sẽ rất phù hợp. Đặc biệt là những cái vườn mà bà con mình mà xen hồ tiêu với cà phê thì những công thức mà 16-8-16 chắc hạt 16-6-19 hay là 15-20 thì nó lại phù hợp cho cả cái cà phê và cái hồ tiêu. Với công thức như thế thì cây tiêu của chúng ta là nó chắc hạt, cây cà phê chúng ta chắc hạt năng suất cao mà cái canh dự trữ và cái sức khỏe cho vụ tới nó cũng rất là ổn định. Và cái công thức mà này nó cũng giúp phần bồi dưỡng cái các yếu tố trung vi lượng cho đất mà đang rất thiếu hụt trong cái điều kiện canh tác mà lâu nay bà con mình chưa chú trọng cái trung vi lượng. Và đây cũng là những cái công thức mà trong cái chương trình canh tác thông minh vừa rồi Bình Điền phối hợp với WASI, với khuyến nông quốc gia đã áp dụng trong sản xuất đem lại những cái thành công rất là tốt đẹp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Vâng ạ, thưa quý vị, từ những cái chia sẻ và những trường hợp thực tế vừa được phân tích thì chúng ta có thể thấy là cùng ở thời điểm cuối mùa mưa nhưng mỗi vườn cây lại có những vấn đề khác nhau. Và điều quan trọng là làm sao phải nhận diện đúng tình trạng của cây để có giải pháp phù hợp về nước, dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Ngay sau đây chương trình sẽ tiếp tục với những câu hỏi hình ảnh mà bà con gửi về để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Gia đình tôi trồng cà phê, sen, hồ tiêu, hai loại cây có nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc khác nhau. Xin hỏi vào cuối mùa mưa có thể bón chung một loại phân cho cả hai hay cần tách riêng theo từng loại cây?
0: À,
1: Chúng tôi xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Hồng Phấn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Đỗ Văn Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa quý bà con nghe đài và kính thưa chủ vườn, thì đối với cây hồ tiêu trồng xen cây cà phê thì không phải là một cái trong những hai cây, không phải là nó quá khắt khe về dinh dưỡng giống như cái việc chúng ta trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, mà đặc biệt giai đoạn lên cơm của cây sầu riêng thì chúng ta phải có những cái chế độ ăn riêng để nó đẩy cơm. Thì đối với cây hồ tiêu đã trồng xen trên cái vườn cà phê thì ở Tây Nguyên chúng ta, đặc biệt Đắk Lắk, đã trồng hàng chục năm nay rồi. Và chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn này là giai đoạn đầu tháng 10, cũng là giai đoạn mà chúng ta bón cho cà phê ở giai đoạn là chắc nhân. Giống như tiến sĩ Phạm Công Chí có chia sẻ đó, chúng ta có thể sử dụng một cái bộ công thức chung của Bình Điền, đó là 19-9-19. Thì với 19-9-19 ở đây là gì? Là cũng có thể là giúp cho cái quá trình đẩy chắc nhân của cà phê, nhưng với hàm lượng đạm cao, kali cao thì nó cũng giúp cho cái trái sầu, trái hồ tiêu của chúng ta vẫn lớn và vẫn tiếp tục để có dự trữ cái vấn đề kali. Tuy nhiên với hình ảnh của vườn nhà chị ấy, thì đây là đối với cái vườn hồ tiêu cũng như cà phê thì đang ở giai đoạn hầu hết là kiến thiết cơ bản. Thì đối với kiến thiết cơ bản thì chúng ta làm gì? Kiến thiết cơ bản là chúng ta giống như một đứa trẻ, là chúng ta cần phải tăng hàm lượng đạm cao, tuy nhiên vẫn có hàm lượng dinh dưỡng kali và canxi và các yếu tố khác ở một ngưỡng cân đối để giúp cho chắc khỏe. Thế thì đối với cái hình ảnh mà chia sẻ thì cà phê hồ tiêu đang cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, chưa phải là vào giai đoạn kinh doanh để khai thác năng suất, thì chúng ta lựa chọn những cái công thức có hàm lượng đạm cao hơn. Ví dụ như là có thể chúng ta sử dụng cái dòng công thức là 16-16-8 của Bình Điền cũng được, hoặc là 20-15 năm cũng như chiến sĩ Phạm Công Chí vừa chia sẻ thì rất hợp lý. Và đặc biệt chúng ta cần chú trọng đến phân hữu cơ. Chúng ta nên biết là phân hữu cơ là cái nền và nó quyết định đến sự phát triển của bộ rễ đối với cây hồ tiêu cũng như cây cà phê, chứ không phải là phân hóa học. Bởi vì phân hữu cơ mới là cái yếu tố cốt lõi giúp cho đất thông thoáng và kích thích được hệ vi sinh vật có lợi để sinh trưởng phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bộ rễ cây phát triển. Và khi bộ rễ cây phát triển tốt thì đương nhiên nó sẽ hút nước, hút phân và các yếu tố dinh dưỡng, và đặc biệt có thêm hệ vi sinh vật có lợi, trong đó có cố định đạm, phân giải lân và những vi sinh vật khác nữa, thì nó giúp cho cái bộ rễ càng kích thích hơn lấy được cái dinh dưỡng. Nếu như mà suy cho cùng, ví dụ như con người chúng ta thôi, cùng một trong gia đình cùng ăn chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhưng vì một đường ruột của một người nào đó bị trục trặc hấp thụ dinh dưỡng không tốt thì có ăn nấy ăn nữa thì người cũng bị suy kiệt rồi bị gầy gò ốm yếu. Nhưng mà với một người nhiều khi đường ruột hấp thụ tốt, quá trình chuyển hóa dinh dưỡng tốt, thì chỉ cần ăn cơm trắng với rau không, người ta vẫn mập ú lên, người ta vẫn khỏe và vẫn tăng cân đầm mầm. Thế thì chúng ta cũng nên quan tâm đầu tư và đặc biệt đến bộ rễ của cây trồng, cây cà phê, cây sầu riêng hoặc là cây hồ tiêu hoặc bất kể một cây nào, bộ rễ mới là quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Quý Hà. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn cà phê của gia đình tôi hiện trái đã khá lớn nhưng cây vẫn ra nhiều đọt non. Xin chuyên gia cho biết ở thời điểm này có nên tiếp tục bón phân đạm hay không, và cần chăm sóc như thế nào để cây vừa nuôi trái tốt vừa bảo đảm cành dự trữ cho vụ sau. Sau đây xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
0: Trên hình ảnh thì chúng tôi thấy một cái vườn khá là tốt. Cũng xin được chúc mừng bạn Quý Hà. Giá cà phê này mà có cái vườn nó có cái thế sinh trưởng và trái như vậy thì chúng ta phải nói là rất là vui. Cũng lưu ý với bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình, chúng ta không nên tách rời là bón đạm, bón lân hay bón kali, vì điều đó nó gây ra các cái lệch rất là không có tốt. Với cái vườn này chúng ta thấy rằng là cái thế sinh trưởng mà nó ra cành như vậy thì hợp lý. Tại vì giai đoạn này chính là giai đoạn mà cây cà phê nó sẽ ra cái cành dự trữ cho vụ tới. Và chính những cái cành mới này nó cũng sẽ là một cái lực lượng mà nó bổ sung lá để quang hợp vào chất cho cái số trái rất là nhiều trên cây. Nó khác với cây sầu riêng. Cho nên nếu như chúng ta mà ức chế cái số đọt này á, thì cái cành dự trữ năm tới nó ít và nó gây ra hiện tượng là xoay qua cách năm, nó sẽ không có lợi. Có hai cái điểm, trước khi nói đến phân thì có hai điểm chúng tôi cũng lưu tâm đến bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình, là giai đoạn này thì chúng ta không chặn đọt cà phê mà chúng ta tỉa cành. Ví dụ những cái chỗ mà nó ra cành nó quá xum xuê hay cành nó mọc vào thân thì chúng ta định vị bỏ bớt cái cành nhớt đi để cho cái cành nó thông thoáng, nó đủ, nó tập trung cái cành dự trữ cho nó dài ra, cho cái cây cà phê nó khỏe thoáng và không sâu bền, cũng như năm tới nó sẽ ra nhiều cái quả cà phê. Cái thứ hai là cái với một cái vườn cà phê tốt như thế này thì bộ rễ rất quan trọng, bởi vì nếu không nó sẽ không đủ sức nữa mà hút nước và dinh dưỡng nuôi cây. Đặc biệt là cây nó đang ở cái giai đoạn mà chúng ta thấy là năm sau nhiều cái khả năng là năng suất nó còn lên và cái sinh trưởng nó còn mạnh lên nữa. Cho nên cái việc mà bón hữu cơ, giữ thẩm phủ và phun men vi sinh BLC11 là rất cần thiết cho những cái vườn như thế này. Về phân bón thì chúng tôi cũng đã trao đổi, nhưng mà nhắc lại để bạn Quý Hà cũng như quý bà con mình rõ, giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng những công thức như là chất hạt 16-6-19, nó phù hợp và đặc biệt là trung nguyên lượng nó rất là chuẩn cho cái cây. Cái thứ hai chúng ta có thể sử dụng là cái 15-5-20 ở giai đoạn này. Nếu như mà lượng trái nhiều mà cành dự trữ nó ra mạnh thì chúng ta sử dụng cái 15-5-20 nó cũng khá là phù hợp. Nếu như những cái vườn nào mà quý bà con mình thấy cái cành dự trữ nó cũng hơi thiếu thì mình có thể bón cái công thức là 16-8-16 để nó đảm bảo. Như vậy thì với những công thức này thì hoàn toàn có thể chăm sóc và chúng tôi nghĩa rằng bạn Quý Hà hết sức yên tâm, không có phải lo lắng. Tuy nhiên là chỉ cần mà tạo hình, củng cố rễ và bón phân phù hợp thì sẽ có một cái vườn cà phê thắng lợi. Xin chúc mừng bạn.
1: Vâng, chúng tôi cũng xin được cảm ơn vị khán giả của Zalo là Quý Hà đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn sầu riêng của gia đình vừa thu hoạch xong, hiện thời tiết vẫn còn mưa. Xin hỏi giai đoạn này nên ưu tiên phục hồi bộ rễ, tỉa cành hay bổ sung dinh dưỡng trước và trình tự chăm sóc như thế nào là phù hợp? Câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của Thạc sĩ Trung ạ.
2: Vâng, kính thưa anh, kính thưa quý bà con nghe đài. Vườn sầu riêng ở giai đoạn này thì nó rất quan trọng, đó là công đoạn mà chúng ta dọn dẹp vệ sinh vườn hay còn gọi là rửa vườn. Biết rằng là độ ẩm và đọt non đang ra, nhưng mà đây là một cái công đoạn cực kỳ quan trọng để giúp quản lý sâu bệnh hại và giúp cho quá trình tẩy rong rêu và làm sạch cái thân, cái cành đối với cây sầu riêng. Sau một năm chúng ta không dám tác động quá nhiều đến cây sầu riêng mà khi nó đang mang quả, bởi vì chúng ta sợ nó bị ảnh hưởng đến chất lượng quả sầu riêng, sợ nó tác động đến quá trình lớn trái, sợ nó tác động đến quá trình rụng trái. Và ở đây cũng là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần tiến hành nhanh chóng tối đa có thể, đó là cắt tỉa cành tạo tán thông thoáng đối với những cành vô hiệu hóa, những cành yếu, những cành bệnh. Chúng ta cắt tỉa gọn gàng và nhanh nhất để chúng ta bước vào giai đoạn phục hồi. Sau khi cắt cành tạo tán xong xuôi, chúng ta cần tiến hành rửa vườn bằng một, chúng ta có thể sử dụng một loại thuốc gốc đồng để chúng ta phun và tẩy đi những là rong rêu, những cái lá bệnh, những cái lá già trên cây sầu riêng sau một năm chúng ta khai thác. Và sau khi chúng ta làm tưới tốt hai khâu đoạn đó thì chúng ta tiến hành phục hồi bộ rễ thông qua vấn đề, đó là ví dụ chúng đất của chúng ta mà nén chặt thì chúng ta triển khai vấn đề là giải vôi xong kết hợp với những cái dụng cụ mà có thể cày xới nhẹ cái bộ mặt đất để giúp cho đất thông thoáng. Và sau khi cày xới xong, chúng ta tiến hành bón phân hữu cơ, tưới humic để kích bộ rễ ra tốt nhất cho cây sầu riêng. Và khi đã bộ rễ bắt đầu mới nó thay đổi, sau một năm chúng ta kìm hãm không cho bộ rễ phát triển nhiều, bởi vì khi bộ rễ phát triển thì đương nhiên đọt và lá non nó sẽ chạy, thì nó phẩm của các tập đoàn uy tín ví dụ như Syngenta, Bayer hoặc là VFC, chúng ta lựa chọn những sản phẩm phù hợp để chúng ta sử dụng trị tuyến trùng và đưa mật độ tuyến trùng cũng như là Phytophthora fusarium ở ngưỡng thấp nhất để bảo vệ cái bộ rễ. Và khi bộ rễ càng tốt thì đương nhiên sau đó thì sau 5-7 ngày chúng ta tưới humic thì chúng ta triển khai kéo cơi đọt bằng những cái sản phẩm có đạm cao, đạm cao. Ví dụ chúng ta sử dụng đối với bình điền thì có thể là anh Chí sẽ chia sẻ thêm cái phần dinh dưỡng. Bởi vì người cố vấn khoa học của công ty Bình Điền thì sẽ nắm chắc hơn về cái những cái giải pháp về công thức. Tôi thì bên viện thì chủ yếu về canh tạc.
1: Vâng, xin mời tiến sĩ ạ.
0: Cảm ơn anh Trung. Như vậy thạc sĩ Trung cũng đã nêu được những cái điểm

0: hết sức mấu chốt. Tại vì cái tạo hình, cái phục hồi chất đất nó rất quan trọng. Trong cái việc phục hồi đất thì có thêm một cái ý nữa bà con mình cũng lưu tâm, đó là chúng ta bón phân hữu cơ vi sinh, ví dụ như là khỏe rễ tốt cây hay là các cái dòng Biorut, thì chúng ta sẽ bón cái hữu cơ đó, nó có vi sinh nữa, nó củng cố cái bộ rễ và phục hồi chất đất. Bởi vì nếu như bộ rễ nó phát triển mà bị tuyến trùng thì sẽ khó, đặc biệt là những cái vườn sầu riêng mà rễ nó suy, nó có cái vấn đề mà chúng ta xử lý bằng thuốc hóa học xong, như thạc sĩ Trung vừa giới thiệu, thì cái việc bón hữu cơ vi sinh nó củng cố, nó ổn định bộ rễ và nó bảo vệ cái sự sự cân bằng thì rất là quan trọng. Và bà con lưu tâm là chúng ta bây giờ là giai đoạn nếu còn mưa thì chúng ta cũng chưa có bón NPK vội, chúng ta phục hồi đất và cây. Sau khi cái cây sầu riêng mà nó bắt đầu là nhú cái cơi hạt gạo thì lúc đó trên thì chúng ta sẽ kết hợp phun phân bón lá và các cái thuốc mà phòng nhện, phòng rầy. Cái đọt nó bắt đầu ra thì phía dưới chúng ta mới bón những cái dòng phân mà đầu trâu mà nó phục hồi cho cây sầu riêng. Nếu như mà chúng ta bón sớm thì nó sẽ dẫn ra cái tình trạng là nó ra cơi lê tê, nó không hợp lý. Cho nên bắt đầu nó phát sinh cơi thì lúc đó chúng ta sẽ phun cái kéo đọt nè, rồi phun kết hợp với cái thuốc mà để nó bảo vệ bộ cơi. Ở dưới gốc lúc đó chúng ta mới bón NPK. Thì những cái dòng NPK mà đầu trâu mà kích cái sinh trưởng thì đều có thể sử dụng tốt. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như là 20-15 năm hay là đầu trâu 16-16-8. Thì đây là những cái dòng nó rất phù hợp cho cái đất Tây Nguyên. Bởi vì chúng ta thấy rằng nó củng cố được cái hàm lượng lăng bộ rễ và với cái công thức là trung vi lượng nó phù hợp. Bởi vì cái giai đoạn này thường là khi cái cơi nó ra nó rất là dễ bị ảnh hưởng của cái gió mùa đông bắc lạnh. Cho nên nếu như cái trung vi lượng với cái lăng không đủ thì có xảy ra cái hiện tượng là nó đứng cơi hoặc là nó rụng lá non. Như vậy thì bà con mình xử lý nó như thế nó sẽ rất phù hợp. Một yếu tố phụ nữa bà con vẫn lưu tâm là khi chúng ta đã đi phân NPK thì chúng ta phải đảm bảo cái ẩm độ nó ổn định, không dư mà cũng không thiếu. Thì có như vậy coi nó mới phù hợp. Nếu như mà chúng ta đã vào NPK mà chúng ta cung cấp nước không đạt thì lúc đó cái cây nó sẽ không có đi cơi tốt. Thì hy vọng rằng anh Huy Hoàng cũng như quý bà con mình có thể chuẩn bị đi một cái đợt cơi nó thành công để chúng ta chuẩn bị một cái vụ mùa sầu riêng tiếp tục thắng lợi.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của các vị khách mời. Cũng xin được cảm ơn bà con đã gửi clip bằng hình ảnh về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Và tham gia vào phần tương tác này thì bà con có cơ hội nhận được hai phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cải điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và chúng ta vừa cùng với các vị khách mời giải đáp những clip bằng hình ảnh mà bà con đã gửi về. Tiếp tục chương trình thì ban tư vấn sẽ tiếp tục tư vấn cho bà con. Chủ đề của chương trình hôm nay là chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa. Thì chương trình cũng sẽ dành thời lượng để tư vấn nhiều loại cây trồng khác mà bà con quan tâm hiện nay. Bây giờ sẽ là những câu hỏi mà bà con đặt câu hỏi trực tiếp về cho chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 55777 đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Trí như sau. Cà phê mưa nhiều rụng trái vàng, lá ngả vàng thì xử lý như thế nào? Xin mời tiến sĩ Phạm Công Trí ạ.
0: Thực ra thì chúng ta thấy rằng cái mưa nhiều thì nó rụng trái bởi mấy cái yếu tố. Một là nó thừa ẩm, nó rối loạn cái sức hút. Nếu như đất mà càng bị đọng nước thì cái tình trạng rễ nó nghẹt càng nhiều. Cho nên đó là cái lý do mà chúng tôi khuyến khích là nông dân là nó úng ngợp oxy thì nó sẽ dẫn đến là tuyến trùng nấm thối rễ. Thì đây cũng là vấn đề mà thạc sĩ Trung cũng trao đổi phần trước. Vi sinh hữu ích đối kháng ở đó thì cái như là tuyến trùng nó sẽ tấn công, nấm nó tấn công thì cây rễ nó không hút được. Lá ngả vàng nó cũng có lý do là có thể cái phân bón của bà con mình là có thể là năng suất nó vài cho giá nó đang tốt, bà con mình đẩy trái lên rất cao. Rồi trong mùa mưa là có một số hộ chúng ta bón thiên về phân đạm cho nên cái trung vi lượng nó không đủ. Khi mà cái cây vào chắc thì nó có xu hướng là lá nó mất sức nuôi. Cho nên chúng ta bón cái phân nó cân đối. Nhưng mà phần trên chúng tôi trao đổi như là chúng ta bón chất hạt 15-20 để chúng ta cân bằng lại cái sức của cây, đặc biệt là các cái trung vi lượng thông minh. Và trong cái chương trình canh tác thông minh thì chúng tôi thấy rằng song song với việc bón phân qua gốc thì cái việc mà sử dụng các cái phân bón lá phù hợp nó cũng giúp cho cây rất tốt trong giai đoạn này. Nếu như chúng ta thấy chỉ một số phần trăm, ví dụ khoảng 10-15% lá

0: da mà nó vàng thì không lo ngại, vì đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của cây cà phê. Khi lá vào chắc thì những cái lá rất là lớn tuổi đó, nó có xu hướng trả lại dinh dưỡng và nó sẽ rụng đi, thì cái chuyện đó không lo ngại. Nhưng nếu nó nhiều hơn 15% cái số lá rụng, hoặc là nó rụng lớn lên những cái lá non hơn, thì đây là yếu tố mà chúng ta phải xem xét. Một cái nguyên nhân nữa thì quý bà con mình cũng lưu tâm là hiện nay cái thối nước thân nè, cái sóc vàng lá nè, cháy lá mùa mưa, rồi tuyến trùng thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng vàng lá. Thì đây, nếu như mà chúng ta kiểm tra xem nó có bị những cái đối tượng bệnh hay không, nếu vàng lá ra bệnh thì chúng ta, hoặc nó nặng thì chúng ta phun hóa học, nó nhẹ thì chúng ta phun vi sinh đối kháng. Nhưng nếu nó là bệnh, chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý thì cái điều kiện mưa ẩm như thế nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến cà phê. Và đặc biệt nó tấn công vào cuống trái thì nó sẽ làm chúng ta thất thoát về mặt năng suất rất đáng kể. Thì từ những cái trao đổi trên thì hy vọng rằng quý bà con mình có thể có cái phương pháp mà chúng ta quản trị tốt. Và chúng tôi lưu tâm rằng một cái nền tảng dinh dưỡng cân đối, một bộ rễ khỏe và một cái chế độ vi sinh hợp lý, cùng với cái xử lý cục bộ các cái cây bị bệnh, thì chúng ta sẽ có một cái mùa vào chắc nó thành công.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Phạm Công Trí. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 3679. Đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Trung như sau. Thời điểm bón phân đợt cuối nên bón trước thu hoạch bao nhiêu ngày để cây cà phê đủ sức nuôi chắc hạt mà không bị dư thừa đạm gây rụng quả chín? Nên để cỏ hay là dọn sạch cỏ trong giai đoạn này? Vì sắp vào mùa khô nên nếu để cỏ thì dễ để bao nhiêu cm mà không ảnh hưởng đến dinh dưỡng của cây cà phê ạ? Xin mời thạc sĩ Trung chia sẻ.
2: Vâng, kính thưa chủ nhân, số điện thoại có 34 số cuối là 3679. Thời điểm bón phân đợt cuối thì nên bón thu hoạch bao nhiêu? Thì hiện nay thì Trung thì cũng tham gia nhiều cái chương trình phát triển cà phê bền vững và cũng hướng dẫn đó cho nhiều cái mô hình demo bón phân cho cà phê trước thu hoạch. Thì chia nhỏ ra bón. Ví dụ như là hiện nay thì để giảm thải cái thất thoát phân bón thì trên các cái nhiều cái chương trình thì Trung thường thường sẽ đề xuất là bón 6 đợt trong một năm. 6 đợt ở đây là gì? Thay vì một đợt mình cho nó ăn từ 5 đến 6 lạng thì mình chia nhỏ ra, mình chỉ cho ăn đợt 1 là 3 lạng thôi. Sau 25-30 ngày thì mình cho nó ăn khoảng 2 lạng nữa, tức là 200 gram nữa. Thì sau 2 đợt chúng ta chỉ cho ăn khoảng 500 gram thay vì chúng ta cho nó ăn luôn một lần 600 gram. Đặc biệt là đối với những cái hộ mà có năng suất vườn cây từ 4 đến 5 tấn nhân thì lượng quả rất nhiều và chúng ta cho ăn rất nhiều, thậm chí cho ăn đến 6-7 lạng, 8 lạng một lần bón. Như vậy thì giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta chỉ ăn được 3 chén thôi, nhưng mà thay vì chúng ta nấu một bò gạo thôi thì chúng ta ăn đã dư rồi, nhưng mà chúng ta nấu lên một bò rưỡi, hai bò thì chắc chắn cái lượng cơm dư ra rất nhiều và chúng ta không thể ăn hết trong một lần được. Và cái đó cũng là một trong những cái chương trình giải pháp hiện nay để giảm tải cái nguồn phát thải CO2 thông qua cái dư thừa nguồn đạm. Vì vậy mà hiện nay có nhiều cái chương trình, có nhiều cái demo ấy, thì Trung hướng dẫn là bón đợt cuối trước khi thu hoạch. Là nếu như chúng ta bón vào đầu tháng 10 này, chúng ta đó cho nó ăn chắc nhân chắc hạt bình thường với những cái sản phẩm công thức chắc nhân thì chắc chắn lượng đạm là thấp và kali cao. Ví dụ như là chúng ta thấy là 16 6-19 hoặc là 15-20 của Bình Điền, đó là giai đoạn chắc nhân ấy, đóng hạt đấy, thì cái lượng đạm nó thấp và kali cao. Tuy nhiên nếu mà đến tháng 11, tháng 12 chúng ta mới tận thu, tức là thường thường tháng 12 dương lịch chúng ta mới bắt đầu tiến hành thu hoạch. Chúng ta bón từ tháng 10 đến tháng 12, cái giai đoạn mà trái càng đóng nhân càng chín thì nó hút dinh dưỡng càng mạnh, mà lượng mưa thì càng ít bước vào mùa khô, do đó thì cây nó xuống cấp rất nhanh. Vì vậy mà có nhiều cái farm hàng trăm hecta Trung hướng dẫn thì chỉ cần nhấp cho nó thêm 100 đến 150 gram, tức là một lạng đến một lạng rưỡi thôi, trước khi thu hoạch một tháng và chúng ta tưới sơ, thì sau khi thu hoạch xong cái dàn lá của cà phê chúng ta vẫn giữ được màu xanh và nó không xuống cấp vàng và rụng lá, giống như nhiều hộ mà bón xong cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bỏ đến tháng 11, 12, tháng 1 mới thu hoạch xong, thì thậm chí là có nhiều cây sai quá là chết cây luôn và khô cảnh rất nhiều. Nên là anh cứ yên tâm là trước khi thu hoạch một tháng anh bón phân đợt cuối cho em. Và đặc biệt tới đây theo dự đoán là bị El Nino kéo dài đến tháng 3, thậm chí đến đầu tháng 4 năm 2027 thì chúng ta dựa vào cái sức cây và cái lượng quả, nếu chúng ta thấy biểu hiện mà nắng bắt đầu kéo dài và ít mưa và làm cho cây đang chín và bị suy kiệt về sức khỏe, thì tận dụng giải pháp dinh dưỡng đó là bón phân qua lá. Chúng ta chỉ cần mất một lượng phân bón lá rất nhỏ thôi. Chúng ta thậm chí chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm NPK thông dụng, chúng ta hòa khoảng 3-4 kg NPK, chúng ta hòa với 1.000 lít nước, tức là từ nồng độ từ 0.3-0.4%, chúng ta xịt sơ qua bề mặt lá đấm thôi, thì nó cũng hấp thu dinh dưỡng và nó cung cấp cái dinh dưỡng và nuôi cái cây cà phê cũng cho khỏe. Và đặc biệt khi chúng ta xịt cái lượng phân chắc chắn là kali cao thì nó cũng giúp cho cái quá trình bộ lá của chúng ta già ổn định. Sau khi thu hoạch xong thì cũng đó là cũng một điều kiện thích hợp để giúp cho chúng ta phân hóa mầm hoa đồng đều. Giống như chúng ta làm sầu riêng, chúng ta phải làm già khơi ấy, trước khi phân hóa mắt cua ấy, thì nó mới giúp cho cái hoa nó mới đồng đều được. Và đồng đều thì nó ra hoa đậu quả đồng đều thì giúp cho chúng ta thu hoạch được một lần để hạn chế tối đa phát sinh công, thu đi thu lại nhiều lần và bảo đảm được sức khỏe của vườn cây. Còn cái vấn đề để cỏ thì đến thường thường thu hoạch chính thì đến tháng 12 chúng ta mới thu hoạch. Thì ở giai đoạn này đầu tháng 10 nếu cỏ chúng ta tốt, chúng ta cắt thấp xuống từ 5-7 phân và tận dụng. Tới đây đang dự báo thời tiết đang có khả năng là bị áp thấp nhiệt đới và mưa, thì cỏ nó lại tiếp tục nó lên và đến khi chuẩn bị thu hoạch trước khoảng cỡ 10 ngày chúng ta cho cắt sát gốc xuống khoảng từ tầm 3 phân và chúng ta lại lợi dụng được một đợt phân cỏ nữa để che phủ cho cái bộ rễ cũng như là giảm tải cho cái vấn đề che phủ cho mùa khô, tránh nắng nóng và giúp cho cái quá trình thu hoạch của chúng ta thuận lợi hơn. Thì đấy cũng là một trong những cái chia sẻ ngắn gọn, vì thời gian chương trình thì không thể kéo dài được và rất nhiều câu hỏi đang phía sau, thì hy vọng rằng chủ nhân số điện thoại 3679 và quý vị nghe đài chúng ta cũng có thể chắt lọc và chúng ta tìm hiểu thêm các cái thông tin để chúng ta làm cho vườn cà phê của chúng ta tốt nhất trong cái giai đoạn hiện nay, đặc biệt là biến đổi khí hậu càng ngày càng khốc liệt.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Trung ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của vị khán giả có 4 số cuối 9609 đặt cho một câu hỏi về cho thạc sĩ Trung. Nội dung như sau: giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi rồi. Vâng, xin mời thạc sĩ Trung.
2: Vâng, một cái câu hỏi cũng khá hay. Giống cà phê TRS1 bón kali nhiều vào cuối mùa mưa có làm cây thiếu canxi hoặc magie không? Bón một lần bao nhiêu? Cà phê 7 năm tuổi. Vâng, nếu như mà giờ trồng cái TRS1 của chúng tôi mà vào 7 năm tuổi thì đây cũng là một cái giai đoạn cho năng suất cực cao đối với giai đoạn kinh doanh và cũng là giai đoạn khai thác của cây cà phê TRS1 của giống thực sinh của viện chúng tôi, hạt lai đa dòng. Thì kính thưa quý bà con, khi mà chúng ta sử dụng cái lượng kali quá cao và quá nhiều ở nồng độ cao thì giống như là chúng ta uống rượu ở nồng độ cồn cao. Tại sao chúng ta không uống rượu 6-70 độ mà tại sao chúng ta chỉ uống ở ngưỡng là khoảng từ 29 độ đến tối đa đến những cái vùng uống nặng đến 37-38 độ là chúng ta lên 39-40 độ là chúng ta uống khá cao rồi. Đó là cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể của chúng ta, cái đường ruột chúng ta, miệng lưỡi chúng ta. Thế thì đối với cái bộ rễ cà phê cũng thế. Rồi hay là tại sao phân bón lá lại phải có nồng độ phun là ở nồng độ là 0.2%, 0.3%, 0.4% mà không cho lên 1% luôn. Đấy. Nếu mà cho 1% thì phun gặp nắng nó cháy sạch, trong nó có kali là chúng ta luộc lá luôn. Thế thì cái nồng độ kali là vì sao chúng ta khuyến cáo là bón phân đơn nếu chỉ dùng kali không ở giai đoạn vườn cà phê từ gì ạ? Từ năm thứ 7, năm thứ 8, năm 9, từ 4 tấn, 5 tấn là một lần chúng ta bón cho nó ăn kali đơn ấy, thì cũng chỉ từ dao động từ 2 lạng rưỡi tối đa 3 lạng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta bón kali đơn thì cái hàm lượng dinh dưỡng nó từ 60 đến 61% rồi. Đặc biệt là kali clorua đối với cà phê thì chúng ta sử dụng kali clorua là nó có chứa tới 61% kali rồi. Thì gì chúng ta bón khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi là quy về thành phần dinh dưỡng của NPK, mà ví dụ như là có 20 thì 1 lạng kali là bằng 3 lạng NPK rồi. Thế thì chúng ta bón 2 lạng kali nguyên chất thì nó tương đương với 6 lạng NPK có chứa 20% kali trong đấy rồi. Thế thì nếu chúng ta bón đơn thì tối đa chúng ta chỉ bón không quá 3 lạng kali nguyên chất, kali riêng là gọi là phân đơn ấy, cho một gốc cà phê ở năm thứ 7 mà với năng suất là từ 4 tấn nhân đến 5 tấn nhân trở lên. Còn nếu như mà cũng năm thứ 7 nhưng mà cái điều kiện chăm sóc kém, nó chỉ có 2 tấn nhân, 3 tấn nhân thì chỉ cần bón tầm 1 lạng đến 1 lạng rưỡi kali thôi. Đấy. Còn nếu bón NPK thì nó chỉ cần 3 lạng rưỡi thôi, ở giai đoạn chắc nhân thôi. Đấy, đấy thì để mà chúng ta chính xác nhất cái lượng bón phân thì chúng ta cần lấy mẫu đất gửi lên viện chúng tôi. Trong quá trình gửi thông tin thì cà phê năm thứ 7 năng suất bao nhiêu, trồng khoảng cách bao nhiêu, loại đất thì gửi lên chúng tôi đã biết là loại đất nào rồi. Rồi sau đó từ cái kết quả dinh dưỡng nó phân tích xong rồi, cộng với cái thông tin là đặc biệt số điện thoại và địa chỉ của chúng ta, thì cán bộ ở phòng phân tích trung tâm sẽ liên lạc và hỗ trợ tư vấn cho chúng ta bón tốt nhất để chúng ta đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Đó là chúng ta đầu tư ít mà chúng ta lợi nhuận cao. Thì đấy là mong muốn của những nhà khoa học như chúng tôi hiện nay, và viện chúng tôi đang tham gia rất nhiều chương trình dự án cà phê bền vững, tiết kiệm đầu vào, và bao nhiêu năm nay luôn luôn đồng hành với quý bà con trồng cà phê, sầu riêng và các cái loại cây khác trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung và các địa bàn lân cận.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các thành viên của ban tư vấn với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, và trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 10 năm 2026 này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị Hoàng Thị Biên trú tại thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.
3: Trong một chia sẻ khó khăn cùng nhà nông tháng 10 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Biên ở thôn Cao Lạng, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị hiện có khoảng 2 sào cà phê và 2 sào lúa, diện tích sản xuất không nhiều, trong khi điều kiện đất đai không thuận lợi. Vườn cà phê nằm trên khu vực đất xấu, một số vị trí thường bị úng nước vào mùa mưa, khiến cây sinh trưởng kém, việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp vì thế chưa đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài thời gian chăm sóc vườn cà phê và ruộng lúa, chị Biên còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Chồng chị làm nghề thợ hồ, công việc phụ thuộc vào từng thời điểm nên thu nhập cũng không ổn định. Dù còn nhiều khó khăn, gia đình chị vẫn cố gắng duy trì diện tích sản xuất hiện có, từng bước chăm sóc vườn cây với mong muốn cải thiện năng suất và có thêm nguồn thu ổn định hơn trong thời gian tới. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Biên, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 4 bao phân đầu trâu, đồng thời động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn, chăm sóc tốt diện tích cà phê và lúa hiện có. Sự hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và cuộc sống.
1: Vâng, hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và tiếp sau đây tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Quý Hà, vị khán giả có Zalo là Huy Hoàng. Một khán giả sẽ nhận được một chiếc cả điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả sẽ nhận được hai món quà khi tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có 4 số cuối là 3679 sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và vị khán giả có 4 số cuối là 5577 sẽ nhận được một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các món quà của chương trình trong các số trước, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0935622289 để chúng tôi trao tận tay những món quà đến cho quý vị. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Đồng hành và chia sẻ số tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình.

là gửi câu hỏi về cho Zalo của chương trình. Tất cả các thông tin của chương trình này thì bà con quý vị và các bạn có thể theo dõi trên trang web drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Lời dạy ấy đến hôm nay vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, bởi học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua việc học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là biến những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Ở phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, những tấm gương ấy đang được thể hiện từ những điều rất gần gũi. Một cô giáo miệt mài đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ để mỗi bài học trở nên sinh động hơn. Một bí thư chi bộ vừa làm kinh tế, vừa giữ chữ tín và đi đầu trong thay đổi cách nghĩ, cách làm. Hay những người có uy tín trong buôn làng tự nguyện hiến đất, vận động bà con cùng chung sức xây dựng đường giao thông. Mỗi người một công việc, một cách làm, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần nói đi đôi với làm từ những việc thiết thực và gương mẫu từ chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Học theo Bác từ những việc làm bình dị.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách làm thiết thực, tận tâm hơn với công việc, sáng tạo hơn trong lao động, gương mẫu hơn trong cộng đồng và luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, tinh thần ấy đang được thực hiện bằng những việc làm rất cụ thể. Năm học 2026-2027, trường tiểu học Isut có hơn 1.250 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Với đặc thù này, việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú và giúp học sinh chủ động tiếp nhận kiến thức được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ thực tế giảng dạy, cô Nguyễn Thị Tươi, giáo viên phân hiệu 2, lựa chọn công nghệ số như một công cụ để làm cho bài học trực quan, sinh động hơn.
2: Qua quá trình dạy học theo tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì em đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy giúp học sinh hứng thú hơn. Em sử dụng các phần mềm cũng như là sử dụng máy tính, máy TV để chiếu cho các em thêm xem được các video cũng như là xem được những cái hình ảnh chân thật của những cái từ mới rồi của những cái phương pháp đo của toán mới. Thế là các em sẽ hứng thú hơn trong học tập. Và qua quá trình đó thì tôi thấy là các em đã rất là tích cực tham gia các hoạt động học tập của lớp và cái chất lượng giáo dục của lớp ngày càng tiến bộ.
1: Không dừng lại ở việc sử dụng máy tính, máy chiếu hay TV, công nghệ được cô Tươi đưa vào ngay từ khâu

0: rồi thêm được cái là những cái bản đồ đã được cập nhật.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ không chỉ giúp giáo viên truyền tải kiến thức mà đang tạo thêm cơ hội để học sinh trở thành chủ thể của sở học. Những em học sinh trước đây còn rụt rè này có thể tự tin chuẩn bị nội dung, thiết kế slide và trình bày trước tập thể.
2: Trước khi học công nghệ số, con học hay về con đôi khi con bị quên. Sau khi con học công nghệ số, về nhà con dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Con học được thoải mái hơn và muốn đến trường nhiều hơn. Vì những hình ảnh cô chiếu lên và những clip ngắn giúp con dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn.
1: Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ việc học, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng. Đằng sau mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ là quá trình tự học, tự đổi mới của người giáo viên. Tại trường tiểu học Isut, chuyển đổi số không chỉ được thực hiện riêng lẻ ở một vài lớp học mà đang từng bước trở thành hoạt động chung của nhà trường. Sau sáp nhập, trường có 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ nhà trường. Việc học tập và làm theo Bác được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục.
3: Hiện tại thì để triển khai cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ viên chức, thì nhà trường đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của phường đến tất cả cán bộ giáo viên, đặc biệt là các phân hiệu và ở các cái điểm trường. Biệt về việc ứng dụng chuyển đổi số thì tất cả cán bộ giáo viên đều được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đối với tất cả giáo viên, và 100% giáo viên đều có được bồi dưỡng chứng chỉ AI và được công nhận của Bộ Giáo dục. Hiện nay là tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đều tổ chức dạy học kỹ năng số lồng ghép tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục một cách hiệu quả. Và đặc biệt hiện nay thì vừa rồi mới tập huấn về công nghệ thông tin của Sở Giáo dục, thì hiện nay đang còn triển khai cái chỗ mà dạy 12 tiết ứng dụng AI đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Thì với cái hình thức cũng là tích hợp vào các môn học hoạt động giáo dục để làm sao thực hiện cái việc chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, thực hiện cái chương trình phổ thông 2018 đạt hiệu quả nhất.
1: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, những giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên trẻ có thế mạnh, công nghệ được phát huy vai trò hỗ trợ đồng nghiệp.
3: Trong trường thì có một số giáo viên trẻ có công nghệ thông tin giỏi và đặc biệt là ứng dụng có hiệu quả về việc chuyển đổi số. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin của đối với một số giáo viên lớn tuổi. Thực nhất là nhà trường đã vận dụng giáo viên tin học trong nhà trường để hỗ trợ quý thầy cô giáo lớn tuổi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Và đặc biệt nữa thì mở các cái chuyên đề rồi buổi tập huấn để hỗ trợ, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên môn của nhà trường thì các giáo viên trẻ trao đổi chia sẻ, và đặc biệt thì việc ứng dụng công nghệ AI này, việc chuyển đổi số trong tổ chức dạy học của nhà trường để làm sao tất cả giáo viên đều có cái mặt bằng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đến thời điểm này thì hầu như là 100% giáo viên của nhà trường, mặc dù là lớn tuổi nhưng các đồng chí cũng ứng dụng tốt cái việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng AI trong quá trình triển khai dạy học.
1: Từ những buổi tập huấn, những chuyên đề trong sinh hoạt chuyên môn, kinh nghiệm được chia sẻ, cách làm được nhân rộng. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa tinh thần sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm trong công việc.
0: Theo em thì học tập Bác không phải là ở những cái điều thật là lớn lao đâu, mà đó chính là sự chuẩn bị một tiết dạy thật là chu đáo, rồi sự yêu thương học sinh, quan tâm đến từng đối tượng học sinh. Có những em nhút nhát thì chúng ta giáo viên mình hỗ trợ các em đó. Rồi có những em mà đã tự tin hơn thì mình giúp các em phát huy khả năng của mình, chứ không phải là những cái điều thật là lớn lao như mọi người nghĩ. Và qua đây thì em thấy rằng là khi học mà khi sáng tạo thì đó là ở tất cả cái mọi mặt trong công việc của mình. Có thể là sáng tạo trong bài dạy, sáng tạo trong cách nói, cách khen học sinh cũng là sự sáng tạo. Và có thể là sáng tạo ở trong cách chấm điểm cho học sinh để học sinh hứng thú và hấp dẫn hơn.
1: Nếu trong trường học, học Bác được thể hiện bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, thì ở khu dân cư, đó còn là sự gương mẫu trong lao động, sản xuất và giữ chữ tín. Tại tổ dân phố Bình Hòa, chị Lăng Thị Nết vừa là bí thư chi bộ, vừa trực tiếp làm nghề rang xay cà phê. Với chị, học Bác trước hết là làm tốt công việc của mình và tạo dựng giá trị bằng chính sức lao động.
4: Bản thân tôi thì suy nghĩ là việc học Bác thì nó không phải

0: là qua một cái quá trình những công việc hoặc là những cái việc gì đó quá lớn lao mà nó thực tiễn trong đời sống hàng ngày, trong lao động sản xuất. Bản thân tôi thì làm nghề rang xay cà phê, một người con lớn lên ở vùng Tây Nguyên, gắn bó và mong muốn đưa sản phẩm nông sản của quê hương đi xa hơn. Thì trong quá trình sản xuất và kinh doanh thì tôi luôn là đưa ra những cái sản phẩm với giá trị thật, giữ chữ tín và từng bước đi theo những cái hướng đúng đắn để nâng tầm chất lượng giá trị sản phẩm.
1: Giữa thị trường luôn có sức cạnh tranh về giá và lợi nhuận. Lựa chọn giữ chất lượng sản phẩm và chữ tín cũng là cách người làm kinh tế thể hiện trách nhiệm với khách hàng và cộng đồng. Với vai trò bí thư chi bộ, chị đã xác định mình phải làm trước, làm thật để đảng viên và người dân có thể nhìn vào đó mà cùng thực hiện.
0: Hiện nay thì đứng trước nhiều cám dỗ như là về thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc là những chạy theo lợi nhuận. Thì chúng tôi cũng luôn đi đầu và làm gương trong cái việc mà giữ vững chất lượng sản phẩm, không vì lợi nhuận mà đánh đổi bằng mọi giá. Thì tôi cũng cố gắng gương mẫu để cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ làm theo, như là cố gắng để làm sao đó là làm một tấm gương để cho các đồng chí ấy noi theo.
1: Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê của chị Lăng Thị Nết còn tạo thêm việc làm và hình thành mối liên kết với các hộ sản xuất tại địa phương. Hiện chị liên kết với 5 hộ gia đình trồng cà phê, qua đó có nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm của các hộ liên kết. Cùng với đó, cơ sở duy trì 3 lao động làm việc theo hợp đồng và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động vào những thời điểm sản xuất cao điểm. Thu nhập của lao động thường xuyên khoảng 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Lao động thời vụ được trả từ 350 đến 370 nghìn đồng một ngày. Những con số tuy không lớn nhưng cho thấy từ một mô hình kinh tế hộ gia đình, nếu biết liên kết và tổ chức sản xuất phù hợp, giá trị tạo ra có thể được lan tỏa đến nhiều người hơn trong cộng đồng. Với chị Nết, phát triển kinh tế không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Khi sản xuất có đầu ra, người trồng cà phê có thêm sự ổn định. Khi cơ sở hoạt động hiệu quả, người lao động có thêm việc làm và thu nhập. Đó cũng là cách một mô hình kinh tế ở cơ sở từng bước tạo ra sự gắn kết. Người trồng có nguyên liệu, cơ sở có nguồn hàng, người lao động có việc làm và sản phẩm, địa phương có thêm cơ hội nâng cao giá trị. Từ vai trò bí thư chi bộ, chị Nết cũng mong muốn những cách làm hiệu quả như vậy được lan tỏa để người dân Bình Hòa không chỉ sản xuất tốt hơn mà còn từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Từ một người làm kinh tế, một cán bộ chi bộ, tinh thần nêu gương tiếp tục được nối dài trong cộng đồng. Tại buôn Cờ Quang B, ông Yihien Azun, người có uy tín, đã vận động gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông. Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến, mà ở cách người đi đầu tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
2: Có chủ trương chương trình lớn có mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia, thì bản thân tôi công tác tuyên truyền bà con thì nắm chủ trương cái hưởng lợi chính sách của Đảng và của nhà nước, là vận động bà con làm đường nông thôn mới, giải tỏa mặt bằng để có con đường cho bà con đi nó tốt hơn, để an tâm cho bà con lao động sản xuất.
1: Từ sự gương mẫu của một gia đình, nhiều hộ dân trong buôn đã cùng tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công. Gần 2 km đường giao thông được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, mở thêm điều kiện để người dân đi lại, giao thương và sinh hoạt thuận lợi hơn.
3: Bây giờ có cái chương trình tuyên truyền cho bà con để hiến đất, để làm đường. Tôi có nói sông thì có cá, đường thì có người đi. Cho nên là đầu tiên làm gương cho bà con, tôi hiến hai mặt tiền này để có đường cho cháu, cho con em đi học, cho bà con đi rẫy đi nương khỏi vương vắc gì đó. Cho nên gia đình tôi đồng ý vấn đề mà người có uy tín là tuyên truyền, cho nên đồng ý. Gia đình tôi rất vui mừng, rất hưởng ứng cái công trình làm đường của nhà nước.
1: Từ lớp học đến khu dân cư, từ đổi mới trong công việc đến những đóng góp trong cộng đồng, những việc làm bình dị đang góp phần lan tỏa tinh thần học tập và

0: làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Học Bác từ những điều gần gũi nhất để mỗi việc làm tốt được lan tỏa, mỗi người trở thành một hạt nhân tích cực cùng xây dựng phường Chư Bao ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội thảo khoa học về mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất. Hơn 613.000 học sinh được kiểm tra sức khỏe đầu năm học. Gỡ khó để trường mới phát huy hiệu quả. Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp từ những việc nhỏ. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Ukraine kỳ vọng Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên với Nga. Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống an toàn thông tin. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất, tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Y Nhân Buôn Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng gần 100 đại biểu là đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp và các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
1: Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn, kết nối cao nguyên với xuyên hải, rừng với biển, vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và hình thành các chuỗi giá trị nông lâm thủy sản quy mô lớn. Tỉnh Đắk Lắk còn có tiềm năng lớn về công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển và logistics. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nhận diện các động lực tăng trưởng mới và những bài toán lớn liên ngành đặt ra trong quá trình tái cơ cấu kinh tế sau hợp nhất. Các tham luận tại hội thảo đã đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk dựa trên các trụ cột cốt lõi gồm kinh tế xanh, tuần hoàn, công nghiệp chế biến sâu gắn với logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những trao đổi tại hội thảo cung cấp thêm các luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, một không gian phát triển mới chưa tự tạo ra một mô hình tăng trưởng mới. Để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những giá trị cụ thể, cần có tư duy mới, cách làm mới và sự tham gia của nhiều chủ thể. Đồng chí Y Nhuân Buôn Giá mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng làm rõ những vấn đề thực tiễn của tỉnh, tìm kiếm những bài toán mà khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể góp phần giải quyết, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình từ nghiên cứu đến ứng dụng, từ ứng dụng đến sản phẩm và từ sản phẩm đến thị trường.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ban Chỉ đạo Đôn đốc và Chống thất thu ngân sách nhà nước

0: tỉnh Đắk Lắk họp đánh giá kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
1: 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 12.418 tỷ đồng. Qua triển khai các biện pháp chống thất thu, quản lý nợ và tăng cường quản lý thuế, tổng số tiền thu được ước hơn 8.505 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nguồn thu còn đạt thấp, nhất là tiền sử dụng đất, trong đó thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, dự kiến khoảng 661 tỷ đồng trong năm 2026. Tiến độ thu lũy kế 9 tháng đầu năm dự kiến chỉ thu được khoảng 70 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm thu được khoảng 210 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá tiến độ thu ngân sách và các nguồn thu còn lại, phân tích các nguồn thu còn gặp khó khăn và trao đổi các giải pháp thực hiện thu ngân sách từ nay đến cuối năm.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Grinikernung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức quy mô đa dạng với sự tham gia của các sở ngành địa phương, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Lễ hội không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh, tạo không gian kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác trong ngoài nước. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã tạo hiệu ứng tích cực trong quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách. Tổng thu du lịch đạt trên 1.295 tỷ đồng, khoảng 600 tấn sầu riêng được tiêu thụ, doanh thu khoảng 44 tỷ đồng. Đặc biệt, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Các đại biểu đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng các chuỗi liên kết bền vững, để những kết nối từ lễ hội tiếp tục được phát huy trong thực tế.
0: Chiều ngày 6 tháng 10, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa chủ trì hội nghị.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Tuy Hòa tiếp tục duy trì bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã hoàn thành sắp xếp 59 khu phố xuống còn 45 khu phố, mạng lưới trường học từ 27 xuống còn 13 trường, thu ngân sách đạt hơn 1.000 tỷ đồng, bằng 77,61% dự toán năm, 100% hồ sơ tiếp nhận được số hóa, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh VNEID đạt 94,05%. Hội nghị đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nước rút, quyết liệt thu ngân sách, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đầu tư công, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
0: Ngày 6 tháng 10, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Suối Chai năm 2026.
2: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, gồm 3 giai đoạn, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá xã Suối Chai hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Các nội dung diễn tập được triển khai đúng mục đích yêu cầu kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Suối Chai nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch phương án tác chiến và các kế hoạch bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.
0: Kết nối cao nguyên với biển xanh, du lịch Đắk Lắk hướng tới xây dựng những hành trình đa dạng, gắn khám phá thiên nhiên với tìm hiểu văn hóa và đời sống cộng đồng. Trọng tâm là phát triển sản phẩm có chiều sâu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
1: Với không gian mở rộng, tài nguyên du lịch của tỉnh thêm phong phú. Phía Tây có cà phê gắn với thương hiệu Buôn Ma Thuột, không gian văn hóa cồng chiêng cùng hệ

0: sinh thái rừng, hồ, thác, phía đông nổi bật với biển đảo, đầm vịn, làng nghề và văn hóa cư dân ven biển. Những lợi thế này tạo điều kiện kết nối các điểm đến, phát triển du lịch, khám phá sinh thái, văn hóa và giáo dục. Thông điệp một hành trình, hai trải nghiệm, nơi đại ngàn gặp gỡ biển xanh được định hướng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, khai thác các giá trị bổ trợ giữa hai khu vực. Tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ đề cử làng Lò, phường Hòa Hiệp tham gia mạng lưới làng du lịch tốt nhất thế giới, gắn phát triển du lịch với gìn giữ văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều tài nguyên du lịch trên địa bàn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm có chiều sâu và sức cạnh tranh tương xứng. Thời gian tới, du lịch Đắk Lắk tăng cường liên kết các điểm đến, gắn phát triển sản phẩm với nông nghiệp, làng nghề, thương mại và dịch vụ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi, qua đó nâng chất lượng trải nghiệm, tạo thêm sinh kế, mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết triển khai chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2030. Đến nay, toàn tỉnh đã có 491 cơ sở giáo dục, tương đương hơn 65% tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Tổng số học sinh được kiểm tra khoảng 613.000 em, trong đó 52% đã được cập nhật kết quả kiểm tra khám sức khỏe lên Cổng Dữ liệu Sức khỏe của Bộ Y tế.
2: Đáng chú ý, toàn tỉnh có 713 cơ sở giáo dục chiếm gần 95% đã được cấp tài khoản để đăng nhập, cập nhật dữ liệu sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, tại một số trường, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhân viên y tế còn thiếu, nhiều nơi phải kiêm nhiệm. Địa bàn rộng, nhiều điểm trường lẻ, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Việc đồng bộ dữ liệu sức khỏe ở một số nơi còn chậm, kinh phí tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số lượng học sinh lớn cũng chưa có hướng dẫn thống nhất. Theo chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, Đắk Lắk đặt mục tiêu 100% người học được kiểm tra khám sức khỏe hoặc sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời cập nhật thông tin vào sổ sức khỏe điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tuyên Bắc, tỉnh Đắk Lắk, nhiều hộ dân sống ở khu vực chân núi ven sông luôn phải đề phòng nguy cơ sạt lở mỗi khi mưa lớn. Những điểm sạt lở từng xảy ra khiến người dân càng bất an khi mùa mưa trở lại. Trước nguy cơ thiên tai, địa phương đã rà soát các khu vực sung yếu, chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết, đồng thời tính đến giải pháp ổn định, nơi ở lâu dài cho người dân.
2: Ngôi nhà nằm ngay dưới chân núi, phía trên là những vách đất đá có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào. Vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Hưng vẫn chưa quên trận sạt lở cuối năm ngoái. Một lượng lớn đất đá từ trên núi tràn xuống sát nhà sau đợt mưa kéo dài. Vì thế mỗi khi mưa bắt đầu nặng hạt, cả gia đình lại thấp thỏm.
3: Ngày xưa giờ, cho giờ ở đây cũng sợ lắm, trên đây đá không. Không biết mình ở đây đây, không biết nó tụt xuống lúc nào mình cũng không biết.
2: Trên địa bàn thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc hiện có 5 điểm nguy cơ sạt lở, trong đó khu vực đèo Thị được đánh giá có nguy cơ cao nhất với 9 hộ dân nằm gần chân núi, phía sau là đồi dốc. Sau mỗi mùa mưa, đất đá tiếp tục dịch chuyển, những dấu hiệu sạt trượt ngày càng rõ hơn.
4: Mong cũng nhờ địa phương được ở trên trung ương cũng giúp đỡ cho bà con có cái chỗ an thân đó mà lập nghiệp, chứ cũng sợ không biết ngày giờ nào cũng sợ á.
5: Tới mùa mưa bão thì ban dân thôn cũng thực hiện theo chỉ đạo của các cấp, cũng cố gắng đến từng hộ gia đình đó là vận động tuyên truyền chủ động trong mùa mưa bão, đặc biệt là thấy các dấu hiệu nguy cơ thì cũng nên di dời sớm để đảm bảo về gia đình cũng như tài sản của bà con.
2: Không riêng Phong Hậu, nguy cơ sạt lở hiện được ghi nhận tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Tuy An Bắc. Qua rà soát, gần 250 hộ được xác định có nguy cơ phải di dời khi có thiên tai, trong đó hơn 20 hộ nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cần tính đến phương án ổn định lâu dài.
6: Cũng đã rà soát phương án và đề nghị với lại các cơ quan chức năng cấp tỉnh và tỉnh là phê duyệt phương án. Để có khả năng là chúng ta phải về lâu dài, về cái lâu dài là phải tính toán cái phương án bố trí tái định cư. Đó. Nhưng mà đối với những cái hộ này thì trước mắt là cái trong thiên tai thì chủ động gì rồi.
2: Trước mùa mưa, cảnh báo và phương án ứng phó đã được triển khai từ cơ sở, nhưng với những hộ dân sống ngay dưới chân núi, mỗi trận mưa lớn vẫn là một lần thấp thỏm. Khi nguy cơ còn hiện hữu, việc chủ động di dời người dân khỏi vùng sạt lở, đồng thời sớm có phương án bố trí nơi ở an toàn là điều được mong chờ nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được đầu tư cơ sở vật chất, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, năm đầu vận hành, trường vẫn còn một số khó khăn về trang thiết bị và điều kiện bán trú. Nhà trường và địa phương đang chủ động khắc phục, đồng thời đề xuất cấp trên tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian đến.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng trên diện tích hơn 6 hectare. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục ở địa bàn còn nhiều khó khăn. Năm học đầu tiên, trường đón hơn 500 học sinh, trong đó trên 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do mới đưa vào hoạt động, một số điều kiện phục vụ dạy học, nội trú, bán trú vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
7: Hiện nay là các cái phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện, phòng thí nghiệm thực hành là không có cái thiết bị. Ở bên cạnh đó là đồ dùng dạy và học để phục vụ là khai thác cái kiến thức, hỗ trợ thêm cho các con, cũng như nâng cao cái chất lượng giáo dục của giáo viên là chưa đáp ứng được như cái công năng đầu tư của bộ quốc phòng.
0: Tại thư viện, không gian đã cơ bản hoàn thiện, nhưng số lượng sách vẫn còn hạn chế. Với một ngôi trường mới, việc từng bước bổ sung nguồn sách cũng là yêu cầu cần thiết để hình thành thói quen đọc và hỗ trợ học sinh trong học tập.
8: Trong thời gian tới, cũng mong được các cấp lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ và cũng mong được muốn được có được một cái các mạnh thường quân rồi các nhà tài trợ ổn định để thư viện có sách và để bổ sung sách cho thư viện và tổ chức phục vụ đọc cho học sinh và giáo viên.
0: Để hỗ trợ cho nhà trường, chính quyền địa phương đã chủ động chuyển một số cơ sở vật chất còn dư thừa sau sắp xếp trường lớp và vận động các nguồn lực hỗ trợ. Tuy nhiên, những hạng mục lớn vẫn cần sự chung tay từ cấp trên.
9: Là hiện nay cái số lượng phòng ở nội trú cho các cháu đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, cái phần mà cái phòng học bán trú cho các cháu từ lớp 1 đến lớp 3 thì hiện tại là chưa được đầu tư. Do đó các cháu vẫn phải ở bán trú buổi trưa tại phòng học. Cái giải pháp đấy cũng chỉ mang tính tạm thời. Và trong tương lai thì cái quỹ đất của nhà trường vẫn còn quỹ đất dự phòng khoảng 1,4 hectare. Thì cũng kính mong các cơ quan cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư cái khu vực bán trú cho các cháu.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop đang từng bước trở thành điểm tựa để con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn ở và rèn luyện trong môi trường thuận lợi hơn. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện nội trú, bán trú sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa học sinh vùng khó khăn với các khu vực khác.

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là câu chuyện lớn lao mà được thể hiện trong từng nề nếp và cách ứng xử mỗi ngày. Bằng sự tận tâm và tinh tế, có một nữ doanh nhân đã tạo dựng một tập thể mang đậm dấu ấn của trách nhiệm, kỷ luật và sự gắn kết, nơi mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép không thể tách rời của thành công chung.
1: Năm 2022, đánh dấu cột mốc Doji có mặt tại thị trường Đắk Lắk và bà Trần Thị Thu Hiền đã nhận trọng trách lớn, đó là kiến tạo chi nhánh đầu tiên tại thủ phủ Tây Nguyên. Thách thức càng nhân lên khi bà chỉ có đúng 10 ngày chuẩn bị cho buổi khai trương với một thị trường hoàn toàn mới, cùng với đó là một đội ngũ non trẻ và áp lực để thiết lập chuẩn mực cao cấp ngay từ ngày đầu.
2: Thực sự là rất áp lực, nhưng mà trên hết thì mong muốn vượt qua giới hạn của bản thân chính mình. Khi mà ban lãnh đạo đã gửi trọn niềm tin, thì tôi hiểu rằng cái trách nhiệm của mình không chỉ là mở một chi nhánh mới, một trung tâm mới mà đặt những viên gạch uy tín đầu tiên cho thương hiệu Doji tại mảnh đất này.
1: Trong ngành kim hoàn, niềm tin là tài sản vô giá, được bồi đắp từ những điều nhỏ nhất, tuổi vàng chính xác, giá cả minh bạch, kiểm định chuẩn mực và sự tận tâm. Hệ giá trị liêm, sáng, hợp, chi, nhân của người Doji không nằm trên trang giấy mà hiện diện trong từng hành động mỗi ngày. Đặc biệt với người đứng đầu, văn hóa ấy được thể hiện rõ nhất qua phong cách làm việc và cách rèn sũa đội ngũ. Trước những bỡ ngỡ ban đầu của đội ngũ trẻ, bà Hiền chọn cách đồng hành sát sao, cầm tay chỉ việc và yêu cầu độ tinh tế tuyệt đối trong từng thao tác giao tiếp.
2: Sau nhiều năm gây dựng, tôi chọn nghiêm khắc, tôi chọn đứng cạnh, hướng dẫn cụ thể tới từng nhân viên là để xây dựng nền tảng vững chắc, bảo vệ danh dự cũng như là sự nghiệp vững vàng cho các bạn.
3: Ban đầu thì tụi em cũng thấy chị khá là khó tính và nghiêm khắc trong công việc, nhưng sau quá trình làm việc được chị cầm tay chỉ việc thì tụi em thấy điều đó cũng sẽ giúp

0: cho tụi em rất nhiều trong quá trình làm việc, tự tin hơn trong nghề.
1: Kỷ luật từ sự chuẩn mực lặp lại mỗi ngày đã bồi đắp nên văn hóa người Doji. Từ trung tâm đầu tiên năm 2022, Doji Đắk Lắk này đã phát triển thêm cơ sở thứ hai, khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ. Văn hóa ấy không chỉ hiện diện sau những quầy kính lung linh mà còn tỏa sáng rực rỡ qua các hoạt động cộng đồng. Dù là vùng sâu, vùng xa hay khi đồng bào gặp hoạn nạn, bão lũ, những trái tim nhiệt thành của Doji Đắk Lắk luôn sẵn sàng có mặt để sẻ chia và trao yêu thương.
2: Dù quy mô có mở rộng đến đâu, tôi chỉ mong các bạn giữ vững được sự tử tế, lòng tự trọng, tự tôn của nghề, làm việc bằng thái độ chính trực, trách nhiệm và luôn đặt uy tín thương hiệu cao nhất.
1: Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ những điều nhỏ nhất mỗi ngày. Đó là cách doanh nhân Trần Thị Thu Hiền xây dựng một tập thể trách nhiệm, kỷ luật và gắn kết bền chặt.
3: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bày tỏ hy vọng Mỹ có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine và Nga trong tháng 10 này. Ông Zelensky khẳng định phía Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán và kêu gọi Nga thể hiện thiện chí.
4: Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng Mỹ đang duy trì các kênh liên lạc riêng biệt với cả Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật trước cuối tháng. Theo ông Zelensky, Ukraine đã thông báo với các nhà đàm phán Mỹ rằng Kiev sẵn sàng tham dự và hiện chờ phản hồi từ phía Nga. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE được nhắc đến như một địa điểm có khả năng tổ chức cuộc gặp, dù thời gian và địa điểm cụ thể chưa được ấn định. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới của Washington nhằm đưa Moscow và Kiev trở lại một khuôn khổ đối thoại trực tiếp có sự tham gia của Mỹ.
3: Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk đã kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống bảo vệ thông tin của nước này khi các cuộc tấn công mạng gần đây nhắm vào các tổ chức tài chính lớn cho thấy biện pháp an ninh hiện tại không còn hiệu quả.
5: Theo bà Han Seong-suk, các vụ tấn công được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Tình hình cũng rất đáng lo ngại ở chỗ các phương thức tấn công tương tự có thể lan rộng từ lĩnh vực tài chính sang các ngành công nghiệp khác cũng như khu vực chính phủ và công cộng. Do đó, các cơ quan chính phủ, tổ chức công, ngành tài chính và doanh nghiệp tư nhân đều cần duy trì sự cảnh giác, coi đây là cơ hội để cải tổ triệt để hệ thống an ninh của mình. Hiện cảnh sát Hàn Quốc cũng đang huy động mọi nguồn lực để điều tra các vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý tài chính đảm bảo rằng những tổ chức bị ảnh hưởng thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ khách hàng và bồi thường thiệt hại.
3: Algeria đang thúc đẩy chiến lược củng cố vị thế trung tâm năng lượng khu vực kết nối các nguồn tài nguyên của châu Phi với thị trường châu Âu, đồng thời mở rộng thu hút đầu tư dài hạn vào lĩnh vực dầu khí và các ngành năng lượng mới.
4: Định hướng trên được nhấn mạnh tại hội chợ và hội nghị năng lượng và hydro châu Phi Địa Trung Hải, NAPET, lần thứ 14 diễn ra tại thành phố Oran, với sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng, kỹ thuật và xây dựng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục biến động và nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng. Tại NAPET 2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Sonatrach, ông Nourdine Doudi, cho rằng Algeria có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên phong phú, hệ thống hạ tầng và mạng lưới vận chuyển năng lượng phát triển, qua đó có điều kiện trở thành cầu nối năng lượng giữa châu Phi và châu Âu qua Địa Trung Hải. Theo ông Doudi, cách tiếp cận mới của Algeria không đặt trọng tâm vào việc thay thế hoàn toàn một nguồn năng lượng bằng nguồn khác mà hướng tới bổ sung năng lượng, trong đó dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ và các nguồn năng lượng khác được xem là những thành tố bổ trợ trong một cơ cấu đa dạng và linh hoạt. Mục tiêu là đồng thời bảo đảm an ninh nguồn cung, khả năng chi trả và giảm phát thải.
3: Chiều ngày 6 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Haugen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ. Đây là công trình đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành thiên văn học.
5: Neutrino là các hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ có mặt ở khắp mọi nơi và liên tục xuyên qua trái đất cũng như cơ thể con người với tốc độ gần bằng ánh sáng. Dù vô cùng phổ biến, chúng gần như không tương tác với vật chất và không bị lệch hướng do từ trường hay mất năng lượng trên đường di chuyển. Đặc tính này giúp neutrino trở thành những sứ giả mang nguyên vẹn thông tin từ các hiện tượng vũ trụ bạo liệt nhất ở nơi xa xôi về trái đất, điều mà các loại sóng hay hạt khác không thể làm được. Giáo sư Francis Haugen, 82 tuổi, hiện đang làm việc tại Đại học

0: học Wisconsin, Madison, Mỹ. Từ năm 1988, giáo sư Hansen đã lần đầu tiên đề xuất ý tưởng dùng lớp băng nguyên khối tại Nam Cực để theo dõi các hạt neutrino, hay còn gọi là hạt ma. Khi một hạt neutrino năng lượng cao va chạm hiếm hoi với hạt nhân nguyên tử trong băng, nó tạo ra một lóe sáng cực nhẹ. Lớp băng Nam Cực tinh khiết, ổn định về địa chất và không có động đất chính là môi trường lý tưởng nhất để các cảm biến ghi nhận hiện tượng này mà không bị nhiễu. Công trình của giáo sư Francis Hansen không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật kéo dài nhiều thập kỷ mà còn cung cấp cho nhân loại công cụ vô giá để tiếp tục khám phá những hiện tượng vũ trụ chưa từng được biết đến. Nobel vật lý là giải thứ hai được công bố trong mùa giải năm nay sau giải Nobel y sinh.
1: Nằm tách biệt khỏi nhịp sống sầm uất của thủ đô Buenos Aires, Argentina, công viên sinh thái Temecan hiện lên như một lá phổi xanh rộng lớn, đồng thời là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quy mô của Nam Mỹ.
2: Không theo mô hình sở thú truyền thống, Temecan được định hướng trở thành cơ sở nghiên cứu, cứu hộ và giáo dục môi trường. Trên diện tích hàng chục hecta, các rào chắn, bê tông, song sắt được giảm thiểu, thay bằng những không gian mở với thảm thực vật, nguồn nước và địa hình được thiết kế gần với môi trường sinh thái tự nhiên. Du khách có thể quan sát nhiều loài động vật, duy trì tập tính sinh hoạt đặc trưng trong không gian tương đối tự do. Một điểm nhấn của Temecan là khu bảo tồn chim hoang dã, một trong những quần thể lồng chim không gian mở lớn trên thế giới. Tại đây, hàng trăm cá thể chim được tự do bay lượn và tương tác trong hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều tầng thực vật dưới sự giám sát của các chuyên gia. Bên cạnh không gian bảo tồn, Temecan còn ứng dụng công nghệ và giáo dục môi trường, rạp chiếu 4DX, hành tinh sự sống, sử dụng màn hình 360 độ, âm thanh đa chiều, gió và ghế rung lắc để mô phỏng những biến động của trái đất, qua đó truyền tải thông điệp về tác động của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường. Với sự kết hợp giữa bảo tồn quy mô lớn và công nghệ giáo dục tương tác, Temecan không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành một giảng đường thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, hướng tới một hành tinh bền vững cho các thế hệ tương lai.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền, nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa, đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Lâm Bội Du, với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

0: Tập 53.
1: Sao em lại về đây? Em muốn nói chuyện với chị, cùng chị ăn vài món và uống vài ly. Thôi đi. Em lo cho chị đúng không? Văn Lợi ở nhà một mình có sao không? Văn Lợi hả? Em đã xin cậu ấy cho nghỉ 3 tiếng. Có rượu vang nữa hả? Chị Nghi, thực ra em rất lo lắng. Chị và bé tròn trịa đã thật sự kết thúc như chị nói trong điện thoại hả? Không có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? Có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy tụi chị thật sự không hợp với nhau, cho nên cậu ấy mới nói những câu đó với chị. Làm chị em tốt hơn làm người yêu. Có lẽ cậu ấy cũng đã thông suốt rồi. Thông suốt, đúng vậy. Nếu như thông suốt thì tại sao lại tới Nam Phi chứ? Ai tới Nam Phi? Em nghe Chí Hoành nói bé tròn trịa đã mua vé máy bay để sáng mai bay đến Nam Phi gặp ba mẹ cậu ấy. Cậu ấy đi Nam Phi à? Chị không cảm thấy cậu ấy đang đi du lịch sau khi thất tình sao? Em còn nghe Chí Hoành nói nếu bé tròn trịa cảm thấy cuộc sống ở đó rất tốt thì sẽ ở nửa tháng tới một tháng. Còn nếu cảm thấy quen thì có thể sẽ định cư ở đó và không về đây nữa.

làm phì xà lắm đó. Chị Nghi, uống đi.

0: 师姐啊。
1: Chị Nghi,
0: hơ là,
1: uống đi, uống rượu thì uống đi, nói nhiều quá làm gì, không có đũa, em đi lấy đũa đi. Dạ.

0: 快吃吧，
1: 慢慢的。
0: 好了，
1: 干。慢慢的。

0: Thái quá.
1: Anh thật quá đáng. Tại sao anh nhân lúc em không ở đây mà nấu súp hải sản để ăn khuya hả? Anh muốn em nếm thử hậu quả thê thảm khi không ở bên cạnh anh. Đừng lo, dù sao có Gia Duệ và Quốc Long ăn giùm em rồi. Anh nhớ đó. Sao hả? Em có mệt không? Tạm tạm. Tình hình hồi phục của Văn Lợi khá tốt. Bác sĩ nói chỉ cần cố định thêm một chút, mấy ngày nữa là không cần dùng đai đeo nữa. Nhưng em vẫn phải chú ý, nếu không cổ sẽ bị trật, trật khớp thường xuyên. Đúng vậy. Phải rồi Chí Hoành. Em vừa mới tới nhà chị Nghi. Em thấy sau khi nói chuyện với bé tròn trịa xong thì chị không vui lắm. Anh có định khuyên bé tròn trịa vài câu, kêu cậu ấy kiên trì thêm một chút không? Quốc Long rất cố chấp. Cậu ấy đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho tới cùng. Quả là bản tính của học giả. Vậy thì không có cơ hội thay đổi sao? Cậu ấy phải tới Nam Phi thật hả? Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ấy sẽ đi. Vậy thì cậu ấy và chị Nghi kết thúc thật rồi. Họ cần có một kỳ tích. Chỉ cần ngày nào Châu Tâm Nghi vẫn nghĩ cổ không thể báo đáp tình cảm của Quốc Long thì họ vẫn không thể ở bên nhau. Em không hiểu suy nghĩ của chị Nghi. Tình yêu phải bình đẳng. Tình yêu không phải là thứ có thể đong đếm. Thay góc độ khác, có lẽ cổ chỉ muốn Quốc Long không bị thiệt thòi mà thôi. Bởi vì không thể trả giá quá nhiều cho mối tình này, cho nên chấp nhận từ bỏ. Nếu lúc đầu anh cũng có suy nghĩ như vậy thì hôm nay chúng ta đã không ở bên nhau rồi. Đúng vậy.

Hèn gì người ta nói đàn ông biết nấu ăn là đẹp trai nhất. Anh ăn một miếng nữa cho em coi đi. Cô Đinh, cô đừng tưởng bây giờ chúng ta video call với nhau cho nên cô có thể thả thính với tôi. Tôi biết địa chỉ của nhà họ Tưởng, coi chừng tôi tới bắt cô đó. Lúc đó thì anh nhớ đem theo súp nha. Em muốn anh mang súp tới cho em chứ gì? Anh không bị lừa đâu. Khi nào em về đó thì anh nấu cho em ăn. Em thấy anh ăn ngon miệng như vậy, anh có giỏi thì uống hết cho em coi đi. Khương Chí Hoành. Chưa ngủ hả? Phải. Cái gì vậy? Cái này hả? Sự tin tưởng Chí Hoành dành cho mình. Sự tin tưởng. Đây là nhật ký lúc nhỏ của Chí Hoành. Lúc ảnh đưa cái này cho mình, ảnh nói mình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể đọc nó. Đó là lần đầu tiên ảnh chủ động mở cửa trái tim để mình bước vào thế giới của ảnh. Mình mãi mãi cũng không thể quên ảnh đã có biểu hiện gì, tâm trạng thế nào khi giao nó cho mình.

0: Giang Lợi, mình muốn nói với cậu một chuyện. Mình quyết định không sang New York. Bởi vì Khương Chí Hoành à, anh ta không cho cậu đi.
1: Không phải.
0: Chí Hoành nói với mình, nếu mình muốn đi thì ảnh hoàn toàn ủng hộ mình. Không đi là quyết định của mình. Nếu là trước khi quen ảnh thì mình nhất định sẽ lập tức đồng ý. Nhưng bây giờ mình chỉ muốn ở bên cạnh ảnh. Thậm chí suy nghĩ này còn mãnh liệt hơn cả ước mơ đi New York. Nhưng không phải mình quá lụy tình, mà là vì mình không muốn khoảng cách phá hủy tình cảm của mình. Cho nên ý của cậu là cậu vì Khương Chí Hoành mà phá hủy lời hứa của chúng ta. Mình không có ý đó. Mình ở lại Đài Loan, mình vẫn có thể hoàn thành lời hứa của chúng ta. Mình nhất định sẽ nghiêm túc làm việc. Đủ rồi.

câu trả lời rồi. Giang Lợi, mình xin lỗi. Mình đã phụ sự kỳ vọng của cậu. Cậu cho mình một chút thời gian để mình tiếp nhận quyết định của cậu. Được. Giang Lợi, mình thành thật xin lỗi. Mình hiểu cậu rồi, đừng nói nữa. Cho mình chút thời gian để mình chấp nhận tin tức này.

nhà. Không ở nhà cũng tốt. Hỏi tạm biệt thì khỏi đau lòng. Tôi tiễn cậu. Chí Hoành, nhà ga số 1 hay là nhà ga số 2? Tôi biết ngay là cậu không chú ý chuyện này. Không sao, chúng ta có thể nhớ lại trên đường đi. Chí Hoành, khoan đã.

Chí Hoành, anh dắt tôi tới đây làm gì? Bởi vì có người còn chưa rõ rốt cuộc mình nên tới nhà ga nào. Cậu có thể nói thật chưa? Nói cái gì? Khi cậu nói cậu muốn đưa của nhỏ cho bệnh viện thú y, thì toàn bộ chuyện này đã trở nên rất kỳ lạ. Nó khiến tôi nghĩ cậu đang nói dối. Với tính tình của cậu, cậu sẽ không bỏ bê nó sau khi đã nhận nuôi. Cho dù cậu có đi đâu thì cũng sẽ nhờ chúng tôi, chứ không phải trả về bệnh viện thú y. Tôi không có, tôi chỉ muốn đem nó. Hơn nữa, tôi đã nói chuyện với mẹ cậu rồi. Quốc Long, hôm qua từ 11h45 trưa tới 4h30 chiều, cậu đã ở đâu? Tôi đã chờ Tâm Nhi ở chỗ này. Trong khoảng thời gian đó, Tiger đã không tìm thấy nhật ký định vị GPS của cậu. Nếu cậu không nói thật, tôi sẽ rất tức giận. Cao Quốc Long, bên đó, tìm thấy tôi rồi. Rồi sao nữa? Bọn họ cho tôi 3 ngày để suy nghĩ. Họ muốn tôi giao bản thiết kế tôi đã xóa khi tôi rời khỏi tổ chức. Cậu không muốn liên lụy chúng tôi. Cậu định nén lúc rời khỏi đây và tự đàm phán với họ. Cậu là đồ ngốc, Cao Quốc Long. Đây chính là biện pháp tốt nhất mà tôi nghĩ ra. Chí Hoành, Quyết không phải là lính đánh thuê ở đảo Majorte. Chúng ta không có khả năng chống lại bọn họ. Người bọn họ muốn tìm là tôi. Cách giải quyết duy nhất chính là tôi bỏ đi. Cậu muốn làm tôi mất mặt đúng không? Ý anh là sao? Cậu là người tôi bảo vệ. Bây giờ ngược lại, tôi cần cậu bảo vệ. Nếu người ta biết thì tôi rất mất mặt. Cao Quốc Long, cậu trở nên lợi hại như vậy từ khi nào? Chí Hoành, theo tôi về nhà. Tôi không về. Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi tự giải quyết. Tôi nhắc lại một lần cuối. Theo tôi về nhà. Tôi không về. Tôi phải dùng cách của tôi để bảo vệ mọi người. Phương Chí Hoành, nếu cậu đánh thắng tôi thì tôi cho cậu đi. Cậu có thể làm chuyện cậu muốn làm. Tôi không cản cậu nữa.

0: Bình tĩnh
1: lại chưa? Bình lại chưa? Trả lời. Bình tĩnh rồi. Lâu rồi tôi chưa la cậu, cho nên cậu tưởng có thể lờn mặt tôi à? Lúc trước khi cứu cậu và Martin, tôi đã biết trước nhất định sẽ có ngày bọn họ tìm tới cửa, cho nên tôi đã chuẩn bị trước. Không ngờ người được tôi bảo vệ lại coi thường tôi. Anh đã chuẩn bị trước rồi hả? Tuy không phải là 100%, nhưng muốn bắt cậu đi từ tay tôi thì bọn họ phải trả một cái giá xứng đáng. Tôi sẽ thực hiện lời hứa lúc trước. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, cả tôi nữa.

tin tưởng chúng tôi đi. Cảm ơn. Tôi xin lỗi. Về nhà thôi. Tôi phải tới một nơi trước.

Cậu tới cho tôi câu trả lời à? Bên đó biết sự tồn tại của Tâm Nghi không? Xin anh đừng để bọn họ biết Tâm Nghi, đặc biệt là chuyện Tâm Nghi rất quan trọng với tôi. Không phải chỉ có cậu thích Tâm Nghi. Cảm ơn. Cảm ơn anh đồng ý bảo vệ Tâm Nghi. Cậu không sợ họ tìm cậu sao? Tôi chỉ sợ tôi liên lụy tới Tâm Nghi. Nếu tôi biết không có vậy thì tôi đã yên tâm rồi. Còn cậu, cậu có đồng ý yêu cầu cấp trên đưa ra không? Không phải còn 2 ngày để suy nghĩ sao? Theo như anh nói, tổ chức ngầm mà Quốc Long từng gia nhập có liên quan tới việc chế tạo vũ khí à? Đúng. Anh đang nói giỡn hả? Sao em có cảm giác như đang coi phim Batman vậy chứ? Em nhìn anh nè. Nhìn anh giống nói giỡn lắm à? Không giống. Nhưng em không ngờ thì ra chợ đen là có thật. Thế giới hiện thực phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ. Bên dưới những đợt sóng dữ đó là giao dịch tiền bạc và cấu kết quyền lực. Người bình thường sẽ không nhìn thấy. Trong mấy năm sang tin tức xã hội, ít nhiều em cũng nghe thấy, nhưng em chưa từng tiếp xúc với chúng. Anh khuyên em tốt nhất là đừng tiếp xúc với chúng. Dù sao anh và Quốc Long đều đã từng sống trong thế giới đó. Anh nói chuyện này cho em biết là vì anh không muốn em hiểu lầm hoặc suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa là vì em không biết gì hết. Anh cũng không muốn em vì tò mò mà tiếp tục điều tra. Thế giới đó nguy hiểm hơn những gì em tưởng tượng. Chỗ đó thật sự rất nguy hiểm hả? Thế giới đó giống như chiếc hộp Pandora. Sau khi em mở nó ra, em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh xin em tuyệt đối đừng bao giờ tiếp xúc thế giới đó. Hứa với anh đi. Em hứa với anh. À đúng rồi, chuyện này em đừng nói cho Châu Tâm Nghi nghe. Quốc Long đã quyết định che giấu tình cảm dành cho cổ rồi, coi như là đang bảo vệ cổ. Cho nên chúng ta đừng phụ tấm lòng của cậu ấy. Em biết rồi. Nhưng anh có cảm thấy hai người họ kết thúc thật rồi không? Chỉ có thể nói may mắn là Châu Tâm Nghi không yêu cậu ấy. Không giống như em. Lúc anh đẩy xa em ra, em lại cứ đuổi theo. Không phải là chị Nghi không yêu. Chỉ là trong lòng chị Nghi có một vết thương rất lớn. Cho nên bây giờ chị không biết phải yêu thế nào. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình. Phải. Sao vậy? Anh cũng từng là người của tổ chức đó à? Không phải. Anh từng ở một nơi khác. Vậy quá khứ của anh cũng sẽ tìm tới anh giống như lần này sao? Không có đâu, em yên tâm. Quá khứ của anh đã từng tới tìm anh. Ý anh là vụ bắt cóc lần đó?
Anh xin lỗi, lúc trước anh đã liên lụy em, nhưng anh đảm bảo anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Em tin anh, nhưng khi anh bảo vệ người khác, anh cũng phải nhớ bảo vệ chính mình. Em không muốn em còn trẻ như vậy mà phải trở thành quá phụ. Thì ra em muốn kết hôn với anh như vậy sao? Anh là người năm lần bảy lượt kêu em tới nhà anh, anh mới là người muốn mau chóng rước em về nhà. Vì bảo đảm mình có thể chính miệng nói với em câu đó, anh sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, em yên tâm. Vậy thì tốt. Đúng rồi, khi nào thì em đi? Em đi đâu? Công tác ở Mỹ. Tại sao ai cũng nghĩ là em sẽ đi vậy? Bởi vì em có một tâm hồn tự do phóng khoáng. Tâm hồn tự do phóng khoáng. Nói cách khác thì em là một con ngựa quan đức cương. Cảm ơn anh nha. Em không đi, em đã nói với Văn Lợi rồi. Tại sao? Chẳng lẽ là vì anh? Không phải. Là em lựa chọn ở lại bên anh. Em thừa nhận lúc trước, năm nào em cũng làm đơn xin đi công tác. Em muốn ra nước ngoài để xông pha. Nhưng sau khi quen biết anh, em phát hiện thật ra em rất thích sự bình yên. Ít nhất bây giờ là như vậy, cho nên em đã từ chối. Anh có ủng hộ em không? Đương nhiên là có. Anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em, kể cả chuyện anh cải trang thành chàng quản gia và kêu em là cô chủ hả? Đương nhiên là không. Nếu muốn đào hố thì em nên dùng chiêu cao siêu hơn. Thấy ghét.

Long. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lại trốn à? Trốn đi đâu? Cậu không tin tưởng sếp à? Đương nhiên là không phải. Vậy tại sao phải lo lắng? Cậu cần làm gì thì làm đi. Bình tĩnh một chút. Tôi biết rồi. Anh sao vậy anh Long? Tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh. Lạnh? Anh mặc nhiều như vậy mà còn lạnh à? Cậu sốt rồi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Về phòng nằm nghỉ đi. Được. Nếu có chuyện gì lập tức nói với tôi. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi lấy thuốc hạ sốt cho cậu. Chị Nghi, chị coi em đặt tiêu đề như vậy được chưa? Chị Nghi, chị đang nhớ bé tròn trịa hả? Không có. Chị nghĩ một người cố chấp như bé tròn trịa sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Hay là cậu ấy có lý do gì đó? Tại sao em lại nói với chị chuyện này? Không có gì. Em chỉ cảm thấy rõ ràng hai người thích nhau nhưng lại không thể ở bên nhau. Em cảm thấy rất đáng tiếc. Lúc trước chị đã nói với em rồi mà. Chị, em biết. Chị sợ tình yêu Quốc Long dành cho chị quá nhiều. Chị sợ không thể trả giá nhiều bằng cậu ấy, đúng không? Thực ra chị chỉ không muốn cậu ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải đơn phương trả giá. Chị Nghi, trong tình yêu có thể dùng cân để đong đếm, xem ai yêu nhiều, yêu ít hay sao. Chị sợ Quốc Long bị thiệt thòi, sợ cậu ấy bị tổn thương. Rất giống. Giống như chị thích một món đồ dễ dở, chị rất muốn đem nó về nhà. Nhưng chị lại lo lắng trên đường về sẽ vô tình làm nó bị bể, nên chị quyết định không đem về nữa. Em mới nhờ chị coi giùm tiêu đề em đặt mà là cái nào. Cái này nè. -40°C, hoàn toàn chưa hạ sốt. Cậu đã nói cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi mà, tại sao vẫn còn sốt? Không được, phải tới bệnh viện. Martin, phụ tôi một tay. Quốc Long, nào. Nào. Lên.

coi chừng cắt trúng tay. Đứng lên. Chị đứng ở đây đi, tôi dọn cho.

tại sao cậu lại ở đây? Tôi tới để tạm biệt chị. Tạm biệt. Giờ này cậu phải ở Nam Phi rồi chứ? Không phải. Tôi tới một nơi xa hơn nữa. Xa hơn nữa. Là sao? Cậu muốn tới chỗ nào? Chỗ đó hả? Là một nơi mà tôi cũng không biết phải gửi thiệp Giáng sinh ở đâu. Thiệp Giáng sinh? Là sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Quả nhiên chị đã quên lời hứa của chúng ta. Chúng ta đã từng nói sau khi tôi sang Mỹ, mỗi năm chúng ta sẽ gửi thư cho nhau, gửi tới mãi mãi, không bao giờ ngừng. Thiệp, cậu đã gửi cho tôi sao? Mỗi năm tôi gửi ít nhất từ 1 đến 2 bức. Tất cả chuyện vui và chuyện buồn tôi đều muốn chia sẻ với chị. Dần dần trong lòng tôi chỉ có chị. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ. Người nên nói câu xin lỗi là tôi.

Bệnh của Quốc Long không có thuốc nào trị khỏi. Tôi không muốn cô tiếp cận Quốc Long. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy trong lúc cậu ấy đau đớn nhất. Tôi thích cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng ta mượn âm nhạc để kể cho nhau nghe những câu chuyện của trái tim. Chương trình hôm nay với chủ đề Yêu trọn một đời, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chặng đường rất dài mà cũng rất ngắn. Đó là chặng đường của một mối tình, từ khoảnh khắc bối rối đầu tiên cho đến khi mái tóc đã điểm bạc mà đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt. Hành trình ấy sẽ có những ngày nắng đẹp và có cả những ngày trời chợt đổi gió. Nhưng chính những buổi chiều bình thường nhất mới là nơi tình yêu lặng lẽ lớn lên như cây non âm thầm bén rễ trong lòng đất, để đến một mùa nào đó bỗng bung nở giữa trời xanh. Và như mọi câu chuyện đẹp, chuyện của chúng ta bắt đầu bằng một điều rất đỗi dễ thương, đó là cái đỏ mặt, cái cúi đầu, cái lúng túng không biết đặt tay vào đâu, thứ cảm xúc mà người ta vẫn gọi bằng hai tiếng ngại ngùng.

bạn có để ý không? Chỉ một chút ngại ngùng thôi mà cả thế giới bỗng trở nên khác lạ. Bởi vì ngay trong khoảng khắc ấy, có một người từng xa lạ đã lặng lẽ bước vào và lấp đầy tất cả những khoảng trống trong ta. Có lẽ ai đang yêu cũng từng như thế, nói với người ấy một câu mà tập đi tập lại cả buổi tối, để rồi gặp mặt lại chỉ mỉm cười và quên mất tất cả. Chẳng sao cả, bởi những điều vụng về ấy lại là thứ thật thà và đáng nhớ nhất của tuổi 20. Người ta vẫn bảo khi yêu, ta thu cả bầu trời vào trong một đôi mắt. Một cái tên có thể thắp sáng cả con phố tối, một nụ cười có thể xua tan cả mùa mưa dài. Ngoài kia mênh mông là thế, rộng lớn là thế, vậy mà thứ ta cần chỉ là một người. Đó là lúc ta hiểu thế nào là vũ trụ có anh, nơi mọi vì sao đều xoay quanh một người thương.

Các bạn thân mến, vũ trụ nào rồi cũng chuyển động và tình yêu nào rồi cũng phải bước vào những ngày rất thường. Sau tiếng tim đập rộn ràng là những bữa cơm chiều, là những lần chờ nhau dưới mái hiên, là những cái nắm tay đã bớt run rẩy hơn xưa. Đó là lúc tình yêu chuyển từ những rung động sang sự chăm chút, không còn là những lời

hẹn ước lớn lao mà là sự kiên nhẫn tưới tắm cho từng ngày bình thường, như người làm vườn mỗi sáng đều ra thăm khu vườn nhỏ của mình. Có người sợ rằng rồi sẽ đến một ngày mọi thứ phai đi như màu áo cũ, nhưng cũng có những người đã học được cách giữ lửa, nhìn nhau bằng ánh mắt của buổi đầu tiên, dù đã bên nhau rất lâu. Nếu có thể, hãy thử lùi lại một chút thôi để nhớ về cảm giác diệu kỳ khi hai bàn tay vừa chạm nhau, đơn sơ mà thiêng liêng. Bởi ai trong chúng ta cũng mong tình yêu của mình được vẹn nguyên như những phút ban đầu.

Mong giữ mãi những phút ban đầu ấy, chúng ta lại chạm vào người bạn đường thầm lặng nhất của mọi cuộc tình. Đó chính là thời gian. Thời gian không ồn ào, nó không đến bằng tiếng chuông, không đi bằng tiếng bước chân. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên vai ta thêm vài sợi tóc bạc, thêm vài nếp cười nơi khóe mắt. Ta chỉ nhận ra sự hiện diện của nó khi lật lại một tấm ảnh cũ và thấy hai gương mặt non nớt ngày nào đang cười với mình qua lớp giấy đã ngả màu. Khi ấy ta mới hiểu mỗi ngày trôi qua không hẳn là một ngày mất đi, đó còn là một ngày ta đã được sống, được yêu và được nhớ. Có người oán trách thời gian vì đã lấy đi tuổi trẻ, nhưng cũng có những người biết ơn nó vì đã thử thách và làm chín tình yêu như nắng mưa làm chín những mùa quả ngọt. Bởi nếu không có những năm tháng dằng dặc, làm sao ta biết ai mới là người ở lại?

bạn thân mến, khi thời gian đã trôi qua rất xa, thứ còn đọng lại không phải là những gì ta đã có, mà là những người đã cùng ta đi qua. Một buổi chiều nào đó, rất nhiều năm sau, hai con người ngồi bên hiên nhà. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần nghe tiếng gió và ngắm hoàng hôn buông, có lẽ đó là bức tranh đẹp nhất của tình yêu. Xin được hỏi các bạn một câu thật khẽ, nếu ngày hôm nay có ai hỏi rằng 50 năm về sau, bạn còn muốn nắm tay ai? Câu hỏi nghe xa xôi lắm mà cũng gần gũi như hơi thở. Xin để câu hỏi ấy ngân lên cùng ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay.

Những thanh âm giao diếp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của giai điệu đam mê tuần này. Hương Quỳnh mong rằng 30 phút vừa qua đã tới mát tâm hồn chúng ta, gọi về những sao xuyến chân thành nhất. Nếu ngoài kia có một người đang lặng lẽ ở bên bạn, xin hãy nói với họ rằng bạn biết ơn

ngay hôm nay, đừng để dành cho ngày mai. Bởi 50 năm về sau, điều ta nhớ nhất sẽ không phải là ta đã đi được bao xa, mà là ta đã nắm tay ai để cùng đi. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá một xe ô tô Ford Everest đã qua sử dụng. Đơn vị có tài sản Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk, số 14 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm 182 triệu đồng, tiền đặt trước 36 triệu đồng, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm, đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá, liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá, cho thuê tài sản là mặt bằng nhà giữ xe, thời gian thuê 2 năm, đơn vị có tài sản, Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga. Giá khởi điểm 408 triệu đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm, đấu giá ngày 21 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm, liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
3: Được.
2: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
3: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
2: Anh muốn giết cô ta?
1: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
4: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền nữa.
5: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
4: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tôi không muốn nghĩ như thế đâu. Nhưng mà với kinh nghiệm của một thám tử online như tôi, sâu chuỗi lại tất cả những thứ, tang chứng, vật chứng, hiện trường, tất cả đều trùng khớp, rất có thể là nó. Cái gì?
1: Những chuyện bất thường xảy ra tại xóm trọ khi các thành viên không khỏi tò mò và quyết định tìm hiểu để làm sáng tỏ mọi việc.
2: Con nhá, con đã up cái chuyện này lên Facebook rồi.
0: Thế á?
2: Mà nhá, có rất nhiều dự đoán từ các thám tử online.
0: Ừ, dự đoán như nào?
2: Ở bên hội điệp viên, họ dự đoán là sau khi nạn nhân chết chắc chắn đã tắc thở rồi. Còn bên thiên địa hội nha, họ dự đoán rằng nhá, hung thủ chắc chắn là người gây ra án mạng.
0: Sốt ruột.
2: Vậy chứ nói là gì?
1: Với cách suy luận đầy hài hước, cùng lối phá án không giống ai, cuộc điều tra nhanh chóng kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ.
3: Bác thì cứ nóng tính. Tại hai cái đứa này báo án giả cho em, cho nên là em mới báo bác như thế. Mà em làm như này là cũng vì là an ninh khu trọ của xóm mình thôi, chứ em ý gì đâu.
0: Ừ. Tại cái Nga kia kìa, nó bảo là có cô shipper đến phòng trường chứ.
2: Sao lại tại con? Do cái thằng này nhá. Nó cày game rồi hối lên. Mà con nghĩ là do cô shipper mất tích nên phải do con đâu.
4: Gì đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Một sản phẩm muốn đi xa, trước hết phải có chỗ đứng trên thị trường. Và với những sản phẩm được làm ra từ chính vùng đất, bàn tay và trí tuệ của người Việt, hành trình ấy bắt đầu từ một điều rất gần gũi, niềm tin của người tiêu dùng. Tại xã Ekiet, những sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng của các thôn buôn được đưa đến gần hơn với người dân thông qua ngày hội hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ngày hội còn là dịp để người sản xuất trực tiếp gặp gỡ người tiêu dùng. Qua đó, những yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc và cách thức sản xuất cũng được đặt ra rõ hơn. Bởi khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất cũng không thể chỉ dựa vào lợi thế về nguyên liệu. Muốn bán được hàng, phải làm ra sản phẩm tốt. Muốn giữ được khách hàng, phải tạo được niềm tin. Và muốn đi xa hơn, sản phẩm phải từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn của những thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa lâu dài của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Không chỉ khuyến khích tiêu dùng sản phẩm trong nước, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh.
1: Bà con nhân dân đang hướng tới một cái muốn mong muốn làm một cái nông nghiệp sạch. Ví dụ giờ như những cái cây trồng có giá trị kinh tế cao giống như cà phê và sầu riêng. Cà phê thì bà con nhân dân cũng đang còn tuyên truyền với nhau là không khai thác phá rừng để đưa nguồn nguyên liệu sản phẩm trong sạch đến với thế giới. Và hai nữa là cái ngành sầu riêng bây giờ thì là mỗi cái hành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nhưng mà mong muốn của bà con là qua cái buổi hội chợ này về với giá cái gian hàng như thế này thì bà con của xã Ekiet cũng mong muốn là đưa cái nền kinh tế và đưa cái mặt hàng sầu riêng quảng bá được ra trên thị trường của thế giới.
0: Từ mong muốn làm ra một sản phẩm tốt để phục vụ người tiêu dùng trong nước, mục tiêu của người sản xuất hôm nay đã lớn hơn. Đó là xây dựng một nền nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm có giá trị và từng bước đưa thương hiệu địa phương ra thị trường thế giới. Nhưng để làm được điều đó, chất lượng phải bắt đầu từ chính vùng nguyên liệu. Đắk Lắk có lợi thế đặc biệt về sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 824.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó hơn 300.000 ha đất đỏ Ba Gian. Riêng cà phê có diện tích hơn 210.000 ha, sản lượng trên 560.000 tấn mỗi năm. Hồ tiêu có hơn 32.000 ha, sản lượng hơn 84.000 tấn. Cùng với đó là sầu riêng, cacao, mắc ca, các loại trái cây và ngày càng nhiều sản phẩm được chế biến sâu. Đây là nguồn nguyên liệu lớn để hình thành những sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng của Đắk Lắk. Tại Ekiet, câu chuyện ấy đang được bắt đầu từ những hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp địa phương. Không chỉ bán nguyên liệu thô, người sản xuất đang quan tâm nhiều hơn đến cách chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc.
2: Mong muốn người tiêu dùng biết đến sản phẩm là những nguồn gốc và những cách chế biến của hợp tác xã là được đào tạo và được học tập, và mong muốn khách hàng ủng hộ tại vì đây là những đặc sản của quê hương mình. Dạ, nên cũng mong muốn là mọi người trên mọi miền Tổ quốc, hay là kể cả những khách du lịch hay là người nước ngoài đến ủng hộ và thưởng thức những ly cà phê ngon và chất lượng nhất ạ.

đằng sau một sản phẩm được đặt lên kệ là cả một quá trình. Từ nguyên liệu, cách canh tác, thu hoạch, sơ chế đến chế biến và đóng gói. Mỗi khâu đều tác động trực tiếp đến chất lượng cuối cùng.

0: Tôi đang từng bước nâng cao chất lượng để được công nhận 4 sao, 5 sao và lan tỏa sản phẩm trên toàn quốc.
1: Từ những sản phẩm đặc trưng của địa phương, việc nâng hạng sản phẩm OCOP, hoàn thiện bao bì, tiêu chuẩn hóa quy trình và xây dựng thương hiệu đang tạo ra một bước chuyển quan trọng. Đó là chuyển từ sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần. Và khi đã nghĩ đến thị trường, câu chuyện không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước. Một sản phẩm có chất lượng được người tiêu dùng trong nước đón nhận là nền tảng quan trọng. Nhưng để bước vào thị trường quốc tế, doanh nghiệp còn phải đối mặt với một yêu cầu khác, tiêu chuẩn. Càng đi vào những thị trường có yêu cầu cao, những tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chỉ xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng càng trở nên chặt chẽ. Với Đắk Lắk, một hướng thị trường đang được doanh nghiệp quan tâm là thị trường Hà Lan. Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, Hà Lan là một thị trường tiêu dùng có quy mô lớn. Đây cũng là lĩnh vực có sự tương đồng với thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Với Đắk Lắk, cà phê, hồ tiêu, trái cây và thực phẩm chế biến đều có thể trở thành những nhóm sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường này. Nhưng giữa có sản phẩm và đưa được sản phẩm vào thị trường Hà Lan vẫn còn một khoảng cách. Hà Lan không đơn giản là một tấm chứng nhận được gắn lên bao bì. Để đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp phải kiểm soát cả quá trình, từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, bảo quản cho đến vận chuyển. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải có một hệ thống quản lý đủ chặt chẽ để chứng minh sản phẩm đáp ứng những yêu cầu đặt ra. Đây là bài toán không nhỏ, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và tổ hợp tác.
2: Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như tổ hợp tác thì tôi xét thấy là các doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính cũng như sự tìm hiểu tiếp cận về chứng nhận HALA, thì đòi hỏi các doanh nghiệp mà để tham gia cái thị trường có chứng nhận HALA thì đòi hỏi phải đạt được cái quản lý an toàn thực phẩm cũng như quản lý chất lượng của doanh nghiệp, thì lúc đó chúng ta mới tiến tới là chúng ta sẽ tiếp cận thêm cái việc là chứng nhận HALA cho thị trường Trung Đông.
1: Như vậy, với doanh nghiệp, bài toán Hà Lan không bắt đầu từ khâu xin chứng nhận, nó bắt đầu từ năng lực sản xuất. Doanh nghiệp phải kiểm soát nguyên liệu, kiểm soát quy trình, xây dựng hồ sơ, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc. Nói cách khác, muốn bước vào một thị trường mới, doanh nghiệp trước hết phải chuẩn hóa chính mình.
3: Quy trình đầu tiên là doanh nghiệp đầu tiên là phải hiểu được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của thị trường Hà Lan, tức là của nước nào thì ta phải hiểu theo quy định đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn vào quốc gia nào thì chúng ta phải tìm hiểu quy định về cái chứng nhận Hà Lan của quốc gia đấy như thế nào. Đấy là hai vấn đề cốt lõi nhất mà doanh nghiệp cần phải lưu ý. Từ hai vấn đề đấy thì bắt đầu nó mới đến là vấn đề an toàn, đáp ứng được quy định, vấn đề về truy xuất nguồn gốc, vấn đề hồ sơ sổ sách, vấn đề dây chuyền công nghệ, thì tất cả cái đấy nó sẽ đi sau. Nhưng chỉ cần định được hai cái hướng đấy đi thì nó sẽ đi được các cái bước tiếp theo.
1: Những yêu cầu này thực chất không xa lạ với định hướng nâng cao chất lượng hàng Việt. Bởi để chinh phục người tiêu dùng trong nước, sản phẩm cũng phải bảo đảm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định. Còn để bước ra thị trường quốc tế, những yêu cầu ấy được nâng lên thành các tiêu chuẩn cụ thể và chặt chẽ hơn. Từ người tiêu dùng trong nước đến người tiêu dùng quốc tế, điểm gặp nhau vẫn là chất lượng và niềm tin. Một cuộc vận động về tiêu dùng hàng Việt vì thế có thể nhìn ở một góc độ rộng hơn. Khi người Việt ưu tiên lựa chọn những sản phẩm Việt Nam có chất lượng, đó không chỉ là sự ủng hộ đối với doanh nghiệp trong nước, đó còn là động lực để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào vùng nguyên liệu, đầu tư vào chất lượng, đầu tư vào thương hiệu và quan trọng hơn, đầu tư vào khả năng đáp ứng những yêu cầu của thị trường. Khi đã tạo được niềm tin ở thị trường nội địa, doanh nghiệp có thêm nền tảng để nghĩ đến những thị trường lớn hơn. Nhưng thị trường quốc tế không phải là sự mở rộng đơn thuần của thị trường trong nước. Một thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Mỗi thị trường có văn hóa tiêu dùng, quy định kỹ thuật và yêu cầu riêng. Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu và thích ứng.
4: Đề nghị các cái doanh nghiệp, một là chúng ta gọi là chủ động tìm hiểu thêm các cái thông tin về các thị trường này. Thế rồi là chúng ta cũng điều chỉnh các cái mặt hàng của chúng ta để làm sao phù hợp với các cái tiêu chí của thị trường. Đấy, và về phía Bộ Ngoại giao thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp của tỉnh để tiếp cận đối với thị trường Hà Lan, thế rồi là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đấy, chúng tôi thì có xây dựng cái không gian trưng bày tại trụ sở của các cơ quan đại diện. Và chúng tôi cũng rất là mong nhận được các sản phẩm mẫu của các cái doanh nghiệp của địa phương để làm sao chúng tôi có thể trưng bày tại cái không gian này và để giới thiệu cho các cái khách khi mà họ đến cơ quan đại diện, họ tìm hiểu về các sản phẩm của Việt Nam thì chúng tôi có sẵn các cái sản phẩm để mà giới thiệu cho họ.
1: Với doanh nghiệp địa phương, đây là một kênh kết nối để sản phẩm không chỉ được sản xuất tốt hơn mà còn được giới thiệu đúng thị trường. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có

thể trở thành giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực đáp ứng. Đắk Lắk đang có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu, nhưng lợi thế về sản lượng chỉ là điểm khởi đầu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng tiêu chuẩn. Khi một hạt cà phê không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành sản phẩm có thương hiệu, khi một trái sầu riêng không chỉ được tiêu thụ tươi mà được kiểm soát từ vùng trồng đến khâu đóng gói, khi sản phẩm OCOP không chỉ có câu chuyện địa phương mà còn có tiêu chuẩn, chi xuất và khả năng đáp ứng thị trường, thì khi đó giá trị của nông sản mới được nâng lên. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã tạo ra nền tảng. Nhưng để biến nền tảng ấy thành sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần đi sâu hơn vào chế biến, quản trị chất lượng, chi xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Thị trường Hà Lan cũng vậy. Đó không chỉ là một cơ hội xuất khẩu mới mà còn là phép thử đối với năng lực chuẩn hóa của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường, sản phẩm không chỉ có thêm một cánh cửa để đi ra thế giới, mà ngay từ trong nước, người tiêu dùng cũng có thêm những sản phẩm Việt chất lượng, an toàn và đáng tin cậy.

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử, phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội Vía Bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến tây dân lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, sau những giờ học hay vào những ngày cuối tuần, mỗi bạn nhỏ lại có một cách riêng để tận hưởng thời gian của mình. Có bạn ở nhà xem tivi, lướt điện thoại, có bạn đá banh ngoài công viên, cũng có bạn vội vã đến những lớp học thêm và tìm đến các lớp năng khiếu để học thêm một điều mình yêu thích. Tại các sân cầu lông và những buổi chiều cuối tuần cũng thật vui và nhộn nhịp với các nhóm bạn cùng nhau luyện tập, giao lưu. Trong chương trình hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng đến với những buổi tập cầu lông qua phóng sự Niềm Vui Trên Sân Cầu nhé! Cứ mỗi cuối tuần hay sau giờ học, sân cầu lông lại trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc của những bạn nhỏ này. Không còn sách vở, bài tập hay tính chống trường, trước mắt các bạn là một buổi chiều với những chiếc vợt, những quả cầu và những người bạn cùng chơi. Một buổi tập không bắt đầu bằng những cú đập cầu thật mạnh, mà được bắt đầu bằng các bài khởi động nhẹ nhàng nhưng cần thiết như xoay khớp tay, kéo giãn chân giúp cơ thể dẻo dai. Cùng với đó, các bạn làm quen với từng động tác nhỏ, từ bước chân, cách cầm vợt, cách di chuyển đến cách đưa vợt đúng lúc. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại cần rất nhiều lần luyện tập. Và với mỗi bạn, việc làm quen với cây vợt lại bắt đầu theo một cách khác nhau.
1: Lúc em còn học lớp 7 là ba em là có tham gia bộ môn cầu lông. Em thấy bộ môn đó cũng rất thú vị và vui nên là ba em cho em đi học.
0: Từ sự tò mò ban đầu, cây vợt dần trở thành một phần quen thuộc của những giờ tan học hay những buổi chiều cuối tuần. Nhưng để chơi một trận cầu vẫn còn cần rất nhiều điều phải học.
1: Tập đi tập lại nhiều lần, bộ phép là các bước di chuyển trên sân, ví dụ như là kê lưới, bỏ nhỏ, tay khai góc, phong cầu, đập.
0: Một quả cầu đôi khi chẳng chịu đi theo hướng mà mình muốn. Có những lúc vừa đưa vợt lên, quả cầu đã rơi xuống trước khi kịp chạm vợt. Có những bước chân chưa theo kịp, động tác còn vụng về. Một cú đánh tưởng như rất đơn giản, lại phải thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Nhưng mỗi lần chưa làm được, cũng là một lần để các bạn biết mình cần cố gắng thêm một chút. Cứ như thế, từ những động tác còn chưa thật chính xác, các bạn dần quen hơn với những cây vợt, với bước chân và với từng đường cầu trên sân. Để rồi, mỗi khi thực hiện được một động tác khó hơn hôm qua, niềm vui ấy cũng đến rất tự nhiên. Và để có được những tiến bộ nhỏ ấy, điều quan trọng nhất có lẽ là sự kiên trì.
2: Em nghĩ là phải kiên trì tập lâu, với lại là cái bộ chân phải tập được, với lại kiên trì thì mới đánh được.
0: Và với mỗi bạn, thử thách lại không giống nhau. Có bạn cần làm quen với kỹ thuật, nhưng có bạn phải cố gắng nhiều hơn về thể lực.
3: Dạ, đối với em phần khó nhất là tập thể lực. Tại vì sức khỏe em rất là không bền bỉ, yếu. Nên là mỗi khi em tập thì em không có bằng mấy bạn khác. Nhưng mà trong quá trình đó thì huấn luyện viên luôn bên cạnh để chỉ cho em và tập cho em thêm nhiều hơn để em cải thiện sức khỏe của em.
0: Trên sân cầu, mỗi bạn có một tốc độ luyện tập khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy là các bạn không tập một mình. Có người cùng chơi, cùng trao đổi, có người chỉ cho nhau một động tác rồi lại cùng bước vào một trận cầu mới. Những buổi tập vì thế không chỉ có tiếng vợt chạm cầu mà còn có tiếng gọi nhau, những câu chuyện nhỏ và những tiếng cười. Với nhiều bạn, có lẽ chính không khí ấy khiến việc đến sân trở thành một niềm vui sau giờ học.
4: Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
0: Sau những bài tập, sân cầu bắt đầu sôi động hơn, các bạn chia cặp, đánh đơn, đánh đôi, có những pha cầu phải chạy hết góc sân

0: cũng có những pha cầu chỉ kéo dài trong vài đường đánh. Trên sân, mỗi người đều có lúc thắng, lúc thua, nhưng điều giữ các bạn ở lại không chỉ là kết quả của một trận cầu, mà còn là niềm vui khi được chơi cùng những người bạn có chung sở thích. Với một số bạn, niềm vui ấy đã kéo dài từ những ngày đầu cầm vợt cho đến ngày hôm nay.
1: Em tập cầu lông từ hồi lớp 3 và năm nay đến lớp 6 em đã tập được 3 năm. Em được sức khỏe tốt và gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn.
0: Những buổi tập như thế này không chỉ giúp các bạn nâng cao sức khỏe mà còn là cách để rèn luyện tinh thần kỷ luật, sự tập trung. Đặc biệt, giữa những buổi tập căng thẳng, các bạn đều có thời gian giải lao và nghỉ ngơi. Những ly nước mát và câu chuyện nhỏ, những tràng cười giòn tan, tất cả giúp các bạn cùng kết nối, mang lại niềm vui và sự tự tin trong một môi trường thể thao vui vẻ, thân thiện và lành mạnh.
2: Khi chơi cầu lông, em cảm thấy em khỏe khoắn và cơ thể rất là tràn đầy năng lượng khi chơi môn này. Giúp em phản xạ tốt và giảm các bệnh đi. Khi bắt đầu một buổi học cầu lông, em cảm thấy rất là phấn khởi và thích thú.
3: Khi tập môn cầu lông thì em thấy nó giúp em thoải mái hơn sau khi học bài rất nhiều. Giúp giải tỏa cơn mệt mỏi của em. Giúp em có những kỹ năng, những lúc giải lao thì em hay nói chuyện với nhiều bạn để có nhiều bạn thêm. Rồi lúc đánh cầu thì có nhiều bạn giao lưu với em, giúp em có thêm kỹ năng.
0: Những buổi tập cứ thế lặp lại, rồi dần trở thành một phần quen thuộc vào mỗi cuối tuần hay những buổi không có tiết học. Sau giờ học, thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, các bạn có thêm một nơi để vận động và gặp gỡ bạn bè. Những thay đổi ấy không đến từ một điều gì quá lớn, chỉ đơn giản là các bạn đã tìm được một hoạt động khiến mình muốn bước ra khỏi nhà và vận động nhiều hơn.
4: Em cảm thấy từ khi tập cầu lông là em ít xem điện thoại và đi ra ngoài đường nhiều hơn và tập thể thao nhiều hơn để hoàn thiện bản thân.
5: Khi học môn cầu lông giúp em cải thiện được sức khỏe, giúp phản xạ tốt. Khi học ở đây thì em thấy học với mấy bạn vui, được bớt giảm ở nhà chơi các loại điện tử độc hại, giúp cải thiện sức khỏe tốt.
0: Khi đã yêu thích một môn thể thao, các bạn cũng bắt đầu có những mục tiêu riêng. Có bạn muốn đánh tốt hơn, có bạn muốn được giao lưu với những người chơi giỏi hơn.
6: Tinh thần của em thoải mái hơn, có thêm nhiều sức khỏe. Em hy vọng là mình có thể quen nhiều bạn hơn và giao lưu thêm những bạn đánh hay hơn để cải thiện trình độ của mình.
0: Không chỉ có những buổi tập thường ngày, các bạn nhỏ còn có thêm cơ hội thử sức ở những sân chơi, giải đấu dành cho thiếu nhi. Mỗi trận đấu là một lần các bạn được gặp thêm những người bạn có cùng sở thích. Có những trận cầu khiến các bạn vui vì một cú đánh đẹp, cũng có những trận đấu mà kết quả chưa được như mong muốn. Nhưng sau mỗi lần ra sân, các bạn lại biết thêm một điều về cách chơi, cách phối hợp và cách giữ tinh thần trong một trận đấu. Và để những sân chơi như thế đến gần hơn với thiếu nhi, các hoạt động thể thao dành cho lứa tuổi chúng mình cũng đang được quan tâm. Với đoàn phường Buôn Ma Thuột, những sân chơi ấy được kỳ vọng sẽ mang đến cho các thanh thiếu nhi nhiều cơ hội hơn để rèn luyện và phát triển bản thân.
7: Mình mong muốn là qua giải đấu thì các em học sinh sẽ có cơ hội không chỉ là được giao lưu, học hỏi, được phát triển bản thân, nhưng mà qua đó thì các em còn được rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, năng động, và nhất là chúng ta cùng hưởng ứng cái phong trào là toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ.
0: Những trận đấu rồi cũng khép lại. Có bạn vui vì một đường cầu đẹp, có bạn tiếc vì một điểm chưa như ý. Nhưng sau mỗi trận đấu, điều còn lại vẫn là những cái bắt tay, những câu chuyện và những người bạn mới. Từ một buổi tập sau giờ học, cây vợt đã đưa các bạn đến gần nhau hơn. Và từ những sân cầu quen thuộc, các bạn có thêm cơ hội bước ra những sân chơi rộng hơn, được giao lưu, được thử sức và khám phá khả năng của chính mình. Có lẽ niềm vui của cầu lông với các bạn nhỏ cũng đơn giản như thế, được chơi một môn thể thao mình yêu thích, được vận động được gặp bạn bè và mỗi ngày lại có thêm một điều mới để được chờ đợi trên sân. Thân mến, vận động thường xuyên là một cách để các bạn nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh và có thêm năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, để có thể có một cơ thể khỏe, chúng ta cũng cần phải biết cách để bảo vệ mình trước những căn bệnh có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày gần đây, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng lên và có không ít trường hợp diễn biến nặng cũng như nhiều ổ dịch mới xuất hiện tại các địa phương. Đáng chú ý, trong số những trường hợp mắc bệnh lại có không ít trẻ em, một số trường hợp còn diễn biến nặng đi. Vậy, trẻ sốt xuất huyết thường có biểu hiện như thế nào? Cần phải đi đến cơ sở y tế ra sao và phải phòng chống trong gia đình như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Anh Tấn, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhé.
8: Sốt xuất huyết thì chúng ta sẽ gặp những trẻ là có biểu hiện là sốt. Sốt liên tục, sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày. Cái thứ hai là bệnh nhân trẻ có thể là chảy máu cam, chảy máu mũi, hoặc là chảy máu chân răng, hoặc là nổi ban. Đấy. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân là có những tình trạng là biểu hiện mệt mỏi, kém ăn. Đấy. Cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là những cái cộng đồng xung quanh là sẽ mắc. Trong những năm gần đây thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mắc của những trẻ em á thì lại không còn những trẻ em mà dưới 5 tuổi nữa, mà tỷ lệ mắc lại cao hơn là cái lứa tuổi là từ 5 cho đến 10 tuổi. Thế thì ở đây chúng tôi cũng qua có những cái bài nghiên cứu, những cái thống kê chúng tôi nghiên cứu đó, thì đa số này là rơi vào những cái trẻ là lứa tuổi học đường. Đó, và những trẻ là đa số từ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là chắc nhận thức là có rồi chứ. Tuy nhiên vì sao những trẻ này mắc thì theo như chúng tôi chắc có lẽ là do vấn đề của trẻ, bản thân trẻ chủ quan. Rồi trẻ không có lo phòng chống, chứ còn bản thân gia đình ý thức tốt mà. Thì qua đây thì tôi cũng có một cái khuyến cáo với người dân, chúng ta không nên được chủ quan. Chúng ta vẫn phải làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, làm dẹp đi những cái nơi, cái cống rãnh mà đọng nước tù để mà sinh ra muỗi. Cái thứ hai, những cái góc tối hoặc là trong nhà như thế nào chúng ta phải làm cho, nói chung là dẹp gọn cho gọn gàng, ánh sáng. Và ngủ vẫn nằm mũ màng. Tại vì chúng ta biết rằng là mũi sốt xuất huyết là nó không chích vào ban đêm, nó chích vào ban ngày. Đa số là gặp ban ngày. Ở trong gia đình thì khi bố mẹ hoặc các bậc phụ huynh hoặc các người thân, khi trẻ mà thấy có những trẻ mà có biểu hiện như là ly bì, sốt cao liên tục, mệt mỏi, ăn uống kém, có chảy máu chân răng thì chúng ta vẫn phải nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và được tư vấn, để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất mà để tránh đi cái hậu quả đằng sau đó, sau này khi trẻ mắc sốt xuất huyết.
0: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, vận động thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ và biết lắng nghe cơ thể mình. Hy vọng rằng qua những chia sẻ và câu chuyện trong chương trình hôm nay, các bạn có thể có thật nhiều niềm vui khi vận động, thêm kiến thức để tự bảo vệ mình và luôn có những ngày thật khỏe mạnh. Chương trình Tạp chí Thiếu Nhi đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Thùy Nhiên. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong những chương trình tiếp theo với thật nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học. Bàn học tự động Wiki 2. Du lịch thế giới theo quốc kỳ. Tập 36. Nước Mexico. Trên

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Coco Jiki Riot không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất hồi hộp. Còn tôi rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Sirius, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng bóp rắn. Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng bóp rắn.

Aha, Mê Mexico. Wow, đây là đâu thế? Đây là kim tự tháp. Hả? Kim tự tháp? Ta tưởng kim tự tháp chỉ có ở Ai Cập thôi chứ. Ở theo Teotihuacan ở Mexico cũng có kim tự tháp. Teotihuacan có nghĩa là thành phố của các vị thần. Đây là kim tự tháp mặt trời, là nơi để tôn thờ các vị thần. Wow, cao quá, nên có cảm giác như chạm tới mặt trời. Khoan đã, hãy tìm điểm khác với kim tự tháp của Ai Cập. Kim tự tháp của Ai Cập có đỉnh, là hình tam giác nhọn. Còn kim tự tháp của Mexico là có đỉnh hình vuông và bằng phẳng. Tinh tông ten. Công nhận công chúa là tiến sĩ về kim tự tháp. Di sản văn hóa thế giới của Mexico được UNESCO công nhận. Thành phố thời tiền Tây Ban Nha, Teotihuacan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mê Mexico, đại bàng quốc rắn. Mê Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quốc rắn. Aha, Mê Mexico. Ôi, bánh bí đỏ kìa, bánh bí đỏ. Trông ngon quá, ăn thôi, ăn thôi. Công chúa ơi, đây không phải là bánh bí đỏ, mà là bánh ngô, tortilla. Công chúa nhìn này, họ xay bột bắp ra như thế này, rồi nhào thật mịn, và làm thành vỏ bánh. Tiếp đến là cho rau, thịt, và sốt vào, rồi cuộn lại. Đây, chiếc bánh taco ngon và ngọt ngào đã hoàn thành. Wow, Caboria sẽ ăn đầu tiên. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mê Mexico, đại bàng quốc rắn. Mê Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng quốc rắn. Aha, Mê Mexico. Wow, xiết kìa. Không phải xiết đâu, mà là Voladores. Voladores nghĩa là những người bay trên không trung. Voladores là nghi thức cầu nguyện mùa màng tốt tươi. Họ buộc dây vào cột rồi leo lên, sau đó quay tròn. Quay tròn lại quay tròn, chóng mặt quá. Di sản văn hóa phi vật thể của Mexico được UNESCO công nhận. Voladores. Đến Mexico, được ăn taco, được xem mariachi, được xem Voladores. Đến Mexico, sẽ có kim tự tháp, có cả xương rồng, có cả Frida Kahlo. Mexico thích thật, Mexico thích thật, Mexico tham quan Mexico thích thật.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1.

cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là cho đắp gãy à? Khoan đã, để Kaboria thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Tê Quân Đô, không sao chứ? Tất nhiên rồi. Thế mới nói phải khởi động thêm đã. Thôi, định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Kaboria. Thành công. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng nhẹ nhàng thình thịch, thình thịch thình thịch, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thình thịch, thình thịch thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch thình thịch, mạnh lên mạnh lên thình thịch, thình thịch thình thịch, mạnh lên mạnh lên thình thịch, thình thịch thình thịch. Wow, con dấu kìa, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sigrid giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Kẻ gây rối Cambodia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Cambodia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi. Bàn học tự động quyết.

0: lùm có cố cầm đi bun sang lại đằng bình gặp cặp bị yên đây là tôm tôm làm hạt trạm đường rúp lại cả hạt trạm để cái giờ bờ tôm crack lại tiếp ta cầm đôi yếu bé lại đằng kềm chữ chăng bằng crack làm rau lại đằng hạt trạm đường ở sập lụp đường rúp đặc lắc làm hạt trạm đường rúp lại này lùm cầm đi bun sang lại đằng bình gặp trèm đình lăng lại chim bả rúp mli yên chế nâng pla hạt trại làn ngắm rau để nó bắt mà bờ vết cầm đôi yếu bé ông điệu bun sang lại đặt bình cấp đi cái giặc lại tiếp tam đi nó prắc mò và vết rõ lại buồn cân nạp cái chập răng dính xa làm tấm pro ngại yuom pan làm pro âm cầm đi kinh đuôi chuỗi bé lại đặt kinh chuỗi trang vì mọc lại đi cái giặc cái chập răng tì lu bỏ lu buồn làm cha rô cơ mà pro lười nay cả đập đơm điệu bun sang trong liếp là lại yếm chém nâng làm nâng rùng rau mò bò ngã đi lại đặt hạt trầm nay là cái đệt lăng bùm li rau lười nâng mơ hôm nay bun sang sai con nách chả đặc lắc cà phê tiêu lại nan sầu riêng lắc chín làm đường là phun làm nan bọt lại nà bò sầu riêng biết thằng cà phê tiêu rụm để lắc bạc mỏ và vết cấm được bun sang bự lô hen làm sai con nách chả đặc lắc bọt ngà là mai chín bọt dùng pan để ti hôm nay bun sang hay lo ti cà phê lại đan tiêu nhớ chín đường là phun mồm được bun sang bề thấp bộc lạ cây chẳng bề yoa lùm tà bờ hồng ngàm nâng bằng lọt mà nước bồn sang bồn đình hình lát cờ bà plà lùm tạm nâng rồi giảm nâng plà và vật lụa bạc cắt lệ nặn dầu quốc phòng kinh lan nhận tiền mỏ tiện nộp bổ túc mừng nặn lưu gọi xe trong lịch plà lệ nào bỏ sầu riêng biết thòng gặp phê tiêu làm xe ta rầm cả lần mà gọi xe ông y xuyên nề ban hay lò tiết nông plà mạ hải dân gặp phê đuối bộ bộ plà sầu riêng và vật lụa bạc cắt yong mi plà lại hệ bé xe tốt phận nào bỏ sầu riêng bị cầm là hỏng cà phê hệ tệ tùm thuần plà kẹt lăng na sầu riêng yong plà ngàm bỏ lẽ gặp thuần gọi xe yong y xuyên mở rồi bé hệ bé plà của chú toàn bỏ sầu riêng hệ mà toàn cà phê hệ bé hệ mai tu kilogram tiêu nay chừng đạch ngã mà lùm hiệu bồn sang làm xa e còn nói cơ rõ lời ngã
1: so hồng plà sầu riêng ra dừng plà bay bồn tàu dừng nhiều lưu hồng lại lệch lan là phải gì nhưng mà đáp ứng hồng lại đã lại bằng hóa đã lại địch giả anh làm lý hạt này lại là sử riêng là sử riêng lại dính hạt này so hồng là phải là sử riêng là mô hình
0: gọi xe ông y hiệp nia là tỏ lục phận là bỏ sử riêng bên thông cập hề hề tệ tùm thuần là thuần là hề cao ông mò bà vết tế bẹt lo toàn bỏ sử riêng thuần này ông trang mạng bà lọ mò bà vật lù bỏ ngà hên mớ
2: lâu thì đã mạ bỏ bực ma đã bỏ tỏ mạ bỏ mươn yoga lại phân lại ăn rồi phê su rồi tiêu sầu riêng riêng sầu riêng này tôi lại với hắn là từng một màu tập lao đã sầu riêng đã ăn từ màu lê bọc bẹ hắn nè
0: lưu gọi xe làm xa e còn nói tới lâu tiếp là mạ hải chàng xàm tạm nâng rạ này bà bà lại lùm tạm nâng làm xa bếch lăn đạch ngã này rùm được bần sang và dõi chi tùm lăn bồ màu hình ngào cận ăn mọ lắc lại bà bà xàm tạm nâng sẽ hỏi ngày lâu bây hôm nâng bàm chiên và vật lụ bà tụ tùn hình ngào lại kết cả tùn gặp rõ mông được bần sang lại kết cài cả trọng bà hạt rộng đạch ngã mọ lại tùm có nâng thả bà bà lại dạy tùm bìm đình lăng xa nắc
3: mọi người hình dạng lưu đã bước sang buồn sang lại nhiều mọi nàng lưu kia ông tàu nhiều mọi nàng tóc cũng tùl đã là riêng đã là xoay đã là mít ở sân lăng sân đạn năn nhiều mọi mọi cánh tê cao lộ sân đảo ý tuần thì hội đồng nhân hội nông dân xã mai sân này là bị tàu lách cái buồn sang lè cờ pla là dọa rạ là dọa bụi là dọa làn chẳng nhiều mọi giá trị cao bẹ
0: mừng lẽ mòm tôm plang bọc lụa ở tuổi rèm bọ lẽ nên cả trầm plang hạt trầm đẹp làm chiên kẹt lăng nước bên sang bữa thầu ra hẹn lẽ hạt trầm đẹp là kẹt lăng cầm nâng làm chiên yep tôm hay nó bắt mò và vết làm xà chồm nước xà thôn rạ này bè mướt nằm lốp bãi cọc bắt cật luôn làm nên bọ ngã là mài chớ chiên nâng và vết phun cầm nước bên sang

0: chụp cái tình này nhưng mà lao phạ thôn này hàng mò tí buồn sang sẽ connect này nhưng mà cái này rong răng ấy buộc từ từ lần lần này cái đây đâu là anh lại bước sang buồn sang nhưng mà cái đi cái giặt lại ơi
1: bà tụ tuân mà bà vết bằng cái thầm lý duyên chèm đằng plat nan mà mới buồn sang tệ buồn riêng này chính xa bà buồn mò lùm được chỗ bẻ hạt tiếp bốn màu năm mươi tuổi pháp luật xã gọi say hàng loài bò tuổi tuổi hiệp mập luôn nằm chùm đuôi cầm mươn làm năm đuôi giữa bẻ đê mở tập bàn bò tuổi cần rạch tu làm mấy nó lăn mò chi trang làm buồn kèm bãi tuổi hệ tà nếu buồn sang và bà sầu riêng về cầm là hàng cà phê tiêu dứt lùi thì có dòm nếu buồn sang trong lễ dùm chèm đằng bà và dù hạt rậm nạch mờ rau lệ nàn rùa hạt dùm chèm đằng bà dù qua bằng kinh lăn tệ nộp bò sẽ nàn quay tiếp nếu buồn sang bự mò lắc làm liềm thê ระดับบุญเปลี่ยนอันตุกตัวก็แสบบุญกันนับและนั้นก็แสบเก็บบุญกันนับอันตุกนองเกล้าก็แสบดุจ
2: มังตุกปลาปลามังตุกปลาปลาบัสเรียงแน่อัดปุ๊กแกลมลิขตุกทื่นกับบุญสร้างเทนุกเกล้าอันและปลาหนองไพ่อัดหัดปลาอันและปุ๊กว่าตัวแฮมปุ๊กว่าเม็ดอ้ออย่างได้ปลาอันตัวเล่อันปลาอันตุกทุนแน่แน่ระแน่แน่จริงอันแห่hiệu quả mò hiệu quả mơ
1: mừng cây mà bỏ lề luốt cân năng mạ cái cây bò thầu bỏ bò mau rạ này lu gọi say thầm lấy bà lẹ yếm chém đằng bà mò bầm ngã đi chưa biết tọt nan cây lấy hạt rạ minh đạch ngã mồng đứa buồn sàng nan lá mọi do con nòng đinh cầm đi nọ bầm ngã mò bờ vết đồi ố bề ta lòng đi nâng chắc xem bầm ngã lời ngã do hạt rậm nách lại đâm nâng po và vật phò tụ thương xuôi thuần làn hên nằn loại chim kèm điệu buồn sam đình làng tỉa rạ này
2: chim plaza riêng lại nhủ xe lịch tập là phê lại là phê lại mà tụ là phê trả lời bé plaza riêng lại nhủ ở nhiều một lần lại chim ngàn hẹp po tới lại sẽ nhủ để nhủ mò một quy trình ngàn sẽ dọn nục nhủ nga tới lại nhủ nga nhủ nhủ nhủ đùm po là hành hết rồi nhủ bằng po hơn lại trái loay đã rào đã phần pruôi là hành hẹp tôm đằng trái cây hắn cái nhiều thì đã ẹt cái mơ đã hắn cái nhiều nhiều chiên
1: về hầm điểm là rằng nana và tụ tuân mà bảo vết kẻ đồ bọ mang bồi bị cùng đi ngã lọc mà gần là cụ mầm điểm là lẽ hẹn đặc lá mừng tôm kẻ cặp bên mầm cọm chiên nếu bên sang lọ vòi buộc cả nhà hơn lại lệch lạ hạt rằm lệch là kẹt lăng lệch cầm cựa luật bằng nâng ngã lệ đàn bự mỏ hẻm lẽ hạt rằm lệch là kẹt lăng rau cờ nằm nâng làm chiên
3: làm tổ bỏ mạ thì hội nông trường nông dân này dính mạ tầm mạc lèm bông dính bà sau riêng này là màu lèm tiếp lịch cả bồn sang ở màu lèm tiếp màu lèm dính
1: bếp tầm lịch dùm chèm nông bà xam ta lèm chạm đề cả tàng hòm đức bồn sang xài con nội trả này nâng là bìm lịch hạt rậm này kể đẹp lăng cả tương cộng cầm nông bà tổ chắc kể đặc biệt năng cầm đức lèm dùa hiện nay nước buôn sang lạc bìm đi cả xiêm lăng cả nào bỏ số riêng bỏ làm chiên tờ mỏ luật bằng nâng ngã nước buôn sang cả xiêm lăng về cả nơi kia về nâng ngã nan về mỏ hạt rậm xem cả dọ cuộc lệ nan rửa dọ e rau cả hệ giáp dọ rồi mông lệ nan tìm thêm hạt bỏ sinh học cầm đằng bà
3: tăng rì cây đi cái gia làm tổm chiên na bỏ số riêng nan chiên cái e là cái e rau tìm phân tỏ lời dọ hồng tỏ cần trách tỏ đến cây nhu tỏ rằng về tìm tỏ rồi phân tỏ bờ nà sở riêng anh
1: hề bè tỏ bờ hì mà thôn bà nà bò sở riêng em mà xì vân bà thảo rô gèm hồi bè bò dì ngàn dùm phần sân nắc sở nắn em bìm đình tì đàm bà nà lẹ nàn bò sở riêng mọt luật bằng nâng ngã ố gọi xe ông ở mọi do con ông đi gặp rõ cái đề cho tìm hợp bảo đối chỗ bê ta là phim thức của vật nạp bó xe xì dì cả đất khách than cả xìm lòng bê nít hủy mò lọt bông đường ngã bê mò hạt rạ kri hình gàng dò cuộc
4: tù bà con ông phê bà phê nhu lưu mà là hệ tài này bê rè bì tùy rèm đà độ phong yong tài yuân là răng mòi lo để hiu rè bù ở lần dò bò xa riêng anh sà bò nhân thầm mô sẵn nàn, thầm mô bố bố hỏi nhu từ bà xâm phân phê đó lấy. Anh chỉ chàng bốn sang rồi nhu bị tùy. Là nhu bị tùy đạp lại lâu, đạp lại đây. Anh lại phung cái nào ấy lâu anh. Đà mò sẽ tốt nà, đòa tốt nà, anh lại lại đếp được gỡ mì lì rõ rệt nhá.
1: Làm hềm là này cao, lúc con à rút làm kinh bốn sang kể chế ai tìa gặp rộm trốn trà rộm đức bốn sang, rộm lì

0: nạch ngã đập và dòm nạch mạ bọm rò mọc lại tôi chắc kệ đập bên nàng. Mai hà lì lại bàn, quạt lăng bọa đáng buồn lọ chính xa làm tốm con nạ trúc bài là nề lao, ngã cửa ngạch gặp bọm rìm rò dùm chèm đằng bàm rò. Gọi xe mai mời bếp xài ta đã sầu riêng làm bếp thông cập hề. Làm bọa làm chinh, mai bếp đình xe nát gặp bọa kết làm đường bộ làm chinh, nâng lá hình thề cư mò hạt rậm nạch kết làm thề mơ, lệ đàn đình ngào tuyệt rèm tùm kèm trôn bằng cơn nạch luôn, mai lọ cắt rộm làng bè cầm được buồn sang làm buồn tầng.
1: Này lại lúc ở đào sinh học lại, anh đàn hệ xe phân hữu cơ mơ, rồi dù hạt này, xa lại chắc chẳng chắc cơ, cái tiếp bên sang nhiều khác ở đoàn lại ở trong bữa chính là sầu riêng anh đấy nhiều nhiều là nào là sinh ăn đấy là trình vua vua lưu để đào hoa học anh hệ trình nhiều cần là trình lắm mới là hệ nhiều chặt na
0: Clem lấy hết đặc lạ làm đạch mà bọn mầm được buồn sang ở đạn này nên là ở mọi dọa tiện nốt một luật bầm được ngã lòng kể rào tiền ảnh ố hệ tế là mò nò rèm tế lụ nốt đàm nước buồn sang là mò cà trầm làng thao kram thê bìm tà cầm hàn mta luật nâng ngạm xe si mò cầm hàn ngạ bụ ạ kha cả nhị là đà ế càn gàm bìa mừng nâng mò hạt rậm nách kìa lặng dọa cuộc
1: Chính sẽ đập này là post riêng là bà lưu là đập này là chính sẽ mẹ tôi hả chính anh hẹ nô kêu play anh chính anh hẹ room được bố sang cứ chính anh hẹ lại chìm nè lại thì cứ anh cứ chấp mà được chị cứ chấp
0: Ea con nói chả này mỏi mày bỏ xe tu hi mập luật lòi ta ra sầu riêng, lập năn bỏ bừng bỏ hề bẹt lòi bòi ta ra, bỏ hôm ngà bỏ vết năng ai tổ bàn bỏ hề bỏ tòn. Hồng xạ mò lần bà sầu riêng bỏ ngày hai, bỏ bìm lì hình nạch ngã đập ở mò lợi dỗ cuộc, rồi hôm nạch mà bỏ mò rau, nhưng bỏ ngã dùm phân, cả nhậm đi bỏ hôm ngà bỏ vết, sẽ mớ cả tùm cả đậm đi bỏ bà sầu riêng một lệ đi cái giả cơ chấp răng.
2: Lũ sư riêng là nộp là sư riêng là anh cao màu mạo bên trong mà cả một nộp cái truy xuất đến khóc xanh thì nạp lần hội nông dân xã Econic vì mạng biết thòng công ty DDC lại truy xuất nguồn gốc từ phân sư riêng từ xã này chẳng thao chẳng gì chẳng gặp dùi là để gặp dùi bẹ thì rung lặn này thao cái riêng đặc lạc này chẳng để thao cái đem cọm dinh sầu riêng này đem một phần bưởi phân trúc cơ để mà mò bò sân vận động truy xuất nguồn gốc ăn chẳng hạn thau để đảm bảo an toàn mò hủy không cày ngã lũ ế rau
0: bằng tâm pro ngã là sét nan nếu buôn sang xa e còn nói bò nít nếu buôn sang dùi bẹ lạc mềm rau thau rai lại đàn thau tình nhập lạc lạ ngã phun cả bọ rùa hạt nam đang bạ dục cô phong po lệ đàn bọ bà kẹt lăng lệ ngã dọ hạt rậm nách mờ sải mơ bạ nà bọ sô riêng bê thòng cặp hê tiêu ở mọ dọ con nòng bà dọ chi tum lăn po mọ đuổi ố lõm đệ theo mình nọ bắc mò bà vết tăng bê tọn nần bọ cá xiêm lăng nam đang bạ dọ hạt rậm nách mà ra thọ cả ta mọ lọt bầm đằng ngã mọ bẹ kẹt trào kềm càng lọt bầm đằng ngã bọ cái lan ngã mờ tổ chắc kẹt đập bên hàng đi nâng chắc cả bọ ngam nâng bằng lọt mà Clay tụ tương ta lì lò bẻ bố, tâm lý dùm chèm đằng bà, rèm lý luyện năn vật nạch bà kể đẹp lăng. Ngã xe năn bòm ngã lù chơi rì chạc xèm. Clay bì gùm bèm nèo bòng hèn, lệ nằm nước quân sang hèn nè chèm mớ mòm rụt đi ai tiêm mạ bà. Hồng clay rù bà mừng cân nông bà sang chi e, hì bùl bì gùm đi ngã lò ma, lệ nằm tùm cân nông thả bòi bùl dạ dọa tùm. Đúng có xe làm chinh và vết lại tụ tượng năn, mà mòm đi mlar, rùm đi chắc lại tụ bằng hóa, đi nọ bác mò và vết, lệ nằm cảm đi lại tiếp ta, kinh nguyện dụi bé, lệ nằm kinh chữ chăng, đụm lìm bò, đi cả giả hên. Hạt rậm đường rút lại cả hạt rậm đi cái giờ bỏ thùng crack lại tiếp ta kring đi quân sang dưới bẹ lại đàn kring chữ chăng mừng ra cái mèo lại đàn hạt rậm đường sập lụt đường rút đặc lập lần này rồi lát tập này lại chắc cầm đi quân sang lại đàn đỉnh cấp rèm đỉnh lặng lẽ bọn này tâm tôm làm hạt rậm đường rút lần này đây.

0: Trong những tình huống phức tạp, chỉ một thông tin bị xuyên tạc, chỉ một hình ảnh được khai thác, lan truyền sai mục đích trên không gian mạng đều có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Xác định bảo đảm an ninh mạng là một mặt trận quan trọng góp phần tạo nên lá chắn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Một phương án diễn tập giả định được triển khai đồng bộ từ kiểm soát thông tin trên không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa và xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi nhiệm vụ đều được triển khai với yêu cầu cao nhất giữ vững an ninh, an toàn thông tin, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng phương án, an toàn và hiệu quả.
1: Trong phương án diễn tập giả định, một nhóm đối tượng xấu tập trung sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin xuyên tạc, xấu độc, kích động biểu tình, gây rối bạo loạn nhằm tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay khi tình huống phát sinh, các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế đối tượng. Cùng với lực lượng trực tiếp đấu tranh tác chiến bằng biện pháp mạnh, các lực lượng nghiệp vụ lập tức có mặt sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và củng cố tài liệu theo đúng yêu cầu của phương án.
2: Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo quân tỉnh, lãnh đạo đơn vị thành lập tổ công tác đặc biệt sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để theo dõi, nắm tình hình, rà soát, đấu tranh, vô hiệu hóa các tài khoản, trang kênh thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc, chống phá cuộc diễn tập, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Thực tiễn đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh mạng trong các tình huống phức tạp phải luôn đi trước một bước, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và chủ động triển khai nghiệp vụ từ sớm, từ xa. Bám sát yêu cầu đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, túc trực 24/7 để giám sát không gian mạng, kịp thời vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc. Thách thức lớn nhất trong các cuộc diễn tập hiệp đồng là không gian mạng và thực địa gắn kết chặt chẽ. Mọi sơ hở về hình ảnh, thông tin tại hiện trường đều có thể bị lợi dụng để kích động, gây rối. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt đặt ra là phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin mạng, vừa phối hợp hiệp đồng hiệu quả ngay tại thực địa.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí xây dựng các cái phương án kế hoạch, bố trí lực lượng tham gia trực tiếp bảo vệ tại hiện trường và rà soát trên các cái không gian mạng, tránh để các cái đối tượng lấy những cái hình ảnh để rồi là chia sẻ trên không gian mạng thì làm ảnh hưởng đến quá trình diễn tập của lực lượng diễn tập. Thì chúng tôi cũng đã kịp thời và qua đó cũng rà soát thông tin đảm bảo an toàn trên các trang mạng xã hội trên địa bàn của tỉnh, cũng như là phối hợp với BA05 của Bộ, cũng như là các cái phòng nghiệp vụ của BA05 của các cái 34 tỉnh thành.
1: Từ công tác kiểm soát thông tin không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố quyết định thành công.
4: Và thông qua cuộc diễn tập lần này, có thể khẳng định rằng cái sự hiệp đồng, cơ chế phối hợp chỉ huy theo cái phương án của lãnh đạo bộ phê duyệt, của các lực lượng công an nhân dân từ các đơn vị thuộc bộ và công an các tỉnh Tây Nguyên là một cái sự hợp đồng thống nhất và chỉ huy chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo bộ đến các đơn vị để sẵn sàng đập tan mọi cái âm mưu thủ đoạn chống phá về an ninh trật tự của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.
1: Đối với lực lượng an ninh mạng, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, rà soát thông tin mà còn phải duy trì lá chắn an toàn thông tin xuyên suốt từ trước, trong và sau diễn tập. Mỗi tình huống giả định là một phép thử sắc bén đối với bản lĩnh, khả năng nắm bắt tình hình và xử lý thông tin. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và bám sát phương án, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang hoàn thành xuất sắc các phần việc được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đạt đúng mục tiêu yêu cầu đề ra.
5: Chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Mọi người đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ, rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đi ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share live stream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hổ nó có đẹp không ạ? Mọi người ơi, mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang live stream how to, thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
6: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
5: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
7: Bắt thủ.
8: Chào chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
5: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
7: Bắt thủ.

Đạo diễn Phó Ninh Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy. Với sự tham gia

của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Chào chú Lê, tôi là Trì Thành. Hôm nay em tôi mạo phạm rồi, mong chú lượng thứ cho. Chú yên tâm đi, chúng tôi đến không phải là để gây rắc rối đâu. Chúng tôi đến kết bạn với chú thôi.
1: Kết bạn cũng được, nhưng tôi chỉ thích kết bạn với người có thành ý thôi. Nếu đã đến rồi thì là khách quý. Theo phong tục của chúng tôi ở đây, phải uống sảng khoái vài ly mới được. Thời buổi loạn lạc, loại rượu này đắt lắm đó nghe.
2: Đấu rượu là dựa vào thực lực. Nếu chúng tôi thắng thì phải theo quy tắc của chúng tôi. Chú Lê buộc phải hợp tác với chúng tôi. Nếu chúng tôi thua thì hai sòng bạc lớn nhất của Cận Gia khu vực này sẽ đều thuộc về chú.
1: Tôi cần sòng bạc của cô để làm cái gì hả? Nếu các người thua thì quy tắc sẽ do tôi đặt ra.
2: Kính chú.
3: Xin chào.
0: Thưa ngài Bichen, ngài tìm tôi à?
3: Cậu không cần đến tôi đâu. Đi xem nhà kho của chúng ta còn dư những hàng gì. Rồi trong đêm nay tìm người dẹp sạch sẽ đi. Hàng không dùng thì vứt hết, hàng dùng được thì bán tháo trả đen, nghe rõ chưa?
0: Được rồi, tôi đi làm ngay. Lão Ngụy à, lái chậm thôi.

0: sao rồi?
1: Chúng ta xem thường tửu lượng của người phụ nữ này rồi.
0: Để cậu thiệt thòi rồi.
1: Để bọn họ nhất quyết thúc đẩy mối làm ăn này, chắc là phía chính phủ đã gây áp lực rồi. Như vậy chúng ta sẽ có cớ tiếp tục dây dưa với họ.
0: Nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa. Không phải chuyện làm ăn của cô ta lại coi trọng như vậy. Tôi nhìn ra được, cô ta và cậu thương nhân hôm nay quan hệ không bình thường. Việc chúng ta phải làm bây giờ là tìm cách lợi dụng mối quan hệ giữa họ để dụ cái tên đứng sau ra.
2: Được rồi,

0: Ngồi dậy chút đi. Từ từ thôi.
1: Kỳ tiên sinh, hai người làm sao vậy?
0: Tôi không sao. Hội trưởng cần ngủ rồi.
1: Tối hôm nay hai người đi gặp ông chủ Lê có đúng không? Bàn chuyện sao rồi?
0: Con người này nhìn không thấu, không biết ông ta đang muốn cái gì. Không biết ông ta đang muốn ra vẻ hay là cố ý muốn làm khó chúng ta đi.
1: Tôi nghe người bạn ở đây của tôi nói, gã họ Lê này tuy cay độc nhưng quyết đoán, không tới mức cố ý làm khó người khác đâu.
0: Nhưng rõ ràng ông ta không muốn hợp tác với tôi. Hiện giờ chỉ có thể nhờ vào phía chính phủ Pháp để thu mua lương thực và gỗ. Nhưng phía người Pháp thì...
1: Phiên dịch viên kia thì sao? Không phải anh ta hiểu rõ tình hình à?
0: Đúng rồi, người đó... Người đó chỉ tham gia buôn bán vũ khí, không tham gia thu mua lương thực và gỗ đâu. Hơn nữa sự xuất hiện của cậu lần trước khiến mọi người rất khó coi, cho nên bây giờ chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.
1: Nếu đã như vậy, ngày mai còn phải làm phiền Trị tiên sinh nhọc lòng nhiều. Nếu anh có bất kỳ điều gì cần tôi giúp, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi về ngủ trước đây.
0: Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon.

0: Hayır.
1: Để tìm được tôi chắc là cậu gặp nhiều trắc trở lắm hả?
2: Để gặp được chú Lê, những điều cần thiết vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Biết chú Lê thích thức ăn nội quán này cũng không phải là bí mật gì quá lớn lao.
1: Cậu chuẩn bị cũng chu đáo thiệt đó. À phải rồi, Kỳ tiên sinh đã ăn sáng chưa vậy?
2: Ăn rồi, cảm ơn chú Lê.
1: Tôi biết là cậu sẽ tới tìm tôi. Cậu là một người không đạt được mục đích thì quyết không thôi.
2: Chú Lê nói sai rồi. Tôi là một người không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
1: Không sai, tôi đã hứa với Cận Hương, nhưng tôi cũng đã nói không làm ăn với cậu.
2: Chú Lê, vừa rồi tôi nói rồi, tôi là một người không dễ dàng từ bỏ đâu. Chú biết anh em của tôi giờ đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng. Tôi ngàn dặm xa xôi tới vùng này chỉ là muốn đổi một số vật tư để giải quyết chuyện cấp bách. Nếu trước đó có gì mạo phạm, mong chú Lê lượng thứ cho.
1: Kỳ tiên sinh à, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không có thành kiến với cậu. Cậu thích làm ăn với ai thì đó là chuyện của cậu. Nhưng dù sao cậu cũng là thương nhân, tôi cũng là thương nhân. Chúng ta nói về việc làm ăn. Nếu như cậu biết rõ tình hình của thành phố này thì không nên làm khó tôi.

0: Không có chỗ dựa hả? Tôi hợp tác với một người nước ngoài, rủi ro quá lớn đó.
1: Chú Lê à, sau lưng tôi có một cận gia, như vậy còn chưa khiến chú yên tâm sao?
0: Thứ tôi cần là chính phủ, có hiểu không? Không có sự tham gia và ủng hộ của chính phủ mà giao thiệp với một người xa lạ. Trầy tiên sinh à, thông cảm giùm nghe.
1: Quan đợi chú Lê à.
0: Ê, thật không ngờ Trì tiên sinh lại có quan hệ với quân đội.
1: Chẳng qua chỉ là một thân phận mà thôi.
0: Cậu đừng có hiểu lầm, tôi không có khuynh hướng chính trị. Tôi chỉ là hơi tò mò, một người nước ngoài cũng có thể một tay che trời ở đây, thật là lạ. Chuyện này Lê Mổ thật sự bái phục nha.
1: Chú Lê chê cười rồi. Chẳng qua tôi tới đây tìm một người che chở mà thôi. Nếu vì thân phận này mà có thể hợp tác với chú thì đó cũng xem như là vinh hạnh của Trì Mổ rồi.
0: Tôi rất thích những thanh niên năng lực hơn người, lại không thiếu phần khiêm tốn. Tôi sẽ kết bạn với cậu. Hội trưởng cận của cậu không những tử lượng xuất chúng, mà cậu coi về mảng chọn đàn ông cũng rất là cao tay đâu nghe.
1: Chú Lê quá khen rồi.
0: Tuy ông chủ Trì còn trẻ nhưng lại có tầm nhìn xa. Nếu đã không tính chuyện cũ, đồng ý bán rượu Tây trên đất liền cho tôi thì ban hội ở đất này cũng không thể thất lễ được. Như vậy đi, lô hàng cướp được cứ theo như trước đó chúng ta nói, tôi thu mua toàn bộ, có được không? Trì tiên sinh thấy sao hả?
1: Chú Lê không hổ danh là đại ca của một phương, nghĩa khí lắm. Nhưng mà lô hàng đó Trì Mộ sẽ không lấy.
0: Tại sao vậy?
1: Có thể làm ăn với chú đã là vinh hạnh của tôi rồi, cộng thêm chú là người quen của hội trưởng cận, cơ hội hợp tác sau này của chúng ta còn rất nhiều. Cần gì phải quan tâm mấy chục thùng rượu nhỏ đó làm gì chứ?
0: Nói rất hay. Vì sự hợp tác của chúng ta, có đúng không? Vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta. Cậu yên tâm, lô hàng mà tôi cướp tôi không nuốt trọn một mình đâu. Hay là như vậy, chúng ta bắt tay đưa nó ra chợ đen. Tôi dám bảo đảm khoản tiền Trì tiên sinh nhận được ít nhất cũng cao gấp 2 lần hiện nay đó.
1: Cảm ơn chú Lê.
0: Được, tính tiền.
1: Để tôi.
2: Anh rể, em phục anh thiệt. Anh đúng là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.
3: Xem ra chú Lê vẫn rất giữ lời hứa, cũng nghĩa khí lắm.
1: Nên nói là phải cảm ơn tửu lượng của người nào đó hả? Tiểu Phong, nhắn lại với phía đường chủ rằng ngày mai đàn em của chú Lê sẽ tới nhận hàng đó. Hai người nhớ làm tốt công tác bàn giao.
2: Dạ.
4: Đánh vào tâm lý, Trì tiên sinh dùng mấy chục thùng rượu vang làm quà tặng, nhưng đổi lại lợi nhuận rất lớn. Không chỉ có thể mở ra thị trường mới mà còn quen được một người bạn thế lực, quả thật lợi hại.
1: Tôi tin nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy thôi.
4: Có điều tôi thật sự không ngờ một đại ca ban hội lại phải thông qua sự đảm bảo của quân đội chúng tôi mới có thể tiến hành giao dịch được.
3: Quân đội đảm bảo là sao vậy?
1: Thời thế hỗn loạn, suy cho cùng ông chủ Lê không phải là người không sợ thua.
3: Nhưng ban hội khu vực này trước nay đều theo chủ nghĩa vô chính phủ, việc gì cũng đều không thích chính phủ nhúng tay vào. Không ngờ ông chủ Lê làm ăn lâu năm, lần này lại khác với trước đây.

0: Cái gì vậy?
1: Ông chủ Lê mời chúng ta đến hộp đêm của ông ta uống rượu đó. Nói có chuyện bàn bạc.
0: Có chuyện bàn bạc hả? Không lẽ ông ta muốn nuốt lời à?
1: Cậu thấy sao?
2: Nuốt lời thì không đâu. Tôi đoán là có một thắc mắc vẫn chưa lý giải được. Xem ra đêm nay tôi phải dẫn thêm một người bạn tới đó.
0: Hai người lại có ý đồ gì vậy? Được, tôi xin phép không đi hộp đêm. Tôi say rượu vẫn chưa tỉnh. Nếu còn uống nữa chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tôi về trước đây. Về ngủ đây.

0: Mời mời. Hân hạnh. Nè, xin mời. Tôi thật không ngờ thiếu tá Yamamoto cũng là bạn của các cậu. Chuyện này thật khiến tôi bất ngờ đó nghe.
1: Do Lê tiên sinh không biết đó thôi. Diệp Sung đây là bạn cùng trường với tôi, là một người tinh anh của quân đội ở Hương Đảo, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy đó nha.
0: Diệp Sung à? Cuối cùng tôi cũng biết tên cậu rồi. Trên sàn đấu cậu ra tay dứt khoát, thân thủ nhanh nhẹn. Lúc đó tôi đã nói cậu thanh niên này không phải là hạng tầm thường. Tinh anh quân đội. Nào, chúng ta cạn ly đi.
2: Chú Ly, chú khách sáo rồi. Không biết lần hợp tác này của chúng ta, chú còn có gì băn khoăn không?
3: Ông ta đã mua cái gì?
2: Ông ta mua một số thuốc.
3: Hội trưởng à, anh ta nói gần đây ông chủ Lê thường tới đây mua thuốc. Đây là danh sách đơn hàng.
2: Lập tức gửi đi.
4: Được.

0: cùng mọi chuyện xong hết. Đúng vậy, chúng ta xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Để chuyển xong lô hàng này rồi nhận tiền. Chỉ còn chờ tới lúc đi bến cảng nhận gỗ và gạo mà anh rể liên lạc thôi.
1: Chị tiên sinh, cậu đã tìm được đối tác hợp tác rồi, còn tới gặp tôi làm gì nữa?
0: Ông ấy nói anh đã tìm được đối tác rồi, còn tìm tới ông ấy làm gì nữa?

0: cậu làm vậy là có ý gì?
1: Ông ấy nói anh làm vậy là có ý gì?
2: Ông Pichen, chúng tôi có một câu gọi là đôi bên hợp tác cùng có lợi, có tiền mọi người cùng kiếm. Bây giờ khắp nơi đều biết rằng do chính phủ các ông quản lý, dao sắc không gọt được chui. Tôi không muốn đối địch với ông, muốn kết bạn với ông thôi. Cho nên chỗ này coi như là một chút tấm lòng và thành ý của trì mổ tôi.
0: Trì tiên sinh rất biết phép pháp. Người pháp chúng tôi kính trọng nhất là người lịch sử phong độ. Tôi đồng ý kết bạn với trì tiên sinh đây.

0: Cảm ơn. Ờ, phải rồi. Nếu bây giờ tôi đã mở ra được đường biển giữa hai bên, sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây để làm ăn. Tôi xin bảo đảm với ông, sau này cho dù bất cứ mối làm ăn nào ở đất của tôi, dù có sự tham gia của chính phủ các ông hay không, tôi đều sẽ giao ra 10% lợi nhuận. Cho nên tôi mong là ông và Tổng đốc Sengdekot hãy ủng hộ và giúp đỡ tôi nhiều hơn.
1: Chị Tiên Sinh, nếu cậu đã nói đến mắt này rồi, chính phủ vì chị chúng tôi cũng sẽ không lấy tiền không của chị Tiên Sinh như vậy đi. Không phải chị Tiên Sinh muốn mua lương thật và gỗ hay sao? Tôi sẽ đứng xa liên lạc với nhân viên công tác tại phủ thống đốc ở thủ đô giúp cho cậu. Ngoài ra, Tổng đốc Sengdekot có việc trở về phủ tổng đốc rồi. Tôi sẽ báo lại thành ý của cậu với ngài ấy. Tôi tin rằng khi cậu đến thủ đô, tổng đốc sẽ đích thân gặp cậu. Có được sự ủng hộ của phủ tổng đốc, có quân đội chống lưng cho cậu, mọi chuyện ở thành phố này của chị Tiên Sinh nhất định sẽ suôn sẻ.
0: Cảm ơn.

0: có điện báo của tôi không?
1: Anh mọi thứ đều ổn, yên tâm đi. Điện thoại vẫn mới liên lạc.

0: Chị Thành. Chị Thành, anh xem thử đi. Đây là những thứ gã họ Lê mua ở chợ đen mấy tháng nay đó.
1: Em lại tới chợ đen phải không?
0: Chuyện đó không quan trọng.
1: Chứ chuyện gì quan trọng đây?
0: Anh xem thử đi. Xem thử quan trọng hơn đó. Xem đi.
1: Đây đều là thuốc tây.
0: Phải, em đã điều tra. Những thứ ông ta mua lẻ tẻ như tơ lụa, hầu hết đều được quan lớn nhờ người nhà ở thành phố này mua cả rồi. Thuốc lá và rượu thường được bán ra ở quán rượu và hội quán địa phương. Nhưng mà lương thực và hầu hết tất cả dược phẩm thì đều chuyển tới khu vực khác.
1: Nghĩa là sao hả?
0: Những người thu mua lương thực và dược phẩm cụ thể là ai bây giờ em vẫn chưa điều tra ra. Nhưng có một điều em có thể khẳng định, họ vừa không phải là thương nhân, vừa không liên quan tới chính phủ Pháp và quân đội. Em nghĩ rất có thể là người dân thường địa phương ở đây, hoặc là người ở trong các bang hội khác.
1: Đơn giản vậy thôi sao? Vào đi.
0: Ai vậy?
1: Diệp Sung. Anh gọi Diệp tiên sinh đến đây để nghiên cứu bản đồ tuyến đường miền Bắc với anh.
0: Bản đồ? Bản đồ ở đâu ra vậy?
2: Chú Lê đưa đó. Nói là đi theo tuyến đường ông ấy thường hay đi sẽ càng an toàn hơn.
0: Không được.
2: Cô sợ cá lớn nuốt cá bé.

0: Sau này khi vào rừng rồi, có thể sẽ không thấy được mặt trăng tròn vậy nữa.
1: Cảm giác Trì tiên sinh mang lại cho tôi không nói rõ được. Anh có quá nhiều bí mật.
0: Có sao? Tôi thấy bí mật của Diệp tiên sinh cũng không ít đâu. Tôi thấy Diệp tiên sinh không cần phải căng thẳng tới như vậy đâu. Khó khăn lắm mới được ra nước ngoài, sao không thả lỏng một chút đi?
1: Tôi không thích cảm giác thả lỏng. Nó khiến cho tôi cảm thấy nguy hiểm.
0: Diệp tiên sinh cũng sợ nguy hiểm sao?
1: Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tôi đã nhìn thấy được sức mạnh thương mại thực sự. Đúng là thu hoạch không ít. Nếu gì tôi đi theo mang tới sự bất tiện cho Trì tiên sinh đây, thì hy vọng Trì tiên sinh thông cảm cho.
0: Làm gì có, sao lại bất tiện chứ? Chuyện làm ăn lần này thành công đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu hết. Vậy đi, Diệp tiên sinh cứ yên tâm. Phiền cậu quay về chuyển lời nói với ngài Sato có thể yên tâm. Lợi ích của các anh tức là lợi ích của tôi. Tôi chắc chắn không làm cậu thất vọng đâu.
1: Lẽ nào chỉ không khiến tôi thất vọng là đủ sao?
0: Không thì cậu muốn làm sao nữa?
1: Chỉ là tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
0: Cuối cùng cũng mát mẻ hơn rồi. Diệp tiên sinh từ nhỏ tới lớn ở bên đó, e là không quen với khí hậu nhiệt đới kiểu này ha?
1: Đúng vậy. Tôi đã bắt đầu nhớ đêm tối băng lạnh tuyết rơi rồi. Trì tiên sinh thấy tuyết rơi bao giờ chưa?
0: Từng thấy ở Thụy Sĩ, nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Nếu lúc nhỏ Diệp tiên sinh đã thấy tuyết rơi, hơn nữa tôi cũng đã từng đi tới đó. Vậy cậu sống ở thành phố nào vậy?
1: Trì tiên sinh ở Thụy Sĩ bao lâu?
0: Chưa đến một năm. Cậu cũng từng tới đó sao?
1: Tôi đang tính đi Thụy Sĩ. Nếu như có cơ hội, phải nhờ Trì tiên sinh chỉ dạy thêm.
0: Được thôi, sau này có cơ hội sẽ đi chung.
1: Được.

0: tin nóng, tin nóng. Bản báo đây. Tin nóng, tin nóng.
1: Cho một tờ báo.
0: Của cô đây. Tin nóng đây.
2: Thưa ngài, sáng hôm nay Diệp Sung đã gửi điện từ phía Nam về. Anh ta nói lúc hàng hóa dừng ở bến cảng đã bị hắc bang ở địa phương cướp mất rồi. Qua một phen xoay chuyển, họ đã lấy lại tổn thất, thuận lợi bán hàng ra ngoài. Bây giờ họ đang xuất phát về khu vực miền Trung phía Nam để thu mua lượng lớn lương thực và gỗ. Tóm lại, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
3: Rất tốt. Diệp Sung và Trì Thành không phải là kẻ tầm thường. Hai người họ đi với nhau, không ai có thể đấu lại bọn họ. Còn tin tức gì nữa không?
2: Tôi nghe nói hội trưởng Cận Hương của Cận Gia Hội cũng đã âm thầm tới phía Nam rồi.
3: Người phụ nữ đó có lẽ là Trì Thành cố ý để cho cô ta đi. Cô ta ở lại Hương Đảo chính là một mối họa.
2: Tướng quân nói rất có lý. Theo như tôi thấy, không bao lâu nữa lượng lớn hàng hóa sẽ tới được đây thôi.
3: Có lẽ họ sẽ về đến đây trước hàng ha. Gần đây cậu không đụng đến cô gái Hà Anh đó chứ?
2: Không có, thuộc hạ không dám.
3: Đừng có đụng tới cô gái đó. Còn về sau này làm như thế nào, đợi đám Diệp Sung về rồi từ từ bàn bạc sao?
2: Dạ.

0: Không ăn thì uổng.
1: À, từ từ. Cô từng nói không muốn nhìn thấy người như chúng tôi, nên dịp tiên sinh của chúng tôi nói đích thân ăn cơm cùng cô.
0: Đồ hán gian, tay sai.
2: Bây giờ Hà Anh đang ở nhà. Người của chúng ta luôn canh chừng ngoài cửa. Nhiều lần Hà Anh ra ngoài đều có người đi theo cô ta. Tôi cảm thấy có người nhắc nhở cô ta không cho cô ta ra ngoài.
1: Cậu lấy đâu ra nhiều cảm nghĩ tới như vậy? Bây giờ tôi chỉ muốn biết là ai đang âm thầm nhắc nhở cô ta. Có phải là người của ban hội ở đây không?
2: Dạ, tôi sẽ cố gắng điều tra.
1: Còn nữa, mục đích của tôi là dùng Hà Anh, dù người mà chúng ta muốn tìm ra.
2: Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?
1: Cậu quên rồi sao? Chúng ta vẫn còn một người có thể dùng được.

0: Miyamoto tiên sinh, tôi...
1: Anh không cần phải nói nhiều. Tôi không tính toán những chuyện trước đây nữa đâu.
0: Rất cảm ơn tiên sinh.
1: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
0: Mệnh lệnh của tiên sinh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
1: Được. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của anh.
0: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
1: Cô ta là người của ban hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
0: Anh muốn giết cô ta hả?
1: Sao vậy? Anh sợ hả? Dù gì đây cũng là người phụ nữ của Diệp Sung và ban hội. Diệp Sung có thể làm gì anh chứ? Anh hãy luôn ghi nhớ một điều cho tôi: quyền sống chết của anh nằm trong lòng bàn tay của tôi. Tôi có thể cho anh sống vui vẻ, nhưng cũng có thể khiến cho anh biến mất bất cứ lúc nào. Đã hiểu rồi chứ?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Trước khi giết cô ta, anh làm thêm cho tôi một việc.
0: Gần đây hành động tìm kiếm phần tử tạo phản của bọn chúng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nhiều cứ điểm

0: Anh à, đúng. Cậu đồng ý rồi sao?
1: Tôi chỉ có thể đồng ý. Hà Anh rất có thể là người của ban hội. Hơn nữa quan hệ giữa cô ta và Diệp Xuân cũng không rõ ràng gì. Cho nên chuyện này vẫn phải nghe chỉ thị của ông.
0: Miyamoto giao việc quan trọng như vậy cho cậu vào lúc này, chứng tỏ hắn dành sự tín nhiệm rất lớn cho cậu. Hơn nữa Hà Anh không quan trọng gì đối với phía của chúng ta, nên cậu có thể mạnh dạn ra tay. Như vậy Miyamoto sẽ càng coi trọng cậu hơn.
1: Được.
2: Trạm trưởng, nếu Lâm Báo ra tay với Hà Anh thì Diệp Xuân sẽ không bỏ qua cho anh ta.
0: Chuyện này không liên quan tới cô, cô đừng có lo nữa. Lâm Bảo à, cậu làm việc rất là tốt, tôi nhất định sẽ xin thưởng cho cậu.
1: Trạm trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
0: Được rồi, đi làm việc đi.
1: Tiết tiểu thư, không biết là tối nay có thể nể mặt hay không?
0: Tiết Bình à, Lam Báo đang mời cô, sao cô không trả lời vậy? Bây giờ Lam Báo là anh em của chúng ta, đang tích cực góp sức cho tổ chức. Nếu cậu ấy đã mời, cô cứ đồng ý đi.
2: Trạm trưởng, tôi...
0: Ăn bữa cơm thôi mà. Cô cứ xem như là chấp hành mệnh lệnh. Như vậy, hai người vừa khéo nhân cơ hội cao độ với nhau. Bởi vì công việc sau này còn phải cần hai người phối hợp ăn ý với nhau. Đi đi.
1: Tiết tiểu thư, vậy tối nay tôi sẽ đặt chỗ ở nhà hàng hải sản, chờ đợi sự có mặt của cô đó.
3: Mời đi bên này.
1: Tiết tiểu thư, mời.

0: Thực ra anh không cần khách sáo như vậy. Chúng ta đều trong một nhóm, vậy cho nên cùng nỗ lực vì đất nước chính là bổn phận của tôi.
1: Vậy năm đó thâm nhập vào Cận Gia cũng là nhiệm vụ sao? Mọi người đều ngưỡng mộ cô và Đường Phong, trai tài gái sắc. Những người như chúng tôi đây chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng mà duyên phận đúng là rất kỳ diệu. Cuối cùng chúng ta vẫn có thể ngồi chung với nhau.
0: Anh nói có duyên thì là có duyên vậy.

0: Come on.
1: Tình hình sao rồi?
2: Vẫn như cũ. Mỗi ngày vẫn chỉ luyện công, đứng tấn, tập vi đao, ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn.

0: và những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu thì không có làm gì khác nữa. Nhưng mà cô ta đến những chỗ đó thường xuyên. Địa điểm liên lạc bí mật ở bang hội ở đây đã lên báo hết rồi.
1: Cô ta muốn liên lạc với cấp trên của mình sao?
0: Có khả năng này. Có điều cô ta đều đã vô hụt, bởi vì những người đó không còn ở đó từ lâu rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: Họp ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
0: Minh bạch các khoản thu đầu năm học.
1: Đắk Lắk tập trung gỡ khó cho dự án tuyến đường bộ ven biển. Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine.
0: Pháp đối mặt sức ép nợ công là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Zekernek năm 2026.
1: Dự diễn tập có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk.
2: Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và năng lực phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hành đúng nội dung, chương trình, thời gian, vận hành cơ chế linh hoạt, sát thực tế địa phương. Đặc biệt trong nội dung thực binh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ Zekernek năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, 7 và ngày 8 tháng 10.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sự kiện lần đầu tiên được nâng tầm quy mô cấp tỉnh đã để lại những dấu ấn đậm nét về kinh tế, văn hóa và du lịch, đồng thời mở ra không gian kết nối chuỗi giá trị nông sản bền vững.
1: Tham dự hội nghị có các đồng chí Izang Grenier Canơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội.
3: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 gồm 18 hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng trên toàn tỉnh. Lễ hội không chỉ tạo không gian kết nối cho người trồng sầu riêng mà còn góp phần quảng bá nông sản, văn hóa, du lịch và môi trường đầu tư của địa phương. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa các hoạt động truyền thống với phương thức truyền thông số. Ban tổ chức phối hợp với các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều KOL, KOC trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm, livestream quảng bá, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận thị trường quốc tế. Nhiều hoạt động tại lễ hội đã tạo dấu ấn như lễ hội ẩm thực sầu riêng với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng, màn diễu hành 525 xe bán tải chở sầu riêng được UNESCO ghi nhận, kỷ lục, chương trình mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online, cùng các hội thảo, diễn đàn kết nối tiêu thụ, qua đó gần 9.000 tỷ đồng giá trị các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho nông dân và các chủ thể ô cốp, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao vị thế sầu riêng Đắk Lắk và quảng bá hình ảnh địa phương trên bản đồ nông nghiệp, du lịch quốc gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Từ kết quả này, tỉnh đang rà soát từng nguồn thu, triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
1: Các giải pháp được Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại cuộc họp sáng nay ngày 7 tháng 10 do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
3: Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 12.418 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng khá như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu từ sổ số và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, tiến độ một số nguồn thu vẫn còn thấp, nhất là tiền sử dụng đất. Qua các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, toàn tỉnh đã thu và xử lý khoảng 8.505 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, tổng nợ thuế ước còn 928 tỷ đồng, giảm 16% so với cuối năm 2025. Theo dự kiến, cả năm 2026, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt khoảng 19.853 tỷ đồng, bằng 116% dự toán trung ương giao. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước, lãnh đạo tỉnh đánh giá, những tháng cuối năm, nhiệm vụ thu ngân sách còn rất nặng nề, trong khi một số nguồn thu, nhất là thu từ đất vẫn gặp khó khăn, tiến độ đấu giá và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại một số dự án còn chậm. Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng khoản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện, chủ động đề xuất các giải pháp tăng thu nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với nguồn thu từ đất, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, đồng thời tính toán kỹ phương án giá khởi điểm và thời điểm đưa đất ra đấu giá phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Ngành thuế tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đồng đốc thu hồi nợ thuế, rà soát cơ sở dữ liệu người nộp thuế và cập nhật kịp thời các chính sách mới. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, khoáng sản và thủ tục liên quan, rà soát khả năng thu thực tế để tham mưu giải pháp điều hành ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
0: Với mức tăng 11,27% so với cuối năm trước, dư nợ tín dụng chính sách tại Đắk Lắk đạt mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với đánh giá kết quả đạt được, những nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong thời gian tới được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thảo luận tại cuộc họp diễn ra chiều nay ngày 7 tháng 10.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp.
4: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai 19 chương trình cho vay. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 16.081 tỷ đồng, tăng trưởng 11,27% so với cuối năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, hơn 66.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn góp phần tạo việc làm cho gần 17.000 lao động, hỗ trợ hơn 3.500 học sinh, sinh viên vay vốn học tập, xây dựng cải tạo hơn 17.400 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 299 căn nhà ở xã hội. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn quốc là 0,22%. Đáng chú ý, chi nhánh đã phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 2.460 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh yêu cầu chi nhánh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk, tập trung hoàn thiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, trong đó điều hành nguồn vốn linh hoạt, giải ngân kịp thời đúng đối tượng, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Đồng chí đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác trong năm 2027, đồng thời huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, cùng với đó tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, đoàn công tác của địa phương 2 Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan về tình hình người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
3: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 3.000 người nước ngoài đang tạm trú. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khách quốc tế đến tỉnh ước đạt 127.500 lượt khách, tăng 54,92% so với cùng kỳ 2025. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất năng lượng, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất dược phẩm, may mặc, giày dép, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Qua công tác theo dõi nắm tình hình, nhìn chung phần lớn người nước ngoài đến địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, du lịch cũng như các quy định pháp luật. Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả của tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý người nước ngoài thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi an toàn cho hoạt động du lịch, đầu tư, hợp tác và giao lưu quốc tế trên địa bàn.
5: Hôm nay ngày 7 tháng 10, đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 triển khai kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2026 của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
3: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 đã quán triệt các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về kết quả triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng, chế độ, nền nếp công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Trọng tâm là kiểm tra tại ban chỉ huy quân sự các xã phường về hồ sơ, tài liệu, văn kiện, sổ sách thống kê, kế hoạch chiến đấu, phòng chống cháy nổ, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác chuẩn bị giáo án bài giảng, vật chất huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027. Việc bảo đảm các chế độ tiêu chuẩn đời sống vật chất tinh thần cho các lực lượng ở cơ sở. Việc kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan đơn vị là cơ sở để đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K77B hệ không tập trung khóa học 2026-2028.
3: Khóa học gồm 3 lớp K77B.28, K77B.29, K77B.30 với 131 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đang công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khóa học được tổ chức trong 18 tháng với chương trình nghiên cứu rèn luyện gồm 21 học phần. Phát biểu khai giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 3 đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, hoàn thành khóa học với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới, gắn với tinh gọn bộ máy và đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khóa học góp phần rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, khả năng tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, từng bước hoàn thiện phẩm chất, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là những thông tin.
5: Đắk Lắk tập trung gỡ khó cho dự án tuyến đường bộ ven biển. Nga tập kích các trung tâm dữ liệu của Ukraine.
0: Pháp đối mặt sức ép nợ công. Thưa quý vị và các bạn, dù không còn áp lực về học phí, nhiều gia đình vẫn phải cân đối các khoản dịch vụ đóng góp phục vụ học tập và hoạt động của học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn.
5: Vì vậy, công khai minh bạch đúng quy định và không để các khoản thu trở thành gánh nặng cho phụ huynh là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục.
2: Những ngày này, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các khoản thu đầu năm học 2026-2027. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, các trường có thể triển khai một số khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như bán trú, nước uống, vệ sinh trường học, giáo dục ngoài giờ chính khóa. Năm học này, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Nhất có hơn 1.900 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xác định rõ những nội dung thuộc ngân sách sẽ không huy động từ phụ huynh. Với những khoản được phép vận động, nhà trường xây dựng kế hoạch, dự toán cụ thể và công khai trước khi thực hiện.
6: Tất cả các khoản thu đều trên tinh thần công khai, minh bạch và tự nguyện. Thì qua cái cuộc họp hội nghị cha mẹ học sinh và hội phụ huynh của các lớp ủy vệ sinh, thì hội có trách nhiệm hợp đồng với lao công và trả lương cho lao công.
2: Tại trường Trung học Phổ thông Cao Báo Quát, phường Tân An, việc triển khai các khoản thu năm học 2026-2027 được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước, của ngành và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường thống nhất các khoản được phép thu, các khoản vận động và căn cứ pháp lý đối với từng khoản. Sau đó, nhà trường lấy ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh tại các cuộc họp phụ huynh và hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.
7: Những cái khoản thu nào thì được phép thu, khoản thu nào là vận động thu. Để từ đó chúng tôi đề ra những cái nội dung thu. Và sau khi chúng tôi đề ra các cái nội dung thu dựa trên các cơ sở pháp lý thì chúng tôi bắt đầu tổ chức lấy ý kiến.
2: Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, mức thu, thời gian, phương thức thu và dự toán mục đích sử dụng nguồn thu. Các khoản thu phải được thực hiện thông qua bộ phận tài chính kế toán, có chứng từ và được hạch toán đầy đủ, không giao giáo viên trực tiếp thu, giữ tiền hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận các khoản thu của đơn vị. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng và công khai các nguồn kinh phí theo đúng quy định.
8: Để giảm cái áp lực cho gia đình học sinh thì sở yêu cầu không thu gộp nhiều cái khoản thu vào đầu năm học và không thu đối với những học sinh không đăng ký, không sử dụng dịch vụ hoặc là trong thời gian dịch vụ không được cung cấp và không được ép buộc học sinh tham gia bảo hiểm tự nguyện, mua sách tham khảo hay là tài liệu bổ trợ hoặc là mua đồng phục của các nhà cung cấp mà do nhà trường chỉ định.
2: Việc công khai khoản thu ngay từ đầu, thống nhất với phụ huynh và kiểm soát chặt quá trình thu chi là những khâu quan trọng để hạn chế phát sinh khoản thu không phù hợp. Khi mỗi khoản đóng góp đều được thông tin rõ mục đích, mức thu và cách sử dụng, phụ huynh có cơ sở để giám sát, nhà trường cũng tránh được những khoản thu gây băn khoăn, áp lực cho gia đình học sinh.
0: Thưa quý vị, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, những phần mặt bằng còn lại chủ yếu nằm xen kẽ trong khu dân cư, đang ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.
1: Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý dự án đang tập trung tháo gỡ từng trường hợp, mở đường tiếp cận công trường và hoàn thiện hạ tầng tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
3: Đến nay, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đã đạt hơn 82% khối lượng giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Riêng tại xã Tuy An Nam, tỷ lệ bàn giao đạt trên 95%, nhưng diện tích còn lại nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây cô lập lối tiếp cận công trường nhằm tháo gỡ. Các đơn vị đang khẩn trương mở thêm 4 đường công vụ phụ trợ. Việc hoàn tất mặt bằng sẽ thực hiện trước ngày 10 tháng 10. Hệ thống điện, nước tại các khu tái định cư cũng đang được tập trung hoàn thiện.
9: Hiện nay là khó khăn nhất là đối với các trường hợp có nhà thì bây giờ là đã xét tái cư rồi. Tuy nhiên thì một số hộ gia đình họ đang còn ngày giờ để rồi tập trung rồi di dời vào vị trí mới để rồi họ xuống móng các nhà theo truyền thống của địa phương mình.
3: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đến từng hộ dân để nắm bắt vướng mắc, vận động các gia đình sớm di dời đến khu tái định cư đã được chuẩn bị hạ tầng.
10: Hiện nay các khu tái định cư trên địa bàn của các phường xã thì cũng cơ bản cũng đã xong rồi, đảm bảo để mà người dân vào xây dựng được nhà. Thì hiện nay ban lý dự án cũng với địa phương còn tiếp tục đi vận động các hộ dân, đảm bảo là trong tháng 10 cũng cơ bản là bàn giao được mặt bằng cho các đơn vị thi công để mà triển khai đảm bảo được cái tiến độ của cái dự án này.
3: Kiểm tra tại công trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị vừa tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, vừa chủ động phương án thi công trong mùa mưa bão, tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi.
11: Thì tôi yêu cầu là phải tranh thủ thời gian tuyệt đối, khai thác có thể thời gian thuận lợi để mà chúng ta làm, để bù vào cho cái khối lượng mà khi thời tiết mưa bão sắp đến. Cái thứ hai nữa là địa phương phải bám sát với là cái đơn vị dự báo thời tiết đỡ tính toán là ngày mai mưa hay mốt mưa thì hôm nay chúng ta chuẩn bị cái gì và chúng ta triển khai cái gì tránh cái thiệt hại vừa mưa bão cũng như là đảm bảo cái khối lượng tiến độ thi công.
3: Mục tiêu đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển.
5: Thưa quý vị, sau khi chương trình hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được phát động, các địa phương đã đẩy nhanh xét duyệt khởi công. Mặt trận Tổ quốc các xã phường cũng tăng cường giám sát, tháo gỡ khó khăn để các căn nhà sớm hoàn thành, giúp người dân ổn định chỗ ở.
12: trong niềm vui của gia đình.
2: Trên khu tái định cư dành cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường ven biển đoạn qua xã Tuyên Nam, ngôi nhà của chị Ngô Thị Diễm bắt đầu khởi công. Là hộ cận nghèo, chị Diễm một mình nuôi ba con nhỏ nhưng đã chủ động bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Khi chuyển đến nơi ở mới, gia đình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuyên Nam xét hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết.
13: Hỗ trợ cho mình được múc được móng, rồi điện nước cũng phải lo đầy đủ để mình có thể khởi công xây dựng xây nhà được.
2: Từ đầu năm đến nay, xã Tuyên Nam đã xét duyệt và khởi công 10 căn nhà đại đoàn kết. Là xã ven biển, mùa mưa bão đến gần nên các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước ngày 18 tháng 11 để các gia đình có nơi ở ổn định, kiên cố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tuyên Nam thường xuyên giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh và giải ngân đúng tiến độ để các ngôi nhà sớm hoàn thành.
14: Giờ mong muốn là coi như cho nó xong trước mùa mưa, chứ là mùa mưa xuống rồi có chỗ đâu ở.
15: Đến thời điểm hiện nay thì đã có 5 ngôi nhà được bàn giao và đưa vào sử dụng. Và hiện tại thì 5 ngôi nhà thì đang khởi công là 3 ngôi nhà. Và còn lại 2 ngôi nhà thì trong tháng này cũng sẽ tiếp tục khởi công để nhanh cái tiến độ xây dựng nhà cho bà con, để đảm bảo được bà con có cái nơi ở mới, an cư mới để mà ổn định.
2: Những căn nhà mới đang dần thay thế những mái nhà xuống cấp, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nơi ở an toàn, ổn định trước mùa mưa bão. Đây cũng là nguồn động viên để các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế.
1: Ngày 6 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã tập kích các trung tâm dữ liệu Pakhovi, UK Telecom, Giga và Podolsky của Ukraine nhằm làm suy giảm năng lực liên lạc của nước này, đồng thời gây gián đoạn hoạt động hậu cần quân sự và kiểm soát binh lực.
2: Cơ quan trên cho biết các lực lượng Nga cũng tập kích một số mục tiêu tại khu vực Odessa, trong đó có kho vũ khí tên lửa và pháo binh, một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng quân sự, cùng các cơ sở hạ tầng cầu cảng được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự. Cùng ngày, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 650 thiết bị bay không người lái UAV đã bị đánh chặn trên đường hướng tới thủ đô Nga trong đêm. Theo hãng thông tấn TASS, đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Kiev nhằm vào khu vực Moscow trong gần 2 năm qua. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov tiết lộ hai người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong khu vực.
5: Chi phí vay của Pháp đang tăng lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, trong khi nợ công đã lên tới 119% GDP và thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 5,4% GDP trong năm nay. Những diễn biến này đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Pháp và khiến thị trường lo ngại về nguy cơ bất ổn lan sang các nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro, Eurozone.
3: Lãi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm gần đây đã lên tới 5%, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2002. Đáng chú ý, Pháp hiện phải trả chi phí vay cao hơn cả Italia và Hy Lạp, hai nước từng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone. Chính phủ của Thủ tướng Sebastian Lecornu đã trình dự thảo ngân sách năm 2027, đặt mục tiêu giảm thâm hụt xuống 5% GDP. Thông qua khoảng 54 tỷ euro tiết kiệm và tăng nguồn thu, khoảng 2/3 mức điều chỉnh dự kiến đến từ các giảm chi tiêu, trong đó ngân sách lương hưu và y tế mỗi lĩnh vực được yêu cầu tiết kiệm khoảng 6 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch đang gặp trở ngại lớn do chính phủ không có đa số tại Quốc hội.
0: Trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 10 tại thị trường châu Á, giá dầu thô đã hạ nhiệt. Hai nguyên nhân chính khiến giá vàng đen đi xuống là hoạt động xuất khẩu tại Trung Đông ổn định trở lại và kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
2: Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm 83 xu Mỹ hay 0,8% xuống 99,49 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm 1 đô la Mỹ hay 1,1% xuống 88,43 đô la Mỹ một thùng. Chuyên gia phân tích thị trường của tổ chức tài chính Philip Nova cho biết, dữ liệu vận tải biển cho thấy lượng dầu khô xuất khẩu của khu vực Trung Đông trong một số ngày cuối tháng 9 trên thực tế đã vượt mức trước khi xung đột bùng phát. Chuyên gia này nhận định các tuyến đường thay thế và sự điều chỉnh về logistics đã giúp các nhà sản xuất duy trì dòng chảy dầu thô bất chấp những gián đoạn xung quanh eo biển Hormuz. Theo số liệu chính thức, số lượng dầu từ vùng vịnh không bao gồm Iran trong tháng 9 đã tăng mạnh, đạt hơn 81% so với mức trước cuộc xung đột Mỹ-Iran, dẫn đầu là sự phục hồi trong hoạt động xuất khẩu của Ả Rập Xê Út.
5: Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 6 tháng 10 đạt mức cao kỷ lục khi kỳ vọng gia tăng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng lợi nhuận. Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 10, có lúc chạm 7.844,52 điểm, vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13 tháng 8 là 7.830 điểm.
3: Chỉ số này cũng lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 7.800 điểm. Đáng chú ý, chứng khoán Mỹ lập đỉnh bất chấp nhiều yếu tố gây sức ép lên thị trường. Trong đó có các cú sốc giá dầu, chi phí vay tăng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất. Đợt tăng lên mức kỷ lục diễn ra chỉ một ngày sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới kể từ năm 2022, dao động quanh 5,31% vào giữa tháng 9 vừa qua. Fed đã tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên trong hơn 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Trong khi đó, giá dầu đã vượt $100 trên thùng vào đầu tháng 3 khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz. Sau khi giảm xuống dưới $70 trên thùng, giá dầu lại tăng vọt lên trên $100 trên thùng vào đầu tháng 9.
0: Ngày 6 tháng 10, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của cơ quan giám sát tài chính FSS nước này cho biết đã xác định được 19 địa chỉ Internet IP tại nhiều nước trên thế giới tình nghi được sử dụng trong chuỗi vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tài chính của Hàn Quốc thời gian gần đây. Diễn biến này cho thấy quy mô và mức độ phức tạp ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính trong bối cảnh các công nghệ AI đang bị lợi dụng để hỗ trợ hoạt động xâm nhập và đánh cắp dữ liệu.
2: Kết quả điều tra ban đầu của FSS cho thấy 19 địa chỉ IP tại tổng cộng 12 quốc gia đã được đưa vào danh sách theo dõi. Các địa chỉ này bị nghi liên quan đến những vụ tấn công mạng có sự hỗ trợ của các tác nhân AI. Việc các tin tặc sử dụng công nghệ AI được cho là đã làm gia tăng khả năng tự động hóa, đe dọa dấu vết cũng như nâng cao hiệu quả xâm nhập hệ thống. Hàng loạt doanh nghiệp tài chính lớn của Hàn Quốc, trong đó có Hana Bank, KB Kukmin Bank và Sihan Bank đã liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ thông tin khách hàng trong tuần trước. Trong đó, Sihan Bank cho biết thông tin

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Ở khu vực ven biển phía bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh bao gồm phường Thiên Hòa và các địa phương lân cận, nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Vùng biển từ Đắk Lắk nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển có thể kèm theo lốc xoáy và gió mạnh, ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.
3: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 7 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Panama và phu nhân tiếp tục các hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, khẳng định mối quan hệ hợp tác toàn diện sẽ đưa hai quốc gia trở thành nhịp cầu kết nối vững chắc giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin, Caribe.
2: Dư nợ tín dụng toàn hệ thống 9 tháng đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm ngoái. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực tạo tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ vẫn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, ít về số lượng, nhỏ về quy mô và thiếu năng lực quản trị. Nhiều địa phương đang tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.
2: Nga đã đưa 32 vệ tinh Rosviet lên quỹ đạo thấp, mục tiêu là hơn 900 vệ tinh vào năm 2035, tạo đối trọng với Starlink và bảo vệ chủ quyền công nghệ.
0: Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về ba nội dung. Thứ nhất là đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thứ hai, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế cho quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Thứ ba, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng thay thế quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Trung ương trong các ngày mùng 5 tháng 10 và mùng 6 tháng 10 năm 2026. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận ba nội dung. Thứ nhất, báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thứ hai, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng. Thứ ba, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngày mai, mùng 8 tháng 10 năm 2026, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
1: Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống José Raúl Mulino và Phu Nhân có ý nghĩa đặc biệt, tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam-Panama bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và có chiều sâu hơn. Nhấn mạnh, giữa hai nước luôn có một sự gần gũi đặc biệt. Đó là sự đồng cảm của những dân tộc từng trải qua chặng đường đấu tranh lâu dài, bền bỉ để giành và bảo vệ độc lập tự do. Và hôm nay cùng hướng tới hòa bình, phát triển vì một tương lai tốt đẹp cho mọi người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa, yếu tố quan trọng để kết nối quan hệ hai nước.
4: Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, luôn có sức sống, lâu bền. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân, hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
3: Phát biểu đáp từ, Tổng thống Panama cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định Việt Nam là một tấm gương về sự kiên định với các nguyên tắc và linh hoạt trong các sách lược. Tổng thống nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị của hai dân tộc còn được bồi đắp và gắn kết bền chặt trên không gian biển.
5: Việt Nam và Panama là hai đất nước đều coi đại dương là nguồn sống và cơ hội phát triển. Sự bao la của đại dương đang chờ đón chúng ta không phải ở nơi xa, mà ở ngay cạnh chúng ta. Hiện đang có 25.000 thủy thủ Việt Nam phục vụ trên các tàu thuyền của Panama và quốc kỳ của cả hai nước đi tới từng vùng đất, phục vụ hoạt động thương mại, hàng hải toàn cầu, góp phần ổn định đời sống cho hàng triệu người dân Việt Nam thông qua những công việc này. Đây không phải chỉ thuần túy là những con số, mà là minh chứng sống động, thể hiện việc từ lâu nhân dân hai nước chúng ta đã kết nối với nhau trên đại dương.
3: Những chia sẻ chân thành của hai nhà lãnh đạo là minh chứng cho quyết tâm của hai dân tộc. Từ những điểm tương đồng và tiềm năng to lớn, mối quan hệ hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục vươn lên tầm cao mới, đưa hai quốc gia trở thành nhịp cầu nối vững chắc giữa khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin Caribe.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero thăm chính thức Việt Nam.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm Việt Nam, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng tạo động lực đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống hơn nửa thế kỷ. Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước, nhấn mạnh hai nền kinh tế có nhiều lợi ích và tiềm năng bổ trợ, nhất là trong kinh tế, thương mại và đầu tư, đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống trong chuyến thăm lần này. Việc thực hiện cần xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả cụ thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tạo điều kiện để các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama là cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và Mỹ Latin. Tổng thống José Raúl Molino Quintero khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng khu vực châu Mỹ, đồng thời chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào hạ tầng, nông nghiệp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực. Tổng thống hoan nghênh và nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, đồng thời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị hai bộ ngoại giao thu xếp thời điểm phù hợp.
1: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam, cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, nâng cao chất lượng lập pháp, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường cho phát triển nhanh bền vững. Chủ tịch Quốc hội thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Panama, khẳng định quan hệ giữa hai quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Tổng thống Panama bày tỏ nhất trí và mong muốn hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo. Tổng thống cũng nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, ủng hộ kết nối các cơ quan chính phủ, địa phương, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy cơ hội hợp tác cụ thể. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và thông qua Tổng thống mời Chủ tịch Quốc hội Panama Sirley Castañeda thăm chính thức Việt Nam.
0: Hôm nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Vázquez, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Molino là dấu mốc quan trọng, tạo động lực làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp kết nối, phát huy thế mạnh của Panama về trung chuyển hàng hải, logistics, tài chính và thế mạnh của Việt Nam về sản xuất, xuất khẩu và kinh tế số. Hai bộ trưởng nhất trí phối hợp xây dựng chương trình hành động chung, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao, thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài.
1: Chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Panama. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng và định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hiểu thêm về giá trị chiến lược của kênh đào Panama đối với kết nối thương mại quốc tế, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, nông nghiệp và xuất khẩu nông sản. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam và Panama cần hướng đến cùng đầu tư, cùng phát triển thị trường, cùng đổi mới sáng tạo và cùng tạo giá trị mới. Có những dự án sản phẩm thực chất làm cửa ngõ để tiếp cận thị trường khu vực rộng lớn hơn. Tổng thống Panama kỳ vọng doanh nghiệp hai bên sẽ sớm chuyển hóa thành cơ hội hợp tác, kết quả thực chất giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng thống Panama đã chứng kiến lễ ký ghi nhớ, thúc đẩy các chương trình xúc tiến, hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương giữa hai nước.
0: Nhân chuyến thăm chính thức của Việt Nam, Tổng thống Panama Jose Raúl Mulino Quintero và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, hai bên đã ra tuyên bố chung. Sau đây là một số nội dung chính trong tuyên bố chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Jose Raúl Mulino Quintero khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa

0: quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam Panama, tạo dựng nền tảng và định hướng quan hệ cho giai đoạn mới, thống nhất đẩy mạnh đối thoại cấp cao thông qua các chuyến thăm song phương và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao nhà nước, chính phủ, quốc hội và bộ ngành hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của mỗi bên, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục đa dạng cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư song phương. Nhấn mạnh vai trò địa kinh tế của Việt Nam và Panama tại khu vực Đông Á, Mỹ Latin và Caribe, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ đối tác và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, hàng không, hậu cần và kho ngoại quan, bảo hiểm và tài chính, thống nhất thúc đẩy đàm phán hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Lãnh đạo hai nước cũng nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, hàng hải, hàng không và hậu cần, tài chính ngân hàng, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường biển và thích ứng với biến đổi khí hậu, mở rộng hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền, khủng bố, tội phạm mạng và các loại hình tội phạm mới, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, nỗ lực thúc đẩy để Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi kinh nghiệm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các cơ chế hợp tác quốc tế, liên khu vực và khu vực, trong đó có ASEAN, cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, hệ thống hội nhập Trung Mỹ, SICA.
1: Đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể.
2: Nhân dịp bà Fatima Ezzara El Mansouri được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Maroc, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng.
0: Sáng nay, chỉ đạo đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ tới, các cấp hội cần tiếp tục lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của nhân dân làm thước đo hoạt động, đưa pháp luật, tri thức pháp lý đến gần hơn với người dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng từ cơ sở, chủ động tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng chính sách, thực thi pháp luật. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý Hội Luật gia qua các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp từ đó tiếp tục nhận diện những điểm nghẽn, khoảng trống và quy định thiếu khả thi để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
2: Hôm nay, Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Hantico Hà Nội chính thức khai trương tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp, đặc biệt dành cho người cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự buổi lễ. Tổ hợp có diện tích khoảng 2.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, kết nối 3 lĩnh vực: y tế, chăm sóc và phục hồi chức năng. Đặc biệt, hồ sơ bệnh án liên thông và hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa được triển khai, giúp người cao tuổi được chăm sóc liên tục, ngay cả khi con cháu ở xa. Đây cũng là một hướng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn diện và huy động các nguồn lực xã hội.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có chuyến thăm chính thức tới Campuchia.
2: Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, nhất trí về những biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận cam kết cấp cao, đặc biệt trong những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá.
3: 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia đạt 8,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất sang Campuchia 4,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,8%, nhập khẩu 4,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,4%. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
4: Nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau. Hai bên cung ứng cho nhau những mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, đồng thời cùng tham gia chuỗi sản xuất, xuất khẩu sang nước thứ ba. Hệ thống các hiệp định về vận tải, thương mại, sử dụng cảng biển, phát triển khu kinh tế đặc biệt tại khu vực biên giới cũng đã giúp tạo thêm nhiều việc làm cho người dân hai nước.
3: Trong những năm qua,

0: Nam Campuchia đang chuyển mạnh hợp tác kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, cùng với hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Hai nước cũng triển khai kết nối các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Một Bài với Bà Vách - Phnom Penh, nâng cấp hệ thống cửa khẩu, logistics, chuỗi cung ứng, đẩy mạnh hợp tác tài chính, ngân hàng và kinh tế số. Quá trình hình thành những mắt xích kết nối hai nền kinh tế được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với xung lực từ chuyến thăm tới đây của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
1: Nhân dân Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo đi trước xây dựng. Với thế hệ kế tục hôm nay, hai nước cần có nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, đồng thời cùng hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển để cùng tiến về phía trước trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
2: Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Và trọng tâm của chuyến thăm là trao đổi với lãnh đạo Campuchia để triển khai thực hiện các cái nội dung thỏa thuận giữa hai đảng hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời thì trao đổi về những biện pháp cụ thể để mà tăng cường hiệu quả hợp tác mọi mặt với Campuchia, trong đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác thực chất như là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch.
0: Với Việt Nam và Campuchia, sự ổn định và phát triển của nước này ngày càng có quan hệ trực tiếp với an ninh và thịnh vượng của nước kia. Bởi vậy, giá trị của chuyến thăm lần này không chỉ nằm ở những thỏa thuận được thúc đẩy, mà còn ở việc tiếp tục củng cố một nguyên tắc xuyên suốt trên nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích chung và sự gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước. Thạch Thông, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Campuchia.
3: Thưa quý vị, đến cuối tháng 9 thì dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm ngoái. Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước trong họp báo chiều nay cho thấy, các ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay nhằm cung ứng vốn cho tăng trưởng kinh tế. Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một số nhóm ưu tiên như là doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mức tăng tín dụng cao hơn bình quân chung của hệ thống. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ và an toàn.
4: Khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản thì các ngân hàng sẽ không phải tính phần dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng. Và quy định mới này của Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho toàn bộ dư nợ tăng thêm ngay trong năm nay. Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư cơ sở lưu trú để phát triển hạ tầng du lịch.
3: Vâng, trong định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tức là tiềm năng tăng trưởng gần gấp đôi so với hiện nay. Điều này đòi hỏi cần tăng đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch.
5: Khách sạn này có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, tăng quy mô phòng lên gấp đôi, đầu tư thêm dịch vụ nhà hàng, phòng họp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Kế hoạch cải tạo lớn nên cần thêm vốn vay từ ngân hàng.
6: Lúc mà dư nợ được tăng lên và không tính vào bất động sản thì tôi đánh giá là sẽ nhiều khách sạn, trong đó có các khách sạn chúng tôi, có thể vay không chỉ để đầu tư mà còn bổ sung thêm dịch vụ và sửa chữa trong khách sạn, thì cái đấy là tín hiệu khá tích cực cho ngành du lịch và khách sạn.
5: Báo cáo từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho thấy, hiện có khoảng trên 810.000 buồng lưu trú trên cả nước, trong khi mục tiêu đặt ra đến năm 2030 phải có 1,5 triệu buồng lưu trú. Do đó cần thêm nguồn vốn đủ lớn để tạo hạ tầng đón khách du lịch.
7: Rất nhiều doanh nghiệp có một cái nhu cầu phát triển, tuy nhiên thì họ bị hạn chế bởi cái nguồn ngân sách tín dụng về bất động sản. Nếu như chúng ta làm được việc đó thì cái khả năng mà chúng ta thu hút lên 30 triệu đến 45 triệu trong những năm 30 và 35, 40 đều có, hoàn toàn có khả thi.
5: Dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng mới chiếm gần 3,5% trong tổng dư nợ cho vay bất động sản. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh cách tính sẽ giúp khơi thông dòng vốn cho đầu tư phát triển du lịch, nơi trực tiếp tạo ra dòng tiền và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
8: các cái chính sách này của Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn, có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch theo cái nghị quyết số 26, thúc đẩy

0: với những sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn.
1: Bên cạnh dòng vốn tín dụng thì một dòng vốn quan trọng không kém đó chính là giải ngân vốn đầu tư công. Việc kiên quyết điều chỉnh vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng tốt hơn, đó chính là kỷ luật chính phủ đặt ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Và thực tế cho thấy việc điều chuyển này là cần thiết, bởi vừa sàng lọc nhà thầu yếu kém, dự án chưa cấp thiết, vừa tập trung vốn cho những dự án hiệu quả hơn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.
2: Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt trên đường T4 kế hoạch vốn năm 2026 mới giải ngân được 129 trên 250.000 tỷ đồng. Đây là một trong 50 dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc được tỉnh Ninh Bình rà soát nhu cầu vốn để điều chuyển, dành vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. Tiến độ thi công nhanh, ngay trong quý 3 năm nay, dự án đường bộ kết nối liên vùng tỉnh Ninh Bình đã được bố trí thêm 1.200 tỷ đồng nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch.
3: Việc bổ sung vốn ấy, tạo điều cho địa phương đẩy nhanh được công tác giải phóng bằng. Nhà thầu cũng sẽ chủ động được trong cái kinh phí kế hoạch vốn của dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.
2: Nằm trong trục phát triển của các địa phương ven biển tỉnh phía Bắc, năm nay dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua đoạn tỉnh Ninh Bình cũ cũng được bổ sung thêm 2.200 tỷ đồng. Đây là điều kiện để các đơn vị thực hiện rút ngắn thời gian hoàn thành đồng bộ dự án từ 57 tháng xuống còn 20 tháng.
4: Khi được bổ sung sẽ hoàn thành được kết nối giữa đồng bộ giữa các nút giao Ninh Bình - Hải Phòng và nút giao cao tốc Bắc Nam. Trong đó thì sẽ bổ sung thêm các đơn nguyên cầu để hoàn thiện hết các nút giao.
2: Điều chuyển vốn là cần thiết để nâng cao hiệu quả của đồng vốn đầu tư công. Do đó, những đơn vị thực hiện yếu kém cần phải kiên quyết xử lý.
5: Những nhà thầu nào mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi có chấn chỉnh và cũng có cái việc điều chuyển vốn đi để vừa tạo ra sự kỷ cương, kỷ luật trong công tác đầu tư xây dựng công bản cũng như giải ngân vốn đầu tư công.
6: Không làm tốt thì chúng ta lại chuyển cái nguồn vốn đó sang một địa phương khác, người ta làm tốt hơn, người ta triển khai được nó nhanh hơn, hiệu quả hơn, lại tiết kiệm được chi phí hơn, thì chắc chắn là cái KPI nó là cái công cụ để chúng ta đánh giá những điểm tốt và đánh giá những điểm chưa tốt.
2: Kết quả giải ngân sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét việc tiếp tục tham gia thực hiện của các nhà thầu cũng như bố trí vốn đầu tư công trong những năm kế tiếp. Và để đảm bảo cho mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm nay, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, ngoài việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án thì cần phải rà soát, điều chuyển vốn ngay với các dự án chậm tiến độ. Đây không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn là cơ sở để đánh giá, điều chuyển các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
7: Cũng trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, mới đây Bộ Xây dựng cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ưu tiên thí điểm đề án khai thác và bảo vệ không gian ngầm. Dù chi phí đầu tư rất lớn nhưng đây là hướng đi tất yếu khi mà quỹ đất và hạ tầng bề mặt đã quá tải.
1: Vâng, và ngay thời điểm hiện tại này, các công trình ngầm ở hai thành phố như là hầm Bộ Hành mà quý vị đã nhìn thấy trên hình ảnh này, hay là hầm các tòa nhà, các trung tâm thương mại hay cả các tuyến metro nữa, tất cả đều ở trạng thái cục bộ, tức là thiếu tính kết nối và liên thông.
7: Do đó mà chuyển dịch từ xây dựng công trình ngầm đơn lẻ sang xây dựng đô thị ngầm thông minh đang được xem là một động lực tăng trưởng mới và sẽ chấm dứt nghịch lý công trình ngầm hàng trăm tỷ đồng nhưng bỏ không lãng phí.
8: Đây là một trong 23 hầm Bộ Hành của Hà Nội. Mỗi ca làm việc của chị Linh bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 2-3 giờ chiều. Số lượng người đi qua hầm Bộ Hành chị đếm được mỗi ngày rất ít.
9: Buổi sáng thì có tầm hơn chục người, còn buổi trưa sẽ ít đi do thói quen người ta ra đi qua đường rất nhiều, chứ không phải là do hầm là ấy. Tại vì chắc là do ở dưới người ta không tin tưởng là sạch sẽ hoặc là không có nghiện hút hay gì chưa dám đi.
8: Hệ thống hầm Bộ Hành trên đường Trường Sa sạch sẽ nhưng cũng không có bóng người qua bởi nằm xa khu dân cư, thiếu kết nối giao thông công cộng. Hầm Ngã Tư Sở có nhiều người sử dụng hơn cả nhưng mục đích để đi lại thì ít, còn tập thể dục là chủ yếu.
10: Tập thể dục đi đây vì cái Ngã Tư Sở này làm gì có điểm nào cho bà con để tập thể dục đâu.
11: Người đi bộ có đường có nhưng ít thôi. Người đi thể dục là nhiều đó.
8: Hàng trăm tỷ đồng xây 23 hầm Bộ Hành được khai thác từ năm 2007, tới nay đa phần đều ít người qua lại. Tiền duy tu bảo dưỡng, lương nhân viên bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, đèn chiếu sáng, thông gió, ít thì vài tỷ đồng, nhiều là cả chục tỷ, tùy mức độ sửa chữa mỗi năm. Đầu tư và bảo trì rất lớn, nhưng hiệu quả thì rất thấp. Xây đô thị ngầm có thể tối ưu hóa giá trị đất đai tại các khu vực lõi đô thị vốn đã quá tải hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian đi lại. Đặc biệt có thêm không gian phát triển thương mại dịch vụ kết nối với các tuyến metro, thu hút dòng tiền lớn từ hoạt động bán lẻ. Nhưng trước mắt

0: Phải nghiên cứu cụ thể chi tiết bởi công trình ngầm luôn tốn kém hơn rất nhiều so với các công trình trên mặt đất.
1: Ở các nước ấy, làm công trình ngầm thì nó phải liên thông cả một cái lệ nha, tạo ra những không gian ngầm rộng mênh mông. Và đấy mới là kinh tế, là cái phát triển đô thị. Hà Nội đang đi theo hướng hiện đại, văn minh thì chúng ta cũng đang phải làm chuyện này, là điều rất cần thiết.
2: Chúng ta phải nghiên cứu quạch chi tiết sâu là sâu bao nhiêu, là bảo là sâu 30 mét, kỹ thuật như nào để làm 30 mét, đi vào cụ thể nó phải đi vào chương trình kỹ thuật, mà hiện nay là Việt Nam chúng ta lại chưa có một cái sơ đồ về vấn đề xây dựng công trình ngầm theo hình thức là công trình ngầm của đô thị.
0: Quy hoạch phát triển không gian ngầm là rất quan trọng, đặc biệt đối với hai đại đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây sẽ là nguồn tài nguyên phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
3: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để đổi mới phương thức quản trị, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Trong dòng chảy đó thì doanh nghiệp khoa học công nghệ được xem là động lực then chốt.
4: Vâng, và tại thành phố Quảng Ninh, việc thúc đẩy mô hình doanh nghiệp này đang được tích cực triển khai nhằm tạo đòn bẩy cho kinh tế số của địa phương. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra thì những điểm nghẽn về cơ chế, điều kiện công nhận hay là hạch toán doanh thu cần sớm được tháo gỡ.
5: Như này ngày xưa thì mình sẽ không giải quyết được như này. Mà muốn làm được như này thì mình lại phải đưa lên một cái máy khác là dùng để máy phay để tạo ra những cái rãnh như răng cưa như thế này.
6: Nếu hệ thống máy cắt laser giải quyết triệt để các đường cắt phức tạp trên khối thép lớn thì việc ứng dụng robot tự động lại mang đến những mối hàn chuẩn xác, nâng cao vượt trội năng suất khi sản xuất hàng loạt.
7: Một ngày một công nhân cả hàn cả gá tất cả được khoảng 20 cầu. Thế nhưng mà nếu mà trên robot thì cả gá cả hàn một ngày có thể được 50 cầu.
6: Còn tại đơn vị này, dây chuyền cắt tôn tự động tạo ra các linh kiện đạt chuẩn cho dòng sản phẩm mới vừa được chuyển giao công nghệ và thương mại hóa từ đầu tháng 8 vừa qua.
8: Không có tự động thì thứ nhất là cắt, nó độ chính xác nó không cao. Thứ hai nữa là không, nó có bao vía. Bây giờ nó còn cắt như này thì nó không bao vía và độ chính xác cao.
6: Robot tham gia sản xuất, máy biến áp kỹ thuật số, khoa học công nghệ đã hiện diện và trực tiếp tạo ra lợi nhuận thực tế cho các doanh nghiệp. Thế nhưng số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ tại thành phố Quảng Ninh hiện nay còn rất khiêm tốn, chỉ 35 doanh nghiệp trên tổng số hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
9: Trên 95-96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa. Những cái điều kiện để mà chuyển đổi thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ hay là doanh nghiệp số ấy, thì chắc chắn là nó có rất nhiều cái khó khăn.
6: Việc bóc tách hạch toán doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ hiện cũng là một bài toán khó. Như doanh nghiệp này được công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ từ tháng 8 năm nay. Tuy nhiên mức doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ lại đang trở thành áp lực.
10: Nghị định đã quy định lớn hơn bằng 90 tỷ hoặc là 30%. Mặc dù cái giá trị của chúng tôi làm ra cái sản phẩm khoa học công nghệ có thể là rất là tốt nhưng không đáp ứng được cái tỷ lệ đấy.
9: Thành phố đã mở được khoảng 22 lớp cho 600 học viên, là đối tượng là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để tiếp cận các cái chính sách mới của nhà nước.
6: Mục tiêu của thành phố Quảng Ninh là tăng thêm 7 doanh nghiệp khoa học công nghệ trong năm nay. Sự đồng hành của cơ quan chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp sẽ là đòn bẩy then chốt để hiện thực hóa mục tiêu, tạo động lực bứt phá cho nền kinh tế số của địa phương.
3: Có một ngôi nhà để an cư lạc nghiệp là mong muốn của nhiều người có thu nhập thấp. Chính sách nhà ở xã hội giúp họ có thêm cơ hội hiện thực hóa mong muốn này. Thế nhưng không ít đối tượng đã lợi dụng để thu lợi bất chính. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây trục lợi tại dự án nhà ở xã hội do công ty AZ Thăng Long làm chủ đầu tư. Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty AZ Thăng Long. Để được mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này, khách hàng phải nộp thêm một khoản tiền ngoài hợp đồng do sàn giao dịch bất động sản Mangala thu, dưới danh nghĩa giữ quyền mua căn hộ hoặc là tư vấn hồ sơ. Khoản tiền này không được khấu trừ vào giá căn hộ như cam kết. Khách hàng còn bị yêu cầu nộp lại phiếu thu trước khi ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tùy từng thời điểm, khoản tiền chênh ngoài giá được phê duyệt dao động từ vài trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng mỗi căn hộ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội tại dự án. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
4: Chuyển sang các tin tức quốc tế.

0: Kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 gồm các nước thành viên ASEAN cùng 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo duy trì mức tăng trưởng 4,1% trong cả năm nay và năm sau, bất chấp cú sốc năng lượng từ Trung Đông. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN cộng 3, dự báo tăng trưởng năm nay được giữ nguyên trong khi năm 2027 được nâng thêm là 0,1%. Đáng chú ý, đầu tư và xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những động lực giúp cho khu vực chống chịu trước những sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, giá năng lượng và vận tải tăng do gián đoạn tại Eo biển Hormuz đang gây sức ép lên chi phí doanh nghiệp và sức mua của các hộ gia đình. Lạm phát toàn khu vực được dự báo ở mức là 1,6% trong năm nay và 1,7% vào năm sau. Trung Quốc từng được xem là công xưởng của thế giới, nơi có nguồn nhân công giá rẻ, dồi dào, các nhà máy hoạt động suốt ngày đêm để sản xuất lượng lớn hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới. Giờ đây, bên trong các nhà máy này, những dây chuyền vẫn đang hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Nhưng mà robot thông minh, thiết bị tự động hóa hay là trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế sự hiện diện của con người. Mời quý vị cùng phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Trung Quốc tìm hiểu xem có gì trong các nhà máy thông minh.
1: Hiện nhiệm vụ là lắp ráp phần kính trước của một chiếc xe ô tô tải hạng nhẹ như thế này, và nó sẽ chỉ mất khoảng hơn 1 phút là có thể thao tác được toàn bộ các công đoạn cần làm với độ chính xác cao.
2: Nhà máy này mỗi năm xuất xưởng 220.000 xe tải hạng nhẹ và xe van, với tỷ lệ tự động hóa trong các khâu chủ chốt như dập, hàn, sơn đã trên 75%. Nhà máy cũng đang sử dụng hơn 300 xe tự hành AGV tự vận chuyển các linh kiện phục vụ dây chuyền lắp ráp. Do đó chỉ mất 150 giây là có thể lắp xong một công đoạn, đồng thời có thể sản xuất linh hoạt hơn 600 mẫu xe trên cùng một dây chuyền.
3: Chúng tôi quản lý chất lượng sản phẩm bằng hệ thống dữ liệu thông minh. Xe dù ở bất cứ vị trí nào trên dây chuyền thì hệ thống đều có thể kiểm tra, đối chiếu các tham số chất lượng. Khi phát hiện có sai số thì hệ thống sẽ ghi nhận lại, bật cảnh báo và điều chỉnh cho đến khi chất lượng đạt chuẩn.
2: Trung Quốc hiện có hơn 56.000 nhà máy thông minh, được xem như trái tim của các ngành công nghiệp chiến lược như xe năng lượng mới, chất bán dẫn, vật liệu tiên tiến và y sinh học. Đáng chú ý, tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất tại Trung Quốc đã đạt 34,2% trong nửa đầu năm nay.
3: Trung Quốc đạt được những đột phá về các công nghệ lõi như máy công nghiệp cao cấp, chip bán dẫn và các loại vật liệu quan trọng, đồng thời đẩy mạnh sáng kiến, trí tuệ nhân tạo, sản xuất, tích hợp sâu rộng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong mọi giai đoạn của chuỗi giá trị, bao gồm nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, quản lý vận hành và tiếp thị.
2: Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng cũ đang có dấu hiệu chậm lại, Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất thông minh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo. Báo cáo từ Grandview Research dự đoán, ngành sản xuất thông minh Trung Quốc có thể đạt giá trị 158,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất thông minh toàn cầu.
4: Còn trên độ cao hàng trăm km cách mặt đất, một cuộc đua vô hình nhưng vô cùng khốc liệt đang diễn ra. Cuộc đua giành chủ quyền số trên quỹ đạo thấp. Được xem là một đối trọng của Nga với Starlink của Mỹ, hệ thống vệ tinh Rosviet đang được định vị để trở thành một lá chắn không gian nhằm xây dựng hạ tầng Internet độc lập, bảo vệ dữ liệu và chủ quyền công nghệ quốc gia.
5: Rosviet là hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp được phát triển bởi công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 của Nga. Các vệ tinh này hoạt động như các trạm gốc 5G trên quỹ đạo, có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ lên tới 1 gigabit trên giây và độ trễ 70 mili-giây. Một trong điểm khác biệt chính so với Starlink chính là độ cao quỹ đạo. Rosviet được thiết kế hoạt động ở độ cao khoảng 800 km, cao hơn so với mức 550 km của Starlink. Hệ thống vệ tinh Rosviet đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giúp Nga tăng cường chủ quyền công nghệ, đảm bảo an ninh số quốc gia, mở rộng năng lực thông tin liên lạc trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, đồng thời hỗ trợ các hoạt động quân sự, đặc biệt là tác chiến bằng thiết bị không người lái. Hiện đã có 32 vệ tinh Nga thuộc dự án Rosviet được phóng lên quỹ đạo tính đến thời điểm này. Mục tiêu mở rộng là khoảng 250 vệ tinh thương mại vào năm 2027 và lên tới 900 vệ tinh vào năm 2035. Và ngành công nghiệp vũ trụ Nga sẽ phải tăng tốc sản xuất vệ tinh hàng loạt và phát triển cơ sở hạ tầng để duy trì tốc độ phóng cần thiết. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
0: Giải Nobel Hóa học 2026 vừa được trao cho hai nhà khoa học xuất sắc, đó là Henri Kagan của Pháp và Ken Soso.

0: của Nhật Bản nhờ những khám phá giúp giải đáp bí ẩn lâu nay về cách mà sự bất đối xứng hóa học có thể hình thành. Một số phân tử như là axit amin tồn tại dưới hai dạng lây nhành phản chiếu của nhau qua gương. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong hai dạng này. Việc sự bất đối xứng hóa học như vậy có thể xuất hiện bằng cách nào và từ lâu đã là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đầy đủ. Những khám phá của Henry Kagan và Kenzo Soai đã đưa ra lời giải cho câu hỏi này, do đó mang lại cho hai nhà khoa học giải Nobel Hóa học năm 2016. Đồng thời, những khám phá này giúp cho các nhà khoa học thiết kế phản ứng hiệu quả hơn để sản xuất thuốc, hương liệu nước hoa và vật liệu mới.
1: Sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, đội công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Có thể nói là dấu ấn mở đường thắng lợi của những người lính mũ nồi xanh không chỉ mang lại những thay đổi thiết thực cho người dân sở tại, mà còn tiếp thêm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay sẽ khép lại bản tin thời sự.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Giữa vùng đất in hằn dấu vết xung đột và thời tiết khắc nghiệt, tuyến đường huyết mạch dài 37 km đã được khôi phục sau 85 ngày đêm lao động bền bỉ của đội công binh số 4.
3: Tuyến đường an toàn này giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các khu chợ, dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời tăng cường sự gắn kết của cả cộng đồng.
2: Không chỉ mở đường, những người lính Việt Nam còn góp phần chắp cánh ước mơ. Các trường học được gia cố, bàn ghế mới, bảng đen được trao tận tay các em học sinh.
4: Bộ đội Việt Nam không chỉ hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn hướng dẫn kỹ năng để chúng tôi tự bảo dưỡng. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực và lâu dài.
5: Chúng ta luôn luôn gắn bó, trách nhiệm với công việc, lan tỏa hình ảnh của những người chiến sĩ, những người thân đối với cả đồng bào, đối với cả nhân dân địa phương.
2: Qua từng việc làm tận tâm, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng trở nên gần gũi với cộng đồng.
3: Sự hiện diện của Việt Nam luôn mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Những hoạt động này cho thấy, gìn giữ hòa bình không chỉ là duy trì an ninh, mà còn là cải thiện điều kiện sống, y tế và giáo dục cho người dân.
2: Khép lại một nhiệm kỳ, thành quả lớn nhất không chỉ là những công trình hiện hữu, mà còn là sự tin yêu và cảm phục. Những dấu ấn tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn dưới lá cờ Liên Hợp Quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Khi bàn học không còn phù hợp với học sinh, chiến sĩ bốn chân trong các tình huống tác chiến, nhận diện nguyên nhân quá tải ở các bãi rác, hệ lụy từ thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch, muỗi gia tăng bất thường, người dân Tuy Hòa lo dịch sốt xuất huyết.
2: Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ còn khó khăn đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ do khó hoặc không thể trực tiếp đến điểm khám. Bộ Y tế vừa hướng dẫn các địa phương có thể tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập đoàn khám lưu động khi cần thiết. Theo đó, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ có thể được địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà thay vì phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh. Đối với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức các đoàn khám lưu động, đồng thời phải bảo đảm

0: đầy đủ điều kiện chuyên môn theo quy định.
1: Khoảng 16 giờ tại đường Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện ông T tham gia giao thông có biểu hiện sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, ông T tiếp tục điều khiển xe chạy qua chốt. Lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng bám theo và yêu cầu ông T dừng phương tiện. Khi rẽ vào một con hẻm gần đó, ông T tự té ngã, may mắn không bị thương. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của ông T ở mức 1,115mg trên 1 lít khí thở. Với vi phạm này, ông T bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe mô tô. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lực lượng cảnh sát giao thông có thể sử dụng phương tiện tuần tra, kiểm soát để bám theo, ngăn chặn và xử lý vi phạm, đồng thời phải bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
0: Ba mươi chín học sinh trong lớp nhưng có tới 30 em đang sử dụng những bộ bàn ghế đã có tuổi đời hàng chục năm. Không chỉ cũ, nhiều bộ còn nhỏ so với thể trạng học sinh hiện nay. Chân bàn vướng, mặt bàn hẹp, bàn ghế đôi khiến việc ra vào bất tiện. Chỗ ngồi vốn phục vụ việc học nay trở thành khoảng không chật chội mà các em phải thích nghi mỗi ngày.
2: Ngồi bàn này chẳng thể viết bài, đụng tay bàn rất là nhiều. Mong muốn là có cái bàn mới rộng và thoải mái.
3: Thì thực tế là cái bàn này là nó không có phù hợp đối với lứa tuổi của các em. Thứ nhất là nó chật, cái thứ hai là nó là bàn đôi nên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc mà các em nó đi ra đi vào. Và một việc nữa nó ảnh hưởng đó là cái việc làm vệ sinh của các em.
0: Trường Tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa hiện có 8 trên 38 phòng học vẫn sử dụng loại bàn ghế gắn liền nhau. Với học sinh lớp 1, lớp 2, kích thước này có thể còn phù hợp. Nhưng từ lớp 3 trở lên, khi thể trạng các em cao lớn hơn, những bất tiện ngày càng rõ.
4: Với cái thể trạng của học sinh trước đây là nhỏ, bé, còn hiện tại bây giờ thì thể trạng của học sinh là to cao hơn nhiều, cho nên là nó không vừa tầm vóc với các em và nó cũng sẽ ảnh hưởng với tư thế ngồi và ảnh hưởng đến chất lượng học của các em.
0: Mỗi ngày học sinh dành nhiều giờ ở bàn học, một bộ bàn ghế không phù hợp có thể ảnh hưởng đến tư thế ngồi và sự phát triển thể chất của các em. Khi thể trạng học sinh đã thay đổi, bàn ghế trường học cũng cần được rà soát, thay thế để phù hợp hơn.
5: Thưa quý vị, trong các phương án xử lý tình huống phức tạp, chó nghiệp vụ là lực lượng hỗ trợ đặc biệt của cảnh sát cơ động. Tại buổi diễn tập do Bộ Công an tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những chiến sĩ bốn chân đã thể hiện khả năng phối hợp trong khống chế đối tượng, giải tán đám đông và thực hiện nhiều nhiệm vụ, nghiệp vụ.
0: Trong điều kiện địa hình thời tiết không thuận lợi, chó nghiệp vụ vẫn duy trì khả năng tập trung và phản ứng theo hiệu lệnh. Khi tình huống được triển khai, chúng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia phương án giải tán đám đông. Sự phối hợp giữa cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ cho thấy yêu cầu huấn luyện đồng bộ, chính xác trong từng tình huống tác chiến.
6: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo.
0: Để bảo đảm khả năng thực hiện nhiệm vụ, công tác chăm sóc và duy trì thể lực cho chó nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên. Từ khẩu phần ăn, theo dõi sức khỏe đến chế độ luyện tập đều được tính toán phù hợp, giúp chó nghiệp vụ duy trì trạng thái sẵn sàng.
6: Thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn. Mưa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được cái khó khăn đó.
0: Từ khống chế đối tượng đến giải tán đám đông, mỗi nội dung diễn tập đều đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa con người và chó nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng cảnh sát cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.
1: Như 24 giờ cùng DRT đã phản ánh, tình trạng quá tải tại một số bãi rác đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân. Trong khi các địa phương tìm giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, các chuyên gia cho rằng cần nhìn rõ những bất cập từ quy hoạch, quản lý đến công nghệ xử lý rác.
7: Với cái công tác quản lý rác thải thì ngày xưa chúng ta cũng quản lý theo cái kiểu là chủ động theo các địa phương. Thì nó được cái là nó sẽ chủ động cho từng địa phương một, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất cập ấy, là nó không theo một hệ thống, không theo một cái quy hoạch nào cả.
1: Khi một bãi rác quá tải, địa phương không đơn giản có thể tìm ngay một vị trí khác để thay thế. Một địa điểm xử lý rác thải phải phù hợp với quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về môi trường, có quỹ đất và nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, lượng rác phát sinh mỗi ngày vẫn tiếp tục tăng và phải được xử lý liên tục.
8: Thì chúng tôi đã xây dựng nhiều cái kế hoạch, đồng thời triển khai nhiều cái nhiệm vụ để thực hiện cái việc là hạn chế cái ảnh hưởng của cái sự quá tải của cái bãi rác thải này.
1: Lượng rác ngày càng tăng, trong khi nhiều bãi chôn lấp đã hoạt động nhiều năm, việc bố trí trước đây còn phân tán, thiếu liên kết trong quy hoạch, phân loại rác tại nguồn, công nghệ và năng lực xử lý cũng chưa theo kịp thực tế. Đây là những nguyên nhân khiến bài toán quá tải tại các bãi rác ngày càng cấp thiết và cần một giải pháp đồng bộ, lâu dài.
9: Phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa thu hoạch xong hơn 24.000 hecta lúa vụ hè thu 2026. Trên nhiều cánh đồng, rơm rạ được đốt ngay sau khi máy gặt rời ruộng. Khói trắng phủ kín đồng, theo gió tràn vào khu dân cư và các tuyến đường lân cận.
10: Đốt ảnh hưởng là nó khói. Khói là tất nhiên là nó ảnh hưởng bà con đi đường đây. Nhưng mà bây giờ là bờ dày là phải đốt để cho nó chết bớt rồi là chuột bọ nó không có trú được.
9: Dù biết có ảnh hưởng, nhiều người vẫn chọn đốt rơm rạ vì tiện và nhanh. Khói từ đồng ruộng tràn ra đường, có thời điểm che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
11: Thì hợp tác xã cũng xem kết thúc trước khi mùa vụ là cũng đã thông báo cho bà con là không có nên đốt rơm rạ ở ngôi ruộng. Tại vì thứ nhất là sâu bệnh lúa, thì hiện trạng là lúa nó bị rầy, đậu ôn. Còn nó ép trong đó thì mình đốt nó sẽ gây nhiễm xuống cái nguồn đất.
9: Đốt rơm rạ sau thu hoạch không chỉ gây khói bụi, ảnh hưởng giao thông mà còn tác động đến môi trường đất. Thay vì đốt đồng, rơm rạ có thể được thu gom, tận dụng hoặc xử lý bằng các giải pháp phù hợp. Thay đổi một thói quen sau mùa gặt cũng là cách giảm ô nhiễm và bảo vệ đồng ruộng cho những vụ sản xuất tiếp theo.
1: Vừa điều trị xong đợt sốt xuất huyết tại bệnh viện, mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm ở khu phố Ninh Tịnh, phường Thái Hòa lại thấp thỏm lo bệnh tái phát khi muỗi xuất hiện nhiều trong những ngày gần đây. Khoảng một tuần qua, lượng muỗi trong nhà tăng rõ rệt, buộc gia đình phải thay đổi sinh hoạt, tăng cường các biện pháp phòng tránh, nhất là để bảo vệ trẻ nhỏ sau đợt điều trị.
12: Bật điện ở trong nhà, đóng cửa lại đỡ hàng chớ, muỗi bay vô, mình kiểu mình mở cửa, nhà thì nó thấy sáng, nó sẽ bay vô cho nên là đóng cửa.
1: Muỗi tăng bất thường cũng đang khiến nhiều hộ dân trong khu phố cảnh giác hơn. Tại nhiều gia đình, các biện pháp phòng tránh được thực hiện thường xuyên hơn, từ đốt nhang muỗi, dùng vật điện đến giăng lưới, đóng kín cửa vào buổi tối, hay thậm chí giăng mùng từ cửa đến giếng trời. Những gia đình có trẻ nhỏ càng đặc biệt chú ý bởi nguy cơ mắc bệnh luôn hiện hữu khi muỗi truyền bệnh xuất hiện.
13: Và người nào mà có giếng trời hoặc là có cái thông gió phía sau, bắt buộc là phải là dùng lưới bịt đỡ lại để cho nó khỏi cái lượng muỗi nó không có vào nhà được.
14: Vận động người dân là đổ các cái chum chậu để cho nó hạn chế cái sinh sôi muỗi. Riêng về cái đồng ruộng thì không có thể khống chế được.
1: Để hạn chế muỗi, người dân đã tăng cường vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước và chủ động phòng tránh trong gia đình. Tuy nhiên muỗi vẫn xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ sốt xuất huyết. Việc xử lý các điểm sinh sản của muỗi và theo dõi tình hình dịch tễ cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm qua, nghề làm bánh tráng ở An Nhơn vừa là sinh kế vừa lưu giữ ký ức của những gia đình từ Bình Định lên Đắk Lắk lập nghiệp. Từ lò bánh thủ công đến dây chuyền máy móc, từ bán cho khách quen đến giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, làng nghề đang đổi thay từng ngày. Trong sự thay đổi ấy, phụ nữ không chỉ trực tiếp làm bánh mà còn tham gia nhiều hơn vào quản lý, bán hàng và quyết định công việc gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số.
1: Ở An Nhơn, những chiếc bánh tráng vẫn bắt đầu từ hạt gạo và những công đoạn đã quen thuộc với nhiều thế hệ làm nghề. Nhưng cùng với thời gian, cách làm cũng dần thay đổi. Những lò bánh thủ công ngày trước nay đã có thêm máy móc, sản phẩm đa dạng hơn và người làm nghề cũng tìm những cách mới để đưa bánh đến với khách hàng. Cũng như nhiều chị em phụ nữ tại đây, chị Từ Thị Nui lớn lên cùng nghề bánh tráng. Tuổi thơ của chị gắn với những buổi thức khuya, dậy sớm với lò bánh tráng thủ công truyền thống của gia đình. Khi nhu cầu thị trường thay đổi, gia đình chị cũng thay đổi cách làm. Năm 2020, cơ sở đầu tư dây chuyền sản xuất, đưa máy móc vào hỗ trợ những công đoạn nặng nhọc. Mỗi ngày cơ sở sử dụng khoảng 2 tạ gạo, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương.
2: Cái nghề này thì có thể em từ nhỏ rồi. Ba mẹ thì truyền lại, làm từ lúc nhỏ tới giờ. Cái nghề này thì truyền thống thì mình cũng vẫn lấy gạo của ở dưới quê Bình Định lên á. Cũng muốn rằng là cái làng nghề của mình nó phát triển rộng rãi hơn để cho tất cả các lò ở đây đều có công việc làm cho mọi người.
1: Dây chuyền mới giúp rút ngắn nhiều công đoạn, nhưng một mẻ bánh hoàn chỉnh vẫn cần người theo sát từ đầu đến cuối. Từ kiểm tra độ mỏng của bánh, lựa những chiếc đặt yêu cầu đến đóng gói, giao hàng, mỗi khâu đều cần kinh nghiệm của người làm nghề. Công việc của phụ nữ trong làng nghề cũng vì thế thay đổi. Ngoài trực tiếp sản xuất, chị em còn tham gia tính toán đơn hàng, lựa sản phẩm, trao đổi với khách hàng và cùng gia đình quyết định cách làm ăn.
3: Cũng nhờ cái làng nghề bánh tráng đây, hầu giờ làm mấy chục năm rồi nhưng mà làm bằng thủ công. Nó

0: đánh Cần Thơ.
1: Không chỉ là truyền lại cách pha bột, tráng bánh hay là phơi bánh, người đi trước còn truyền cho thế hệ sau kinh nghiệm lựa bánh, giữ khách. Nhưng khi đến tay thế hệ trẻ, những kinh nghiệm ấy được bổ sung bằng những cách làm mới. Từ chiếc bánh truyền thống, các cơ sở ở đây làm thêm bánh nghệ, bánh tráng nướng, bánh cuốn giò chả, vân vân. Sản phẩm cũng không chỉ chờ khách quen tìm đến mà được giới thiệu rộng hơn qua mạng xã hội.
2: Từ khi em về làm dâu thì mẹ chỉ cho em từng đoạn làm bánh rất là tỉ mỉ, từ bột, gạo,

0: điện.
1: Hiện nay thì cái bánh này thì cung cấp cho thị trường là trong tỉnh và cũng có đi trong cái dịp Tết thì cái bánh tráng này rất là chạy hàng. Họ đi ở các cái tỉnh lân cận, ví dụ như Gia Lai này, rồi Lâm Đồng. Người dân họ đã từng ăn cái bánh tráng này rồi á, thì cái chất lượng nó rất là ổn. Cho nên là thị trường cũng đi các cái tỉnh lân cận.
2: Đến nay, nghề làm bánh tráng đã trở thành sinh kế của hơn 800 hộ dân ở E Nhuân. Và từ những cơ sở làm nghề, câu chuyện về sinh kế của phụ nữ cũng được nhìn ở một góc độ khác. Khi có việc làm và thu nhập, họ có thêm điều kiện để tham gia vào những công việc chung của gia đình.
3: Qua cái bánh tráng thì đã tạo công việc cho chị em phụ nữ tại địa phương luôn. Thì các chị có thể vừa tranh thủ làm công việc gia đình và vừa có thể kiếm thêm được thu nhập. Thì từ những cái thu nhập đó có thể chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình đối với lại người chồng. Cũng có thể san sẻ trong những cái hoạt động mà chăm lo cho con cháu cũng như là đầu tư phát triển tốt hơn. Và cũng từ cái thu nhập đó của làng nghề mình thì đã tạo được cái sự chia sẻ cũng như là bình đẳng hơn đối với lại giữa vai trò của phụ nữ và người đàn ông trong gia đình.
2: Hơn 40 năm trên vùng đất E Nhuân, nghề bánh tráng vẫn được nối tiếp qua nhiều thế hệ. Điều thay đổi là cách làm, cách bán và vai trò của mỗi thành viên trong gia đình. Khi phụ nữ có thêm việc làm, thu nhập và tiếng nói trong hoạt động sản xuất, một nghề truyền thống không chỉ được giữ lại mà còn có thêm cơ hội thích ứng với thị trường mới. Và từ những mẻ bánh quen thuộc, câu chuyện bình đẳng cũng được viết bằng những thay đổi rất đời thường.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

triệt phá đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán cho nhiều tỉnh thành. Bắt đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay đối phương do mâu thuẫn. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất hơn 24.000 tấn phân bón giả bán ra nhiều tỉnh thành, khởi tố 7 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Đó là Võ Thị

Kim Thúy, 43 tuổi, Dương Hồng Sơn, 46 tuổi, Dương Văn Tuấn, 32 tuổi, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Xuân Nam, 37 tuổi, Hồ Bá Đức, 29 tuổi và Võ Vũ Toại, 30 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tang vật thu giữ gần 627 tấn phân bón giả và 957,6 tấn nguyên liệu để sản xuất phân bón giả tại 5 công ty, trụ sở làm việc của các đối tượng và các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thủ đoạn của các đối tượng là nhập khẩu các loại phân bón có giá thành thấp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và Hà Lan. Sau đó đưa về kho xưởng thay đổi bao bì, nhãn mác, sử dụng tem nhãn phụ để thể hiện sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, có giá thành cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã xuất bán trên 24.240 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 461 tấn là phân bón có nguồn gốc Bỉ, còn lại là phân bón không có xuất xứ từ Bỉ nhưng được dán tem nhãn thể hiện xuất xứ từ Bỉ để xuất bán với tổng trị giá trên 154,5 tỷ đồng. Số phân sản này được bán cho khoảng 200 doanh nghiệp đại lý tại các tỉnh thành như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thanh Đẹp, 47 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh, thu giữ thêm 249 tấn phân bón giả. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 7, do không thỏa thuận được với chị Ca, 25 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, về việc thuê xe tự lái, nên giữa Tuyên và chị Ca đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, anh C là bạn trai của chị Ca đã gọi điện cho Tuyên. Trong lúc nói chuyện, anh C cho rằng Tuyên xin tiền của người yêu mình nên có lời lẽ thách thức, hẹn Tuyên gặp nhau để giải quyết. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, cả hai cùng gặp nhau ở nhà thờ Duy Hòa, gần nhà Tuyên. Lúc này, Tuyên mang theo một con dao rửa và một con dao Thái Lan đi ra gặp anh C. Tại đây, giữa anh C và Tuyên đã xảy ra giằng co qua lại. Sau đó, Tuyên rút con dao Thái Lan từ trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào vùng lưng của anh C, rồi cầm dao bỏ chạy. Thấy Tuyên bỏ chạy, anh C liền đuổi theo, thì bị Tuyên cầm dao rửa chém một nhát làm gần đứt lìa cánh tay trái. Sau đó, Tuyên tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh C được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 58%. Được biết, Tuyên từng có hai tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Tuyên theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, Công an xã Hòa Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại ngã ba thôn Tân Tiến, xã Hòa Phú, có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đánh chém nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức, Công an xã Hòa Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường khống chế, ngăn chặn. Ngay sau đó, 13 trường hợp cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao, rửa được đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Trong số này có 11 em đang là học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mặc dù đã được lực lượng Công an xã Hòa Phú kịp thời đến ngăn chặn, nhưng quá trình hỗn chiến chớp nhoáng trước đó đã khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hai trường hợp bị xây xước nhẹ. Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin cùng với sự phản ứng nhanh quyết liệt của Công an xã Hòa Phú đã góp phần ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ phức tạp ngay từ sớm từ xa, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Trường Vũ, 17 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, 15 tuổi, Hoàng Ngọc Phi Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cầm đầu nhóm cướp này là Trần Văn Tính. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tính đã bỏ trốn. Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 7, 4 đối tượng trên tập trung đến một quán bia ở phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk, rồi bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản. Lúc này, cả 4 đối tượng mỗi người mang theo một con dao, đi trên 2 xe máy không gắn biển số đến đường Mai Thị Lựu thì gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cả nhóm liền quay xe đuổi theo rồi dùng dao uy hiếp đe dọa cướp chiếc xe máy của 2 thanh niên trên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Ekao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nhóm đối tượng khi đang trên đường đưa chiếc xe máy vừa cướp được đi tìm mối tiêu thụ. Đấu tranh mở rộng, 3 đối tượng khai nhận, vài giờ trước khi gây ra vụ cướp xe máy trên, nhóm này còn gây ra một vụ trộm xe máy ở phường Tân An. Riêng Hùng và Tính tối ngày 6 tháng 7 còn gây ra một vụ trộm 4,5 triệu đồng và thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Ekao. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức truy bắt đối tượng Tính để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi còn nhỏ, việc đánh răng hay hạn chế đồ ngọt thường cần bố mẹ nhắc nhở. Nhưng khi bước vào những năm học trung học cơ sở, học sinh bắt đầu có nhiều lựa chọn và quyết định riêng hơn. Vậy ở giai đoạn này, gia đình, nhà trường và bác sĩ có thể đồng hành với các bạn như thế nào để những thói quen tốt được duy trì? Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay với chủ đề Khi lời nhắc thành thói quen, chúng ta cùng tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Không còn những bài học chỉ để ghi nhớ. Ở đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm và chia sẻ những điều mình đã biết về sức khỏe răng miệng. Có những câu trả lời chưa chính xác, cũng có những suy nghĩ chưa hoàn toàn đúng. Nhưng chính sự tương tác đó khiến câu chuyện về chăm sóc răng miệng trở nên gần gũi hơn với lứa tuổi đang hình thành những thói quen riêng của mình.
2: Và chúng tôi cũng ít nhất là mỗi 2 lần một ngày.
3: Dạ, thưa cô, là điều khó nhất khi để giữ vấn đề răng miệng. Dạ, đó chính là mình phải vệ sinh cho sạch sẽ mỗi ngày và phải biết để giữ làm sao mà cho răng miệng mình sẽ không bị hôi ạ. Phải đi khám định kỳ thường xuyên ạ. Để mà không bị hôi miệng thì chúng ta cũng phải vệ sinh lưỡi và chúng ta phải đánh răng thường xuyên hàng ngày ạ.
4: Cái tuổi học sinh trung học cơ sở thì các em đã biết cách chú ý đến cái hình thức rồi. Vậy thì bên cạnh cái chuyện mà mình tuyên truyền về lý thuyết thì nhà trường chú trọng 3 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là gắn cái việc chăm sóc răng miệng với cái sự tự tin hàng ngày. Rồi luyện cho các em mà khi các em có một hơi thở thơm mát, có một hàm răng trắng khỏe và thì các em sẽ tự tin trong giao tiếp với bạn bè với thầy cô. Việc thứ hai nữa là gắn một cái thói quen ngay tại lớp học. Hướng dẫn cho các em là nên uống nước sau mỗi giờ ra chơi và sau tiết học. Và cái thứ ba nữa là kết nối với phụ huynh để phụ huynh đồng hành. Một cái tính kỷ luật nhất cho con mình là phải nghiêm túc thực hiện cái vệ sinh răng miệng một ngày 2 lần trước khi đánh răng, trước khi ngủ dậy và trước khi thức dậy và buổi tối sau khi đi, trước khi đi ngủ. Và đặc biệt nữa là phải nhắc cho các em với phụ huynh là một cái thói quen nên đi khám răng định kỳ. Và khi các em có một hơi thở thơm mát, một hàm răng trắng sạch khỏe và hơi thở thơm tho thì các em sẽ tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp. Đó là cái nhiệm vụ của nhà trường. Và khi các em thấy mình có được những cái yếu tố đó thì các em sẽ tự tin, các em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thôi ạ.
5: Ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, đặc biệt là chúng ta biết ở lứa tuổi này các em là ở lứa tuổi đa số từ 12 cho tới 15 tuổi đúng không ạ? Thì ở lứa tuổi này các em đang bước vào lứa tuổi dậy thì có rất là nhiều sự thay đổi cả tâm sinh lý. Nên là việc chăm sóc sức khỏe răng miệng chúng ta cũng phải chọn những cái phương pháp phù hợp. Làm sao để trẻ có thể tiếp thu được những cái nội dung mà chúng ta muốn truyền tải. Ở đây không có nghĩa là phụ huynh phải luôn luôn đi sau trẻ rồi phải nhắc nhở trẻ là con phải thế này, con phải thế kia. Mà chúng ta hãy chọn chuyển qua hướng đồng hành cùng với con của mình, đồng hành cùng với các bạn trên tất cả mọi cái hành trình để làm sao để bé có thể phát triển một cách hoàn thiện nhất, đặc biệt là trong sức khỏe răng miệng. Trách nhiệm thuộc về phụ huynh, trách nhiệm thuộc về môi trường các em học tập của các thầy cô. Chúng ta cũng phải đan xen vào những cái buổi truyền thông làm sao để trẻ có thể tự chủ được trong cái việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta cứ đưa ra những cái vấn đề này, vấn đề kia và bắt trẻ phải noi theo. Thì nó sẽ hoàn toàn bị chủ động và nó sẽ không đạt được hiệu quả. Thay vì chúng ta hãy truyền thông một cách xuyên suốt từng lứa tuổi một, dựa vào cái sự phát triển, thay đổi tâm sinh lý của trẻ, chúng ta đưa ra những cái phương pháp giáo dục phù hợp, xuyên suốt và đồng hành với bé liên tục như vậy. Thì tôi nghĩ rằng khi mà một đứa trẻ nó lớn lên, nó sẽ có đầy đủ các cái hành trang, đặc biệt là vấn đề tự chủ về chăm sóc sức khỏe răng miệng.
1: Khi trẻ lớn lên, cách đồng hành cũng cần thay đổi. Không phải lúc nào một lời nhắc cũng hiệu quả. Và đôi khi, điều học sinh cần không phải là thêm một lời dặn dò, mà là được giải thích để hiểu vì sao mình nên làm điều đó. Từ gia đình, nhà trường đến bác sĩ nha khoa,

0: Mỗi bên có một vai trò khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là giúp học sinh từng bước biết cách tự chăm sóc sức khỏe của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một hàm răng khỏe không chỉ là một lần được chăm sóc đúng cách mà cần được duy trì lâu dài. Và với học sinh trung học cơ sở, có lẽ điều quan trọng nhất là từ lời nhắc chuyển thành thói quen. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các số tiếp theo.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: hàng chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Hôm nay đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem, mọi người nhìn thấy không? Uống một ngày có mà say cả tuần đi ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ơi. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên TV chứ làm gì có. Đây đây đây đây đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view share livestream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em một cái em hổ nó có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang livestream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá. Đợi em một tí, em sẽ rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ va vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một tí nhá.
2: Bà chủ.
3: Chào chị, chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
0: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.
2: Bắt ngủ.

0: À, em có chuyện này muốn nói với anh hai là em muốn vô xưởng của nhà anh hai á học nghề.
1: Cái gì?
0: Vô xưởng ta học nghề? Ờ.
2: Dạ. Em cũng muốn nữa.
1: May nữa?
2: Dạ.
1: Trời nóng hay mày khùng rồi đúng không?
0: Hả? Không có, cái này là nói nghiêm túc á.
2: Dạ. Suy nghĩ kỹ lắm á.
1: Suy nghĩ kỹ rồi hả?
2: Ừ.
1: Ủa? Tao nhớ lúc trước là tao có kêu hai thằng bay vô xưởng làm nè, hai mày không chịu vô. Mọi giờ rồi vô xưởng làm, hai thằng bay có bị vô. Tao tưởng hai thằng bay trước giờ thích đi chơi hơn chứ.
0: Không phải anh ơi, thì lúc này khác, lúc kia khác. Với lại em nói anh nghe, thật ra là ông bà già ở nhà la quá, ông nói cứ ăn lông nhông ở ngoài đường hoài. Để kiếm cái gì đó đi làm đi, để kiếm cái nghề nào đó là làm. Mà tụi em có nghề ngỏng gì đâu, có biết cái gì đâu mà đi làm. Thì sẵn bây giờ nhà anh có cái xưởng đúng không? Thì xin vô đó làm, để có thời gian nói chuyện anh nhiều hơn, anh em mình gần gũi nhau hơn đúng không mày?
2: Dạ đúng rồi Nai.
0: Giúp đỡ anh em đi Nai.
2: Đi.
1: Ờ, nhưng mà hiện tại công việc ở xưởng ít lắm. Nhưng tao trước nha, làm việc nhà tao lương thấp lắm á.
2: Ui, có làm được rồi.
1: Thiếu gì nghề làm không đi làm. Đi làm nghề này, tao nói nghề bấp bênh lắm á. Công việc lúc có lúc không, mà đang làm cái nản nghỉ nè.
0: Thôi anh ơi, giờ em nói anh nghe, bây giờ trước mắt cứ xin vô sửa anh làm đi, rồi sau này có cái chuyện khác là mình tính tiếp, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Quan trọng là anh đồng ý.
2: Dạ.
0: Giúp đỡ mấy anh em đi mà đi anh.
1: Rồi, để khi nào có lô hàng mới đi, tao cứ hàng bay vô xưởng làm.
0: À, cảm ơn anh trước nha.
2: Đa tạ anh hai.
3: Sao chú không chở vợ đi cà phê luôn?
4: Dạ thôi, sáng hai anh em mình uống cà phê nói chuyện công việc nhiều, vợ em đi theo đâu có tiện.
3: Sao? Chú thấy bé Hạnh có thể là người vợ tốt không?
4: Dạ, Hạnh hiền, tốt anh.
3: Chú mà không lấy Hạnh là chú phạm một sai lầm lớn đó. Chú thấy không? Con bé hiền lành, ngoan ngoãn, lại chăm chỉ. Chú có phước lắm đó, ráng mà giữ.
4: Dạ, em biết mà. Nhưng mà Hạnh cũng không có hiền lắm đâu anh. Anh có biết á, cổ ép em phải lấy cổ, nếu không là cổ nhảy sông tự tử đó. Không có hiền đâu.
3: Nhưng mà nếu con bé không làm vậy thì dễ gì chú chịu cưới, đúng không?
4: Thật ra lúc đó em cũng có tình cảm với Hạnh với bộ, nhưng mà em vẫn còn nghi nghi.
3: Chú nghe bé Hạnh có người khác hả?
4: Dạ, thì đàn ông mà anh mình phải biết chắc để mà đưa ra quyết định chứ.
3: Chú lăng nhăng quá rồi, gặp ai cũng nghi ngờ.
4: Dạ, cái gì nó qua rồi cho nó qua luôn đi anh. Vấn đề này Hạnh cũng căng lắm anh ơi, sau đó em không dám hó hé gì luôn.
3: Rồi sao? Bé Hạnh có hay tâm sự chuyện gia đình cho chú biết không?
4: Dạ có chứ anh. Anh hai ổng làm sao á nha, ổng vẫn còn hậm hực với tụi em lắm kìa. Cho nên nếu mà có chuyện gì buồn á là Hạnh tâm sự với má Hạnh, còn không là tâm sự với em. Kỳ vậy ta, anh hai nó kỳ thiệt á. Kể từ cái vụ mà ảnh không còn cộng tác với lại xưởng của chú Hai Bình đó, rồi bị chú Hai cấm cản, không có cho quen với lại cô Út Châu, ổng càng ngày càng khó chịu.

0: Hèn gì, tôi thấy dạo này Út Châu hơi buồn.
1: Dạ, buồn là đúng rồi. Đã vậy á, anh Hai Đức từ ngày mà lập ra cái xưởng, suốt ngày chỉ lo công việc trong xưởng, rồi tập trung sáng tạo mẫu mã gì đó. Ổng ít có quan tâm đến chuyện tình cảm như lúc trước nữa. Vì vậy mà cô Út càng ngày càng buồn. Em nghe vợ em nói là hình như là anh Hai ảnh đang tìm thuê người lập ra cái trang web riêng để mà quảng bá tên tuổi của cơ sở Đức Hạnh, rồi quảng bá các mẫu mã sản phẩm mới gì của ảnh á.
0: Đức là một người có tài, có ý chí và có tay nghề rất cao, biết cách tổ chức và biết cách làm ăn. Chỉ tiếc là từ trước tới giờ chưa có cơ hội để phát triển hết khả năng rồi.
1: Dạ, em cũng nghĩ vậy.
0: Nếu cơ sở của anh vợ chú mà kết hợp được với cơ sở Út Châu trên phương diện công việc thì cực kỳ tốt. Bởi vì họ đều là những người có tài, có tâm huyết với nghề, rất nhiệt tình và máu lửa.
1: Em nghĩ chỉ cần chú Hai Bình đồng ý tác hợp cho hai người đó quen nhau thì mọi chuyện sẽ ok liền. Nhưng mà ở đời mọi chuyện nó không có suôn sẻ dễ dàng như mình nghĩ anh ha.
0: Chú Hai Bình là người tốt, rất có uy tín trong làng nghề. Chỉ tiếc là tư tưởng của ông hơi cổ hủ, đặc biệt là chuyện tình cảm của con cái.
1: Mẫu người cổ điển phong kiến mà anh.
0: Cặp trai tài gái sắc này mà không kết hợp được với nhau đúng là uổng thiệt.
1: Ủa anh Hai, em thấy nếu như mà chú Hai cấm cản không có cho anh Hai Đức quen với lại cô Út Châu á, thì đây là một cái dịp của anh chứ. Sao anh không có kế hoạch phương án gì để mà tiếp cận với cô Út á vậy? Chia sẻ an ủi cổ. Phụ nữ mà, biết đâu người ta sẽ mềm lòng sao? Anh ơi, em nói cái ý này á là tại vì cô Út Châu phải lấy một là anh Hai Đức, còn không là phải lấy anh. Chứ để mà lấy người khác là uổng lắm.

0: dâu.
1: Anh qua đây làm chi vậy? Ba má tôi không có nhà, muốn kiếm ba má tôi á, chịu anh ghé đi.
0: Tại anh nhớ Châu quá nên quay gặp Châu một chút mà.
1: Anh rảnh quá hả? Không lo ở nhà làm, lo đi lông nhông hoài à?
0: Thì anh quay thăm em một chút rồi anh về làm tiếp. Anh phụ cho nha.
1: Cảm ơn anh. Tôi vẫn khỏe, vẫn bình thường, không cần anh phải qua thăm.
0: Em lúc nào cũng vậy á, không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với anh hết á.
1: Thì tôi đang nói chuyện nhẹ nhàng với anh còn gì nữa.
0: Ý anh nói là cách khác kìa. Cách đó đâu phải cách nói nhẹ nhàng đâu.
1: Dạo này tôi có nhiều chuyện bực mình lắm đó.
0: Châu, ai làm em bực mình vậy?
2: Có tiếng nói những ngày đã qua.
1: Anh á.

0: Má ơi má. Má ơi.
1: Ủa, về rồi hả con?
0: Dạ.
2: Dạ thưa má con mới xuống.
3: Chào bác.
1: Chào cậu. Con à.
2: Chào anh hai.
0: Chào anh hai.
4: Anh mới xuống hả?
3: Anh tôi đưa bé Hạnh về nhà trước, rồi tôi với chú Đại ghé mấy cơ sở khác sau.
1: Thôi con xuống cất đồ rồi nghỉ ngơi đi.
0: Dạ.
2: Thôi để cho anh.
4: Tôi cũng mới vừa pha ấm trà nóng. Mời anh ngồi dùng.
3: Cảm ơn.

0: chú kìa, tôi đã dặn hoài, lao bóng là phải lao cho kỹ, lao cái tranh vậy rồi để đó coi sao được.
1: Mà cái bức tranh này là của anh Bủ lao chứ mấy con.
0: Mày làm ăn gì kỳ vậy Bủ? Mày lao bức tranh vậy mày coi được không?
2: À, thì đâu có đâu ba, giờ chưa bóng mày lát ngồi lao cho nó bóng thôi.
0: Trời ơi, cái chuyện vậy mày dám nói với tao là không có gì đâu hả? Nếu tao mà không đi kiểm tra lại á, khách hàng ta coi bức tranh vậy nè, rồi người ta chửi vô mặt tao làm sao? Lao lại đi.
2: Dạ.
1: Đó.
2: Mày lao lại đi.

0: Hai anh đến nhậu hả? Mời hai anh ngồi.
1: Xin lỗi, tôi tìm chú Tư.
0: Chú Tư. Chú Tư ở dưới á.
1: Cảm ơn ạ.
2: Cảm ơn.
0: Anh, bữa nào kéo đến em nha.
3: Đó, khách đã tới rồi đó. Hai đứa làm ơn chùi bóng cho nó kỹ giùm cho tôi cái nghe.
2: Dạ.
3: Ừ. Nhớ chùi cho kỹ á.
2: Dạ.
1: Chú Tư.
3: À, chào hai chú. À, chào.
1: Dạ, chú. Hôm nay tụi con ghé thăm xưởng chú một chút.
3: À, cảm ơn. À, có một số sản phẩm gần xong rồi. À, mời hai chú đi coi ha.
1: Dạ.
3: À, này là đánh bóng là giai đoạn cuối á.

0: Đức ơi.
1: Đức. 11 giờ 40 rồi.
2: Nghỉ tay đi, về ăn cơm nha.
1: Thôi, anh em về nhà ăn cơm.
3: Đi về ăn cơm.

0: trang anh lên đột xuất nên ba má tôi không biết, đã đi công việc từ sáng sớm rồi. Nếu có việc gì cần á, các anh cứ nói với tôi.
1: Không sao, tôi lên đây để coi số hàng sản xuất tới đâu rồi thôi mà.
0: Một số hàng đã hoàn tất, đang để trong kho á, mà anh đi theo tôi.

0: em mời mấy anh.
1: Ủa,
2: anh Tư Phi, anh Tư Đại, hai anh mới xuống hả?
3: Dạ.
4: Ở trong.
2: Dạ.
4: Đường nét họa tiết, nước sơn và độ bóng đều rất đạt yêu cầu. Úc Châu ráng giữ chất lượng như vậy giùm tôi. À, nhưng mà nếu hơn được nữa thì tốt.
0: Các anh cứ yên tâm.
4: Cũng lâu rồi mình chưa có dịp mà nói chuyện với nhau. Hay là trưa nay tôi mời Úc Châu đi ăn cơm với anh em tôi nha.
0: Tôi...
3: Cũng lâu rồi cô Úc không có nhận lời đi ăn chung với lại anh Phi đó. Tôi nghĩ là lần này cô Út không nỡ từ chối chứ.
0: Dạ được.
4: Mời cô Út.
0: Dạ.
4: Đi anh Trọng ơi.
2: À, hai anh đi.
3: Em đi anh Trọng.
2: Dạ.
5: Dạ hai đứa. Trễ rồi, vô ăn cơm còn nghỉ trưa con.
6: Dạ. Con nghỉ đi em.
5: Dạ. Đi vô.
7: Dạ. Ủa, Tứ Đại hả? Vậy đúng rồi đó.
3: Thưa má.
7: Ừ.
3: Em chào anh hai.
7: Ủa rồi anh này là anh Phi đâu?
3: Anh Phi đi ăn với lại cô Út Châu rồi.
7: Sao anh không chịu đi với ảnh luôn?
3: Tại vì anh muốn về nhà ăn cơm với má, với anh hai, với lại với em.
5: Thôi tụi con vô nhà ăn cơm đi, trễ rồi.
3: Dạ.
8: Riêng Tứ Phi hay là cả hai người đang có ý đồ gì với nhau?

0: cũng nhờ có mấy anh em bên cạnh gắn bó với tôi, cho nên tôi mới dám mở cái xưởng này.
1: Đức á, nó chỉ mới nói đúng có một phần thôi. Tại sao? Tại vì anh em tụi mình nè cũng phải cảm ơn Đức. Bởi vì á, Đức nó dám đứng ra mở cái xưởng này để tạo công ăn việc làm cho mấy anh em tụi mình. Vậy thì anh em tụi mình phải cảm ơn Đức mới đúng chứ, phải không?
2: Đúng, anh Chính nói rất đúng.
3: Buổi ăn trưa nay sao anh?
4: Nói chung là vui. Út Châu chịu cởi mở hơn lần trước rồi.
3: Hồi nãy chở anh chị về, em cũng thấy được điều đó mà.
4: Cô dễ thương thiệt.
3: Vậy anh còn chờ gì nữa anh Phi?
4: Tôi đã hứa với anh Đức là sẽ không xen vô chuyện tình cảm của họ. Tôi không thể nuốt lời.
3: Nhưng mà vấn đề ở

0: chỗ là chú hai đã cấm không cho hai người đó quen nhau. Cả cái làng Phú Bình Lợi ai mà không biết chuyện đó.
1: Cấm thì cấm, nhưng mà họ vẫn yêu thì sao? Tôi chỉ đến với Úc Châu khi nào họ thật sự chia tay.

0: Anh chụp cho đẹp nha. Chụp sao mà khi đưa lên trang web á, nhìn hình thật là bắt mắt.
1: Dạ, anh cứ yên tâm. Em bảo đảm với anh á, là anh sẽ có nhiều hình đẹp để giới thiệu cho trang web của mình.
0: Ừ, cảm ơn anh.

0: Được rồi, để lô hàng sau anh sẽ dạy cho em.
1: Dạ.
0: Tập tóc á thì phải thật sự khéo léo. Sản phẩm có đẹp, có sắc nét, có hồn hay không là do tay nghề của người thợ.

0: hỏi anh chuyện này được không?
1: Ừ, em nói đi.
0: Dạo này tình cảm của anh với chị Út làm sao rồi? Em thấy anh ít đi gặp chị quá.
1: Thì em thấy đó, anh bận cả ngày lẫn đêm, thời gian đâu mà gặp.
0: Không dám đâu. Em thấy hình như là anh với chị đang hiểu lầm chuyện gì á. Hay là bị bác hai cấm cản rồi anh tự ái nản chí nên bỏ cuộc luôn hả?
1: Em nghĩ là anh dễ nản chí vậy sao?
0: Chứ làm sao, nói em nghe đi.
1: Sao em tò mò vậy?
0: Tò mò cái gì tò mò đâu. Người ta quan tâm đến chuyện của hai người, người ta hỏi thôi. Thì anh phải nói cho em biết là lý do làm sao để em còn tìm cách giúp hai người nữa.
1: Em nói chuyện chồng con của em đi. Giúp cái gì mà giúp?
0: Vậy thôi, em khỏi giúp nữa. Càng khỏe.

0: เดี๋ยว
1: หัน
0: đi đâu mà ghé qua đây vậy?
1: Dạ em đi công chuyện, sẵn tiện ghé thăm chị chút luôn.
0: Em ngồi chơi đi.
1: Dạ.
0: Ở bên nhà làm hàng được nhiều chưa?
1: Hàng làm cũng kha khá rồi chị. Anh hai của em bây giờ đang chụp mấy cái mẫu mã sản phẩm để đăng lên trang web. Bữa nào chị rảnh lên coi thử, trang web của anh hai em làm đẹp lắm.
0: Ừ, để tối chị rảnh chị lên coi thử coi sao.
1: Dạ. Hai bác đâu rồi chị?
0: Bà má chị đi công chuyện rồi.
1: Chị Út, dạo này chị với anh hai của em sao rồi?
0: Anh hai của em đang lo làm ăn, lo nghĩ tới người khác, đâu thèm nhớ tới chị đâu.
1: Chị đừng có nói như vậy. Anh hai của em tuy là đang bận làm ăn thiệt, nhưng mà lúc nào trong lòng của anh cũng nghĩ đến chị hết á.
0: Anh nghĩ tới ai? Chỉ có mình anh biết. Làm sao anh biết được?
1: Sao không biết? Em là em gái của anh mà không biết. Anh thương ai, nhớ ai? Dạ em biết hết trơn.
0: Nhưng mà có những chuyện em không biết đâu.
1: Hay là chị đang hiểu lầm anh hai em chuyện gì đúng không? Anh hai của em, anh không có gì đâu. Anh thương có một mình chị thôi à.
0: Anh hai của em kêu em qua đây đúng không?
1: Dạ không có, em tự qua. Em tính qua thăm chị, rồi em hỏi chuyện của hai người luôn.
0: Chị với anh hai em không có chuyện gì đâu. Anh hai em là người tốt mà.
2: Ủa, làm sao ta? Không hiểu luôn á. Hai cái ông bà này lạ thiệt. Chắc chắn là đang có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Vậy mà cả hai đều nói không có gì là sao?
0: Bầu bì của em sao rồi?
1: Dạ, em bé khỏe lắm chị.
0: Hai mẹ con phải giữ sức khỏe nghe chưa?
1: Dạ, em biết rồi. Cảm ơn chị.
3: Chào Châu. Ủa, anh? Khỏe không em?
0: Anh đi đâu đây? Ba má tôi không có nhà.
3: Anh quay thăm em à, đâu kiếm bà má em đâu.
0: Cảm ơn. Nếu mà anh qua thăm tôi á, thì anh đi về đi. Tôi không cần ai phải thăm hỏi hết á. Tôi đang bận lắm.
3: Nhưng mà anh...
1: Chị Châu nói là chị đang bận. Mà anh không thấy hả?
3: Em mới người không thấy á. Em có nghe Út Châu nói bận không? Cứ ngồi đó nhiều chuyện hoài.
4: Cái gì mà ồn ào dữ vậy ta?
3: Bộ Hạnh không biết mắc cỡ hả Hạnh?
1: Nè, tôi nhiều chuyện hay là không nhiều chuyện á thì mắc mới gì đến anh hết á.
3: Không biết xấu hổ hả?
1: Xấu hổ? Xấu hổ cái gì?
3: Anh muốn nói thì sao, ai muốn hiểu sao hiểu. Nói chung là đồ lẳng lơ.
1: Lẳng lơ? Tôi nói cho anh biết, anh mà xúc phạm tôi một lần nữa là đừng trách tôi.
3: Con gái gì mà lẳng lơ quá. Chưa có chồng mà đã có...
1: Anh Vũ, mày... Mày nói gì Hạnh? Mày nói tao đi! Hạnh, mày nói đi! Em bình tĩnh lại đi Hạnh. Anh đi về đi. Tôi đã nói là không muốn thấy anh qua nhà tôi nữa mà.
4: Nè nè, có chuyện gì vậy hả? Vừa mới gây ra chuyện gì nữa phải không?
3: Dạ, đâu có gì đâu chị. Tự nhiên mới Hạnh tự nhiên đòi lấy ghế đập em kìa. Không hiểu làm sao luôn á.
1: Mày là cái thằng khốn này.
0: Thôi em.
4: Làm cái gì mà có chuyện gì mà tự nhiên được chứ. Hồi nãy giờ ở đây có chuyện gì xảy ra đâu. Chú vừa mới qua cái là có chuyện liền à. Thôi chú đi về đi.
3: Dạ. Mà chị em về. Về nha ông Châu.
5: Vậy nha.
4: Thôi đi về đi.

0: Còn em nữa, đang bụng mang dạ chữa mà manh động quá à.
1: Nhưng mà em tức quá chị ơi.
2: Hơi đâu mà bực mình cái thằng đó.
1: Sao tại ngày trước nó cua em mà không được, nên bây giờ nó muốn trả thù em á.
2: Chị biết rồi, chị có nghe mấy đứa trong xưởng nói cái chuyện này từ lúc em còn làm ở bển lẫn kìa. Thôi không có khóc, nín đi.

0: hết hàng rồi anh Chính.
1: Hả?
2: Anh chạy cẩn thận một chút xíu nha.
1: Dạ.
2: Cảm ơn anh.
3: Lô hàng kỳ này á, cực kỳ chất lượng á.
2: Ừ.
3: Chắc chắn là thế nào là Tứ Phi á là cũng rất hài lòng, phải không? Mà hãy hài lòng rồi á là lô hàng sau thế nào cũng sẽ ưu tiên cho xưởng của mình.
2: Mấy bữa nay á, trên trang web á, có một số người họ vô họ coi cái sản phẩm của mình á, họ bình luận rất tích cực.
0: Vậy nữa hả? Chà.
1: Ừ. Bình luận là sao vậy anh Đức?
0: Bình luận á có nghĩa là comment, hiểu không? Mày ráng mày làm thời gian đó đi, khi nào có tiền á mày mua cái điện thoại mà quẹt quẹt vậy nè, bảo đảm là mày biết.
1: Hay quá.
3: Tụi mình á cố gắng làm cho nó kỹ rồi làm sao á gầy dựng được chữ tín thì nhất định á là thế nào cũng sẽ thu hút được nhiều khách hàng.
2: Muốn được như vậy á thì phải rất cần sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em.
1: Anh Đức khách sáo à, tụi mình có 4 anh em mà phải giúp đỡ nhau chứ.
0: Đúng rồi.
3: Đức an tâm, tụi này nè nhất định á là sẽ sống chết cùng với em với lại cái sự này luôn á.
0: Đúng, cái này là anh Chính nói đúng á.
3: Thôi đi làm. Dạ.
4: Lô hàng đợt này của cơ sở Đức Hạnh vừa giao hoàn toàn đạt yêu cầu. Họ làm kỹ mà vẫn kịp tiến độ. Tuy mới mở xưởng nhưng mà những kỹ thuật và kinh nghiệm của anh Đức không hề thua kém Hai Bình và Tư Ốc, thậm chí có phần nổi trội hơn. Bởi vì anh Đức có kiến thức về mỹ thuật, lại biết cải biên, sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới. Anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với cơ sở Đức Hạnh. Hai đứa cho anh ý kiến đi.
5: Dạ, xin lỗi anh. Riêng vấn đề này thì anh nên hỏi ý kiến của cô Thư đi. Bởi vì anh biết mà, trong các thành viên gia đình của cơ sở Đức Hạnh có tên em mà.
4: Anh hiểu. Ý kiến em sao Thư?
6: Dạ, em đồng ý với anh Phi về việc hợp tác với Đức Hạnh. Đây là một cơ sở mới nhưng có trình độ, kỹ thuật và kinh nghiệm rất cao và sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nhưng anh Đức là một người có tham vọng và không chỉ dừng lại ở mình. Đây, em mời các anh xem qua trang web của Đức Hạnh. Bên cạnh những mẫu mã và mặt hàng anh Đức đăng, anh Đức còn đăng những mẫu tin nhỏ nói về lịch sử văn hóa của ngành nghề và sự phát triển thăng trầm của nghề. Tất cả đều được đăng bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Theo em được biết, trang web này rất hấp dẫn và đang thu hút được sự chú ý của khách hàng trong nước lẫn ngoài nước.
4: Anh cũng thấy vậy. Anh thấy anh Đức đang cố gây sự chú ý và tìm kiếm đối tác nước ngoài.
5: Dạ đúng rồi đó anh. Anh vợ hầu như là tập trung hết thời gian cho công việc này.
4: Anh cũng rất kỳ vọng ở Đức, hy vọng sẽ hợp tác với cơ sở Đức Hạnh lâu dài.
5: Anh yên tâm đi, em biết tính anh vợ mà. Anh ấy là người biết trước biết sau. Sau này dù có cái gì xảy ra đi nữa, anh vợ cũng không bao giờ quên công ơn của anh đã giúp anh vợ lúc ban đầu đâu. Anh ấy mở được xưởng cũng là nhờ sự trợ giúp một phần của công ty Tứ Phi chứ bộ, đúng không anh?
4: Anh cũng hy vọng vậy. Nhưng mà thật ra giúp anh Đức cũng là giúp mình, cho nên anh Đức có quên, anh cũng không quan trọng chuyện đó.

0: khuya rồi sao chưa ngủ con? Trễ lắm rồi đó, có gì để mai làm. Chứ đêm nào cũng thức khuya vậy bệnh chết à.
1: Dạ không sao đâu má, để con dễ xong.

0: Chắc gọn gọn nha con, còn hàng của chú Tư nữa đó.
1: Dạ.
2: Anh chào bác hai. Chào chị. Chào. Dạ bác hai ơi, con giao hàng con giao bán rồi bác.
0: Được rồi, bác sẽ cho chuyển hàng vào đây.
2: Dạ.
3: Cảm à.
4: Dạ.
3: Trong đó xong hết chưa con?
4: Dạ xong hết rồi ba.
3: Cho anh em chuyển hàng của chú Tư qua bên xe luôn.
4: Dạ. Anh em.

0: Thôi, nghỉ tay ra uống nước cho nó khỏe đi.
1: Thôi, còn chút nữa tôi dọn xong cho xong mà.
0: Chút gì để đó cho thằng Bụ nó làm. Dù gì thì sắp tới mình cũng giao cơ ngơi ngày này cho nó rồi. Tập cho nó làm cho nó quen. Đi. Nè, uống miếng nước đi cho nó mát.
1: Chà, nay chăm sóc tôi rồi dữ nghe.
0: Chứ sao. Tôi nói thiệt với bà nha, đã lâu lắm rồi á, tôi mới có được cái cảm giác vui vui khi mà mới giao xong lô hàng.
1: Đâu phải có mình ông vui đâu. Tôi nè, thằng Bửu nè, rồi hết thảy anh em công nhân thợ thiền á, ai người ta cũng mừng hết trơn á.
0: Mừng phải không? Mừng vậy chiều nay bà làm vài ba món nhậu đi ha. Cái tôi qua tôi rủ anh hai bình qua nhậu cho nó vui để ăn mừng luôn nghe.
1: Ông muốn làm món gì?
0: Thì bà làm miếng gì cho nó ngon ngon nè, mà ăn cho nó bắt miệng là được rồi.
1: Tôi làm đồ nhậu cho ông mấy chục năm nay, món nào không ngon mà ở bà đặt ngon ngon.
0: Xin lỗi nghe, tại tôi mừng tôi vui quá cái tôi quên.

0: chùa vừa điểm tiếng công phu. Tình nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu? Vui kinh cài già quen mùi khổ hành. Nhưng tính nữ đi tu làm sao thành chánh hoa? Bởi làng phấn son còn điểm trên đôi má vàng phong trần.
1: Chà, lâu rồi ông không ca, giờ ca lại nghe hơi hám đục còn ngọt dữ à.
0: Ông ngọt làm sao hồi đó tôi cua được bà.
1: Trời ơi, không dám đâu. Hồi đó mà tôi ưng ông á là tại vì tôi thương cái con người của ông. Ừ. Chứ không phải tôi mê giọng ca của ông đâu.
0: Phải vậy không?
1: Chứ còn gì nữa. Hồi đó biết bao nhiêu người theo tôi bộ ông biết ha. Nè, mà ông nào á, hồi đó người ta cũng ca ác đạn luôn, hay hơn ông nhiều.
0: À, nói cho bà biết nghe, hồi đó là tôi chỉ theo tôi cua bà thôi, chứ tôi có cấm người khác theo cua bà đâu mà giờ bà nói vậy.
1: Trời, không cấm. Ừ. Không cấm mà đeo người ta như là con Sam vậy, ai dám nhào vô.
0: Sao không dám? Tại tôi thích bà không?
1: Cứ hãy nhắc nói cái giọng đó không à. Không cấm. Không cấm mà ông nè với ông Hai Bình nè
0: à,
1: là một cặp bài trùng hồi đó.
0: À.
1: Trời đất ơi, đi đâu cũng đi chung với nhau.
0: À.
1: Uống cà phê cũng đi chung với nhau nè.
0: À.
1: Đi cua gái cũng đi chung với nhau nè.
0: Ừ.
1: Cho tới đi quánh lộn cũng đi chung với nhau. Ai mà dám

0: Sao rồi con?
1: Ba, tiền lời của lô hàng này á, mình sẽ trả dứt cho ngân hàng. Như vậy mình đỡ lo đó ba.
0: Bà cũng tính vậy đó.
1: Trong lúc chờ Tứ Phi ký hợp đồng á, con sẽ cho công nhân làm thêm một số mặt hàng để chị Thủy mang ra cửa hàng bán lẻ. Mà công nhân cũng không phải nghỉ việc, mình có cái để bán nữa.
0: Con cho triển khai đi.
1: Dạ.
0: À, bà ơi, tối nay tôi định qua bên chú Tư á làm vài ly. Bà có đi theo qua bển chơi thím Tư nó không?
2: Ừ, qua thì qua. Nhưng mà không biết cái quán nhậu của nhà ổng có còn ồn ào như trước nữa không. Trời ơi, cái hôm kỳ đó qua bên đó mà nó nhậu mà nó ca hát rồi nó gõ chén, nó gõ ly, tao nó ồn đến nỗi mà tôi chịu không nổi tôi bỏ về đó.
0: Bây giờ chú Tư chỉ cho bướng ở trước cửa thôi.
2: À.
0: Nhưng buổi tối đó cái nhóm thanh niên á nó ra ngồi ở ngoài lề đường á cho nó thoáng, cho nên cũng bớt ồn ào rồi.
2: Rồi, nếu vậy thì đi.
3: Bà với má coi xoay giùm tụi con đi, chứ tại vì tụi con đang kẹt vốn làm ăn nhưng mà không có mượn được ở đâu hết á.
4: Bà biết tụi con cũng đang kẹt tiền, nhưng mà tụi con cũng thấy đó, ba cũng đâu có tiền đâu, ba cũng bán hoài bán không được. Nhưng mà con yên tâm đi, bây giờ ba đã cho phân lô ra rồi ha, bán chắc chắn là sẽ được một hai lô nhỏ là bán được dư sức. Bán được rồi ba lập tức trả tiền cho tụi con liền nha. Thông cảm cho ba nghe.
5: Dạ ba với má đừng có buồn vợ chồng con. Vợ chồng con cũng không có ý định làm khó dễ ba má lúc này. Nhưng mà con cần vốn quá ba.
4: Ba biết rồi, cho nên bây giờ đó, cho dù là bán mắc, bán rẻ, bán tháo, bán đổ gì, ba cũng phải bán cho gấp để mà có tiền để đưa lại cho hai đứa tụi con, được chưa?
5: Dạ.
4: Bà làm như tôi bán được có tiền tôi xài mình tôi hay sao vậy đó. Cũng có phần bà trong đó mà. Hở ra là châm chọt. Như tôi thấy dạo này tôi bị gặp xui hay sao. Tại sao cái đợt này mua một đô đất vậy mà bán hoài bán không được.
6: Tôi xin thông báo với mấy anh em một tin vui. Kỳ này xưởng mình sẽ có thêm một khách hàng mới với nhiều hợp đồng mới. Ngày mai tôi sẽ tuyển thêm một số thợ nữa. Chúng ta sẽ vừa sản xuất hàng cho Tứ Phi và vừa sản xuất hàng cho ông Phạm Hải.
7: Đúng là mình nuôi ông tay áo mà. Nuôi cho nó đủ lâm đủ cánh, đủ nồng đậm rồi. Cái nó chích mình, cái nó bay, anh thấy không?
8: Đại vậy, nó còn muốn rinh con gái tôi đi theo nó luôn nữa. Đừng có

0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, trong cuộc sống, một cơ hội đến với mỗi người có thể không giống nhau. Với những phụ nữ ở vùng nông thôn, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn, để có thêm thu nhập, để tự tin làm một việc gì đó cho gia đình, đôi khi bắt đầu chỉ từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một sự động viên đúng lúc. Từ những cơ hội như thế, có người học thêm một nghề, có người đầu tư lại vườn cây, có người biến những món ăn quen thuộc của buôn làng thành một sinh kế. Và phía sau mỗi câu chuyện ấy là một hành trình mở đó người phụ nữ tự mình bước tiếp bằng những gì đã được trao và bằng chính khả năng của mình. Trong chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng theo dõi những câu chuyện về những phụ nữ đang tìm cho mình một hướng đi mới từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống.
1: Tại một lớp học nghề ở xã Giang Mau, có một thành viên khá đặc biệt. Em bé mới 6 tháng tuổi cũng theo mẹ đến lớp. Khi những chiếc máy may bắt đầu chạy, người mẹ trẻ lại tranh thủ từng khoảng thời gian để học. Con thì nằm trên lưng, còn mẹ chăm chú theo từng đường chỉ. Với chị Vàng Thị Sẻ, việc học nghề lúc này chưa mang lại một khoản thu nhập nào. Nhưng chị biết nếu học được nghề, sau này chị sẽ có thêm một cách để kiếm tiền và giúp gia đình.
2: Mình có một ước mơ để sau này học nghề về giúp gia đình, vì mình được trải nghiệm với lại mình may được, sau này mình sẽ làm được.
1: Điều chia sẻ mong muốn cũng là lý do nhiều phụ nữ ở Giang Mau tìm đến những lớp học nghề. Với họ, một công việc mới không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu đi làm xa, nhiều chị em phải tính đến chuyện gia đình con cái. Còn nếu ở lại quê nhà, công việc lại thường phụ thuộc vào mùa vụ và những gì gia đình đang có. Học thêm một nghề cũng đồng nghĩa với việc các chị tự mở thêm cho mình một con đường. Một chiếc máy may, một kỹ năng mới, nếu được tiếp tục duy trì sau lớp học, có thể trở thành công việc mà chị em làm ngay tại nhà, tranh thủ những lúc rảnh rỗi hoặc khi cần thêm thu nhập.
3: Em rất là vui khi mà xã đã tổ chức. Thật ra thì tụi em đi học thì không mất thêm chi phí. Họ còn chu cấp cho tụi em 30.000 tiền ăn với lại là chu cấp cả tiền xăng cho tụi em nữa. Điều này cũng có thể giúp cho bà con tụi em, chúng em có thêm thu nhập. Nếu như tụi em học xong về mà có thêm những điều gì khác mà xảy ra thì tụi em cũng có thể mà tự lo chi phí sinh hoạt của mình, hoặc là làm những việc khác, hoặc là mình muốn theo nghề may này là mình cũng sẽ được đỡ hơn.
4: Qua cái nhận biết á của họ, họ có được một nghề, kia là họ có được kiếm thêm được thu nhập để mà phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó thì nói về trong cuộc sống của gia đình thì có được cái sự thay đổi, như là đều bình đẳng được trong gia đình, nam nữ bình đẳng với nhau, về phát triển kinh tế, giáo dục con cái, thu nhập trong gia đình thì nói chung là tới thời điểm này đa số là chị em phụ nữ đều có được tiếng nói và dám được về cái vấn đề mà bạo lực gia đình.
1: Có thêm một nghề là có thêm một cơ hội để chủ động việc làm, có thêm thu nhập. Và cứ thế, các lớp đào tạo nghề miễn phí được tổ chức ngay tại các thôn buôn, không phân tuổi tác, hoàn cảnh, đang trao cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ thay đổi cuộc sống. Ở xã Đờ Lìa Già, câu chuyện của chị Hà Mứt Mở Lô từng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn chăm sóc vườn cà phê của gia đình, năng suất thấp, chất lượng thấp, thu nhập thấp. Năm 2023, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già, chị được tiến chấp vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, chị tập trung chăm sóc lại vườn cây. Từ việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây đúng thời điểm, công việc sản xuất dần có chuyển biến. Đến nay, gia đình chị thu được khoảng 3 tấn cà phê mỗi năm. Con số ấy có thể chưa phải là một thay đổi quá lớn, nhưng với một gia đình từng phải tính toán từng khoản đầu tư cho vườn cây, điều quan trọng hơn là chị Hà Mứt đã có điều kiện để chủ động làm lại từ chính những gì gia đình mình đang có.
5: Khi mình được vay vốn thì mình cảm thấy là mình có lại có tiền đầu tư vào cà phê mình nhiều hơn, và lại sau này mình mong được cà phê mình được, kinh tế mình được để lo cho con ăn học.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đờ Lìa Già còn kết nối các nguồn lực để đồng hành với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ những em nhỏ được nhận đỡ đầu đến những gia đình được hỗ trợ về nhà ở, mỗi sự đồng hành đều góp phần tạo thêm một điểm tựa để họ ổn định cuộc sống. Chồng mất sớm, một mình chị Lê Thị Lý, thôn Ea Đốc, xã Deliza, nuôi hai con ăn học và chăm sóc mẹ chồng. Không có đất sản xuất, cuộc sống dựa vào những ngày làm thuê. Căn nhà cũ xuống cấp từng là một nỗi lo thường trực. Nhờ sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Với chị Lý, một căn nhà mới không làm cuộc sống trở nên dễ dàng ngay lập tức, nhưng có một chỗ ở ổn định, chị có thêm sự yên tâm để tiếp tục công việc, chăm sóc các con và lo cho mẹ chồng.
6: Hạnh phúc nhất là khi nhà nước làm mẹ ở nhà, ông mẹ con mẹ ở, mẹ hạnh phúc nhất.
1: Từ những câu chuyện như thế, cách hỗ trợ phụ nữ ở Deliza không chỉ dừng ở một khoản vốn hay một căn nhà. Điều Hội Phụ Nữ hướng tới là giúp mỗi người tìm được thứ mình đang cần để có thể tự đứng vững hơn trong hoàn cảnh của mình.
5: Ngoài cái việc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ các cái nguồn vốn, mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ xã nhà, thì bên cạnh đấy cũng đã khơi dậy được cái tinh thần tự vươn lên làm giàu chính đáng của chị em phụ nữ để tạo được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, và chị em nuôi dạy con tốt để cho buôn làng thôn bản ngày càng vững mạnh hơn.
0: Có vốn để đầu tư, người phụ nữ có thêm điều kiện để làm tốt hơn công việc của mình. Nhưng cũng từ những gì đang có, nhiều người bắt đầu nghĩ đến một câu hỏi khác. Liệu có cách nào để mảnh đất nơi mình đang sinh sống cho hiệu quả tốt hơn? Và chính họ đã tìm được câu trả lời. Chi tiết mời quý vị và các bạn tiếp tục với Phụ nữ và cuộc sống ngay sau đây.
1: Ở xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, câu trả lời của chị Hà Thị Hợi bắt đầu từ một vùng đất từng không mang lại nhiều hiệu quả. Trước đây, vùng đất này chủ yếu được sử dụng để trồng lúa, nhưng điều kiện sản xuất không phải lúc nào cũng thuận lợi, hiệu quả mang lại cũng không cao. 4 năm trước, gia đình chị Hợi thử chuyển sang trồng sen. Đối với chị, đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi thay đổi một cách làm quen thuộc cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận thử thách và chờ đợi kết quả. Nhưng sau những vụ đầu tiên, cây sen cho thấy phù hợp với vùng đất này. Vào chính vụ, mỗi sào sen cho khoảng 3 tạ sản phẩm.
7: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm, mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
1: Từ một thử nghiệm của một hộ gia đình, nhiều hộ dân ở Ea Bung đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sen. Loài cây vốn quen thuộc ở nhiều vùng quê này đang thích nghi khá tốt với điều kiện địa phương, mang lại nguồn thu từ nhiều sản phẩm khác nhau như hoa, lá sen, hạt sen và ngó sen. Điều đáng mừng không chỉ là hiệu quả kinh tế, những đầm sen còn góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo nên những khoảng không gian xanh mát giữa vùng biên giới còn nhiều nắng gió.
8: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi, thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập, hiệu quả kinh tế cho chị em.
1: Và đôi khi, thứ có thể trở thành sinh kế không nằm ở một giống cây mới. Nó có thể là những điều đã quen thuộc từ lâu trong chính đời sống của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Ở Giang Mau, chị Hà Uân Eban đã bắt đầu một công việc như thế từ những món ăn truyền thống của quê mình. Trong 3 năm trở lại đây, dưới núi rừng Giang Mau, căn bếp của chị Hà Uân Eban ở Buôn Tun ngày nào cũng đỏ lửa. Từ những món ăn dân dã đến các món trong lễ hội hay những dịp đặc biệt của người Ê Đê, Mơ Nông đã theo chân thực khách đến nhiều vùng miền. Ít ai biết trước đây chị chỉ nấu để người nhà thưởng thức hoặc bán vài suất mang đi. Bước ngoặt đến, sau lớp học nấu ăn miễn phí do địa phương tổ chức, chị quyết định mở quán đưa hương vị buôn làng đến với nhiều thực khách hơn.
9: Học xong thì về nhà mình cũng có nghỉ, thế chắc là mình bán quán. Đấy, trước là mình bán theo hộp thôi, bán mình đi ship, còn sau đó thì nhiều chị em hỏi bán quán thì mình bán trong quán luôn. Mình muốn giữ gìn truyền thống của người đồng bào của mình để sau này phát triển hơn.
1: Có nghề, có ý tưởng, chị tiếp tục được vay vốn ưu đãi để dựng nhà sàn, đầu tư bếp và không gian đón khách. Không dành công nghệ, chị chỉ chụp những mâm cơm vừa nấu rồi đăng lên Facebook. Chính những bức ảnh ấy đã giúp quán có thêm nhiều khách mới. Điều khiến nhiều thực khách quay trở lại không chỉ là hương vị, những món ăn đặc trưng mà còn là những câu chuyện chị kể về phong tục, về cách đồng bào gắn bó với núi rừng qua từng món ăn.
10: Qua quá trình mình tìm hiểu trên Facebook á, thấy những giới thiệu những món ăn đặc trưng của người đồng bào dân tộc Mê Đê thì mình thấy rất hấp dẫn. Thì mình tới đây cũng tới ăn thưởng thức thì những món ăn rất là ngon.
1: Từ những món ăn quen thuộc của buôn làng, chị Hà Uân Eban đã tìm được hướng đi mới cho gia đình mình. Và mỗi bức ảnh được đăng lên Facebook không chỉ mang về thêm những vị khách mà còn đưa hương vị của núi rừng Giang Mau đến gần hơn với nhiều người. Ở một nơi khác, cũng từ những gì rất gần gũi với đời sống sản xuất, những người phụ nữ đang tìm cách tạo ra giá trị theo một hướng khác. Đó là những luống dâu, những nong tằm và công việc nuôi tằm lấy tơ ở EK. Hiện nay toàn xã đã có hơn 200 hectare dâu tằm. Với nhiều gia đình, đây không còn đơn thuần là một loại cây trồng thêm trên đất sản xuất mà đã trở thành một công việc gắn với thu nhập và cuộc sống hàng ngày. Nhưng để nghề nuôi tằm đi xa hơn, điều người dân cần không chỉ là biết cách trồng dâu nuôi tằm, đó còn là câu chuyện về giống, về đầu ra và cách liên kết để người sản xuất có thể yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Năm 2024, Hợp tác xã Dâu Tằm Tơ EK được thành lập, từng bước cung ứng giống và tư, xây dựng vùng nguyên liệu và kết nối đầu ra cho người dân. Đến nay, Hợp tác xã đã liên kết vùng nguyên liệu khoảng 100 hectare.
11: Trồng dâu nuôi tằm này thì nếu mà nó cũng đạt hiệu quả đấy, nuôi mà thường xuyên thì cũng được đấy. Họ vào đây là họ cung cấp một giống này, cung cấp lấy kén của mình này, đầu ra đầu vào.
1: Khi có sự liên kết, những hộ nuôi tằm không còn phải tự mình xoay sở với từng khâu của quá trình sản xuất. Từ cây dâu trên đồng đất đến con tằm trong nong và những kén tơ được tạo ra sau đó, một chuỗi công việc đang dần hình thành rõ hơn. Và trong chuỗi công việc ấy, phụ nữ là những người trực tiếp gắn bó với rất nhiều công đoạn.
12: Mong muốn là sẽ thực hiện được một cái tổ nghề để cái dệt tơ tằm cho những cái người mà đồng bào và những cái người già, người ta không có công ăn việc làm á, việc nhẹ nên người ta có thể phù hợp để người ta làm được. Việc đầu tiên là phải nhân rộng vào cái diện tích cây trồng đã, sau đó chúng tôi sẽ tính toán đến việc là kết hợp với các nhà đầu tư để chúng tôi bàn cái phương hướng để thứ nhất là về ví dụ thành lập cái nhà máy hoặc là cái khu thu mua. Và cái việc đó, câu chuyện về sau đó thì chúng tôi cũng đang lên kế hoạch.
1: Từ nghề nuôi tằm lấy tơ, những người làm nghề ở EK còn mong muốn đi xa hơn, từng bước tạo ra thêm những công việc gắn với nghề dệt lụa cho phụ nữ địa phương. Nếu làm được, giá trị của một vùng dâu sẽ không chỉ nằm ở những nong tằm hay những kg kén bán ra, mà có thể tiếp tục được tạo ra ở nhiều công đoạn khác, ngay tại nơi người phụ nữ đang sống và làm việc. Từ một lớp học nghề ở Giang Mau, một khoản vốn ở Đê Liên Gia, những ruộng sen ở Ea Bung đến những vùng sâu ở EK. Mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở đó, người phụ nữ đều đang tìm cách biến những gì mình có thành một giá trị tốt hơn cho cuộc sống. Đó có khi là một nghề mới, có khi là một khoản vốn đúng lúc, có khi chỉ là mạnh dạn thử một cách làm khác. Và cũng có khi, từ một công việc quen thuộc của gia đình, người phụ nữ tìm thấy một hướng đi để vừa tạo thu nhập, vừa giữ lại những giá trị vốn có của quê hương. Những cơ hội ấy không thay đổi cuộc sống trong một sớm một chiều, nhưng khi người phụ nữ có thêm một kỹ năng, một nguồn lực và một niềm tin để tự mình bắt đầu, họ sẽ có thêm quyền lựa chọn con đường phía trước. Bởi đôi khi, một cơ hội không cần phải thật lớn, chỉ cần đủ để một người phụ nữ bắt đầu. Và từ một lựa chọn của hôm nay, có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai.
0: Thưa quý vị, chị em và các bạn, từ một lớp học nghề, một khoản vốn hay một ý tưởng bắt đầu từ những điều rất quen thuộc, mỗi người phụ nữ đang tìm cho mình một cách để chủ động hơn với cuộc sống. Và đôi khi một cơ hội nhỏ, nếu đến đúng lúc cũng có thể mở ra thêm nhiều lựa chọn cho ngày mai. Chương trình Phụ nữ với cuộc sống sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với Đắk Lắk, thủ phủ của cà phê, thì nhất định du khách không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm các vườn cà phê hữu cơ. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe tại các điểm đến đang rất được du khách ưa chuộng. Vì vậy, đến tận vườn cây cà phê, xem và thu hoạch hạt cà phê, thưởng thức những sản phẩm thơm ngon từ cà phê sẽ kích thích trí tò mò của du khách, qua đó tạo thêm sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Đắk Lắk. Dù có thể không đến đúng vào dịp hạt cà phê đang chín rộ, thì màu xanh mát của những cây cà phê đang trổ hoa và hạt cà phê nhất định vẫn sẽ làm du khách mê mải khám phá. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này, chúng ta cùng khám phá hành trình từ vườn đến rang xay cà phê đúng chuẩn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hành trình của trái cà phê từ trang trại đến ly cà phê thưởng thức mỗi sáng luôn ẩn chứa sức hút đặc biệt đối với du khách. Nắm bắt xu thế này, Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh mô hình du lịch canh nông để thu hút đông đảo khách tham quan du lịch. Tại các trang trại cà phê, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được trực tiếp chứng kiến và tham gia vào quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Khác hoàn toàn với phương thức canh tác truyền thống, quy trình sản xuất cà phê đặc sản đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu trong từng giai đoạn. Chỉ những quả chín 100% mới được lựa chọn để đảm bảo độ đường và hương vị đồng nhất. Cà phê được phơi trên giàn trong nhà kính, cách ly hoàn toàn với mặt đất để tránh tạp chất và nấm mốc, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý là giai đoạn sàng lọc, các công đoạn phân loại hạt được thực hiện kỹ lưỡng bằng tay bởi những người thợ lành nghề. Sự chuyển dịch từ mô hình tham quan thuần túy sang trải nghiệm đa giác quan, mắt thấy, tay sờ, tai nghe tại các vùng nguyên liệu đã tạo nên một cú hích lớn trong việc tái định nghĩa hình ảnh cà phê Việt Nam trong tâm trí du khách. Đối với khách du lịch, việc mục sở thị, sự kỳ công trong từng công đoạn không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng và an toàn thực phẩm, mà còn khơi gợi sự trân trọng đối với sức lao động của người nông dân. Du khách không còn chỉ nhìn nhận cà phê như một thức uống giải khát đơn thuần, mà coi đó là một sản phẩm của nghệ thuật canh tác và chế biến. Du khách sẽ được đi bộ tham quan vườn cà phê đặc sản, nơi cà phê được trồng theo mô hình hệ sinh thái đa tầng tán. Mô hình này giúp cây cà phê phát triển bền vững, đồng thời tạo nên một khu vườn xanh mát với nhiều loại cây khác nhau.
2: Hôm nay là ngày thứ hai được quay lại Đắk Lắk. Tôi được thưởng thức trái hoa cà phê công ty Phương Thành Công. Sau khi nhấp ngụm trà vào thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm và vị ngọt thanh mát của loại trà này, và nó làm cho tâm trí rất thoải mái sau khi uống trà. Ước gì tôi sẽ được thưởng thức trà này trong nhiều lần nữa sau từ khi tới Đắk Lắk.
1: Không chỉ dừng lại ở tham quan nông trại, du khách còn có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa những đồi cà phê xanh mát tại trang trại cà phê Vương Thành Công. Đây là một trong những điểm đến thú vị tại tỉnh Đắk Lắk, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cà phê. Vào mỗi thời điểm khác nhau, du khách sẽ có cơ hội thử từng công đoạn trong chuỗi hành trình từ nông trại đến ly cà phê. Ở đây, du khách có thể tự tay hái những trái cà phê chín mọng, thử sức với công đoạn sơ chế, phơi và rang hạt. Tiếp theo, du khách sẽ khám phá khu chế biến và khu phơi cà phê để hiểu rõ hơn về quy trình tạo nên những hạt cà phê chất lượng cao. Từ quy trình chế biến cà phê, tìm hiểu phương pháp phơi cà phê cho đến cách kiểm soát chất lượng hạt cà phê. Tại lớp học chế biến của công ty Vương Thành Công, du khách còn được học cách sơ chế, chế biến hạt cà phê theo phương pháp chế biến cà phê honey, một phương pháp sơ chế độc đáo giúp hạt cà phê Robusta trở nên ngọt dịu, cân bằng và thơm hơn.
3: Cái thứ nhất đó là phương pháp sơ chế, chế biến cà phê honey là một cái cà phê, là một cái phương pháp sơ chế chế biến nhằm là gia tăng thêm cái chất lượng của hạt cà phê, giúp cho cái hương vị của hạt cà phê nó phong phú hơn. Và honey là một loại cà phê chất lượng cao. Đấy, nên đó là lý do thứ nhất để công ty Vương Thành Công, đó là cũng như là lớp VTC, đó là tổ chức. Cái lý do thứ hai đó là honey thì hiện nay người tiêu dùng trong nước cũng đang còn quan tâm rất nhiều đến với cái sản phẩm này. Và cái lý do thứ ba đó là honey là một cái dòng chất lượng cao, dễ làm nhưng mà ít để ảnh hưởng đến môi trường. So với lại chế biến ướt thì honey là ít sử dụng nước hơn so với lại chế biến ướt. Do đó nên là chúng tôi là

0: lựa chọn Honey để nhằm mục đích đó là để đỡ gây ảnh hưởng tác động đến môi trường.
1: Những tour giới thiệu các giống cà phê đặc sản của Đắk Lắk như Robusta chất lượng cao giúp khách hiểu thêm về sự khác biệt giữa các loại cà phê, hay hướng dẫn về nghệ thuật rang xay cà phê theo từng cấp độ, khám phá cách pha chế hương vị thay đổi theo thời gian và nhiệt độ là những tour đang được du khách quan tâm, muốn trải nghiệm. Du lịch canh nông đang góp phần định vị lại thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nếu trước đây Việt Nam thường được biết đến là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng đầu về số lượng, thì hiện nay, thông qua các tour du lịch trải nghiệm, giá trị về chất lượng và văn hóa của hạt cà phê đang được khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
2: Mình đang có dự định sắp tới là ví dụ như nếu như mà có mọi người có ai muốn đến tại vườn của mình để tham quan cái quá trình mình chế biến sau buổi học này, thì mình có thể là cho họ đến họ tham quan vườn của mình và họ có thể là xem cái cách mình thu hái này, rồi sơ chế này, rồi phơi, rồi xay sát như thế nào và bảo quản cà phê như thế nào để cho nó có chất lượng tốt nhất ấy. Thì cái đó mình sẽ rất là vui là có, nếu như có ai có muốn đến tham quan thì cái đó cũng mình cũng sẵn lòng. Thì mình sẽ cố gắng tạo ra một cái du lịch trải nghiệm về cà phê nó sẽ tốt hơn.
3: Tôi tham gia khóa học này thì tôi gặt hái được rất nhiều cái kiến thức. Ví dụ như là từ trước giờ tôi chưa biết chế biến honey là cái gì. Thì đến đây để tôi học là về chế biến honey, là biến từ cái hạt cà phê mà đang phơi khô truyền thống từ xưa đến giờ thành một cái hạt cà phê có chất lượng mà mang lại cái giá trị cho bản thân tôi, gia đình tôi và xã hội. Và tôi cũng muốn là lan tỏa cái chương trình này tới tất cả mọi người, những người nào mà yêu thích cà phê, những người mà trồng cà phê.
1: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ giúp người nông dân, doanh nghiệp gia tăng thu nhập từ các dịch vụ phụ trợ mà còn là một hình thức xuất khẩu tại chỗ hiệu quả. Mỗi du khách sau chuyến tham quan sẽ trở thành một đại sứ thương hiệu, góp phần lan tỏa câu chuyện về hạt cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Sự thành công bước đầu của mô hình du lịch canh nông tại Đắk Lắk không chỉ là giải pháp kinh tế mà còn là phương thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Để mô hình này phát triển bền vững, cần có sự đầu tư bài bản hơn về hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là giữ vững cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khi giá trị văn hóa và chất lượng được hòa quyện, hạt cà phê Việt Nam sẽ không chỉ là một món hàng nông sản đơn thuần mà là một di sản văn hóa sống động, khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu. Theo ông Lê Văn Vương, việc làm rõ hành trình từ hạt đến tách cà phê là một kế hoạch đầu tư, xây dựng thương hiệu và chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp cà phê trên đất Ba Gian như Vương Thành Công. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm bám sát tôn chỉ sản xuất cà phê chất lượng, xây dựng trang trại canh tác thuần nông, gieo trồng cây cà phê sinh trưởng tự nhiên, đến mở các lớp dạy, rang xay chế biến cà phê, vân vân. Theo đó, kiến thức thực tế về hạt cà phê đã được doanh nghiệp lan tỏa, và khi kết hợp với những điểm đến trải nghiệm lịch sử, xây dựng không gian biểu tượng văn hóa, câu chuyện cà phê Buôn Ma Thuột, chứng thực văn hóa vùng đất Tây Nguyên đã ngày càng lan tỏa và được biết đến nhiều hơn. Khi tích hợp những câu chuyện này vào lộ trình khám phá vùng đất Tây Nguyên qua cánh cửa du lịch, rõ ràng kết quả sẽ rất khác biệt, không chỉ tạo nên sức hút thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế mà còn tôn vinh nêu bật những giá trị văn hóa truyền thống.
0: Đây cũng là một trong những cái mà đối với công ty Vương Thành Công đã tạo ra những cái tour trải nghiệm hay giúp cho du khách có những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, và cũng là tạo một cái điểm nhấn giúp cho chúng ta quảng bá được cái giá trị của cái hạt cà phê thông qua những cái du khách. Thì thiết nghĩ thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng nên là khuyến cáo mọi người nên khai thác những cái vấn đề này, những cái chủ đề này, để cho cái ngành cà phê Việt Nam nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung được lan tỏa hơn nữa, không những ở trong nước mà còn quốc tế. Thì như vậy thì cái giá trị cà phê, rồi cái sức lan tỏa của cái ngành cà phê Việt Nam nó ngày càng phát triển và phát triển hơn nữa. Đối với lại công ty Vương Thành Công thì luôn luôn mong muốn đó là mở rộng thêm cái diện tích, mở rộng thêm cái quy mô, mở rộng thêm cái mô hình, Và không những chúng tôi làm cho chúng tôi, mà các anh chị trong cái ngành cà phê, trong cái ngành nông nghiệp, nếu trong cái ngành du lịch, nếu anh chị quan tâm, anh chị muốn tham quan, anh chị muốn học hỏi từ chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng.

0: Nay khi du lịch trải nghiệm ngày càng được du khách yêu thích, Buôn Ma Thuột ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa, thì những mô hình farmstay cà phê ngày càng trở nên phổ biến. Du lịch cà phê vừa mang lại thức uống thơm ngon trữ danh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Đồng thời, du khách còn có thể trải nghiệm từ trang trại đến ly cà phê, từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, hoa cà phê trắng muốt đến thu hái những quả cà phê chín mọng, trải qua bao công đoạn chế biến, pha chế để cho ra một ly cà phê thơm lừng.
1: Khi mà bước chân vào vườn cà phê tràn ngập cái sắc trắng như vậy, nhưng mà cái hương thơm là rất là dịu nhẹ, thì làm cho em cái cảm giác là nó rất là thư thả, thoải mái. Nó cảm giác là mình hòa và mình vào thiên nhiên như thế, làm người ta thanh tịnh.
0: Sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch và ngành nông nghiệp tại Đắk Lắk. Với những điểm đến hấp dẫn như nông trại cà phê hữu cơ, du lịch nông nghiệp cà phê khi được quan tâm, đầu tư bài bản, có định hướng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người cùng thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: quý vị và các bạn, có những đứa trẻ lớn lên với những tiếng cười đùa, nhưng cũng có những đứa trẻ phải tập làm người lớn từ khi còn rất nhỏ. Hờ Oe A Jun ở Buôn Hờ Ra, Xê Tun là một trường hợp như thế. 10 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải nếm trải đủ thứ nhọc nhằn, từ gánh nặng gia đình cho đến những cơn khó thở, thắt ngực của căn bệnh xuyễn. Thế nhưng nghịch cảnh đôi khi lại là thước đo chính xác nhất cho sức mạnh của sự kiên cường. Dù phải sống nhờ nhà người thân, dù trong lòng mang nhiều nỗi đau, Hậu E vẫn chọn cách tiến về phía trước, nỗ lực từng ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện xúc động về cô bé Hậu E Azul.
1: Ông Iten Katla, người nhận chăm sóc Hậu E cho biết, gia đình em trước kia có 3 thế hệ cùng sinh sống. Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, ai cũng lo làm ăn, nhưng các em đều được đi học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mà năm 2021, bố mẹ Hoe chia tay, cháu sống cùng mẹ, hai chị và bà ngoại. Năm 2023, trong một lần đi làm thuê, mẹ của em bị đuối nước, để lại mẹ già đã 80 tuổi và 3 con nhỏ. Mặc dù mất mát lớn, nhưng các em vẫn còn bà ngoại để nương tựa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng bà là nguồn động viên lớn để ba chị em đoàn kết, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Năm 2025, bà ngoại qua đời. Hai chị em Hoe mới 14 và 16 tuổi phải nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống và dành dụm mỗi tháng gửi về 1 triệu đồng nuôi em.
2: Con sống với lại Dượng. Con mất mẹ rồi nhưng con sẽ cố gắng học tập. Thời gian trôi qua con ở nhà Dượng. Con rất biết ơn Dượng để mà không phụ lòng Dượng.
1: Cuộc sống khó khăn, ăn uống không đảm bảo nên Hoe bị suy dinh dưỡng. Hiện tại đang học lớp 4 nhưng em rất nhỏ nên sức đề kháng kém. Mỗi khi thời tiết thay đổi thường khó thở và hay đau ốm. Thường cháu, ông Iten Katla muốn em nghỉ học để bệnh không nặng thêm, nhưng chưa bao giờ em bỏ tiết học nào trên lớp.
3: Bây giờ thấy nó con cái này nó cũng khó khăn lắm, không có chẳng có gì đâu, nó để cứu hết sức hết màng, bây giờ thì nó cứu của con cái. Đấy, con cái để hậu này với thi với

0: Ơn này cũng cứu hết, bây giờ không có ai nuôi, bây giờ thì nó giường nó cứu thôi. Đó, nó đã cố gắng nó đã học tập cho học hành này kia cho nó học cho giỏi này nó vân vân.
1: Em họ Oan ở trong trường á rất là chăm ngoan và em cũng học rất là tốt, và trong một lần tình cờ là thấy bác chở bé đi học cho nên là em cũng có hỏi tình hình của em như thế nào. Thế là bây giờ em mới biết là nhà trường mới biết là tình hình của bạn là bạn đang sống với bác. Trong cái Tết Trung Thu năm nay là nhà trường cũng có hỗ trợ bé với suất 500.000 phần quà. Tuy nhiên hiện tại nhà trường và các thầy cô cũng cái suất cũng có hạn, cho nên là muốn hỗ trợ bé một cái hỗ trợ trong cái học tập một đường dài thì nhà trường cũng rất kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp dang rộng vòng tay nhân ái để mà cùng đồng hành với nhà trường cũng như với bé, để bé có đầy đủ điều kiện để học tập tốt, để có thể thay đổi tương lai.
2: Mang trong mình thể trạng sức khỏe yếu ớt là phải sống nhờ nhà bác với hoàn cảnh kinh tế cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống của HOE quanh năm đối mặt với nhiều thiếu thốn. Đặc biệt mỗi khi thời tiết thay đổi, căn bệnh hen suyễn lại tái phát, hành hạ thể xác khiến em đau đớn khôn cùng. Thế nhưng vì thương bác và không muốn gánh nặng tài chính thêm đè nặng lên gia đình, em luôn cắn răng, nén lại những cơn đau thắt, âm thầm chịu đựng để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Hoàn cảnh éo le và nghị lực kiên cường của HOE mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm, đồng cảm và sẻ chia từ cộng đồng. Hy vọng rằng qua chương trình này, HOE sẽ nhận được những tấm lòng nhân ái gần xa, chung tay giúp đỡ để cháu có thêm kinh phí chữa bệnh, vơi bớt nhọc nhằn và thắp lên hy vọng vượt qua nghịch cảnh. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ em HOE, Asun Buong Hara, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk số 11700006169, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
2: Ủng hộ anh Phạm Văn Hiền, thôn 3 xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có, gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ em HOE Asun Buong Hara, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk có, hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, sống múc chỉ làng viên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 11200123XXX 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27, ông Ích Kim, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàng Bạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền chia sẻ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bên dọc sông Ba có một làng quê yên bình được phủ xanh bởi những luống rau và điểm tô bởi sắc hoa theo mùa. Làng trồng hoa trồng rau Ngọc Lãng không chỉ mang đến những sản vật từ đất đai mà còn lưu giữ nhịp sống mộc mạc của những người nông dân.

0: những vùng đất được nhớ đến bởi những công trình, những con phố hay những địa danh nổi tiếng. Nhưng cũng có những nơi để lại dấu ấn bằng một màu xanh rất đổi bình dị. Màu xanh của những luống rau, của những khu vườn và sắc màu rực rỡ của những mùa hoa. Bên dòng sông Ba, làng trồng rau trồng hoa Ngọc Lãng từ lâu đã gắn với công việc trồng trọt của người dân địa phương. Từ sáng sớm, những người nông dân đã bắt đầu một ngày mới trên ruộng vườn. Người chăm rau, người vun đất, người tưới cây, người tất bật chuẩn bị những sản phẩm của mình cho một ngày mới. Mỗi luống rau, mỗi mùa hoa ở đây là câu chuyện về sự cần mẫn, kinh nghiệm và tình yêu với nghề của những người đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều năm.
1: Ngày xưa đấy là nói chung ăn học cũng có nhiều, mình thân nhau mình cũng không đó có ăn học thì như người ta lắm, thì nói chung vợ chồng mình ăn ra là nên giờ mà năm hết làm người này rất vất vả. Như cô giờ là cô rất vất vả, cô này chắc cô làm đi chắc cũng 43 năm.
2: Mình biết cái nghề này vất vả như vậy rồi mà cứ vẫn làm như thế này.
1: Giờ mình làm gì? Yeah. Mình cảm ơn người, mình đâu đi làm mướn người ta được.
2: Con thấy cái khoảng rau này rất là rộng luôn. Vậy thì nhà mình có bao nhiêu mẫu trong này thôi cô ha?
1: Đi đất này là đi làm cũng nhiều đám cho, hai ba đám cho. Trung bình nhà nông làm từ hai la sau rồi lên phát luôn á, chi tiêu bình thường thì cũng không tơ gì lắm. Chúng ta trúng vụ là thành thả.
2: Dạ.
1: Chúng trúng vụ là rất mất vẻ. Chúng ai cũng vậy.
2: Yeah. Vì cái lúc mà ở đây á, mình mà mình trúng mùa được giá thì mình có một cái phong tục gì đó để mình cảm tạ trời đất ở đây không cô?
1: Có chứ, năm nào mình cũng như còn có không một cột. Mình mà khi về, người ta kêu ở đây là kêu cúng dương. Ai muốn cúng gì cúng.
0: Gắn bó với nghề qua nhiều năm, người trồng rau hoa ở Ngọc Lãng cũng dần quen với từng mùa vụ, từng thửa đất và cả

0: những thay đổi của thời tiết. Ở đây, để có được một luống rau xanh tốt, không chỉ cần bàn tay chăm sóc, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đất và nguồn nước. Mỗi loại rau có một thời gian sinh trưởng khác nhau, còn người trồng thì phải luôn để mắt đến ruộng vườn. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ của thời tiết cũng có thể ảnh hưởng đến cả mùa vụ. Chính sự gắn bó và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm đã giúp họ hiểu hơn về mảnh đất mình đang canh tác.
1: Tình trạng tâm khúc này rất dây. Rất dây là mùa gió bắt vô là bị dưới cái gian lên hết, lật lá hết. Mình lật rất khổ. Mà tưa như vậy là mình lật vỉ nè. Thì biết như vậy á. Không ai mua. Ngủ bỏ.
2: Rồi như mấy cái vụ này mà trúng rồi, nếu mà vô cái mùa vụ mà vô mùa Tết thì sẽ như thế nào?
1: Tết là trồng hoa. Tết đất này trồng hoa.
2: Rau không trồng rồi là làm sao?
1: Trồng hoa tốt như thế thì được có cái đây nữa, không như là có quá bán lần tiền hay không? Thì ví dụ như cái Tết mình ba vốn cái lòng mua. Rồi cho là cái riêng đó, một cái đem tiền bọn mình có mình tiêu ạ. Từ đâu? Dưới lao dư là sân này mình mua bông.
2: Cô, như con thấy là ở quanh đây mình cũng nằm kế một cái dòng sông ba dưới này nữa. Vậy thì cái nguồn nước ở đó nó có cái tận dụng được cho cái đất phù sa ở đây không cô? Hay là như thế nào mà cái làng rau này rất là tươi tốt luôn á?
1: Không, cái đất đây là nói chung là nó được mua là tùy cái theo con nước. Nếu mà mình con cái giếng mà trúng cái luôn ngọt mặn á, mình tưới nó không mà lên nó. Mình xích đi này với con chỗ khác bây giờ. Ví dụ con ở đây là ngọt, không ngọt lại xích tới cái kia.
0: Đất có mùa, rau có vụ. Còn người trồng rau thì gần như ngày nào cũng có việc để làm. Những công việc tưởng chừng quen thuộc ấy cứ lặp lại theo nhịp của từng luống rau. Từ gieo trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch. Với những người đã gắn bó lâu năm, công việc nhà nông cũng dần trở thành một phần trong nếp sống hàng ngày. Ở vùng đất Ngọc Lãng, một ngày của người trồng rau bắt đầu như thế nào? Và phía sau những bó rau xanh mướt được đưa ra khỏi ruộng là bao nhiêu công đoạn?
3: Thì công chuyện của nhà nông thì buổi sáng thường thường dậy đúng không? Ngày nào mà có rau á, cắt rau sáng á, tới cuộc ngày thu á là rau sáng rồi. Cắt rau, còn ngày nào không thu á thì chuyển qua làm đất, gieo rau, tự gom lên rồi tưới nước. Cắt rau là một buổi chiều, chủ yếu là buổi chiều là chính. Buổi sáng là làm những công việc bình còn lại, còn buổi chiều là thu. Rồi ngoài ở đây, thị trường ở đây á, thì sẽ có một bộ phận đi bán, chứ nhà vườn không đi bán. Mình không đi bán. Sẽ có một bộ phận, người ta đưa giỏ, đưa đồ cho mình. Ví dụ như ngày đó người ta nói người ta thu bao nhiêu đó, mình sẽ cắt bao nhiêu đó. Có người đi bán, chứ mình không có trực tiếp đi bán. Còn lại thì ví dụ như rảnh nữa thì nhổ cỏ. Nói chung là rất là nhiều công đoạn. Nó không có cực lắm nhưng mà nó lặt lặt lặt lặt lặt. Bà con ở đây thì cũng làm suốt thôi. Chủ yếu nghỉ buổi trưa tới đồng thì chỉ có tưới nước không ạ. Xé xé 1-2 giờ là bắt đầu thu rau. Còn sông thì những người sát bờ sông thì có thể là sẽ ảnh hưởng đó. Vì nước mặn. Thời sau này là mấy năm nay trở lại đây là nó có nước mặn. Bà con ở sát bờ sông là sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Còn trên đây thì nói chung là ít. Không có. Nó cũng không ảnh hưởng gì, trên đây là nước nó ngọt. Cho nên rau rất là tốt.
2: Nhưng mà nhà mình ở đây thì có bao nhiêu mẫu ở đây để trồng rau? Ngoài ở trong này rồi còn ở ngoài kia nữa là bao nhiêu? Hết tổng là bao nhiêu?
3: Tổng cộng của hai vợ chồng chị làm là 2.000. 2.000 mét vuông. Còn tùy những nhân lực, ví dụ gia đình người ta làm 1-2 người thì người ta làm khoảng 500, 300, 1.000 gì đó. Còn nhà chị là 2.000. Có người người ta cũng làm 3-4.000. Tùy cái lao động chính ở trong nhà.
2: Rồi mình thấy những cái thu nhập, những cái nghề này mình thấy có ổn không?
3: Nói chung là nó có khi nó cũng được mà có khi nó cũng không được. Có khi thị trường nó bán không được luôn. Có khi bán không được luôn rau, chỗ có khi 1.000, 1.000, 2.000. Có người còn phải cày bỏ nữa chứ.
2: Trời ơi.
3: Còn phải cày đi làm phân chứ giờ cái công mà mình ngồi thu á, nó đâu có đủ đâu. Ví dụ một ngày vậy cắt 200 cái rau và hai người có 200.000 à. Cày bỏ làm cái khác chứ không được. Không thể nào mà thu được hết á. Trong 200 cái rau đó thì mình phải tốn tiền mua bì bóng, mình bỏ cái công mình ra, chi phí nữa, nói chung là không đủ công, cho nên đa số nếu mà thị trường rớt xuống 1.000 thì người ta sẽ cày bỏ hết. Cho nên mới có mấy cái cảnh rau mà cày bỏ là do giá thị trường thôi.
2: Yeah.
3: Thì nói chung là năm nay cái điệp khúc là được mùa mất giá, được giá mất mùa, nó cứ ca tới ca lui vậy đó.
0: Ở Ngọc Lãng, chuyện được mất của một mùa rau không chỉ nằm ở những con số. Sau mỗi vụ mùa là biết bao công sức, là sự trông chờ vào thời tiết, nguồn nước và cả giá cả ngoài thị trường. Nếu những ngày nắng, Ngọc Lãng hiện lên với màu xanh trải dài của những luống rau, những khu vườn tất bật người chăm sóc, thì khi mùa mưa về, nhịp sống nơi đây lại chậm hơn. Những thửa đất ven sông vốn quen với tiếng cuốc, tiếng tưới nước cũng có lúc phải tạm nghỉ, chờ đất ráo, chờ trời yên để bắt đầu một mùa vụ mới. Và cũng từ sự đổi thay của đất trời, người ta mới hiểu hơn về cuộc sống của những người nông dân đã gắn bó với làng rau qua bao mùa nắng, mùa mưa.
4: Thì đa số là mưa ở đây thì bà con nghĩ nhiều hơn là làm. Vì làm thì rau nó cũng hư hết à. Như em nhìn qua như kia thì đâu còn gì đâu thu. Chỉ có những cái vùng, những cái người mà có đất cao á thì nó không bị ngập thì sẽ không hư, không bị thiệt hại vì mưa. Còn như những cái mà đá mà thấp trũng á thì mưa ngập hư hết à. Làm xuống rồi cũng mất trắng à, cũng không thu được gì. Thì dân miền Trung mình ngày xưa ông bà nói rồi là làm mùa nắng ăn mùa mưa. Mùa mưa đây là đa số là nhìn ra thôi, chứ không có làm gì hết. Bây giờ thì trẻ thì còn làm, còn ráng theo. Còn như ngày xưa là tháng đây là đã bỏ không đất hết rồi, để chờ cho mà vụ bông mới vào lúc là rằm tháng 10. Còn nay á, là người ta cũng cố làm ráng nhưng mà thu cũng chẳng được bao nhiêu hết. Đó là còn chưa kể đó, là nếu mà thủy điện xả lũ xuống là coi như mất trắng luôn, không còn gì để thu. Cho nên có làm thì làm vậy thôi, chứ cỡ chừng tháng 9, tháng 10 trở đi là dân ở đây nhìn, ngồi bó tay ngồi nhìn chứ không làm gì được. Không có gì để thu hết à. Thu cũng đủ là cái công với lại cái tiền mình, số tiền mình bỏ ra giống má phân thuốc. Thì nghề của mình mà giờ mình làm chuyện khác là làm chuyện gì giờ? Không lẽ đi làm mướn được ai thuê mình 5-7 bữa, đúng không? Người ta cũng thuê mình là dài hạn chứ vài bữa ai thuê làm gì? Cái cảnh làm nông mình thì ở đây nó là vậy á. Cái mùa nắng thì mình cứ làm rồi mình dành dụng đó, rồi mùa mưa mình đem ra mình xài. Chứ ở đây mùa mưa là coi như là bó tay thôi, không làm gì được. Rau thì hôm nay nó cũng nói chung cũng không cao lắm đâu, thị trường rau không cao vì ở chợ mình đó là có rau ở các nơi nó đưa về nữa, làm cái giá của mình sụp xuống. Chứ cũng không cao lắm đâu, ví dụ như ngày xưa một luống như vậy có thể thu 100 kg, bây giờ thu 20-30 kg rồi. Nó không có đủ, ví dụ như ngày xưa mình bán mùa nắng mình bán 5.000 đi. Nhưng mà mùa mưa bây giờ mình bán 10.000 mà thu lại 20-30 thì nó đâu bù lại cái công của mùa nắng được. Không bằng đâu. Cho nên là thu tháng này thu ráng thôi. Chứ còn mà thu chỉnh để mà có thu nhập ổn định là không có. Đa số là ở bà con thì ai cũng vậy hết.
0: Rồi làng rau Ngọc Lãng, có lẽ điều còn động lại không chỉ là màu xanh của những luống rau hay sắc màu của những mùa hoa, mà còn là hình ảnh những người nông dân ngày ngày gắn bó với mảnh đất ven sông Ba. Ở nơi đây, mỗi mùa rau, mỗi vụ hoa đều mang theo câu chuyện về đất, về nước, về thời tiết và về những con người đã chọn nghề nông làm kế sinh nhai qua bao năm tháng. Có thể Ngọc Lãng chưa phải là một điểm đến quá xa lạ. Nhưng nếu một lần chậm lại giữa những luống rau xanh, nghe câu chuyện của người trồng và cảm nhận nhịp sống bình dị nơi làng quê này, du khách sẽ thấy một Ngọc Lãng rất riêng, mộc mạc, gần gũi và đậm dấu ấn của vùng đất bên dọc sông Ba. Từ những sản vật bình dị của ruộng đồng đến nếp sống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, làng rau hoa Ngọc Lãng không chỉ nuôi sống người dân nơi đây mà còn góp

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Khi bàn học không còn phù hợp với học sinh. Chiến sĩ bốn chân trong các tình huống tác chiến. Nhận diện nguyên nhân quá tải ở các bãi rác. Hệ lụy từ thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch. Mũi gia tăng bất thường, người dân Tuy Hòa lo dịch sốt xuất huyết.
2: Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ còn khó khăn đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ do khó hoặc không thể trực tiếp đến điểm khám. Bộ Y tế vừa hướng dẫn các địa phương có thể tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập đoàn khám lưu động khi cần thiết. Theo đó, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ có thể được địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà thay vì phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh. Đối với địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức các đoàn khám lưu động, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ điều kiện chuyên môn theo quy định.
1: Khoảng 16 giờ tại đường Hòa Hiệp, phường Hòa Hiệp, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện ông T tham gia giao thông có biểu hiện sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, ông T tiếp tục điều khiển xe chạy qua chốt. Lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng xe chuyên dụng bám theo và yêu cầu ông T dừng phương tiện. Khi rẽ vào một con hẻm gần đó, ông T tự té ngã, may mắn không bị thương. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của ông T ở mức 1,115mg trên 1 lít khí thở. Với vi phạm này, ông T bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe mô tô. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lực lượng cảnh sát giao thông có thể sử dụng phương tiện tuần tra, kiểm soát để bám theo, ngăn chặn và xử lý vi phạm, đồng thời phải bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Ba mươi chín học sinh trong lớp, nhưng có tới 30 em đang sử dụng những bộ bàn ghế đã có tuổi đời hàng chục năm. Không chỉ cũ, nhiều bộ còn nhỏ so với thể trạng học sinh hiện nay. Chân bàn vướng, mặt bàn hẹp, bàn ghế đôi khiến việc ra vào bất tiện. Chỗ ngồi vốn phục vụ việc học nay trở thành khoảng không chật chội mà các em phải thích nghi mỗi ngày.
3: Ngồi bàn này chẳng thể biết bài đụng tay bàn rất là nhiều. Mong muốn là có cái bàn mới rộng và thoải mái.
4: Thì thực tế là cái bàn này là nó không có phù hợp đối với lứa tuổi của các em. Thứ nhất là nó chặt, cái thứ hai là nó là bàn đôi nên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc mà các em nó đi ra đi vào. Và một việc nữa nó ảnh hưởng đó là cái việc làm vệ sinh của các em.
2: Trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa hiện có 8 trên 38 phòng học vẫn sử dụng loại bàn ghế gắn liền nhau. Với học sinh lớp 1, lớp 2, kích thước này có thể còn phù hợp, nhưng từ lớp 3 trở lên, khi thể trạng các em cao lớn hơn, những bất tiện ngày càng rõ.
5: Với cái thể trạng của học sinh trước đây là nhỏ, bé, còn hiện tại bây giờ thì thể trạng của học sinh là to cao hơn nhiều, cho nên là nó không vừa tầm vóc với các em và nó cũng sẽ ảnh hưởng với tư thế ngồi và ảnh hưởng đến chất lượng học của các em.
2: Mỗi ngày học sinh dành nhiều giờ ở bàn học, một bộ bàn ghế không phù hợp có thể ảnh hưởng đến tư thế ngồi và sự phát triển thể chất của các em. Khi thể trạng học sinh đã thay đổi, bàn ghế trường học cũng cần được rà soát thay thế để phù hợp hơn.
0: Thưa quý vị, trong các phương án xử lý tình huống phức tạp, chó nghiệp vụ là lực lượng hỗ trợ đặc biệt của cảnh sát cơ động. Tại buổi diễn tập do Bộ Công an tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những chiến sĩ bốn chân đã thể hiện khả năng phối hợp trong khống chế đối tượng, giải tán đám đông và thực hiện nhiều nhiệm vụ, nghiệp vụ.
2: Trong điều kiện địa hình thời tiết không thuận lợi, chó nghiệp vụ vẫn duy trì khả năng tập trung và phản ứng theo hiệu lệnh. Khi tình huống được triển khai, chúng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia phương án giải tán đám đông. Sự phối hợp giữa cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ cho thấy yêu cầu huấn luyện đồng bộ, chính xác trong từng tình huống tác chiến.
6: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì

0: về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo.
1: Để bảo đảm khả năng thực hiện nhiệm vụ, công tác chăm sóc và duy trì thể lực cho chó nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên. Từ khẩu phần ăn, theo dõi sức khỏe đến chế độ luyện tập đều được tính toán phù hợp, giúp chó nghiệp vụ duy trì trạng thái sẵn sàng.
0: Thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa, thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ, khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn, mưa, thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được cái khó khăn đó.
1: Từ khống chế đối tượng đến giải tán đám đông, mỗi nội dung diễn tập đều đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa con người và chó nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử lý tình huống của lực lượng cảnh sát cơ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.
2: Như 24 giờ cùng DRT đã phản ánh, tình trạng quá tải tại một số bãi rác đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân, trong khi các địa phương tìm giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài. Các chuyên gia cho rằng cần nhìn rõ những bất cập từ quy hoạch, quản lý đến công nghệ xử lý rác.
3: Với cái công tác quản lý rác thải thì ngày xưa chúng ta cũng quản lý theo cái kiểu là chủ động theo các địa phương. Thì nó được cái là nó sẽ chủ động cho từng địa phương một, nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự bất cập là nó không theo một hệ thống, không theo một cái quy hoạch nào cả.
2: Khi một bãi rác quá tải, địa phương không đơn giản có thể tìm ngay một vị trí khác để thay thế. Một địa điểm xử lý rác thải phải phù hợp với quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về môi trường, có quỹ đất và nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, lượng rác phát sinh mỗi ngày vẫn tiếp tục tăng và phải được xử lý liên tục.
4: Thì chúng tôi đã xây dựng nhiều cái kế hoạch, đồng thời triển khai nhiều cái nhiệm vụ để thực hiện cái việc là hạn chế cái ảnh hưởng của cái sự quá tải của cái bãi rác thải này.
2: Lượng rác ngày càng tăng, trong khi nhiều bãi chôn lấp đã hoạt động nhiều năm, việc bố trí trước đây còn phân tán, thiếu liên kết trong quy hoạch, phân loại rác tại nguồn, công nghệ và năng lực xử lý cũng chưa theo kịp thực tế. Đây là những nguyên nhân khiến bài toán quá tải tại các bãi rác ngày càng cấp thiết và cần một giải pháp đồng bộ, lâu dài.
1: Phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa thu hoạch xong hơn 24.000 hecta lúa vụ hè thu 2026. Trên nhiều cánh đồng, rơm rạ được đốt ngay sau khi máy gặt rời ruộng. Khói trắng phủ kín đồng, theo gió tràn vào khu dân cư và các tuyến đường lân cận.
5: Đốt ảnh hưởng là nó khói. Khói là tất nhiên là nó ảnh hưởng bà con đi đường đây. Nhưng mà bây giờ là bờ dậy là phải đốt để cho nó chết bớt rồi là tuột bỏ, nó không có trú được.
1: Dù biết có ảnh hưởng, nhiều người vẫn chọn đốt rơm rạ vì tiện và nhanh. Khói từ đồng ruộng tràn ra đường, có thời điểm che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
6: Người hợp tác xã cũng xem kết thúc trước khi mùa vụ là cũng đã thông báo cho bà con là không có nên đốt rơm rạ ở ngôi ruộng. Tại vì thứ nhất là sâu bệnh lúa, thì hiện trạng là lúa nó bị rầy, đậu ôn. Còn nó ép trong đó thì mình đốt nó sẽ gây nhiễm xuống cái nguồn đất.
1: Đốt rơm rạ sau thu hoạch không chỉ gây khói bụi, ảnh hưởng giao thông mà còn tác động đến môi trường đất. Thay vì đốt đồng, rơm rạ có thể được thu gom, tận dụng hoặc xử lý bằng các giải pháp phù hợp. Thay đổi một thói quen sau mùa gặt cũng là cách giảm ô nhiễm và bảo vệ đồng ruộng cho những vụ sản xuất tiếp theo.
2: Vừa điều trị xong đợt sốt xuất huyết tại bệnh viện, mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm ở khu phố Ninh Tịnh, phường Thái Hòa lại thấp thỏm là bệnh tái phát khi muỗi xuất hiện nhiều trong những ngày gần đây. Khoảng một tuần qua, lượng muỗi trong nhà tăng rõ rệt, buộc gia đình phải thay đổi sinh hoạt, tăng cường các biện pháp phòng tránh, nhất là để bảo vệ trẻ nhỏ sau đợt điều trị.
7: Mặt điện ở trong nhà, đóng cửa lại đỡ hạn chế muỗi bay vô, mình mở cửa, nhà thì nó thấy sáng, nó sẽ bay vô cho nên là đóng cửa.
2: Muỗi tăng bất thường cũng đang khiến nhiều hộ dân trong khu phố cảnh giác hơn. Tại nhiều gia đình, các biện pháp phòng tránh được thực hiện thường xuyên hơn, từ đốt nhang muỗi, dùng vật điện đến giăng lưới, đóng kín cửa vào buổi tối, hay thậm chí giăng mùng từ cửa đến giếng trời. Những gia đình có trẻ nhỏ càng đặc biệt chú ý bởi nguy cơ mắc bệnh luôn hiện hữu khi muỗi truyền bệnh xuất hiện.
8: Và người nào mà có giếng trời hoặc là có cái thông gió phía sau, bắt buộc là phải là dùng lưới bịt đỡ lại để cho nó khỏi cái lượng muỗi nó không có vào nhà được.
9: Vận động người dân là đổ các cái chum chậu

0: để cho nó hạn chế cái sinh sôi muỗi. Riêng về cái đồng ruộng thì không có thể khống chế được.
1: Để hạn chế muỗi, người dân đã tăng cường vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có thể động nước và chủ động phòng tránh trong gia đình. Tuy nhiên, muỗi vẫn xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ sốt xuất huyết. Việc xử lý các điểm sinh sản của muỗi và theo dõi tình hình dịch tễ cần được thực hiện thường xuyên và đồng bộ trong cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 40 năm qua, nghề làm bánh tráng ở An Nhơn vừa là sinh kế vừa lưu giữ ký ức của những gia đình từ Bình Định lên Đắk Lắk lập nghiệp. Từ lò bánh thủ công đến dây chuyền máy móc, từ bán cho khách quen đến giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, làng nghề đang đổi thay từng ngày. Trong sự thay đổi ấy, phụ nữ không chỉ trực tiếp làm bánh mà còn tham gia nhiều hơn vào quản lý, bán hàng và quyết định công việc gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện trong chuyên mục Bình đẳng giới trong thời đại số.
1: Ở E Nhuân, những chiếc bánh tráng vẫn bắt đầu từ hạt gạo và những công đoạn đã quen thuộc với nhiều thế hệ làm nghề. Nhưng cùng với thời gian, cách làm cũng dần thay đổi. Những lò bánh thủ công ngày trước nay đã có thêm máy móc, sản phẩm đa dạng hơn và người làm nghề cũng tìm những cách mới để đưa bánh đến với khách hàng. Cũng như nhiều chị em phụ nữ tại đây, chị Từ Thị Nui lớn lên cùng nghề bánh tráng. Tuổi thơ của chị gắn với những buổi thức khuya, dậy sớm với lò bánh tráng thủ công truyền thống của gia đình. Khi nhu cầu thị trường thay đổi, gia đình chị cũng thay đổi cách làm. Năm 2020, cơ sở đầu tư dây chuyền sản xuất, đưa máy móc vào hỗ trợ những công đoạn nặng nhọc. Mỗi ngày cơ sở sử dụng khoảng 2 tạ gạo, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương.
2: Cái nghề này thì có thể em từ nhỏ rồi. Ba mẹ thì truyền lại, làm từ lúc nhỏ tới giờ. Cái nghề này thì truyền thống thì mình cũng vẫn lấy gạo bột của ở dưới quê Bình Định lên á. Cũng muốn rằng là cái làng nghề của mình nó phát triển rộng rãi hơn để cho tất cả các lò ở đây đều có công việc làm cho mọi người.
1: Dây chuyền mới giúp rút ngắn nhiều công đoạn, nhưng một mẻ bánh hoàn chỉnh vẫn cần người theo sát từ đầu đến cuối. Từ kiểm tra độ mỏng của bánh, lựa những chiếc đặt yêu cầu đến đóng gói, giao hàng, mỗi khâu đều cần kinh nghiệm của người làm nghề. Công việc của phụ nữ trong làng nghề cũng vì thế thay đổi. Ngoài trực tiếp sản xuất, chị em còn tham gia tính toán đơn hàng, lựa sản phẩm, trao đổi với khách hàng và cùng gia đình quyết định cách làm ăn.
3: Cũng nhờ cái làng nghề bánh tráng đây, hầu giờ làm mấy chục năm rồi nhưng mà làm bánh thủ công. Nó

0: ổn định kinh tế.
1: Không chỉ là truyền lại cách pha bột, tráng bánh hay là phơi bánh, người đi trước còn truyền cho thế hệ sau kinh nghiệm lựa bánh, giữ khách. Nhưng khi đến tay thế hệ trẻ, những kinh nghiệm ấy được bổ sung bằng những cách làm mới. Từ chiếc bánh truyền thống, các cơ sở ở đây làm thêm bánh nghệ, bánh tráng nướng, bánh cuốn giò chả, vân vân. Sản phẩm cũng không chỉ chờ khách quen tìm đến mà được giới thiệu rộng hơn qua mạng xã hội.
2: Từ khi em về làm dâu thì mẹ chỉ cho em từng đoạn làm bánh rất là tỉ mỉ, từ bột, gạo,

0: Hiện nay thì cái bánh này thì cung cấp cho thị trường là trong tỉnh và cũng có đi trong cái dịp Tết thì cái bánh tráng này rất là chạy hàng. Họ đi ở các cái tỉnh lân cận, ví dụ như Gia Lai này, rồi Lâm Đồng. Người dân họ đã từng ăn cái bánh tráng này rồi á, thì cái chất lượng nó rất là ổn. Cho nên là thị trường cũng đi các cái tỉnh lân cận.
1: Đến nay, nghề làm bánh tráng đã trở thành sinh kế của hơn 800 hộ dân ở E Nhuân. Và từ những cơ sở làm nghề, câu chuyện về sinh kế của phụ nữ cũng được nhìn ở một góc độ khác. Khi có việc làm và thu nhập, họ có thêm điều kiện để tham gia vào những công việc chung của gia đình.
2: Qua cái bánh tráng thì đã tạo công việc cho chị em phụ nữ tại địa.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại.

Sơ Ha Jun, Trần Hòn, Tăng Biên, Lee Jong Eun, Trang Hang Sơn, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác chịu trách nhiệm sản xuất Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản Kim Sung Ok, đạo diễn Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Sao luật sư Kim lại gọi cho cháu thế? Có chuyện gì với tài sản của ông à? Thật ra, phòng trường hợp có ai đó đã làm gì với tài sản của ông, nên cháu đã nói luật sư Kim điều tra xem có thay đổi gì trong khối tài sản của ông. Và ngay khi ông bất tỉnh, trung tâm thương mại đối diện nhà ga Iriu đã được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tiền. Ông vẫn nằm đây trên giường bệnh. Vậy ai có thể lấy tài sản của ông để vay tiền chứ? Khoản vay bao nhiêu thế? Theo cháu biết là khoảng hơn 12 tỷ won. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông ơi, tiền đã ở trong tài khoản rồi chứ? Vâng, tôi sẽ mua hết cổ phiếu của chủ tịch. Hãy chuyển tất cả vào tài khoản của tôi. Làm cách nào để chuyển tất cả chỉ trong vài ngày ạ? Số lượng tiền lớn như vậy là cả một trở ngại đấy ạ. Chỉ 4 ngày nữa là đến đại hội cổ đông rồi. Chúng ta không có thời gian. Tập trung lo việc này ngay cho tôi. Tôi sẽ đến công ty chứng khoán ngay. Cái này được gửi đến cho giám đốc theo mail đã đăng ký ạ. Được rồi, cảm ơn cô. Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul. Hình như văn phòng công tố lại có chat gọi bà hầu tòa tiếp ạ. Việc điều tra tham ô do chủ tịch yêu cầu, kệ nó đi. Bây giờ tôi không có thời gian cho việc đó. Giám đốc không thể từ chối mà không có lý do được. Giám đốc có thể trở thành nghi phạm, chứ không chỉ là bên liên quan. Con trai tôi từng là công tố viên đấy. Anh nghĩ tôi không biết điều đó à? Hãy gặp ai đó ở văn phòng công tố và ném cho chúng ít tiền. Chỉ cần trì hoãn chuyện này cho đến khi đại hội cổ đông diễn ra thôi. Chuyện đó anh không thể nghĩ ngay được à? Nếu tôi đi trả lời một số câu hỏi, Chi Hoan sẽ phát hiện ra ngay. Và rồi các cổ đông sẽ phát hiện ra giám đốc Ham Suk Jin này bị nghi ngờ tham ô, sao nhãng nhiệm vụ. Nó sẽ gieo rắc nghi ngờ vào tâm trí họ và tôi sẽ không đạt được mục đích của mình. Anh có đi và chuyển tiền vào tài khoản cho tôi ngay không? Tôi đi ngay, thưa bà. Chi Hoan, mày dám theo sau tao sao? Tao sẽ kết liễu mày trước khi kịp vươn vai để bắt tay hành động. Tao sẽ dẫm mày xẹp lép như con rắn. Cứ chờ đấy. Mình không thể cứ đợi ở đây mãi được. Nhưng mình cũng không thể về nhà. Mình có nên xông vào bệnh viện không nhỉ? Mình làm thế thì sao? Ngay cả giám đốc Ham cũng không được vào căn phòng đó. Trời ạ, đến cả cà phê cũng không ngon nữa. Cô sẽ đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra đấy. Cô đang viết cái gì mà chăm chú thế? Ôi trời ơi, tôi không nhìn đâu, không nhìn đâu. Tôi làm xong rồi. Khoan đã, cô viết cái gì thế? Cái này là của tôi. Chờ một chút, để tôi ngó qua, rồi tôi sẽ trả lại cô ngay. Không được, cái này là của tôi. Sao cô bướng bỉnh thế? Tôi đã nói là tôi sẽ trả lại mà. Không, có chuyện gì thế ạ? À thì... Sao bà lại hét lên với bà cháu thế ạ? Không, à... Bà cháu rất sợ khi ai đó kêu la. À thì... Cháu thấy đấy, bà không hét với bà ấy. Bà chỉ muốn xem và nhận xét chữ viết của bà ấy. Nhưng bà ấy không đưa cho bà xem. Nếu bà của cháu nói không, cháu khuyên bà đừng nên ép buộc bà ấy. Nếu bà nói không thì bà thực sự không muốn làm như vậy. À, được rồi.
Bà hiểu rồi. Tôi buồn ngủ rồi. Chúng ta đi lên phòng thôi bà. Ừ, bà buồn ngủ rồi. Cháu về lúc nào thế Sơn? Cháu vừa về ạ. Bà cháu nói bà buồn ngủ ạ. Thế à? Chúng ta đưa bà ấy lên tầng nào. Vâng ạ. Có phải bà ta đã viết Kim Trân Im không nhỉ? Không thể nào. Có phải mình đang nhìn gà hóa quốc không? Mình cần phải trấn tĩnh lại. Mẹ của anh Chi Hoan được nhận vào viện dưỡng lão Kang In dưới cái tên Kim Trân Im. Trong khi cô ấy mang cái tên đó suốt 9 năm thì không một ai đi tìm Kim Trân Im thật. Hoặc cô ấy không có gia đình, hoặc gia đình cô ấy đã biết danh tính của cô ấy bị lạm dụng. Chỉ có một trường hợp hoặc trường hợp còn lại thôi. Nếu như vậy, mình phải tìm ra đại gia đình của Kim Trân Im. Chuyện là vậy hả cháu? Bác Sim, Kiêng Sơn cứ liên tục viết cái tên đó. Bác tự hỏi tại sao và đó là lý do à? Ai đã làm chuyện độc ác như vậy với Kiêng Sơn? Cháu đang cố gắng tìm ra điều đó đây bác. Nếu chuyện như thế đã xảy ra, cháu nên gọi cho cảnh sát trước chứ. Sao cháu lại lẩm bẩm một mình thế? Vài năm trước, anh Chi Hoan đã đến gặp cảnh sát và báo cáo chuyện này. Và rồi không đi đến đâu cả. Ôi trời ơi! Thế thì hoặc là cháu phục hồi được đoạn ghi âm trong cái bút, hoặc cháu tìm Kim Trân Im. Chúng ta cần một trong hai tình huống xảy ra để biết được có chuyện gì đã xảy đến với Kiêng Sơn chứ. Ôi, bác cứ như một thám tử tư vậy. Đừng nói ngớ ngẩn thế. Cháu xin phép. Anh à? Vâng. Ai hả anh? Cậu hãy tìm cho tôi lịch sử các cuộc gọi của giám đốc Ham. Khoảng 2 tuần trước ngày ông nội của tôi bị ngất. Ừ. Làm giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu. Khi nào có thì gọi cho tôi nhé. Tạm biệt. Anh bận rộn thế. Anh đang tìm hiểu chút chuyện. Anh có thể dành ra vài phút không? Em có chuyện muốn nói. Ừ. Em xin lỗi. Lẽ ra em phải hỏi anh trước. Nhưng vì chủ tịch nên em không có thời gian. Nhưng em cũng muốn kể cho chị Annie nghe mọi chuyện. Em nghĩ chị Min Dân cũng muốn thế. Phải rồi. Cảm ơn em. Chị ấy là chị em sinh đôi với chị Min Dân. Chị Annie cần phải biết sự thật. Nam Thế Hiên và Ham Súc Chin, anh sẽ theo đuổi họ đến cùng. Anh đã nói là anh sẽ đưa những kẻ đã hãm hại mẹ anh ra trước vành móng ngựa. Và anh chưa bao giờ quên lời thề đó. Cảm giác đó, em hiểu anh mà. Anh không thể cứ đứng nhìn Ham Súc Chin tấn công ông của anh được. Anh sẽ bảo vệ ông. Anh sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của chị Annie nếu cần đến. Anh đang chiến đấu quá vất vả vì gia đình của mình. Anh sẽ đạt được mục đích của mình. Em sẽ làm tất cả những gì và các cổ đông bỏ phiếu chống lại chuyện đó thì sớm muộn gì Chi Hoan cũng chiếm ưu thế. Mẹ giữ chức vụ này cho đến lúc này chỉ vì con thôi đấy. Còn lý do nào khác mà mẹ phải tranh đấu quá lâu như thế được nữa? Này, giờ con đã sẵn sàng chưa? Mẹ có đủ tiền để mua cổ phiếu chứ? Tất nhiên là mẹ có. Tài khoản của Chin Capital đã vượt quá giới hạn. Mẹ kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Con nghĩ là mẹ không có sự chuẩn bị trước à? Mẹ đã để dành rất nhiều tiền để học cách mà mở đường để tới đây. Con thư giãn và đi theo chỉ dẫn của mẹ là được rồi. Chứng khoán dâng xin.

Ham Suk Jin. Cậu ấy là phó giám đốc bộ phận tài chính của chủ tịch. Tôi là luật sư Choi Dong Hook. Tôi chưa từng gặp phó giám đốc bộ phận tài chính của chủ tịch. Đây là con trai tôi, Nam Thế Hiêng, giám đốc bộ phận chiến lược và kinh doanh. Chào anh. Chào anh. Rất hân hạnh được gặp anh. Nào, chúng ta cùng ngồi xuống. Chắc anh cũng đã đọc được tin tức về việc chủ tịch đột ngột bị bệnh. Chúng tôi chưa có kế hoạch chuẩn bị cho chuyện này. Anh sẽ kiểm tra giấy ủy quyền. Luật sư Choi Dong Hook ở đây, thay mặt chủ tịch sẽ mua 700.000 cổ phiếu. Anh muốn mua số lượng lớn cổ phiếu trước đại hội cổ đông sao? Chuyện này rất bất thường. Đúng vậy. Chúng tôi cần làm theo lệnh của chủ tịch và chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ quyền quản lý. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục giao dịch. Vâng, tôi hiểu. Khi các cổ phiếu sang tay người trong gia đình, nếu như giá bán thấp hơn giá mua ban đầu, bà sẽ phải trả thuế quà tặng. Có thể điều đó sẽ xảy ra nếu mức giá hạ xuống, chúng tôi sẽ trả thuế. Được thôi, tôi sẽ bán ra 700.000 cổ phiếu của chủ tịch công ty Y. Và chúng tôi sẽ được giám đốc Ham Suk Jin mua ngay lập tức. Vâng. Anh cần phải dừng thỏa thuận này lại. Có vấn đề gì vậy? Chúng ta có vấn đề đấy. Vấn đề gì cơ? Chủ tịch đã đưa cho tôi giấy tờ của ông ấy. Có vấn đề gì với chúng vậy? Tính xác thực của giấy tờ. Tính xác thực ư? Anh đang nghi ngờ chúng tôi đấy à? Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Chủ tịch đang ở cửa tử và tôi mang giấy tờ giả mạo. Đó là điều anh muốn nói hả? Đúng đấy. Bà đã mang theo giấy tờ giả, giám đốc Ham Suk Jin. Uchihwan, giấy ủy quyền của ông tôi đã được viết và ký bởi chính tay chủ tịch hiện đang ở đây. Chúng ở đây, hãy xem đi. Giấy ủy quyền Nam Hưng Sích. Nếu tôi bất tỉnh hoặc đột tử, tôi sẽ ủy quyền cho Uchihwan.

Thì như ông tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra, ông cũng đưa cho tôi đoạn ghi âm. Gì cơ? Đoạn ghi âm ư? Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2022. Bây giờ là 9 giờ tối. Tại văn phòng ở nhà của tôi ở Iriuro, quận Iriu, Seoul, tôi giao lại giấy ủy quyền cho cháu trai của tôi, Uchihwan, để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Thêm vào đó, bất cứ giấy ủy quyền nào được lập ra sau thời điểm này, bất kể là dưới hình thức nào, không có liên quan gì đến mong muốn của tôi, thì đều là giả mạo. Và tôi tuyên bố rõ tại đây, ngay lúc này. Xin hãy kiểm tra ngày tháng ghi trên giấy tờ mà giám đốc Ham đã mang vào. Uchihwan, cậu, bà giết bố tôi và đẩy chuyện đến nước này rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Tôi đã nói tôi sẽ bám theo bà đến tận cùng mà. Bà hãy nhớ lấy điều đó.

Làm thế nào mà Chi Hoan biết được hai mẹ con mình có mặt ở bất cứ đâu? Mẹ có đoán được không? Mẹ cũng không biết. Chắc nó đã theo dõi mẹ. Làm sao hôm nay mẹ có được tiền để mua cổ phần thế? Con không cần biết. Mẹ, mẹ đã nói là mẹ đã lo chuyện đó rồi. Con đừng hỏi được không? Chúng ta cần biết được U Chi Hoan đã theo dõi mẹ bằng cách nào. Mẹ đã động vào tài sản của ông rồi à? Nó phát hiện ra chuyện đó. Nó phát hiện ra thì đã sao chứ? Nó có thể làm gì được? Chẳng lẽ nó sẽ đánh thức một lão già có thể lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào à? Con đừng lo. Lấy được cổ phần của ông nội con không phải là lựa chọn duy nhất chúng ta có. Chúng ta có đủ tiền. Cho đến đại hội cổ đông chúng ta sẽ mua hết bất cứ thứ gì có thể mua được. Nghe không được ổn lắm nhỉ? Làm sao? Có gì không ổn? Con cần phải xem liệu có thật ông chưa tỉnh lại không? Ý con là sao? Ông viết một tờ giấy ủy quyền và làm một bản ghi âm trước khi ông bị ngất. Con không thể hiểu được. Không thể nào ông biết trước mình sẽ ngất được. Tại sao ông lại đẩy chuyện đến nước đó? Ý con là ông nội con tỉnh rồi hả? Con nói thế thôi ạ. Nếu như chuyện đó là thật, không thể là thật được. Chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn nó. Đồ danh ma. Nếu như ông đã không ghi âm nhưng ông nghĩ ông nên bảo vệ cho lũ trẻ của Chan U, nên dù ông biết được lòng dạ cô ta nham hiểm thế nào, ông vẫn để cô ta ở cạnh ông. Không, ông ơi, đấy không phải là lỗi của ông đâu ạ. Lỗi của chúng là đã lợi dụng lòng tốt của ông chứ. Dù cho người khác có nói gì, ông đã không làm gì sai cả. Thế Hiêng cũng đã ở đó. Cái đồ xảo quyệt, cô ta đã hủy hoại chính đứa con trai của mình. Ông không biết ông phải bắt đầu từ đâu để sửa hết được những lỗi lầm này.

0: Kirchi.
1: Đúng thế.
0: Nên
1: đúng như mình nghĩ. Mày nói người đến thăm không được vào, có nghĩa là Uchiha, mày đã lừa bọn tao. Gì cơ? Uchiha đi ra đi vào phòng bệnh ư? Con đã nói với mẹ cái gì nào? Con đã nói mẹ đi kiểm tra mà. Mẹ kiểm tra làm sao được khi mà giáo sư Trang nói ông ấy bị

ốm nặng. Làm sao mẹ lại tin giáo sư Trang như vậy chứ? Chuyện này không thể xảy ra được. Cấm không cho giáo sư Trang tiếp cận ông. Bà tìm bác sĩ khác đi. Không, chúng ta không việc gì phải làm thế cả. Nếu như đã đến lúc này rồi, chúng ta sẽ giả vờ tin vào lời nói dối của giáo sư Trang, rồi tận dụng ông ta vào thời khắc quan trọng. Đây không phải là lúc để mẹ nói thế đâu. Chị Hoan đã lừa chúng ta. Như thế có nghĩa là ông không hề bị ốm nặng gì cả. Cái lão giả ngoan cố đó. Đến giờ chắc chắn ông đã nghe được chuyện chúng ta đã cố mua cổ phiếu của ông rồi. Nếu ông xuất hiện ở đại hội cổ đông là mẹ con mình xong đời đấy. Chuyện đó không xảy ra đâu. Ông của con sẽ không lê nổi bước nào ra khỏi bệnh viện. Con không cần phải lo. Lần này mẹ sẽ làm gì?

Sao chú lại bám theo tôi thế? Có phải mẹ tôi cử chú đi không? Bà em muốn đưa tôi đến đâu à? Không, không phải chỉ có hôm nay. Chú liên tục theo dõi tôi. Nói với mẹ tôi đừng có cố động đến tôi nữa. Tôi sẽ không để chuyện như thế tái diễn nữa đâu. Tôi có thể nhờ cô làm một chuyện này được không? Nếu như có chuyện gì xảy ra... Cái gì? Có chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ư? Không, không có gì. Không phải vậy. Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra, xin hãy gọi cho tôi trước tiên. Tôi không tin chú. Tôi không còn tin từ lâu rồi. Nên đừng giả vờ quan tâm đến tôi nữa. Trưởng phòng Nam, chú giả vờ để tâm, nhưng sau mặt nạ đó là bộ mặt thật của chú, người làm theo những chỉ đạo của mẹ tôi. Tôi biết điều đó. Đừng bám đuôi tôi nữa. Tôi còn bắt gặp chú theo tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.

Ô, mẹ à, con về nhà chưa? Con vừa mới tan làm, mẹ đang ở nhà sao? Mẹ vừa từ cửa hàng tạp hóa về. Cửa hàng tạp hóa ư? Mẹ đi mua sắm muộn thế à? Mẹ gọi để hỏi xem con và Thế Hiên có thể qua đây ăn tối mai được không? Để làm gì hả mẹ? Không phải chuyện rõ ràng sao? Ông ấy đã nằm bệnh viện một thời gian mà mẹ vẫn chưa đến thăm. Mẹ muốn nấu đồ ăn cho cậu ấy. À, anh ấy đã nói sẽ về nhà muộn cả tuần nay mẹ ạ. Cậu ấy ư? Và con sẽ đi thăm chủ tịch sau khi tan làm. Nghe có vẻ không ổn nếu mời cậu ấy đến ăn tối trong khi chủ tịch đang ốm. Để tuần tới thì chúng con đến mẹ nhé. Được rồi, như thế đi. Con hãy đảm bảo ăn uống đúng giờ đấy. Chào con. Ôi trời, mình sẽ đi ăn chút cơm chan nước vậy. Chu Hồng đang sống tốt đúng không hả mình? Trước khi nó cưới, em đã không mấy lo lắng liệu nó nên ở nhà hay dọn ra ngoài sống. Bây giờ nó đã cưới rồi mà sao em cứ cảm thấy lo lắng về nó thế nhỉ? Cháu về rồi bác Sim ơi. Cháu nói cháu sẽ về muộn mà. Cháu vội về phòng trường hợp bác đang đứng bên chậu rửa và ăn cơm chan nước. Làm sao cháu biết được thế? Bác đang định rót chút nước chan cơm. Bác không nên làm vậy. Sao lại không ư? Bởi vì cháu đã mua hộp gà rán mà bác yêu thích đây. Thế à? Trời ạ. À. Lúc nãy cháu thấy bác trông hơi buồn một chút. Vậy nên cháu đã tự nói với bản thân tối nay sẽ ăn gà và uống bia. Vậy nên mới nói có gia đình bên cạnh thật là tốt. Đúng không bác? Gia đình mà bác cùng ngồi ăn bữa sáng và bữa tối hàng ngày là tốt nhất phải không bác? Không phải rõ ràng là như thế sao? Cháu là số một đấy. Chị chưa về nhà sao? Ừ. Hãy bảo trọng nhé, mai gặp lại. Chị lại lên phòng chăm sóc đặc biệt à? Đúng vậy, tôi sẽ ở đó một lát. Tôi nghĩ nhà chồng của chị tận tụy thật đấy. Vì sao vậy? Chồng của chị ấy, tôi thấy anh ấy đang đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Chồng tôi, anh ấy không được phép vào, nhưng anh ấy rất lo lắng cho ông của mình. Tôi thấy anh ấy đến và đứng ở hành lang. Mai gặp lại chị nha, bác sĩ. Ừ.

0: chú Hùng à?
1: Alo chú Hùng à? Vâng em đây. Anh nghe đây. Em nghĩ chiều nay Thế Hiên đã ở bệnh viện. Năm Thế Hiên ư? Em nghĩ anh ta ở đây để kiểm tra xem có ai đó đi vào hoặc đi ra phòng của chủ tịch không. Vậy chắc hẳn cậu ta đã nhìn thấy anh rời khỏi phòng của ông rồi. Nếu như anh ta nhận ra rằng chủ tịch đã có ý thức rồi thì sao? Anh đã tăng cường bảo vệ rồi. Tạm thời cậu ta không thể đột nhập được đâu. Em chỉ cần nói là em không biết gì cả. Nói với cậu ta là em không biết việc anh đã đi vào phòng của ông nội và nói là ông vẫn đang bất tỉnh. Cứ nói vậy thôi. Nếu không, có thể cậu ta sẽ quấy rầy em đấy. Em không lo về chuyện đó. Không. Cứ làm như anh nói đi. Trông nó phải giống như anh một mình đã lên kế hoạch và thực hiện. Nếu không, có thể em sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi. Em sẽ làm như anh nói. Ông của anh ta đã nuôi anh ta khôn lớn. Và thay vì lo lắng sức khỏe của ông có thể yếu đi, anh ta lại lo lắng ông khỏe lên. Nam Thế Hiên, anh thậm chí còn chẳng có tình người nữa. Đây là số cổ phiếu mà bên ủng hộ chúng ta đang nắm giữ ngày hôm nay. Chờ một chút, cổ phiếu của Annie tăng nhiều thế này sao? Ngay cả khi không có cổ phiếu của ông nội, nếu Annie lấy số lượng cổ phiếu của cô ấy bỏ phiếu cho hai mẹ con mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể thắng thế. Dù ông nội có ý thức hay không, lần này mình cũng cần phải trở thành giám đốc điều hành. Mình sẽ không để Chi Hoan cướp nhà hay công ty khỏi tay mình.

Để được sống sót, anh ta đã làm vậy với em gái của mình. Rồi cứ cười nói và ăn uống ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đã nuôi dưỡng lòng tham của mình quá lớn rồi, Thế Hiên. Bin Dân bị ngã, chết ở nhà máy bỏ hoang. Và điều ước trước lúc qua đời của em ấy đã được gửi tới cho Chi Hoan. Cuộc điều tra khép lại rất nhanh chóng bởi cảnh sát không thể tìm thấy bằng chứng hay hành vi phạm tội nào. Nam Thế Hiên và Ham Suk Jin đứng sau việc này phải không? Hôm đó vào ngày tai nạn xảy ra, tôi đã gặp chị Min Sung. Nếu em ấy muốn tặng cuộc đời của em ấy cho Son, em ấy đã không tự vẫn. Lại còn là vào đúng sinh nhật của Son. Hôm đó người mà chị Min Sung đã đến gặp là Nam Thế Hiên. Vậy là ngay trước khi em ấy chết, người cuối cùng em ấy đã liên lạc là Nam Thế Hiên. Theo như những gì mà tôi biết, sau đó có vẻ như anh Chi Hoan đã tìm ra một manh mối nào đó. Anh ấy không kể cho tôi nghe vì nó quá rủi ro, nhưng chắc chắn anh ấy biết thứ gì đó. Hãy kể cho tôi thêm một chuyện nữa. Có chuyện gì đã xảy ra với mẹ của Min Sung vậy? Vụ tai nạn từ 9 năm trước ấy. Chu Hồng đã nói với tôi, hai người đã nói chuyện về chị Min Sung. Tôi đã năn nỉ cô ấy. Tôi không thể cứ ở đây mãi được. Tôi cần phải đi du lịch nữa. Và chị còn có chuyện muốn được biết thêm. Tôi nghe được là cậu tìm ra một manh mối liên quan đến cái chết của Min Sung. Tôi đã cho cả một nhóm người đi tìm hiểu việc này và họ không thể tìm ra được gì. Manh mối đó là gì thế? Nếu mẹ đã có ý nhận tội khi dựng hiện trường giả cho vụ án, đáng lẽ mẹ nên làm cho xong chuyện mới phải. Mẹ nên nói mình đã gây ra sự cố đó và rằng mẹ cảm thấy hối lỗi. Mẹ cứ nói với U Chi Hoan như thế, bồi thường đủ cho nó và kết thúc mọi thứ thật sạch sẽ. Để bảo vệ con, mẹ đã giấu người đàn bà đó cả 9 năm trời. Và con oán trách việc mẹ đã làm ư? Như vậy là sao? Cái này được ghi âm bằng điện thoại của chị Min Sung ngày chị ấy qua đời. Nhóm điều tra của tôi nói với tôi, điện thoại của em ấy đã bị hỏng sau khi rơi rồi mà. Không phải vậy. Nam Thế Hiên đã làm chuyện đó. Rất may là điện thoại của chị ấy lúc đó kết nối với một máy chủ trên mạng có chức năng tự động giao lưu. Và bọn tôi đã tải về. Sao lúc đó cậu không giao nộp cái này cho phía cảnh sát? Vì nếu vậy thì tôi cũng mất cái này luôn. Vào thời điểm đó tôi không thể tin được cảnh sát hay bất cứ ai. Vậy là 9 năm trước, Thế Hiên đã dùng xe đâm trúng mẹ của Min Sung. Và để che đậy điều đó thì bà Ham Suk Jin đã giấu bà ấy suốt 9 năm liền. Min Sung phát hiện ra điều đó và Thế Hiên đã sát hại em ấy. Tại sao cô không trả lời? Dù cho có là ảnh hay video của chủ tịch, tôi đã bảo cô chụp lại và gửi về cho tôi rồi mà. Đó không phải là chuyện con có thể làm hay là chuyện con muốn làm. Gì cơ? Con không thể biến chủ tịch thành người đứng mũi chịu sào được. Cô đang nói chuyện với một người con dâu lo lắng cho bố chồng của mình mà như thể tôi đang mang ông ấy ra để chống đỡ cho tôi hả? Tôi bảo cô làm việc đó là vì tôi không thể vào thăm được. Có chuyện gì thế mẹ? Thật không thể tin được. Con xem nó nói này. Mẹ hỏi xem sức khỏe chủ tịch hiện thế nào và nó nói mẹ đang biến ông ấy thành lá chắn cho mình. Chuyện đó đi ngược lại lương tâm người thầy thuốc của con. Chủ tịch đang đứng trước cửa tử. Bà con sẽ không chụp những bức ảnh để chúng phát tán đi khắp nơi được. Phát tán khắp nơi ư? Tôi chỉ là người lạ mặt hay sao? Bình tĩnh đi mẹ. Lương tâm người thầy thuốc của con hả? Cô đang giấu tình trạng bệnh của chủ tịch để âm mưu chống lại mẹ con tôi chứ gì? Mẹ! Cô đang giấu chuyện gì? Là chuyện gì hả? Con ước mẹ nói đúng. Con ước con đã làm chuyện này để giấu kín tình trạng của chủ tịch. Ý em là sao? Mẹ con anh cũng đang lo lắng chuyện của ông đến phát ốm đây, nhưng lại không vào thăm được. Em cũng biết mẹ con anh làm việc này vì cảm thấy buồn bực thôi mà. Em chỉ thấy em có gọi ông thế nào, ông cũng không có phản ứng gì.
Nếu ông đã tỉnh lại thì em giấu anh để làm gì? Chẳng việc gì em phải làm thế cả. Cảm ơn cậu nhiều nhé, Chi Hoan, vì đã không từ bỏ việc điều tra cái chết của em gái tôi. Chị ấy cũng là chị gái của tôi mà. Đối với mẹ tôi, Son và tôi, chị ấy là người thân trong gia đình mà không ai thay thế được. Về ân huệ mà cậu đã hỏi tôi lần trước ấy, cậu đã hỏi tôi có thể trở thành minh dâng để gặp mẹ của cậu và Son không ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ làm việc đó. Chị chắc chắn chứ? Chị thật sự sẽ giả vờ làm chị minh dâng cho mẹ của tôi và Son sao? Lần trước chúng ta gặp nhau chưa được lâu. Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên đàng hoàng gặp mặt hai người họ một lần. Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm. Vậy thì tôi cần tìm hiểu về minh dâng. Kiểu tóc hoặc quần áo của em ấy thì tôi có thể tìm từ ảnh chụp được. Nhưng còn những chủ đề để nói chuyện với Son, tôi cần cậu giúp đỡ. Son ơi. Vâng. Ngày mai con có muốn gặp bác không? Bác ư? Bác sẽ đến đây sao bố? Bác muốn gặp con đấy. Hay quá. Bà ơi, bà cháu mình gặp bác Minh Dân nhé. Minh Dân à? Vâng, con gái của bà ấy. Minh Dân. Bà thích Minh Dân lắm. Bà cũng thích lắm, bố ạ. À. Được rồi, vậy để bố sắp xếp. Con muốn mặc cái váy bác đã tặng con. Cái mà bác tặng con ngày sinh nhật của con ấy. Ừ. Được thôi. Chắc bác sẽ hài lòng khi thấy con mặc nó lắm, bố nhỉ. Chúng ta nói chuyện được không? Xin lỗi, em đang có một cuộc hẹn từ sớm nên phải đi luôn. Em đã muốn nói gì với anh về bố của anh vậy? À, anh muốn biết đó là chuyện gì? Ừ thì... Ngày xưa ông nội đưa cho em cái này. Nó thuộc về bố và em không nghĩ mình là người nên giữ nó. Đó là lý do em gọi điện cho anh. Là cái gì vậy? Đến lúc này ông đã nghe được chuyện mẹ con mình đã cố gắng mua cổ phiếu của ông rồi. Nếu ông xuất hiện ở đại hội cổ đông thì mẹ con mình tiêu đời. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được. Chủ tịch đêm qua thế nào rồi? Dạ, chủ tịch đã tỉnh lại được một thời gian rồi. Cái gì cơ? Ông ấy có ý thức không? Sao không ai nói gì với tôi hết? Ông ấy tỉnh dậy có một chút rồi lại ngủ lại ạ? Ông ấy có nói được không? Ông ấy có nói gì không? Được rồi. Ông ấy gặp những ai và nói với họ những gì, hãy ghi chép hết lại cho tôi. Vâng, tôi sẽ làm vậy. Có đúng là chỉ có nhân viên y tế được phép vào trong phòng không? Vâng, tất cả những người đến thăm đều bị cấm vào. Vâng, tôi sẽ gọi lại cho bà sau. Ông già đó tỉnh lại rồi sao? Sao cuộc đời này lại không có chuyện gì thuận lợi hay an nhàn được nhỉ? Mình nên đi thăm chủ tịch để vĩnh biệt ông ta. Đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy? Cô có mang theo những gì tôi yêu cầu không? À, vâng. Thôi, thế là được rồi. Hãy cất lại nó vào túi của cô đi. Để làm gì thế? Không phải bà cần nó nên mới hỏi tôi sao? Cô nói cô muốn khởi nghiệp phải không? Gì ạ? Tôi nên trả công cho cô đã nói đỡ cho câu chuyện bịa đặt của tôi lúc mà chủ tịch bất tỉnh.
Thế tôi tài trợ cho công việc mới của cô thì sao? Thật không thưa giám đốc? Giám đốc sẽ cấp cho tôi tiền để tôi khởi nghiệp ạ? Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, tôi cần cô làm một chuyện. Một chuyện ạ?

Hãy lấy giường ở phòng cấp cứu. Chúng ta cần chuyển ông ấy đi ngay. Phòng cấp cứu. Ông ơi.

0: Vâng. Anh có phải là người giám hộ của ông Nam Hưng Xích không?
1: Vâng.
0: Anh hãy mau tới bệnh viện đi, chúng tôi đang di chuyển ông Nam sang phòng cấp cứu. Vâng, tôi sẽ có mặt ở đó ngay. Nam Thế Hiền, Hàm Xúc Trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ Sequanex năm 2026.
1: Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể trong xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ, qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, Ban chỉ đạo yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hành đúng nội dung, chương trình, thời gian, vận hành cơ chế linh hoạt, sát thực tế địa phương. Đặc biệt trong nội dung thực binh, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ Sequanex năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, 7 và ngày 8 tháng 10.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sự kiện lần đầu tiên được nâng tầm quy mô cấp tỉnh, đã để lại những dấu ấn đậm nét về kinh tế, văn hóa và du lịch, đồng thời mở ra không gian kết nối, chuỗi giá trị nông sản bền vững.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ hội sầu riêng năm 2026 đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho nông dân và các chủ thể ô cốp, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao vị thế sầu riêng Đắk Lắk và quảng bá hình ảnh địa phương trên bản đồ nông nghiệp, du lịch quốc gia. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 33 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức phục vụ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 12.529 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao. Từ kết quả này, tỉnh đang rà soát từ nguồn thu, triển khai các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Các giải pháp được Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại cuộc họp sáng nay, ngày 7 tháng 10, do đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì.
2: Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ từng khoản thu, đánh giá sát khả năng thực hiện, chủ động đề xuất các giải pháp tăng thu nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với nguồn thu từ đất, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, đồng thời tính toán kỹ phương án, giá khởi điểm và thời điểm đưa đất ra đấu giá phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường. Ngành thuế tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đồng đốc thu hồi nợ thuế, rà soát cơ sở dữ liệu người nộp thuế và cập nhật kịp thời các chính sách mới. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, khoáng sản và thủ tục liên quan, rà soát khả năng thu thực tế để tham mưu giải pháp điều hành ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
0: Với mức tăng 11,27% so với cuối năm trước, dư nợ tín dụng chính sách tại Đắk Lắk đạt mức tăng trưởng hai con số trong 9 tháng đầu năm 2026, tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với đánh giá kết quả đạt được, những nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong thời gian tới được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thảo luận tại cuộc họp diễn ra chiều nay, ngày 7 tháng 10.
3: Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh yêu cầu chi nhánh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk, tập trung hoàn thiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, trong đó điều hành nguồn vốn linh hoạt, giải ngân kịp thời đúng đối tượng, phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Đồng chí đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bổ sung vốn ngân sách địa phương ủy thác trong năm 2027, đồng thời huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, đoàn công tác vụ địa phương 2 Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Nội chính tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan về tình hình người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
2: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 3.000 người nước ngoài đang tạm trú. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng số lượt khách quốc tế đến tỉnh ước đạt 127.500 lượt khách, tăng 54,92% so với cùng kỳ 2025. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất năng lượng, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất dược phẩm, may mặc, giày dép, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Qua công tác theo dõi nắm tình hình, nhìn chung phần lớn người nước ngoài đến địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, du lịch cũng như các quy định pháp luật. Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Ngọc, vụ trưởng vụ địa phương 2 Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả của tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý người nước ngoài thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi an toàn cho hoạt động du lịch, đầu tư, hợp tác và giao lưu quốc tế trên địa bàn.
0: Ngày 7 tháng 10, đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 triển khai kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2026 của các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 đã quán triệt các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương về kết quả triển khai thực hiện công tác quân sự quốc phòng, chế độ, nền nếp công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Trọng tâm là kiểm tra tại ban chỉ huy quân sự các xã phường về hồ sơ, tài liệu, văn kiện, sổ sách thống kê, kế hoạch chiến đấu, phòng chống cháy nổ, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác chuẩn bị giáo án bài giảng, vật chất huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027. Việc bảo đảm các chế độ tiêu chuẩn đời sống vật chất tinh thần cho các lực lượng ở cơ sở. Việc kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan đơn vị là cơ sở để đoàn kiểm tra số 3 quân khu 5 nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 7 tháng 10, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị khu vực 3 phối hợp với tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K77B hệ không tập trung khóa học 2026-2028.
2: Khóa học gồm 3 lớp K77B.28, K77B.29, K77B.30 với 131 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý đang công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khóa học được tổ chức trong 18 tháng với chương trình nghiên cứu rèn luyện gồm 21 học phần. Phát biểu khai giảng, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 3 đề nghị các học viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, hoàn thành khóa học với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới, gắn với tinh gọn bộ máy và đổi mới mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khóa học góp phần rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, khả năng tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, từng bước hoàn thiện phẩm chất, tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù không còn áp lực về học phí, nhiều gia đình vẫn phải cân đối các khoản dịch vụ, đóng góp phục vụ học tập và hoạt động của học sinh, nhất là những gia đình còn khó khăn. Vì vậy, công khai, minh bạch, đúng quy định và không để các khoản thu trở thành gánh nặng cho phụ huynh là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở giáo dục.
1: Những ngày này, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các khoản thu đầu năm học 2026-2027. Tùy điều kiện và nhu cầu thực tế, các trường có thể triển khai một số khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như bán trú, nước uống, vệ sinh trường học, giáo dục ngoài giờ chính khóa. Năm học này, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Nhất có hơn 1.900 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường xác định rõ những nội dung thuộc ngân sách sẽ không huy động từ phụ huynh. Với những khoản được phép vận động, nhà trường xây dựng kế hoạch, dự toán cụ thể và công khai trước khi thực hiện. Tại trường Trung học phổ thông Cao Báo Quát, phường Tân An, việc triển khai các khoản thu năm học 2026-2027 được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước, của ngành và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường thống nhất các khoản được phép thu, các khoản vận động và căn cứ pháp lý đối với từng khoản. Sau đó, nhà trường lấy ý kiến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh tại các cuộc họp phụ huynh và hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, các cơ sở giáo dục chỉ được thu những khoản có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng đối tượng, mức thu, thời gian, phương thức thu và dự toán mục đích sử dụng nguồn thu. Các khoản thu phải được thực hiện thông qua bộ phận tài chính kế toán, có chứng từ và được hạch toán đầy đủ, không giao giáo viên trực tiếp thu, giữ tiền hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận các khoản thu của đơn vị. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng và công khai các nguồn kinh phí theo đúng quy định. Việc công khai khoản thu ngay từ đầu, thống nhất với phụ huynh và kiểm soát chặt quá trình thu chi là những khâu quan trọng để hạn chế phát sinh khoản thu không phù hợp. Khi mỗi khoản đóng góp đều được thông tin rõ mục đích, mức thu và cách sử dụng, phụ huynh có cơ sở để giám sát, nhà trường cũng tránh được những khoản thu gây băn khoăn, áp lực cho gia đình học sinh.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 10, loạt trận cuối cùng vòng loại cúp quốc gia mùa 2026-2027 đã diễn ra với những màn so tài hấp dẫn. Trong đó, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Công an Nhân dân và Đồng Nai đều giành chiến thắng. Ở trận đấu sớm, Sông Lam Nghệ An vượt qua Lâm Đồng với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp tại cúp quốc gia 2026-2027. Hai bàn thắng được ghi trong hiệp 2 do công của Đặng Văn Lâm và Bruno. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Đồng Nai cũng có chiến thắng kịch tính 4-3 trước Sài Gòn sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Cùng thời điểm, câu lạc bộ Công an Nhân dân đã thị uy sức mạnh khi đánh bại Huế với tỷ số 4-1 để giành quyền đi tiếp. Như vậy, cúp quốc gia của 2026-2027 đã xác định 11 đội giành vé đi vào vòng tiếp theo gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hưng Yên, Công an Nhân dân, Đồng Nai và Sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình tại cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, đội bóng của ngành công an không có được lực lượng mạnh nhất khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vắng mặt ở trận đấu này. Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về thể trạng trước trận đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia tại trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026. Dù vậy, trung vệ này vẫn ra sân do huấn luyện viên Kim Sa-sik thiếu phương án ở hàng phòng ngự, khiến anh cần thêm thời gian hồi phục sau quãng thời gian thi đấu liên tục. Sự vắng mặt của Bùi Hoàng Việt Anh cũng phản ánh phần nào khó khăn về tình hình lực lượng mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đang phải đối mặt. Nhiều tuyển thủ vừa trải qua hành trình tại FIFA Asian Cup với lịch thi đấu căng thẳng, nhưng gần như không có thời gian nghỉ trước khi trở lại phục vụ câu lạc bộ. Sau trận mở màn với Lion City, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ lần lượt gặp Suwon Darul Tasim ngày 19 tháng 11, câu lạc bộ Sveikring ngày 10 tháng 12 và Sansuretic ngày 25 tháng 2 năm 2027. Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Asian Cup 2026 đã khép lại sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Malaysia trong trận tranh hạng 3. Sau khi FIFA Asian Cup 2026 khép lại, quản nghị của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không kéo dài quá lâu khi đội tuyển sẽ sớm có kế hoạch thi đấu trở lại. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển Việt Nam dự kiến đá hai trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Day tháng 11. Cụ thể, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan với thời gian dự kiến từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11. Đây là những trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik sau khi FIFA Asian Cup 2026 nếu tính cả các cuộc so tài giao hữu. Hiện tại, lịch thi đấu chi tiết của hai trận đấu này vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, đây được xem là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Kim Sa-sik ra soát lực lượng và thử nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật mới. Sau đợt tập trung tháng 11, đội tuyển Việt Nam dự kiến hồi quân trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 5 tháng 1. Kết thúc trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Saudi để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Đây là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào sân chơi châu lục. Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo lịch dự kiến, trận ra quân thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-sik sẽ là cuộc đối đầu với UAE vào ngày 10 tháng 1 năm 2027. Tiền đạo Cristiano Ronaldo thừa nhận sai lầm và sẵn sàng chấp nhận án phạt sau những ồn ào với huấn luyện viên Jorge Jesus, nhưng khẳng định sẵn sàng trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nếu đáp ứng được điều kiện thể lực và chuyên môn. Siêu sao 41 tuổi nhận hoàn toàn trách nhiệm và hành động rời đội tuyển, nhưng cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc niềm tin với ban huấn luyện đã bị phá vỡ. Mâu thuẫn giữa Ronaldo và huấn luyện viên Jesus khiến anh rời đội tuyển sớm. Ronaldo cho biết quyết định của mình xuất phát trực tiếp từ việc huấn luyện viên trưởng không giữ lời hứa với anh sau trận đấu. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và chấp nhận khả năng phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và không yêu cầu bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Thậm chí CR7 cho rằng việc mang băng đội trưởng khiến trách nhiệm của mình lớn hơn một cầu thủ bình thường. Tối ngày 6 tháng 10, Novak Djokovic
thi đấu trận chung kết giải quần vợt China Open 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với đối thủ Alex de Minaur người Australia. Đây là trận đấu mà Djokovic đặt quyết tâm rất cao vào một chiến thắng khi anh chưa có chu lịch nào kể từ đầu năm. Phong độ cao từ đầu giải đấu tại Bắc Kinh giúp Djokovic kiểm soát tốt trận đấu, giữ chắc những game giao bóng, đồng thời khiến cho de Minaur gặp vất vả trong việc giữ các game cầm giao bóng. Dù không thể có break nào nhưng Djokovic vẫn chiếm được lợi thế ở thời điểm quan trọng nhất và giành chiến thắng 7-6 ở set 1 sau loạt tie break. Sau set đấu kéo dài 1 giờ đồng hồ, de Minaur kiệt sức và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Khi set đấu thứ hai mới diễn ra được một game, de Minaur đã xin rút lui vì thể trạng không đảm bảo, dừng chiến thắng và chức vô địch cho Djokovic. Với thắng lợi này, Djokovic đã có được danh hiệu đầu tiên trong năm 2026, đồng thời là danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật.

Vâng, thưa bà, tình hình thế nào rồi? Xong hết chưa? Dạ. Tôi hỏi cô đã làm chuyện đó chưa? À, vâng. Lúc này, ngài ấy đang được chuyển vào phòng cấp cứu rồi ạ. Phòng cấp cứu? Vậy là kế hoạch thành công rồi hả? Vâng, tôi đoán là vậy. Tốt lắm. Hãy lẻn ngay ra ngoài và đảm bảo là Chi Hoan không để ý đến cô. Mọi việc suôn sẻ đấy chứ. Nếu kế hoạch này thất bại, tôi sẽ không một mình nhận tội đâu. Cô nhớ đấy. Tôi phải nói với bà bao nhiêu lần nữa thế? Tôi đã làm mọi thứ cẩn thận lắm rồi. Được thôi, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ thì chuyện ở bệnh viện sẽ lắng xuống. Giờ mình chỉ cần quan tâm đến đại hội cổ đông thôi nhỉ. Đằng nào kết cục cũng thế thôi. Dù cho mình không làm gì, chủ tịch chắc chắn sẽ qua đời trong phòng cấp cứu. Mình vẫn nhận được tiền để đầu tư cho công việc mới của mình mà không phạm tội. Thật quá sức tưởng tượng. Cái ống tiêm. Ôi, mình bất cẩn quá. Đáng lẽ mình phải mang ống tiêm theo chứ. Chết rồi. Chào bác sĩ. Tại sao đột nhiên ông tôi lại bị bất tỉnh vậy? Có vấn đề gì thế hả? Cậu hãy đợi ở ngoài. Chúng tôi sẽ kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết.

Ừ, chú Hồng à, anh đây. Nó biến đâu mất rồi. Mình phải tìm bằng được nó. Mình không thể để mất nó được. Nếu còn lại nhiều thuốc thế này trong ống tiêm, em nghĩ người đó còn chưa tiêm chút nào. Chúng ta hãy chờ xem. Ông sẽ qua được tình trạng này thôi anh ạ. Anh mong vậy. Cảm ơn em, chú Hồng. Mẹ à, có thật không thế? Đúng thế, ông ấy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Vậy ngày mai chúng ta đăng tin thôi. Các cổ đông nên biết tin. Đúng rồi, cuối cùng thằng con của mẹ cũng quay lại. Ông đã hết mình nỗ lực để xây dựng công ty. Không phải chúng ta nên cho các trang tin đính chính rằng công ty Y sẽ không sụp đổ chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này ư? Nếu con nhận một cuộc phỏng vấn, công chúng sẽ hình dung được ai là người sẽ tiếp quản công ty. Ngày mai con sẽ bận lắm đấy. Còn cả Annie nữa. Mấy ngày vừa rồi, cô ấy còn mua nhiều cổ phiếu Y hơn. Thế à, bao nhiêu? Nếu ta gộp hết lượng cổ phần mà các đồng minh đang sở hữu, chúng ta chắc chắn có trên 50%. Cô ấy làm cái gì cũng đúng. Như thể cô ấy biết hết ý nghĩ của mẹ vậy. Con định tối mai gặp cô ấy. Tối mai sao? Con nên giữ cô ấy về bên phe mẹ con mình. Ông ơi, ông đã ổn chưa ạ? Ông ổn lắm. Ông có làm cháu sợ không? Ông không biết cháu đã lo lắng đến thế nào đâu. Cháu cứ nghĩ ông chết rồi đấy ạ. Sự việc lần này phải được giữ kín giữa ông cháu mình thôi. Ông định giấu cháu và nằm bệt trên giường như thể ông đã chết rồi. Nhưng biết được cháu đã lo lắng nhiều thế nào, ông không nỡ làm vậy. Đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Trong lúc ông đang được chuyển đi, cháu đã phát hiện một ống tiêm trên sàn nhà. Có phải là vì cái đó không ông? Là ai vậy ông? Có phải giám đốc Ham hay Nam Thế Hiên không ạ? Cháu đừng cố gắng phát hiện ra làm gì. Ông chỉ cho cháu biết đến đấy thôi. Vậy là ông biết đích xác kẻ đã mang ống tiêm vào đúng không ạ? Ông à,

0: Cô muốn tôi giao cho cô cái gì? Tôi đã đọc mọi thứ cô gửi cho tôi rồi. Tôi cần đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ người vợ hoặc con gái của nạn nhân. Tại sao cô còn cần đến chúng trong khi tôi đã bị truy tố rồi? Chẳng phải cô chỉ cần chứng minh trên tòa là tôi không có tội thôi sao? Nếu gia đình nạn nhân không muốn cô bị kết án thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi biết nói chuyện với họ là chuyện khó, nhưng cô cứ thử xem. Tôi đã bỏ công đến đây vì tôi nghe nói cô là một luật sư giỏi, thế mà cô lại chẳng giúp được tôi mấy. Tương lai của cô đang rất bấp bênh. Dù tôi có nỗ lực chuẩn bị và bảo vệ cô đến mấy đi nữa, quan tòa có thể xử thua bất cứ lúc nào. Có thể chúng tôi không bào chữa rằng cô vô tội được, nhưng cùng lắm cô cũng chỉ nên bị tuyên mức án là quản chế.
1: Chào cô, cháu là Nam Thê Hy đây.

Cháu chào cô. Có chuyện gì vậy? Chú Hồng gặp rắc rối gì à? Cô có muốn uống gì đó không? Cháu sẽ... Không cần đâu. Tôi tự trả tiền cà phê được mà. Nhưng mà... Cà phê đá của cô làm xong rồi ạ.

0: Alo, Chin Ho à? Sao em gọi sớm vậy? Em không chắc là em có nên gọi hay không, nhưng em nghĩ có chuyện chị cần biết.
1: Là chuyện gì vậy?
0: Mẹ của chị đã ra khỏi nhà sau khi...

Nhận được điện thoại của chị Thê Hy. Của ai cơ? Em đã bảo bác đừng đi. Nhưng bác vẫn nói là bác muốn nghe xem chị ấy cần nói gì với bác rồi rời đi. Cô muốn tôi viết gì cơ? Như cháu có nói, việc đã xảy ra là tai nạn thôi. Nhưng kết cục của chuyện đó làm cháu cảm thấy có lỗi vô cùng. Cháu xin lỗi. Lúc đó cháu chỉ biết nghĩ về bản thân mình. Cháu rất hối hận về chuyện đó. Nên cô muốn tôi viết đơn xin giảm hình phạt sao? Làm ơn, nếu cô giúp cháu lần này, suốt phần đời còn lại cháu sẽ khắc ghi ơn huệ của cô. Tôi ở đây là vì cô đã nói cô có chuyện muốn kể về Chu Hông. Nhưng mà sao, cô muốn đơn xin giảm nhẹ hình phạt ư? Cô có dọa lấy mạng tôi cũng không viết cho cô đâu. Nên cô hãy quên chuyện đó đi, cô xin. À không, tôi nên viết đơn đề nghị để cô nhận sự trừng phạt nghiêm khắc không nhân nhượng gì. Cô không thấy tại sao tôi lại thành ra thế này à? Cô đã cho người giết chồng của tôi, mà giờ cô lại còn đòi hỏi tôi viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt sao? Cô sẽ đối xử với cháu như thế này bao lâu nữa đây? Cháu đã nói là cháu hối hận rồi mà. Chu Hông, cô hối hận sao? Cô nói như thế rồi đòi hỏi mẹ tôi viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt sao? Cô nghĩ cô đang làm cái gì thế hả? Nếu cô thực sự biết hối hận, cô sẽ trả giá thay vì làm cái chuyện như thế này. Cái gì? Cô biến đi. Đừng bao giờ để mẹ tôi trông thấy cô nữa. Đây là chuyện giữa mẹ cô và tôi, nên đừng có xen vào. Cô có thể ra khỏi đây được rồi đấy. Sao mày dám hả? Tao không thể chịu nổi lời lẽ của mày. Cô có thể đòi hỏi chúng tôi cả vạn lần, nhưng chúng tôi sẽ không viết một tờ đơn nào hết. Chúng tôi không muốn cô ấy bị trừng phạt ư? Không, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng cô sẽ bị trừng phạt. Vậy nên cô đừng hỏng mơ đến việc nhận được đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bếch Chu Hông, nếu cô có thời gian để làm chuyện này, hãy đi thăm ông của cô đi. Đừng có đổi chủ đề. Cô chưa biết hôm qua ông đã bị chuyển vào phòng cấp cứu rồi sao? Đừng nói với tôi là cô chưa biết gì nhá. Gì cơ?

Ngài chủ tịch thực sự phải trở lại phòng cấp cứu hả con? Từ giờ nếu Thế Hy gọi điện thì mẹ hãy cho con biết trước. Hoặc tốt hơn là mẹ đừng nghe điện thoại của cô ta. À không, mẹ chỉ cần chặn số của cô ta thôi. Và nếu cô ta đến cửa hàng... Mẹ là mẹ của con, không phải con gái của con đâu. Mẹ có thể xử lý mọi chuyện mà không cần con phải lo cho mẹ. Tại sao mẹ lại đồng ý gặp mặt cái đồ ngũ nghịch không biết xấu hổ đó thế? Đáng ra mẹ nói với con thì con đã ngăn mẹ lại rồi. Cô ta chỉ biết quấy rối mẹ thôi. Làm sao mẹ có thể không gặp nó khi nó nói có chuyện muốn kể với con được? Dù có là vậy, mẹ không thể không lo lắng bởi vì con sống với gia đình đó. Mẹ lo rằng họ sẽ ngược đãi con. Sao mẹ phải lo lắng chuyện đó chứ? Có lo hay không thì nó cũng đã không đạt được mục đích rồi. Mẹ đã giận tím mặt khi nghe nó nói đơn xin giảm tội và mẹ đã hét vào mặt nó. Đừng để chuyện này dây dưa đến con, hãy quên chuyện đó đi. Thôi được rồi, mẹ sẽ không nhận điện thoại của nó hay gặp mặt nó nữa. Giờ con đã vừa ý chưa? Con xin lỗi mẹ, con mắng nhiếc mẹ rồi giờ lại xin lỗi. Sao con dễ xúc động quá vậy? Con xin lỗi vì khiến mẹ bị kẹt ở giữa vì con. Con vô cùng xin lỗi vì đã khiến mẹ phải phiền lòng. Bố à, bố đang vượt qua được quá nhiều chuyện rồi. Nếu con nấu được món ngon, bố đã vô cùng thích món đó. Vậy mà hai tuần nay bố chưa ăn gì rồi. Nếu ông chưa đành lòng chết bởi vì ông lo lắng về công ty, thì

sẽ đưa sản phẩm của chúng ta vào chuỗi siêu thị của A-Market và gia nhập thị trường Mỹ thành công và thuận lợi. Chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Cho đến ngày cháu qua đời, với vai trò là cháu của ông, cháu sẽ chăm lo cho công ty và gia đình. Giờ thì ông biết cháu là con trai của Lee Dong-jeon rồi. Cháu không mong ông hồi phục được nữa. Vì thế, ông hãy buông bỏ mọi lo lắng của ông và an nghỉ đi, ông nhé.

0: bác ơi. Bình Dân ơi. Tuần này cháu đi dã ngoại có vui không?
1: Có ạ.
0: Cháu đang mặc cái váy mà bác mua tặng cháu nhân dịp sinh nhật phải không?
1: Vâng ạ.
0: Bây giờ nó còn vừa với cháu hơn là trước đây. Tốt quá. Mẹ ơi, Minh Dân. Con gái Minh Dân xinh đẹp của mẹ. Đi xa thế này có sao không hả mẹ? Chắc là mẹ đói rồi. Con sẽ bày đồ ăn ra. Bà ơi, bà cháu mình chụp ảnh đi. Đi thôi. Chị chuẩn bị nhiều món thế. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của em gái mình. Nhưng nếu em ấy có được một ngày để gặp lại gia đình của mình, tôi tự hỏi em ấy sẽ muốn làm gì. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của em ấy. Em ấy sẽ muốn làm gì cùng với mẹ và con gái của em ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định em ấy chắc sẽ muốn đưa hai người họ đi dã ngoại và ăn thức ăn do em ấy chuẩn bị. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã đồng ý làm việc này. Đừng cảm ơn tôi vì thực hiện điều tôi muốn làm. Bây giờ cậu phải đi rồi. Ba người chúng tôi sẽ tận hưởng chuyến dã ngoại của mình. Son ơi, mẹ ơi, tất cả đã sẵn sàng rồi. Hãy lại đây nào. Sao miếng cơm cuộn lại xấu thế? Phải không ạ? Con chưa từng chuẩn bị đồ ăn để đi dã ngoại bao giờ. Vị không ngon. Bà ơi, mẹ nói đúng. Con nhận ra nó sẽ không ngon. Nên con đã mua pizza và gà rán. Mẹ ăn tạm nhé. Thức ăn của bác ngon lắm. Cháu không cần phải nói vậy đâu. Không đâu bác, nó ngon thật mà.

Tại sao cô ấy không bắt máy nhỉ? Mọi thứ ổn cả chứ, Annie? Tôi lo là cô đang bị ốm. Hãy gọi ngay cho tôi khi cô nhận được tin nhắn này nhé. Giám đốc, bên báo chí đang có mặt tại đây để phỏng vấn anh đấy ạ. Thế à? Họ đang lắp đặt thiết bị ghi hình trong văn phòng của giám đốc Ham rồi ạ. Được rồi, đi thôi. Vậy là sao? Tin đồn rằng anh sẽ trở thành giám đốc điều hành ấy. Chuyện đó là thật ạ? Nếu anh đã nghe về chuyện đó rồi, có nghĩa là cả công ty đã nghe tin. Nếu chuyện đó không phải là thật thì nghe có hơi sai nhỉ? Sao ạ? Hãy đi thôi, phóng viên đang đợi rồi.

chuyện gì thế nhỉ? Chủ tịch nam của công ty Y đang trong tình trạng nghiêm trọng, trở lại phòng cấp cứu với các triệu chứng về đường hô hấp.

Chào ngài, ngài chủ tịch, có thật là ông ấy đã trở lại phòng cấp cứu rồi không? Vâng, chúng tôi đã quyết định tốt nhất là để ông ấy được nghỉ ngơi và ổn định. Dù vậy, nghe tin ông ấy trở lại phòng cấp cứu là điều vô cùng đáng lo. Ông ấy sẽ không từ bỏ hay chấp nhận dễ dàng như vậy đâu. Nhưng đây không phải sự cố đầu tiên trong năm nay. Các giám đốc khác đang cảm thấy khá lo lắng. Thành thật mà nói thì tôi cũng thấy thế. Riêng chuyện ai đang bị điều tra về tội tham ô và không chấp hành nhiệm vụ, ngài biết rất rõ rồi. Ngài chủ tịch có nói với tôi rồi. Vấn đề lớn nhất của công ty Y ở đây không phải là sức khỏe của chủ tịch. Nếu như giám đốc Ham Suk Jin và Nam Thê Hiêng được quyền phạm tội vì tư lợi, thì đó sẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Y. Ngài biết rất rõ ông của tôi đã nghĩ gì khi ông ấy gọi điện thoại mà. Cách ông ấy thành lập nên công ty và biến nó trở thành như bây giờ, ngài đã tận mắt chứng kiến. Nếu ngài đứng về phe của ông ấy, những giám đốc còn do dự sẽ thay đổi suy nghĩ. Liệu chủ tịch có thể hồi tỉnh lại không? Tôi chắc chắn ông sẽ tỉnh lại thôi. Tôi cần ngài giúp đỡ cho đến khi ông ấy tỉnh lại. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đưa công ty Y trở lại bình thường. Xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi. Chào mừng quý khách đã đến với quán canh xương bò hầm. Anh à, em mừng là anh đã qua đây. Em có chuyện muốn nói với anh. Thế Hy đã gọi cho cô Sim sao? Vâng, nên em đã gọi cho chị Chu Hồng và nói cho chị ấy biết. Em lo tinh thần bác Sim sẽ bị nao núng. Bác ấy đã mắng em vì em gọi cho chị Chu Hồng. Nhưng dù cho chuyện đó có xảy ra đến cả trăm lần đi nữa, em vẫn sẽ gọi cho chị Chu Hồng và nghe mắng cũng được. Cô ấy có kể cho cậu chuyện gì đã xảy ra không? Bác ấy không muốn kể, nhưng em cứ năn nỉ cho đến khi bác ấy chịu thua mới thôi. Thế Hy muốn bác ấy viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chị ta. Em biết chị ấy đang tuyệt vọng, nhưng làm sao chị ấy có thể làm chuyện đó được chứ? Làm sao chị ấy có thể đòi hỏi chuyện đó trong khi chị ấy chưa bao giờ có lấy một lần xin lỗi nhỉ? Cô Sim cảm thấy thế nào rồi? Không đời nào bác ấy lại cảm thấy ổn, nhưng bác ấy đã nói bác ấy ổn. Bác ấy đang rất cố gắng để không nghĩ về chú Bếc rồi. Vậy mà chị ấy lại đi cầu xin một tờ đơn xin giảm nhẹ hình phạt để thoát tội cho mình sao? Anh ăn đi. Để lát nữa tôi ăn. Không được. Đây, anh ăn đi. Anh chưa ăn chút gì từ khi anh đi gặp giám đốc Kim rồi. Ít nhất anh cũng uống chút nước canh đi. Nếu anh cứ bỏ bữa vì lo cho chủ tịch như vậy, thì ai sẽ chăm lo cho công ty đây? Bây giờ ông đã hài lòng chưa? Đã biến Chi Hoan thành cháu trai của ông. Ông đã khiến chúng cháu phải ly hôn. Và giờ nhìn ông đi, bất lực trên giường bệnh. Cháu sẽ không bỏ phiếu theo ý ông đâu. Tất cả cổ phần cháu nắm giữ sẽ đến tay bất cứ ai chống lại ông và Chi Hoan. Ông đã làm như thể ông sẽ mãi mãi ở bên cháu. Ông đã bỏ rơi cháu trước, nên ông đừng quá buồn làm gì. Ông là người đã làm cho cháu thành ra thế này. Mẹ cháu đã làm gì với bố cháu và làm thế nào mà ông lại rơi vào tình trạng này, cháu sẽ giữ bí mật. Kể từ hôm nay, cháu sẽ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cháu sẽ quay lưng chống lại ông. Anh, có kết quả xét nghiệm máu rồi hả em? Em vừa xem rồi. Mọi thứ đều ổn. Thật à? Ôi, yên tâm rồi. Các triệu chứng hô hấp của ông có vẻ chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta không cần phải lo lắng chuyện thuốc thang đâu ạ. Tốt rồi, các kết quả xét nghiệm khác cũng sẽ sớm có thôi. Em sẽ gọi anh ngay khi em nhận được. À mà, Chu Hồng này, Chin Ho đã cho anh biết rồi. Chắc em thấy khó chịu lắm. Không đâu anh, mình chỉ thất vọng nếu mình hy vọng thôi.
Em tức vì cô ta gọi điện cho mẹ em thôi. Các chuyện khác của em thì ổn. Em đã có chút đoán trước được điều đó rồi. Anh đừng lo lắng về chuyện đó mà hãy tập trung chăm sóc ông. Chuyện đó đã đủ khó khăn lắm rồi. Không phải ai nằm trong phòng cấp cứu cũng phải ra đi đâu anh. Nhiều người sẽ hồi phục sau quá trình điều trị tích cực. Anh cứ yên tâm. Chú Hồng, ông của anh... À, không có gì đâu. Có chuyện gì thế anh? Ông của anh vẫn ổn. Nhưng tiếc là bây giờ anh không thể nói với em sự thật. À, mẹ của anh và Son ấy. Họ đang đi chơi cùng với chị Annie ạ. Ừ, họ đi dã ngoại ở công viên. Chắc là Son thích lắm. Cả cô An nữa.

Bố, Sơn à, đi chơi vui không con? Tất nhiên rồi ạ, ba người chơi trong công viên rồi đi thủy cung ạ. Thế à, chúng con thấy lũ cá mập và chim cánh cụt vui lắm bố ạ. Vậy là con đã có khoảng thời gian vui vẻ lắm nhỉ. Cảm ơn chị nhá. Chị Minh Dân. Không cần đâu, tôi cũng vui mà. Chân của mẹ đau quá. Ôi đau lắm không mẹ? Đi bộ nhiều như thế chắc mẹ mệt mỏi lắm rồi mẹ nhỉ. Mẹ ư? Nhờ có mẹ nên con đã có một ngày tuyệt vời. Mẹ hãy vào nhà nghỉ ngơi đi. Con vào nhà đi Minh Dân. Minh Dân. Mẹ ơi, vào đây với mẹ. Sao thế? Con không chắc. Đi mà. Là chú ở trên tầng 2 kìa. Đây là bác của cháu ạ. Cái gì? Chú đã nhìn thấy bác ấy ở bệnh viện rồi mà. Người này là bác của cháu sao? Vâng, bác Minh Dân ạ. Các người đang làm cái gì vậy? Nam Thế Hiên, cô có thật là U Minh Dân không? Tôi hỏi cô đấy. Có thật cô là U Minh Dân không? Đừng có gào lên, tôi sợ lắm. Ổn rồi, không có gì đáng sợ đâu ạ. Mẹ đừng lo lắng mẹ nhé. Ổn cả rồi. Cô là ai vậy? Cô là ai thế hả? Có phải Andy không nhỉ? Sơn à, chúng ta phải tạm biệt rồi nhỉ? Bác cháu mình đã hứa rồi phải không nào? Rằng bác cháu mình sẽ đều khỏe mạnh cho tới khi chúng ta gặp lại nhau ạ. Đúng rồi đấy. Bác sẽ gọi lại cho cháu nhé. Bác hãy hứa là bác sẽ gọi được không ạ? Mẹ ơi, mẹ cũng hãy tự chăm sóc cho bản thân nhé. Bà ơi, mình vào nhà thôi. Ừ,

Tôi hỏi hai người rồi đấy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế hả? Tại sao mẹ của cậu và Son lại nghĩ Andy là Min Sung thế hả? Ban đầu anh nói rằng thật vô lý khi tôi là Andy Brown. Bây giờ tôi là Min Sung cũng là chuyện vô lý sao? Tôi là người cần nhận được lời giải thích. Tại sao anh lại tức giận về tình huống này đến thế vậy? Tại vì tôi lo lắng rằng chị Hoan đã yêu cầu cô quá đáng. Không đâu, nó đúng như những gì cậu đã thấy đấy. Hôm nay chúng tôi đã tình cờ gặp nhau, nên Son và mẹ tôi lầm tưởng rằng chị Andy đây là chị Min Sung. Chỉ trong hôm nay thôi, chị ấy đóng vai Min Sung và dành thời gian đi chơi cùng hai người họ. Như vậy là trước mắt mẹ và con của cậu, cậu đã để cô Andy đóng giả làm chị gái của cậu. Cậu điên rồi à? Sao cậu dám lợi dụng một người như cô ấy để đáp ứng nhu cầu của mình hả? Chị Hoan chưa từng lợi dụng tôi. Mẹ của Min Dân và Son đã rất vui mừng khi được gặp tôi. Người phụ nữ thì bị bệnh, còn Son chỉ là một đứa trẻ. Họ nhớ Min Dân rất nhiều. Chẳng có lý do gì tôi lại không đóng vai đó một lần cả. Ngay cả như vậy, sao cô lại... Tại sao ư? Bởi vì họ là mẹ và cháu gái của em gái tôi. Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng nó không phải là chuyện để anh phải căng thẳng đến thế. Chuyện gì đang xảy ra thế anh Nam Thế Hiên? Hình như có gì đó giữa anh và Min Dân mà tôi không biết à? Chờ tao hai ngày nữa thôi, Chi Hoan. Một khi tao trở thành giám đốc điều hành, tao sẽ sa thải mày ngay lập tức. Tao sẽ khiến cho mày không thể nhìn tao bằng cái ánh mắt đó được nữa. Bác đã nói như thế với con à? Vâng ạ, bác nói bác sẽ đi Mỹ. Đúng vậy, bác của con tìm được công việc ở Mỹ. Như vậy là con không thể gặp bác nữa ạ? Bố không biết. Nếu bác quá bận, có thể bác sẽ đi vắng một thời gian. Bác ấy nói rằng dù cho bác không thể đến gặp con thì vẫn có một người bác khác sẽ gặp con. Bác ấy nói họ là chị em sinh đôi và nhìn giống hệt nhau. Tôi sẽ trở thành Min Dân chỉ một lần thôi. Hãy nghĩ về chuyện đó. Tôi không thể cứ mãi giả vờ làm Min Dân được. Tôi sẽ là Min Dân trong ngày tôi gặp họ. Và khi chúng tôi chia tay, tôi sẽ nói với Son là tôi sẽ chuyển đến Mỹ để sống. Chị không cần phải, nhưng tôi cũng đang nghĩ đến việc kể cho cô bé về chị em sinh đôi của Min Dân. Một người bác khác sẽ từ Mỹ đến thăm. Từ giờ trở đi, tôi muốn được gặp mẹ của Min Dân và Son với tư cách là Annie. Bố có biết bác có chị em sinh đôi không ạ? Không, bố mới phát hiện ra cách đây chưa lâu. Tại sao trước đó bố không biết về chuyện này? Tại sao bác ấy lại ly biệt với người chị em sinh đôi của bác ấy thế ạ? Bố cũng chưa gặp chị em sinh đôi của bác ạ. Nghe này, con có nhiều câu hỏi lắm phải không? Chuyện này quá khó để bố kể ngay cho con lúc này phải không ạ? Vậy sang năm bố kể cho con nghe nhé. Khi đó con đã 10 tuổi rồi.

Con chuẩn bị đi làm đây à? Vâng ạ. Để mẹ xem nào, một bộ vest thì nên tối màu và ôm sát người hơn. Với lại mẹ nghĩ sẽ tốt hơn nếu con mặc một chiếc áo khoác ngoài màu mạnh hơn thế này. Mẹ nghĩ con là một đứa trẻ không thể tự mặc quần áo hay sao? Sao con không chấp nhận phê bình mang tính xây dựng đi nhỉ? Mẹ ghét động đến con bởi vì con cứ luôn như thế này đấy. Tại đại hội cổ đông vào ngày mai, hãy bàn giao cổ phần của mẹ đi. Con hãy thôi cứng đầu đi được không? Hãy thuận theo lẽ tự nhiên và để cho mọi việc diễn ra suôn sẻ đi. Mẹ hãy dừng chuyện chống lại lẽ tự nhiên và bỏ cuộc đi. Con còn nhớ con dối đem ra chơi thủa còn bé chứ? Con búp bê người gỗ với tay và chân bị sâu treo lên trên chỉ có thể di chuyển khi có người điều khiển nó. Con rất giống nó đấy. Con đã từng là người như thế. Con đã nằm dưới sự kiểm soát của mẹ. Và con đã nghĩ thế giới này là như thế.

ngờ được mẹ lại ngây thơ như thế đấy. Mẹ cứ nhìn xem con sống cuộc đời của con như thế nào. Khi mà giờ đây con đã cắt những sợi dây mà mẹ đang nắm trong tay rồi. Con sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu. À phải rồi, mẹ xé giấy ủy quyền con đã ký cho mẹ được rồi đấy. Tại đại hội cổ đông vào ngày mai, sẽ là lần đầu tiên con sẽ tháo bỏ lớp mặt nạ búp bê và tự mình đứng vững.

Đáng lẽ mày không nên nói vậy. Rốt cuộc mày sẽ tự đào hố chôn mình thôi. Hôm qua tôi còn chuyện chưa tiện nói. Chúng ta đi ăn trưa nhỉ, Annie Brown? Ý hay đấy. Nói cho tôi biết cô muốn ăn món gì nào. Tôi thích một đĩa salad ngon. Anh ăn salad có đủ no không? Tôi cũng thích salad. Tầm 12 giờ tôi đón cô ở khách sạn nhé. Anh đang nhắn tin cho ai vậy? Gì? À, anh Trân ấy mà. Anh Trân sao? Chắc có chuyện gì đó xảy ra ở nơi làm việc nên anh ấy mới nhắn tin cho anh sớm vậy nhỉ? Anh ấy nói là cuộc họp với các giám đốc sẽ chuyển xuống buổi chiều. À, em hiểu rồi. Em ra ngoài ư? Anh đưa em đi nhé. Không, em đã nói với anh là hôm nay em làm buổi chiều rồi. Thế à? Vậy anh đi đây. À, ông đêm qua sao rồi? Vẫn vậy thôi anh, không có gì thay đổi cả. Thật sao? Em mong là tình hình không xấu đi. Bất cứ khi nào có thể là em kiểm tra ông. Anh đừng lo, cứ tập trung vào công việc của anh là được rồi. Được rồi, anh sẽ bình tĩnh hơn. Ít nhất anh cũng nên che giấu cảm xúc của mình chứ. Những lúc anh vui mừng khi nhận tin từ chị Annie hay thất vọng khi nghe tin về ông của mình, chúng viết hết lên mặt anh đấy.

Thật là khó khăn phải không ông? Ông có cảm thấy khó chịu không ạ? Cháu chỉnh tư thế cho ông nhé. Ông ơi, cháu ổn mà. Ông không cần phải lo cho cháu đâu. Ông hãy tập trung vào bản thân và cháu khỏe nhé. Cảm động quá. Mình tiếc mình là người duy nhất nhìn thấy cảnh này. Nơi bố đang ở là nơi an toàn nhất mà bố có thể ở đấy bố ạ. Nắm lấy bàn tay thằng cháu ruột của bố và tận hưởng quãng thời gian sống ngắn ngủi của bố đi nhé.

0: Bà ta đi rồi ông ơi. Ông có bất ngờ lắm không ạ? Ngày mai cháu hãy luôn giữ cảnh giác nhé. Vâng ạ. Lũ quỷ đó muốn nuốt chửng công ty. Cháu không bao giờ biết được bọn chúng sẽ làm gì đâu. Cháu biết rồi ông ạ. Cháu sẽ đảm bảo để chuyện đó không xảy ra. Ông đừng lo.
1: Dạ.
0: Như thế này có đủ cho anh ăn không? Tôi thích lắm. Vừa lành mạnh mà lại no bụng. Đúng đấy. Tôi thích điều đó. Tôi rất thích khi tôi không phải nói nhiều mà chúng ta vẫn có thể giao tiếp được. Sau ngày hôm qua, cô không thấy mệt à? Giả vờ là một người khác không phải là việc dễ dàng gì. Tôi đoán là tôi đã hơi căng thẳng vì tôi có cảm thấy mệt mỏi thật. Nhưng nhìn thấy mẹ của mình

Vincent và Son vui vẻ đến thế làm tôi cảm thấy vui hơn. Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Vincent vậy? À, không có chuyện gì cả. Tôi còn chẳng biết rõ cô ấy là ai. Thật vậy sao? Phản ứng của anh lần đầu chúng ta gặp mặt làm cho tôi có ấn tượng là anh biết em ấy rất rõ. Lúc tôi mới gặp cô, tôi như nhìn thấy ai đó trở về từ cõi chết vậy. Tôi đã vô cùng sốc. Tôi đoán chuyện đó đã khiến anh sốc lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao đột nhiên Min Dâng lại đột ngột đưa ra một lựa chọn quyết liệt đến vậy, mà lại còn là vào đúng sinh nhật của cháu gái em ấy nữa. Chị Hoan đã nói với tôi không đời nào Min Dâng lại làm chuyện như vậy cả. Tôi hy vọng tôi có thể tìm ra được lý do trong lúc tôi ở Hàn Quốc. Tại sao em gái của tôi lại bị chết tại một tòa nhà bị bỏ hoang? Anh từng là một công tố viên, anh có thể tiếp cận vụ này dưới một góc độ khác không? Sao cơ? Lỡ như cái chết của em gái tôi không phải do em ấy lựa chọn thì sao? Kể từ khi tôi có ý nghĩ đó, tôi không thể dừng suy nghĩ được. Nếu anh không phiền, anh có thể giúp tôi được không? À, tất nhiên rồi. Nếu tôi có giúp được gì, tôi nên ra tay giúp đỡ. Cảm ơn anh. Tại sao mặt anh lại tái mét thế kia? Anh không sẵn lòng à? À, không phải đâu. Ngày mai diễn ra đại hội cổ đông rồi. Sau này tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Khi đó tôi sẽ giúp cô. Đừng lo lắng về đại hội cổ đông. Anh có sự ủng hộ của tôi mà. Cảm ơn cô. Tôi thấy yên tâm hơn rồi.

0: Cậu ô, hãy chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc xe ở dưới tầng hầm trong một giờ nữa nhé. Cậu biết cậu cần phải làm gì rồi đúng không? À, bà đừng nói lời nào với quản gia Giang đấy nhé. Cậu hiểu chưa? Giám đốc Ham, trong văn phòng của bà. Trưởng phòng Nam.
1: Vâng,
0: tôi cần cô đi thăm nhà máy. Sao ạ? Phòng khi công ty ký thỏa thuận với A-Market, chúng ta cần phải biết chúng ta đang có bao nhiêu hàng. Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra. Cô có thể dùng xe của công ty. Hãy đi đi.

Bà mới gặp ma à? Sao bà lại giật mình như thế? Cô làm gì ở đây thế hả? Tôi đã bảo cô ở nhà rồi cơ mà. Trong bao lâu chứ? Tới khi đại hội cổ đông kết thúc. Một khi đại hội kết thúc, bà sẽ ra vẻ như chưa từng biết đến tôi. Cô hãy thôi nói nhảm và về nhà đi. Đưa tiền cho tôi đã. Nếu bà không đưa, tôi sẽ ra sảnh và la lên tôi đã làm chuyện gì đấy. Du Quang Mi, đây có phải là lần đầu tiên nữa đâu. Tai nạn của bà An Kim Sơn, chuyện đó có thể cũng sẽ lộ ra đấy. Không biết rồi điều gì sẽ xảy đến với bà đây. Cô có thể nói cho cả thế giới biết, nhưng nó sẽ không chỉ hủy hoại mỗi mình tôi thôi đâu. Bà nói chí lý đấy ạ. Tôi đang nói là chúng ta đã xuống vực cùng nhau. Bây giờ tôi còn điều gì phải lo sợ nữa đây.

0: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 8 tháng 10 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, lá chắn số sẵn sàng trước cuộc diễn tập phòng thủ chống khủng bố. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch Tình yêu người lính, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 16 giờ phát thanh trực tiếp của tạo âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba, 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc. Để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới. 10 giờ 30 phim tài liệu về nhân dân quên mình. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 63. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 247. 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc trở thành thói quen. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 12. 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 13 giờ 35 phim tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngô tập 4, ánh sáng từ một cuộc đời. 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 54. 15 giờ 45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 16 giờ 15 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 16 giờ 30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 37 phần 2. 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên ngầm tập 13. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ sức sống nông thôn mới, phát triển giao thông ở xã khó khăn. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 28. 21 giờ tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 21 giờ 30 pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 21 giờ 45 truyền hình thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 68. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 69.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 8 tháng 10 năm 2026. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 phóng sự, lá chắn số, sẵn sàng trước cuộc diễn tập phòng thủ chống khủng bố. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở kịch Tình yêu người lính, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, quản lý chất lượng cây giống, đảm bảo mùa trồng rừng mới. 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ phát thanh trực tiếp của tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 17 giờ 15 giai điệu đam mê, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 cải cách hành chính, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống, thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc. 22 giờ 30 phóng sự, hiệp đồng tác chiến, bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên. 22 giờ 35, 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 8 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 36 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico người giàu cũng khóc tập 25. 7 giờ 35 phụ nữ với cuộc sống thêm sinh kế cho phụ nữ nông thôn. 7 giờ 50 ca nhạc giai điệu đam mê. 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ. 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 11. 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông phục hồi sầu riêng sau thu hoạch. 10 giờ 15 để rừng mãi xanh hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa quản lý chất lượng cây giống đảm bảo mùa trồng rừng mới. 10 giờ 30 phim tài liệu về nhân dân quên mình. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 63. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ an ninh 247. 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa khi lời nhắc trở thành thói quen. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 12. 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13 giờ 20 hương rừng vị biển, hương đồng bên dòng sông Ba. 13 giờ 35 phim tài liệu những người con của nhân dân. Bộ trưởng Bùi Thiện Ngô tập 4.

ánh sáng từ một cuộc đời. 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14:15 tạp chí thiếu nhi niềm vui trên sân cầu. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 54. 15:45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. 16:15 cải cách hành chính tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao hiệu quả công tác. 16:30 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn tiềm năng du lịch cà phê tại Đắk Lắk. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 37 phần 2. 17:00 thời sự tiếng Mân Âu. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 13. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông ở xã khó khăn. 20:15 phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu tập 28. 21:00 tạp chí kinh tế mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống. 21:15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk đồng hành cùng người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế. 21:30 pháp luật và đời sống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân. 21:45 truyền hình thanh niên chung tay đem niềm vui đến bệnh nhân ung thư. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 68. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 69.

0: lên ăn đoàn viên biệt râm rùm nếp ồn sang thâu bè dọa cái đập nâng rồm rô Ấn hồ râm à làm xa mò ngạm kra loại làn điện tử mò xay tốt trị trị tốt bò ngạm kra râm à mò ngạ yô lên ăn bà làm mal làm tụ băn làn thôn tuệ bò tụ lộ năm cái đập nâng rồm rô chàng tụ mạ lấy Ấp em à tụ mạ bò cái đập râm à dập ta làm rùm làn tị nắp chàng lộm tôm plang cây bè dọa cái đập nâng rồm rô làm cây mạ bà lên ăn tla prác à mò dọa prác la đình ấy thì cả kinh tài cả bui kinh để dội bé biết thằng nan loài ngạ chắc cái đập nâng rau yam biết rỗ rầm mong lên nâng prạc ngạm cà rầm ar
1: mừng bỏ plà na patul ruby làm kinh lần lại cho thì sa ya sup mai biết cả xiêm lăng đo hạt đào bỏ tôm cà làm chiên lại đần bay yo cái đập nâng rau bị hầm đi kẹt tự yum nâng lạp ma hay ngao chi bỏ tuần ta mà em đi cái giờ tấm tam nâng chế là tuần bread organic cà phê bỏ tuần ruby lẽ nần air bỏ tuần rồi gặp họ prak bì lê gặp họ mà lấy ngã hạt đào bỏ này hay nó dùng nâng thân đi mừng tòa bỏ hiệp bỏ tuần gặp lọp bỏ hiệp bỏ prak làm sa kilogram mừng tòa hai ta rạch nào bỏ tuần prak mò bỏ vật đi mừng sai klai nằm tu hiệp lọp prak rồi còn tòa klai bài tu hiệp lọp prak xa thôn mai biết lọ bà dọa cà rập nâng rò phay pham lẹ nàn trang rò quỷ à bèo kết lăng kinh plàm chiên hà rập rõ ẩm bụm dương mùi kà nọc nắc ngã lọ mà cà nhầm bụm ni đốm kẻ rùm quốc làm kẻ cà xìm tòm nạch mạ rõ ẩm rò bà dọa cà rập nâng kà nọc nắc làm rõ lọ mà mùi kà tăng kẻ bìm đi rửa tùm kà plà vã mùi kà nọc nắc lẹ nằm đi ngã lọ mà
2: loài xích lại hầm thầu mừng cà nọc rõ rằm càng cà lại rõ tâm tràn tạc lắc mừng cổ thôn trụ rạ này làm chàr một lao chồm nị dây cái dọa ấy ngô bìm lệ ra ấy nghèo kẹt kẹng ở rạ này ở thuộc span plus bạ nóc mò nị từ cái lề rọ biết thằng cái lề rọ ấy ngô bìm lệ ra ấy nghèo kẹt kẹng mò nà nào cái lề từ lar cái lề rọ bìm lệ đuôi làm bằng cây chẳng cần ngăn ắt mò cái lề từ mar sẽ nản má làm rồi cầm này lồm chàr mồi mại tu bạ plus span chồm nị ấy ngô bìm lệ ra ấy nghèo kẹt kẹng rõ sai tu nằm plus bạ chồm nuôi cả hằng rồi cầm ấy lâu cái năng bọ ăn trâu char lõm đi cái tang bọ xem lăng bị cái năng năng cái rọ từ lar loài ngạ bọ dề lạt lóc kri ăn trâu dề cạch bọ và từ cái rọ hằng cái rọ bìm lẹm đuôi làm bằng cây chẳng cần ngăn lồm char mò sai tu span plus chồm nuôi từ cái rọ làm rồi cầm đi bạ plus tua chồm cả hằng rồi cầm ấy lâu
3: mừng cô dân chân trúc rạ này tùm xạ và làm trà đặc lắc cái xem lăng tùm kinh ấy lưu mò cái lầy ẻ lộ lếp nghìn ấy bụ ngạ bìm lạ tùm cô xem nếp buồn sang hà tiếp ấy lưu mò cái lầy lê trúc lê năn bạp ấy mệt hà trạm bạ bẹm đuôi nếp buồn sang trúc rạ này xạ tu tòa làm xạ tu tòa bồ xạ và gram đi cần năng kịch cài kèm càng buồn sang xã tu kịch trạch tu xã val gồm trinh apple cặp răng càng cây dặn ở tè màu chặt ngã hằng ep plus xã bò chồm nơi
1: tê xã hòa thịnh xã bìm cạ lại cái chữ lụi lê mọc lại ngập bị làm e hằng loài bò cái chữ tu gọi say ep plus loài bò loài tu chồm nếu buồn sang chẳng mọc lại cái xiêm lăng dòng mọc lại ru cái rập nặng ru tôm lại ở buộc đùng e mọc lại bà bị mệt lại chắc lười hạt rập bọ bạ tiện nốt bề tế vật đồng hòa plus sa kring và lấy lịch mọc lại ẻ lip mọc lại bề cật là bờ bề cả nạn nơm tấm đốt cái lịch mọc lại ẻ lip para bề miết tế bồn lịch mà pro là nạn nung tết lắc đu rầm gang cây dân tế mà một chặt ngã mọc là lưỡi cai cả bẹ mừng dân lên mày chặt ẻ lộ lịp ngã
2: ôm nếp buồn sang là đã bình gặp tế vật bình kiến chặt đặc lắc cái đập nâng lên rồm rô mà bề dọa lấy mừng pro cái trầm lăng tụ mạ tham ar tin nọc gạm cà tham ar tâm mừng xa robot mò ai ai ru cái trồng plang bre đậm nịch ngạ rằm ar cái đập nặng này ru lép nị buồn sang eli cái xem toa tùm cái lầm rồng rang e ngào cạn ăn mro cái lầy ngạ rằm ar loài nịch hạt đáp cờ cái nọ trú nị mạ bọa cái nục na
0: ta lau bu robot ai ai ru cái trồng plang bre nịch ngạ rằm ar mừng nọc ngạm cà rằm ar val bè joa dòng Nguyễn Văn Hiếu tục tì và buồn sang Nguyễn Hữu Thọ bì cơ ngơ rẻ tì bù rô bốt ថោបលុលេនអង្កតោប្រៃណិចងារមអារមឹងកាច់ជាត់មឹងយ៉ាម៉ោរ៉ូបូតហឹមថោប្រៃយ៉ាងរងាស៊ីកលៃកតំប្លាំងហឹងកលៃប្រាន់ម៉ារអ៊ីលីកាល់ហិនព្រមឌីកតាំងបិយោកតាប់នឹងបលិសប្រមរោម៉ោរងាលេះចាក់កតំប្លាំងប្រកម្មនេះងារមអារប្រាន់ម៉ារក្លាក់ងាច់ហិនអមយកនឹងបាយវ៉ាហាចាន់កប្រកតំប្លាំងអូរ៉ូបូតលហឹមតាជីងទឹមកលៃចាំងថោកប្រកងារមអារយកស៊ីកលៃមនេះ4ឆាំងចាំងទឹមហតមតុនមរោមុំពួកធីមរូមនេះ4ឆាំងថោប្រាប់អេមេតអេឡោទឹមតារមអារលេនអានស៊ីពេណិចងាពេមនេះ4ឆាំងកជាមឡាំងទឹមកលៃមរមរាំងអមគុនលោកណាទុទី10ងាំក្រារមអារអូ
4: កងបោត្រុងថាញ់ជីងកងសែ
0: គណៈទូម៉ាប្រតិដកងាប់ក្រាធម្មអារមរាប៊ូជីទឹមកលៃហឹមថោម៉ោណាំរ៉ូបូតមនុស្សបួនសាងមរាអេម៉ូលេនអិនម៉ោរ៉ូបូតឡងលោវិតឡាច់ប្រពាយារ៉ូបូតអាយអាយពេះទងលេនអិនម៉ាក់ប្រហឹមមនុស្សបួនសាងជីងសាំតាប្រងាក់យំផានហឹងបាល់ប៊ីនគៀងរួមគប់បែប្រមលិមរមរោទូហឹងក្លះទីផ្កាស់ឡាំមនេះមរមរោយ៉ាប់តាប្រាសណានទឹមកដាប់នឹងមរោយ៉ាប់នុកម៉ាប្រាលាក់លោពីមុតឡំប្រាប់នេះមរមរោសអាយដឹងមឹងប្រាក់ដងកតំប្លាំងលែនអង្ងាក់ក្រារមអារមឹងណាន់រូគណទូមរោបែរៃមងវិតឡាច់ក្លែមនេះ4ឆាំងអីមូម៉ោមងរមអារប្រាមារ
5: ពីកាសៀមឡងវិតប្រលះមងអំសែមើបែតូតឿនលះមងឡំក្រាប់យកណាត់រូកដាប់នឹងលិះមរមរោឌូកណាត់រូមកប្រក្លាំងាច់ប្រាំងម៉ារលេដានមកប្រយកស៊ីក្លែមនេះបុនសាំងខាប់ចាំហិន
0: មឹងទឹមប្រងាក់ក្លានិកណាន់វ៉ាល់ប៊ីនគៀងផ្លាក់លយងាក់ដាវីតក្លៃតូតឿនឡំប្រងាក់ក្រារាំអារបែក្រាប់រយយ៉ាប់តាប្រមកលងាក្លានិកអេលីកាល់លេនអានរូមនេះបួនឆាំងថរ៉ាហិនម៉ាកាប្រងារាំអារ
3: អឹមនេះបួនឆាំងឡានណាមីងកាប់មឹងប្រាក់ប៉ាដៀងព្រុយ៉ាកាងានក្លាំងទឹមក្លៃមរោមកឡំបួនទុះកាណៅងារាំអារមរោនេះបួនឆាំងលោកមកណាទុះកតំប្លាំងប្រៃលូមណិចបែយោកដាប់នឹងម្លេះមរោមរោទាំង
1: លំបុនលេបេខ្វាបួនអ៊ីជួនបួនក្រងបេះថងកណាទុះម៉ាប្រាក់លំជីបូកណាទុះបួនและនានកណាទុះម៉ាប្រាក់មាត់ត្រាត់បួនកាត្រំប្លាំងកំដឹកបួនសាងនៃមុតលំកាត្រាប់នឹង VNE ID ងាមក្រះរាំអារលឿលានអ៊ីនធឺណិតលំដិងប្លូហំនេះការថរះយោដិងប្លូកណាទុះឡងណៅកាត្រំប្លាំងទុះទី3តាម
0: មឹងទុនងាក់តាប្រារូតំប្លាំងកំនិបុនសាងបាយវ៉ាហតមណិចម្លេះប្រមរោនិបុនសាងប្រឹកថរ៉ាហិនលេលូមតាក្លែមម្លេះប្រមរោបួនឌីកតាំងប្រកតំប្លាំងកាណាក់ណេះលំក្រាប់កួសៃនេះយុយបែលេដាននេះខ្វាធុន
1: បុនលេបេមកំជីងទួបលុហិម៉ៃពុលកោសៃក្រពីពុលមសាយាលោពេហឹមថោក្លែមរោលេតណនទូបាំបេតមឹងក្លំនិកងាំក្រាស់រាំអារឡងទូកប្រាប់ដែរពេមិតងាស់រាំអារលេឡាឌិនទូលំវឹងលហេកោប្រំលិះមរមរោមោះលេងាលហេចាក់លំក្លែទេបកោះឡាំហំទេកោសៃនុក្លែមនៀវត្តងកោសៃទូកបុយហំសាំងជើមនុស្សបនសាងលេងាលហេចាក់ឯពលយ៉ាលោពីមរថោកទុំក្លែមរោរាំទុនរោបុនលេបេមោសៃបោទ្វៃទូកោសៃមោគែមប៉ៃបោកជីទូជុំនេះកំមឿនលំណាន់នេះយុយបែម៉ៃបេះដបលុះកន្ត្រៃទូក្លែកត្រំប្លាំងទុះទីសាងមឹងភងកណាទុះបាន់ប្រក4រួមទិបនសាងបយរហេនទុំកដាប់នឹងលិះមរមរោកោពីមនេះទីក្លែឌូកត្រំប្លាំងណេកយួរកដាប់នឹងលិះមរមរោមឹងភងកណាទុះ4ហងក្រាប់កោសៃលំ4បោះនេះទីកោជាអតិទីកប្រក4ចៅកោចាស់ម៉ាងកណាទុះណែនាំបេធំទិបនសាងរូបាមទិបនសាងក្រាប់កលនាំតំប្លាំងទុះទេសាងទុំនេះឌូប្រមលិះមរមរោលំបួនសាងលរូមដេហេននាំនេះថរ៉ះប្រត់ឡាំងក្លែមរមរាងមឹងប្រងាក់ឌៀតណាន់ប្រមលិះមរមរោជាងប្រងាក់ជុតមឹងលេះហំនេះបួនសាង
3: អឹមនេះបួនសាងឡានណាមីងកាប់ឡំលុបួនម៉ោលុំនេះអមគុនហឹនកទឿនអូកាប្រពងាក់កយ័នតា đừng mong con này tục tường bằng hoa nịch mạ bọa lên ăn cây bụt lào nào rây hồng đi buồn sang làm cấp rồi rồi bị lạ lấy cả bọa tì cứ

0: xem cả buồn sang. Hằng tí cứ cái lời xôi kiếm năn à mò dọ cả năng ngại chắc bọa chào đuổi chỗ. Bẹ ta tí cứ lăng bọa ngạ năn dùm phản ẻ tì lết ăn xôi kiếm hằng đi buồn sang làm dắp tà bọa ngạ.
1: Các kiêng thôn xe bò tập bàn hệ tốt xe bàn bước xe bàn hệ tế lệm tế bộ rạc có nọa trú ở mọi dọa ngã bộ rạc phân đừng bằng rồi tạo bước xàm nà nè mà thôn tuệ bộ tọa bước nàm ý cao. Mai hà liên nia mò lạc lẹ rù bạc lùi hà rậm trôn bộ xe tù hì mạp lọc bạ. Bê tạp mai ở mò tụ mạ ố hệ nọ bạc mù tế bộ rạc lùi hà rậm trôn. Mai ngã rạ cao có cơ nông bộ rạc sàn chỉ à xa chữ băng ở mò tụ mạ hệ nọ bạc này lê đàn á cao ngã khoa buôn. Cơ dù ở tất lạc năng có nụ con nạt rè mò hạt rầm trùm của bệnh bệnh bệnh và buồn này hoặc buồn ở tí. Sở nát mai chàng ngã bọa rùm thì buồn sang là mình nụ cùng lìm rõ này.
2: Cầm tôm lăng của buồn sang chàng tùy lươi trạng gương lúc na làm trạm phân làm cái tiếp thì buồn sang trây chàng màu cái đi kia nghèo cơ năng chàng buồn sang trây đầm màu cái bếm nêm sao là nàng đầm mự cái răng lư thì tập nghèo ô chàng buồn sang trây màu cái đập nang là nàng rự rè rự đi kia
1: tê tấm lụ buồn khoa trị bộ khoa buồn chìm đi thọc lạ tùm bọc lại màu làm buồn sang bò cỏ say thọc lạ các lèm đi buồn sang chàng mang là nàng chìm đi ta lấy lao bộ bồm ta tờm đi buồn sang chàng đi ai tia tôm lăng ở màu tầm xem cả bọc lại màu.
3: Thì bên chi bộ cũng đã chỉ đạo
0: chi bộ mò lết cái này kịt cay lết ăn cam phà bọ cầm thề cái đại trú rù bọ cái xem phèm thề bị kinh cốp hằng ấy buồn tôm phèm đi buồn sang mồ amon ta khoa buồn đi nào trú gọi xem đi buồn sang tôm phèm đi ai thề tìm thề bị kinh thề bị buồn lầm rồi lần yêu cốp
1: làm mình núp lìm rau, bọc làm ngã bầm khoa lụa buôn mọc làm lìm thề mỡ. Tờ mò lưu khoa lụa buôn bỏ đi con ả trụng tà thôn, hề lý thò bà dùa cà rập nâng cà nồng rau. Ở mọi dọa con nông nằm tồn bằng trụ thì bỏ gọi xài đồ chỗ. Để gỡ ở rõ hạt ra ngã bọa ai lao, ngã bọa ẩm vết lại đàn ngã bọa bèm điệu buôn sang bù bỏ tụ tươn bà vết. Bằng năn điệu buôn sang đào con nàng lùi ngã vết bèm đi cà giả bọa con nóa.
4: Tậu thươn, trâu bọn ăn á, hơn môn hơn nít. Rồi lần tín ốc đô ai dạ bà ta mô xe mkra rạm ar mai lộ giải đáp lần lại lộ blu mblang làm bật điện thoại mơ
1: tâm đô dạ cọ bà chi ai tia cơ bà bổ ngã bài là này lao lại đầm rầm bếp thầm điệu buôn sang xếp nít lại đào cả năng mầm điệu buôn sang hòn tì cơ bự mọc lè sùa rực kèm hên bè tùm hành ra bà mừng lùng trun tờ trụ tị lộ buôn mở dọc con nằm tồn lặng đuổi ố bè đà dình lại hành ra bìm lít lại tìm ta cầm điệu buôn sang
0: hành trạm đồng rụp mừng rạc lèm rau lên hành trạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rời này chữ tập này nhớ là chắc cầm được buồn sang là đán bình cặp trèm đình làng lê buồn lỡ tầm tôm làm hành trạm đồng rụp ở tay.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo

lên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hằng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: lùm có cố cầm đi bốn sang lại đàn bình cấp cặp bị yên đây là tâm tôm làm hạt trạm đường rút lại cả hạt trạm đi cây dừa bờ tôm crack lại tiệm ta cầm đôi yếu bé lại đàn kinh chữ trang bằng crack làm rò lại đàn hạt trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt trạm đường rút lại này lùm cầm đi bốn sang lại đàn bình cấp trem đình lăng lại chim bả rút lý duyên chế nâng là hạt trại làn ngắm rò đi nó bắt mở bờ vết cầm đôi yếu bé ông điệu bun sang lại đặt bình cấp đi cái giặc lại tiếp tam đi nó prắc mò và vết rõ lại buồn cân nạp của chập rừng riêng xa làm tấm pro ngại yuom pan làm pro âm cầm đi kinh đuôi chuỗi bé lại đặt kinh chuỗi trang vì mọc lại đi cái giặc cái chập rừng tì lu bỏ lu buồn làm cha rô cơ mà pro lười nay cả đập đường điệu bun sang trong liếp là lại yếm chém nâng làm nâng rùm rau mò bỏ ngã đi lại đặt hạt trầm nay là cái đệt lăng rùm li rau lười nâng mơ hôm nay bên sang sài con nhà chợ đã đặt lắc cà phê tiêu lại nằm sầu riêng lắc chín làm đường là phun làm nằm bọc lại nằm bọc sầu riêng biết thằng cà phê tiêu rụm để lắc bạc mỏ và vết cấm được bên sang bự lù hên làm sài con nhà chợ đã đặt lắc bọc ngà là mai chín bọc dùng pan để ti hôm nay bên sang hay lo ti cà phê lại đặt tiêu nhớ chín đường là phun mỏng được bên sang bề thấp bột lạ cây chẳng bề yoa lùm tà bờ hồng ngàm nâng bằng lọt mà nước bên sang bờ đình hình lát cờ bà plà lùm tạm nâng rồi giảm nâng plà và vật lụa bạc cắt lệ nặn dầu quốc phòng kinh lan nhận tiền mỏ tiện nộp bổ túc bằng nặn lưu gọi xe trong lịch plà lệ nào bỏ số riêng biết thằng gặp phê tiêu làm xe ta rầm cả lần mà gọi xe ông y xuyên nề ban hay lo tí khả nông plà mạ hải dân gặp phê đuối bộ bộ plà sò riêng và vật lụa bạc cắt dòng lịch plà lại hệ bếp xe tốt phận nào bỏ sò riêng bị cầm lại hồng cà phê hệ tệ tùm thuần plà kỳ rệt lăng nà sò riêng dòng plà ngàm bỏ lẽ gặp thuần gọi xe dòng y xuyên mở rủi bẹ ế bếp lô của chú tôn bỏ sò riêng hệ mà tôn cà phê hệ bếp hệ mai tốt kỳ lô gram tiêu nay chừng đạch ngã mà lùm hiệu bần sang làm xa e con nói cổ lời ngã
1: sò hồng plà sò riêng ra dừng plà bay bần tàu dừng nhu ลู่ของกลายเล็กล้านปลาแพยยิงมาดับอึ้งของกลายดากลายบังหัวดากลายดิกยาอันแหลมลิฮาร์นายและปลาเสรียงปลาเสรียงนั่นแหละยิงฮาร์นายซองปลาแพยปลาเสรียงละมอหิน
0: ก็เสียงเอเฮียบเนียปลาตลอบลุกพ้นนับปลาเสรียงเป็นของกับเพยไอแต่ดมทนปลาทนละเฮก้าวยองหมอบวิเตเปิดรอตอนปลาเสรียงทนในยองแจ้งมังปลาหล่อหมอบวัดลู่บ่งาเห็นเมื่อ
2: เราที่ดาหมาปลาปึกมาดาปลาต่อหมาปลามื่นโยกะไบรฟันแบรนโปรยเพกซูโปรยติวโซเรียงยิงโซเรียงในตู้

0: lẽ với hắn là từng một màu tập lao đã sau riêng đã ăn từ màu lên bộ bẹ nè
1: lưu quạ xe làm xa e còn nách tới lo tiếp là mạ hải chàn xàm tàm nâng rạ này bà là lẻ lùm tàm nâng làm xa bết lăn đách ngạ này rùm được bần sàng và dòi chi tùm lăn bồ màu hế ngào cận ăn mọ lắc lại bà là xàm tàm nâng sẽ hòa ngày lao bị hầm nâng bàm chìng và vật lụ vào tụ tươn hế ngào klen kết cả tươn gặp rõ mông được bần sàng klen kết cài cả trọng bà hạt rõm nạch ngạ mọ lẻ tùm có nâng thả bòi bùa dạy cho tùm bìm đình lăng xa nắp
2: mọi hình đăng lưu đã bước sang buôn sang lại nhiều món nào lưu kiếm tàu nhưng món nào tóc tùl đã là riêng đã là xoay đã là mít ở sân ăn làng sân đạn ăn nhưng mà một cánh tê cao ô lô ô sân ăn đảo ý tuần thì hội đồng nhân hội nông dân xã mai sân này là vì tàu lách cái buôn sang lè cờ pla và dọa trạ và dọa bụi và dọa làn chẳng nhiều món giá trị cao vậy ạ.
1: Mừng lẽ mòm tổm plang bọc lụa tụ hẻm bọ, lẽ đàn cà trọng plang hạt rạm nạch plàm chiên kết lăng, được bần sang bữa thảo ra hẹn lẽ hạt rạm nạch plà kết lăng cầm nâng plàm chiên. Nhập tùm, hãy nộp rắc mò bà vết lâm xa chôm nước xa thôn, rạ này bè mớt nằm lô bạc lạc rắc cật lôn, lâm năn bọ ngã lạc mà dớ chiên nâng bà vết phôn cầm được bần sang.
2: Đi trục cái tầm này, tầm mà lo bạc thôn này, hông mò tí bồn sang sẽ cái nách này nhưng mà quay em nìm rong ràng ấy bước tới lần này quay đây đâu là anh lại bước sang bồn sang nhưng mà quay đi cái giặt lại ơi
1: bỏ tụ tuôn mà bà vết bằng quay thòm lý dùm chèm đằng bạc năn mòm nước bồn sang tệ bồn riêng này chinh xa bỏ bồn mò lùm được dự bẻ hạt tiếp bồn mò nằm ở tốt bạc lúc xa gọi xe hằng loài bỏ tuổi tôi mập lúc nằm chùm được cầm mươn làm nằm được dự bẻ đê mò tập bằng bởi tùa cần rạch tù làm mê nó lăn mò chi chàng làm buồn kèm bãi tù hệ ta nước buồn sang bà bà sầu riêng về cầm là hòn cà phê tiêu dứt lùi thì có dòm nước buồn sang trong lễ dùm chèm đằng bà bà dù hạt rậm nạch mà rau lệ nàn rùa dùm chèm đằng bà dù cua bằng kinh lăn tệ nộp bộ sẽ nàn quay tiếp nước buồn sang bự mò lạc làm liềm thê rạc nạc buồn bình ở tuần tùa có xe buồn cà nạp lệ nàn có xe kèm buồn cà nạp ở tùa có nòng lo có xe đuối.
3: Măng đỏ bọc là măng đỏ bọc là bọc sơ riêng này, ắt bọc hoặc làm lịch tổ thương cơ bồn sang. Đến lúc cái lâu anh lại là nòng phê, ắt hạt bài anh lại bọc tuổi hâm, bọc mệt oa dòng tay, là ăn tuổi lê, ăn là ăn trúc thuận này, đã này anh lại trình ảnh hệ hiệu quả, màu hiệu quả mơ.
1: Mừng kèm mà bỏ lễ luật cơ năng mạng cơ kèm bỏ thầu, bỏ bỏ mau. Rạ này lưu gọi say thòm lý bà lẹ dùm chèm nâng bà mò bòm ngạ đi chưa. Biết tỏ năn, kèm lý hạt rạm minh nạch ngạ mông lưu buồn sàng năn lá. Mọ do con nông điên cầm đi nọ bòm ngạ mò bà vết đồ chỗ. Bê ta lòng đi nâng chắc xèm bòm ngạ. Lê ngạ do hạt rạm nạch lẹ đam nâng bò bà vết bò tụ thương xuôi thuần làn hên. Năn loại chinh kèm lưu buồn sàng điên lăng ý tịa rạ này.
3: Chính bà sở riêng là nhu xe lịch tờ bà phê lại mà tụ bà phê trả lời bé sở riêng là nhu ở nhu một lệch lệch chinh anh hẹp bồ tới lệch sẽ nhu anh đề nhu mô một quy trình anh sẽ dọ nục nhu Nga tới lệch tờ nhu Nga nhu đùm bó là hành hệ trúc nhu bóng bó hôn lệ trẻ lệ tờ ế rào đà phần bùi là hành hệ em tùm nâng trẻ kri hắn cái nhiều thì đã e cái mơ đã hắn cái nhiều nhiều chiên
1: vì hôm điểm là rằng nào bảo tụ tuân mà bảo vết kẻ đồ bọ mừng buồn vì cùng đi ngả lọc mà gần nạc cụ mầm điểm là lấy hệ đặc lá mừng tôm kẻ cặp bên mầm cọm chiên nếu bên sang lọ vòi buộc ở nhà hơn lại lệch lạ hạt rằm lệch là kẹt lăng lệch cầm cự luật bằng nâng ngã lệ đàn bự mỏ hẻm lẽ hạt rằm lệch là kẹt lăng rau cờ nằm nâng làm chiên
4: làm tổ bỏ mạ thì chị hội nông trường nông dân này chính mạ từng mặc lem đồ hình chính là sau riêng này là màu lem tiếp lịch cả bồn sang màu lem tiếp màu lem chính
1: bê tông lịch dùm chèm nâng bà xàm ta lem chạm để cả tang hầm được bồn sang xài còn được trả này nên là bìm lịch hạt rậm này cái đẹp lăng cả tôm cọm cầm nâng bà tổ chức cái đặc biệt năng cầm được lấy yoa hiện nay nước bồn sang lạc bìm đình cả xiêm lăng cả nạp vào sổ riêng bộ làm chiên tờ mỏ luật bằng đằng ngã nước bồn sang cả xiêm lăng về cả là nê kia vẹm đằng ngã năn về mỏ hạt rậm xem cả dọ cuộc lên ăn rồi dọ e rau cả hệ giáp dọ rềm mông lên ăn tôm thêm hạt bò sinh học cầm đằng bà
4: tăng cây cây đi cây già làm tổm chìng na bò sơ riêng nắn chìng na cây e lần cây e rau tươm phân tổ loài dọ hồng tổ cần trách tổ đền cây nhu tổ rằng cây tươm tổ bồi phân tổ bờ na sơ riêng nắn
1: hệ bè đọc lưu hi mà thôn bà nà bò sơ riêng ông mà xì vân bà thảo rồi gầm rồi bẹp bó, dình dàn dùm phần xe nắc, xe nắn eo bìm đình nghị tì đầm bẹ nà lẹ nàn bỏ sổ riêng một luật bằng đường ngã ố. Gọi xe eo ngã mở dọc con nông đình gặp rõ kể ea chua tìm hợp bầu đuổi ố, bê tà lọ bìm tốt gặp vật nà bó, mse si, dì kà rắc khát than, kà xìm lăng bê nít, hủy một luật bằng đường ngã, bê mô hạt trả kể hình gàng dọc cuộc.
5: Đồ bà con nông phê, bài phê nhu lưu mà. Là hiện tại này bị rệp bị tui rầm đa độ phong dòng tài doanh là đang mỏi lo để hiu để bu ở lần để bỏ sa riêng anh sẽ bỏ nhân thầm một sẵn an thầm một lúc bỏ nhiều từ để từ bạ phun phê đó lại anh chỉ chàng buồn sang để nhiều bị tui là nhiều bị tui đạp lại lo đạp lại đây anh lại phong cái nào ấy lo anh đã mò sto na do tu na lại lại đẹp được cái mli rõ rệt chứ
1: làm rèm lan để cao lũ con ăn rút làm kinh buồn sang kể chi ai tiệc gặp rầm rút chả rầm được buồn sang rôm lấy nách ngả hạt đập bà yểm nách mà rầm rò mọc lại tôi chắc hệ đập bên nàng mai hà ly lại ban quạt lăng bọ đáng buồn loại chính xác làm tấm con ăn rút bài là nề lao ngã gồm ngay gặp rầm rèm rò yểm chém đằng làm rò gọi xe mai mỏi bé xài ta đã sầu riêng làm bé thòng cặp hề làm bọ làm chiêng mai bị đình sơn lắc gặp bọ kẹt làm đường bộ làm chiêng nên là thể cư mở hạt rậm nơi kẹt làm thể mơ lệ đàn anh ngào tuyệt rầm tùm kèm trôn bằng cơn nát luôn mai lọ cắt rầm làm bè cầm được buồn sang làm buồn tăng
4: nay lại lúc ở đào sinh học lại anh đàn hệ sinh phân hữu cơ mới trời do hạt này xa lại chặt chẳng chắc cái tiếp buồn sang nhiều khác đồ ăn lại ăn trắng bơ chính là sầu riêng anh ấy nhiều nhiều nào là sơn anh ấy trình dua dua lu để đào học anh hệ chính cho cần là chính lắm ở làn hệ nhiều chặt na
1: làm lễ hết đặc lạ làm đặc mà bọ mầm được buồn sang ở đạn này nan lá ở mọi dọ tiện nốt một luật bầm được ngã lòng kệ rào tiền ăn ố hệ tế là mò nò rèm tiền lụ nốt đam nước buồn sang là mò cả trầm làng thầu cầm thề bìm tà cầm hàn ta luật được ngậm sẻ si mò cầm hàn ngã bọ kha cả nhị là đa ai càn gam bìa mừng nan mò hạt rậm nách kệ lặng dọ cuộc
4: chính sẽ đập này lại post riêng lại plà lù lại đập này lại chính sẽ mày tua hay gì anh hệ Nokia play anh chính anh hệ room được bên bro sang cứ chính anh hệ cây chìm nè lại thì cứ anh cứ chấp mà được chị cứ chấp
1: ea con nói chả này mỏi mày bỏ xe tu hi mập luật lòi ta ra sầu riêng lập nan mà bừng bỏ hệ bẹt lòi bòi ta bỏ hôm ngà mà bỏ vết nặng ai đồ bàn bỏ hệ bỏ tòn hòng xạ mò lăn bà sầu riêng bỏ ngày hai bỏ bìm lì hình nạch ngã đập ở mò lợi dỗ cuộc rô hôm nạch mà bỏ mò rau dinh bỏ ngại dùm phân cả nhậm đi bỏ hôm ngà mà bỏ vết xe mớ cả tùm cả đậm đi bỏ bà sầu riêng mò lại đi cả giả cân chấp răng
2: lũ sơ riêng lại nộp là sơ riêng là anh cao màu mạo bên trong mà cả một nộp cái truy xuất đến gốc sân thì nạp lần hội nông dân xã Econoch vì mạng biết thòng công ty DDC lại truy xuất nguồn gốc từ phần sơ riêng từ xã này chẳng thao chẳng gì chẳng gặp dùi là để gặp dùi bẹ thì rung lặn này thao cờ xuyên đặc lạc này chẳng để thao kèm đem cọm chiên sầu riêng này đem một phần bưởi phân trúc cơ để mà mò bò sân độ ngà truy xuất nguồn gốc cần chẳng đằng thau để đảm bảo an toàn mò hủy không cây ngã lũ ế rau
1: bằng tâm pro ngã là sét nan nếu buôn sang xa e còn nói bò nếu buôn sang dùi bẹ lạc mềm rau thau rai lại đằng thau tình nhập lạc lạ ngã phun cả bọ rô hạt nam đường bạ dù cô phong po lệ đàn bọ bà kệt lăng lệ ngã dò hạt rậm này cũng rò sải mơ bạ nà bò sô riêng bê thòng cặp hê tiêu ở mọi dò con hồng bà dò chi tùm lăn bò mọ đuổi ố lọm đệ theo mình nó bắt mò bà vết tăng bê thòng nân bọ ca xìm lăng nam đường bạ dò hạt rậm này mà ra thọ kral ta mò lọt bằng đường ngã เพราะแบกเรียเจ้าเกรมแกงรถบึงดังงะ

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chiều hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026 có các sự kiện đáng chú ý và thông tin về dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những nội dung chính của chương trình. Khởi công dự án nâng cấp kè Bạch Đằng. Chuyển hóa vùng trồng cà phê. Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết lan rộng. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp đàm phán. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Palestine tiếp tục nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Uống Cà Phê Trải nghiệm Chuyển đổi số.
1: Chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với gần 400 lượt trải nghiệm. Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ những giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và quản trị doanh nghiệp để khách hàng tham quan và trải nghiệm. Trọng tâm của chuỗi sự kiện lần này là các hoạt động đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và các hợp tác xã. Đây là những thành phần đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, nhưng thường gặp khó khăn về thông tin, nhân lực và lúng túng trong việc xác định điểm khởi đầu. Thông qua không gian cởi mở kết hợp giữa thưởng thức cà phê và trải nghiệm công nghệ, ban tổ chức kỳ vọng tạo ra môi trường để người lao động và chủ doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ khó khăn, thử nghiệm giải pháp và ứng dụng ngay vào thực tế công việc. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành tiền đề để xây dựng một không gian kết nối thường xuyên, nơi cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp cận gần hơn với các đơn vị công nghệ, qua đó thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số địa phương đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
0: Ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khởi công dự án sửa chữa nâng cấp công trình kè Bạch Đằng, đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6 thuộc phường Tuy Hòa.
2: Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 1,13 km. Công trình được thiết kế kiên cố với kết cấu kè đứng, gia cố chân kè bằng bê tông cốt thép và ống bi liên kết, bảo đảm khả năng chống chịu triều cường và sóng lớn trong mùa mưa bão. Dự án có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến triển khai từ nay đến năm 2027. Công trình đi vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng sạt lở và bảo vệ an toàn cho khu dân cư ven sông.
0: Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương tổ chức hội thảo đổi mới truyền thông trong cơ sở y tế thời đại số và kỷ nguyên AI với sự tham dự của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện các tỉnh, thành phố, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật những xu hướng mới trong hoạt động truyền thông trong thời đại số, quan hệ công chúng, chính sách phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe, xây dựng hình ảnh, thương hiệu bệnh viện, quản trị và xử lý khủng hoảng thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng hệ thống truyền thông tại bệnh viện, quản trị thông tin trên các nền tảng số và triển khai các hoạt động hướng đến người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng. Thông qua hội thảo, các cơ sở y tế đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các đơn vị. Đây cũng là cơ sở để từng bước xây dựng mạng lưới truyền thông y tế chủ động, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.
0: Xã Vân Hòa vừa tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng.
2: Tại hội nghị, các học viên được trang bị những nội dung về cập nhật các tính năng mới của ứng dụng VNEID và các tiện ích phục vụ người dân, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến, thảo luận, trao đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các kỹ năng số. Thông qua hội nghị, nhằm kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho các tổ công nghệ số cộng đồng ở địa phương, từ đó hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công phong trào bình dân học vụ số ở xã Vân Hòa năm 2026.
0: Trong 9 tháng năm 2026, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Qua 64 đợt vận động, toàn tỉnh đã tiếp nhận 26.240 đơn vị máu và 446 đơn vị tiểu cầu, phục vụ cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
2: Các chương trình như lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Để chủ động nguồn máu khi cần thiết, tỉnh duy trì các câu lạc bộ hiến máu dự bị, nhóm máu hiếm và các đội tình nguyện, với hàng trăm thành viên sẵn sàng hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp. Cùng với hiến máu, 15 người đã đăng ký hiến tặng mô, tạng, góp thêm những cơ hội sống cho người bệnh. Đắk Lắk cùng phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Hành trình đỏ toàn quốc năm 2026, tiếp tục thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện và hiến tặng mô, tạng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu của quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu sẽ áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, cũng là thời điểm bước vào vụ thu hoạch cà phê, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, cập nhật dữ liệu và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để cà phê Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
1: Sau khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C với hợp tác xã doanh nghiệp, 3 hecta cà phê của gia đình ông Ichanie đã được xác định tọa độ, cập nhật hồ sơ sản xuất và số hóa dữ liệu nông hộ. Những thông tin này là cơ sở để truy xuất nguồn gốc, minh bạch quá trình sản xuất.
3: Năm nay thời tiết thế này, mình mở trong cái điện thoại thấy nó hiện ra sâu bệnh dùng thuốc gì, phân bón phải dùng thuốc gì. Cái thông tin từ cái bộ phận này, nên mình cũng cảm ơn và cũng rất vui mừng đã thực hiện trong thời gian này.
4: Nông dân sẽ được bán những cái sản phẩm từ nông sản thì sẽ được mua một cách minh bạch, thì cái giá trị mang lại nó sẽ thực tế hơn và đúng với lại cái tiêu chí để cho xuất khẩu, các cái nhà nhập khẩu họ sẽ đáp ứng được những yêu cầu đấy.
1: Theo quy định, cà phê đưa vào thị trường EU phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không được sản xuất trên diện tích có nguồn gốc từ phá rừng hoặc chuyển đổi rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, quy định này áp dụng chính thức đối với các doanh nghiệp quy mô lớn và vừa. Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi vùng trồng phải được định vị, xác lập thông tin về nông hộ, diện tích, quá trình canh tác và thu mua, dữ liệu phải được cập nhật và có khả năng truy xuất. Đây không chỉ là yêu cầu để tiếp cận thị trường EU mà còn tạo động lực nâng chuẩn vùng nguyên liệu cà phê.
5: Phải minh bạch, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phải được quản lý bằng dữ liệu thực, cập nhật thường xuyên và có khả năng truy xuất nguồn gốc bất cứ ở đâu. Người tiêu dùng cũng có thể truy xuất. Một vấn đề thứ ba đó là phải liên kết thực chất. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng phải chia sẻ về trách nhiệm và cái lợi ích.
1: Đắk Lắk hiện có khoảng 217.000 hecta cà phê. Đến nay, hơn 60.000 nông dân đã tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu, với khoảng 180.000 hecta được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Từ chuẩn hóa vùng trồng, số hóa dữ liệu đến thay đổi phương thức canh tác, người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang từng bước hình thành một chuỗi cà phê minh bạch có trách nhiệm hơn. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Khi vùng trồng được chuẩn hóa, dữ liệu được số hóa và quy trình sản xuất ngày càng minh bạch, cà phê Đắk Lắk không chỉ được định giá bằng sản lượng mà còn bằng chất lượng, nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường. Đây là nền tảng để ngành cà phê nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng cánh cửa vào những thị trường quốc tế có yêu cầu cao, hướng đến một ngành cà phê phát triển bền vững và có vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đang tăng cao, mỗi tuần ghi nhận 500 đến 600 ca mắc mới, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng, nguy cơ biến chứng.
2: Bé gái này mắc sốt xuất huyết với diễn tiến nặng, xuất huyết ổ bụng, tiểu cầu giảm sâu, tràn dịch màng phổi, có thời điểm phải truyền tiểu cầu cấp cứu tích cực. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục.
6: Khu chỗ còn tôi ở thì nó cũng dịch thì cũng nhiều trường hợp rồi, thì cũng mong chính quyền địa phương quan tâm là phòng dịch trước khi mà dịch nó bùng nổ diện rộng, phun công tác phun y tế dự phòng, phun muối đảm bảo một tí, quan tâm một tí, đừng để công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh mà chị.
2: Từ đầu năm đến nay, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận điều trị trên 700 ca sốt xuất huyết, hiện còn 70 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Trong đó nhiều ca nặng, có xuất huyết, giảm tiểu cầu sâu, sốc và nguy cơ biến chứng. Đáng lo ngại, không ít bệnh nhân nhập viện khi đã có dấu hiệu cảnh báo. Bệnh viện đã bố trí giường bệnh, phân tầng điều trị, tăng cường nhân lực để kịp thời xử trí ca nặng, hạn chế biến chứng.
7: Bệnh nhân thì vào viện với số lượng đông, nhưng bệnh viện vẫn tổ chức thu dung và điều trị kịp thời và đảm bảo an toàn cũng như là điều trị kịp thời cho tất cả các bệnh nhân. Thế thì sốt xuất huyết là một bệnh do mũi truyền, và hai biện pháp để bảo vệ bệnh nhân tốt nhất hiện nay, thứ nhất là tiêm phòng, thứ hai là không cho các để các cháu có bị mũi đốt. Không bị mũi đốt thì không sốt xuất huyết.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 557 ca sốt xuất huyết, tăng 9 ca so với tuần trước, thêm 11 ổ dịch mới, trong khi 63 ổ dịch vẫn đang hoạt động. Từ đầu năm đến ngày 5 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.200 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý, số ca mắc vẫn duy trì ở mức 500-600 ca mỗi tuần, cho thấy nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng, nhất là trong điều kiện mưa nhiều, thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sản.
8: Chúng tôi đã hỗ trợ các đơn vị như trạm y tế, những trạm y tế nào có nguy cơ cao thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy và điều tra cái khu đó, là đánh giá nguy cơ thì chúng tôi sẽ đề xuất trạm y tế sẽ có tờ trình ủy ban, để ủy ban có tờ trình lên Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để hỗ trợ.
2: Trước nguy cơ dịch diễn biến phức tạp, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, xử lý triệt để các ổ dịch và chủ động phun hóa chất tại các khu vực nguy cơ cao. Nhưng để ngăn dịch từ cộng đồng, biện pháp quan trọng nhất vẫn là chủ động từ mỗi gia đình, diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại do bất đồng sâu sắc về vấn đề hạt nhân và cơ cấu quyền lực tại Tehran.
2: Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Washington và Tehran đang tích cực trao đổi thông điệp thông qua Doha nhằm tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo. Trong khi đó, liên quan đến điều kiện chấm dứt chiến tranh, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định Washington yêu cầu Iran phải cắt giảm một cách có ý nghĩa năng lực làm dầu hạt nhân, đặc biệt là mức 60% chứ không dừng lại ở những cam kết suông. Phía Mỹ bày tỏ hoài nghi về thẩm quyền quyết định của các quan chức Iran hiện nay. Đáp lại, phía Iran bác bỏ hoài nghi này và cho rằng rào cản chính nằm ở sự mâu thuẫn trong lập trường của chính quyền Mỹ. Xung đột kéo dài đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại và thị trường năng lượng toàn cầu. Tại khu vực eo biển Hormuz, tình hình an ninh hàng hải tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 6 tháng 10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tàu chở hàng MT On Peace cờ Panama đã gặp sự cố va chạm ngoài khơi Oman khi qua eo biển này, khiến 12 thủy thủ bị thương, trong đó có 11 công dân Ấn Độ và phải sơ tán cấp cứu.
0: Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục nghiêm trọng trong bối cảnh hoạt động phá giới nhà cửa tại Đông Jerusalem và bờ Tây diễn ra cùng những hạn chế đối với việc cung cấp vật tư thiết yếu cho giải Gaza.
1: Việc giới chức Israel phá rỡ một tòa nhà dân cư tại khu vực Atter, Đông Jerusalem đã khiến 69 người phải di rời, trong đó hơn một nửa là trẻ em. Đây là vụ phá rỡ khiến số người phải di rời trong một lần nhiều nhất kể từ năm 2009. Tại Gaza, cơ quan trên cho biết tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế đối với việc đưa vật tư thiết yếu vào khu vực này đang ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp nước và vệ sinh. Việc thiếu phụ tùng, dầu động cơ và thiết bị bảo dưỡng đã làm giảm sản lượng nước tại hai nhà máy khử mặn ở phía nam Gaza, ảnh hưởng đến nguồn nước uống của khoảng 500.000 người. Khoảng 75%

0: hoặc đặc điểm được coi là có tính chất thương mại. Cho đến nay, cá nhân chỉ có thể nhập khẩu hàng hóa theo khái niệm nhập khẩu phi thương mại. Khi chính quyền phát hiện khối lượng hoặc chủng loại hàng hóa không phù hợp với tiêu dùng cá nhân, hàng hóa có thể bị tịch thu. Quy định mới tạo một kênh hợp pháp cho các giao dịch này và thừa nhận thực tế đã hoạt động không chính thức trong nhiều năm thông qua khách du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh và mạng lưới cung ứng tư nhân. Những đơn vị đã đáp ứng một phần nhu cầu về các sản phẩm không có sẵn trên thị trường nhà nước. Mặc dù công dân Cuba chưa được cấp quyền thương mại quốc tế, nhưng đây là một động thái thể hiện nỗ lực mới của La Habana nhằm dỡ bỏ những hạn chế liên quan đến độc quyền thương mại quốc tế của nhà nước, vốn được coi là lằn ranh đỏ của mô hình kinh tế Cuba trong nhiều thập kỷ.
1: Nhiều công ty logistics của châu Âu đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu, giá cả leo thang và tình trạng thiếu hụt tài xế trước những biến động mạnh của giá dầu quốc tế do xung đột tại Trung Đông.
2: Tình hình càng trầm trọng hơn khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng 140% và giá dầu diesel tăng gấp đôi kể từ cuối tháng 2, khiến khu vực này phải chi thêm 100 tỷ euro cho việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 6 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo khi mùa đông tới, chi phí năng lượng cao có nguy cơ gây thêm áp lực lên các doanh nghiệp, buộc các công ty phải tìm cách ứng phó bằng cách hạch toán lại chi phí và cách vận hành. Bà cho biết thêm EU sẽ triển khai loạt biện pháp như đối thoại chiến lược dành cho các nhà máy lọc dầu của châu Âu và cơ chế mua năng lượng chung nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng cũng như sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
1: Dân số Đức được dự báo giảm từ khoảng 83,3 triệu người năm 2026 xuống còn khoảng 81,8 triệu người vào năm 2045, trong khi khoảng cách về phát triển dân số, kinh tế và xã hội giữa các khu vực ngày càng lớn. Đây là kết quả nghiên cứu tình hình dân số của quốc gia do Viện Berlin về Dân số và Phát triển phối hợp với Quỹ Guterres thực hiện.
0: Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 2/3 trong tổng số 400 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện của Đức có thể chứng kiến dân số giảm vào năm 2045. Đáng chú ý, gần 200 khu vực vốn vẫn tăng dân số cách đây vài năm cũng được dự báo sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Trong lần đánh giá thứ năm này, các chuyên gia sử dụng 26 chỉ số thuộc 4 nhóm chính gồm dân số, kinh tế, giáo dục và điều kiện xã hội để so sánh tình hình giữa các địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển giữa các khu vực sẽ rất khác nhau. Nhiều đô thị lớn được dự báo tiếp tục thu hút dân cư và tăng dân số, trong khi một số vùng nông thôn có thể mất một tỷ lệ đáng kể cư dân. Sự phân hóa đặc biệt rõ tại miền đông nước Đức, trong số 20 huyện và thành phố trực thuộc cấp huyện có kết quả đánh giá tổng thể thấp nhất. Hiện có tới 12 địa phương nằm ở miền đông so với chỉ 5 địa phương vào năm 2019. Các kết quả mới cho thấy thách thức dân số của Đức trong hai thập kỷ tới sẽ không chỉ nằm ở quy mô dân số toàn quốc, mà chủ yếu ở sự phân hóa ngày càng mạnh giữa các vùng đô thị tăng trưởng và những khu vực đang đối mặt với suy giảm dân số, già hóa và suy yếu về kinh tế, xã hội.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: chào tất cả các chị em trong livestream của em Thúy nha. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp nhất của mọi người trong đám cưới của em. Và như đã hứa thì hôm nay sẽ là livestream đầu tiên của em sau khi về nhà chồng. Hôm nay đi với em nha. Đây mới là cái khu mà em nghĩ là không phải nhà nào cũng có. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một bình rượu. Mọi người nhìn đi ạ. Rượu rắn hổ mang mọi người ơi. Mọi người xem này. Nhìn em không? Uống một ngày có mà say cả tuần ấy ạ. Đây là cặp ngà voi mẹ chồng em mua ở bên châu Phi đấy mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Mọi người nhìn xem gì đây ạ? Báo gấm mọi người ơi. Bình thường báo gấm chỉ nghe qua tin tức, nhìn thấy trên tivi chứ làm gì có. Đây. Em Thúy sẽ vuốt râu hùm cho mọi người xem luôn. Mọi người thả tim đẩy view, share live stream cho em ạ. Đây mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này. Mọi người thấy em và cả em hồn có đẹp không ạ? Mọi người ơi. Mẹ chồng em giới thiệu với mọi người nhá. Đây là mẹ chồng em, đây là cháu chồng em. Mẹ ơi, con đang live stream how to thì mẹ có thể là chia sẻ với mọi người là em hổ này là xuất thân như thế nào không ạ? Đẹp quá ạ.
1: Đây là con nhỏ, nhà mình còn nhiều lắm.
0: Sang trọng quá, quyền lực quá. Đúng rồi, mẹ chồng em Thúy mà lại. Đấy, bây giờ nhá, đợi em một tí, em sẽ... Được rồi. Hello mọi người, ui gần 1.000 mắt xem rồi. Mọi người ơi, đây là bộ trang sức ngà voi mẹ chồng em tặng từ hồi mới yêu đấy. Ai follow thả tim nhiều là em tặng luôn. Vớ vẩn, xóa. Mọi người comment linh tinh là em xóa đấy nhá. Chắc là nhà em có khách rồi mọi người ạ. Mọi người chờ em một

0: chị. Chúng tôi với công an thành phố mời chị về cơ quan để hợp tác điều tra.
1: Mọi người ơi, em phải tắt like đi ạ.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học. Bàn học tự động Wiki 2. Du lịch thế giới theo quốc kỳ. Tập 36. Nước Mexico. Trên

0: Biến hình hoàn tất.
1: Jiki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Koto Sikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất hồi hộp, còn tôi rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Sikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mexico, đại bàng quốc kỳ.

rắn mê mê Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng bóp rắn. Aha, mê Mexico. Wow, đây là đâu thế? Đây là kim tự tháp. Hả? Kim tự tháp? Ta tưởng kim tự tháp chỉ có ở Ai Cập thôi chứ. Ở theo Teotihuacan ở Mexico cũng có kim tự tháp. Teotihuacan có nghĩa là thành phố của các vị thần. Đây là kim tự tháp mặt trời, là nơi để tôn thờ các vị thần. Wow, cao quá, nên có cảm giác như chạm tới mặt trời. Khoan đã, hãy tìm điểm khác với kim tự tháp của Ai Cập. Kim tự tháp của Ai Cập có đỉnh, là hình tam giác nhọn. Còn kim tự tháp của Mexico là có đỉnh hình vuông và bằng phẳng. Tinh tông ten, công nhận công chúa là tiến sĩ về kim tự tháp. Di sản văn hóa thế giới của Mexico được UNESCO công nhận. Thành phố thời tiền Tây Ban Nha, Teotihuacan. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mê Mexico, đại bàng bóp rắn. Mê mê Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng bóp rắn. Aha, mê Mexico. Ôi, bánh bí đỏ kìa, bánh bí đỏ. Trông ngon quá, ăn thôi, ăn thôi. Công chúa ơi, đây không phải là bánh bí đỏ, mà là bánh ngô, tortilla. Công chúa nhìn này, họ xay bột bắp ra như thế này, rồi nhào thật mịn, và làm thành vỏ bánh. Tiếp đến là cho rau, thịt, và sốt vào, rồi cuộn lại. Đây, chiếc bánh taco ngon và ngọt ngào đã hoàn thành. Wow, Caboria sẽ ăn đầu tiên. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Mê Mexico, đại bàng bóp rắn. Mê mê Mexico, quốc kỳ Mexico có đại bàng bóp rắn. Aha, mê Mexico. Wow, xiết, xiết kìa. Không phải xiết đâu, mà là Voladores. Voladores nghĩa là những người bay trên không trung. Voladores là nghi thức cầu nguyện mùa màng tốt tươi. Họ buộc dây vào cột rồi leo lên, sau đó quay tròn. Quay tròn lại quay tròn, chóng mặt quá. Di sản văn hóa phi vật thể của Mexico được UNESCO công nhận. Voladores. Đến Mexico, được ăn taco, được xem mariachi, được xem Voladores. Đến Mexico, sẽ có kim tự tháp, có cả xương rồng, có cả Frida Kahlo. Mexico thích thật, Mexico thích thật, Mexico tham quan Mexico thích thật.

hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của quốc kỳ. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Wow, là cho đắp gáy à? Khoan đã, để Kaburia thử. Nguy hiểm lắm công chúa, để tôi. Liệu có làm được không? Tất nhiên là được rồi. Khởi động trước đã. Taekwondo. Không sao chứ? Tất nhiên rồi. Thế mới nói, phải khởi động thêm đã. Thôi, định bao giờ mới bắt đầu đây? Bây giờ đây. Giờ đến lượt Kaburia. Thành công. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch. Khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt.

nhẹ nhàng thình thịch, thình thịch thình thịch, nhẹ nhàng thình thịch, thình thịch thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch thình thịch, mạnh lên thình thịch, thình thịch thình thịch, mạnh lên thình thịch, thình thịch thình thịch. Wow, con dấu kìa, con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá, nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirat giỏi quá. Có người đến, biến hình. Đây là gì thế? Nội dung bài học hôm nay à? Chắc hay lắm đây, mình cũng phải học mới được. Kẻ gây rối Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành, biến đi.

0: trong một lần mà anh mang nhiều hàng đắt giá như vậy, tất nhiên cần một người giống như tôi giúp anh dò hỏi tình hình xảy ra tại phía Nam. Tôi sợ họ làm khó anh.
1: Sau khi tiếp xúc với chị Thành, Diệp Sung vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng dần nhận ra cả hai đều có mục tiêu chung. Yamamoto vẫn luôn nghi ngờ và theo dõi Diệp Sung, khiến mỗi hành động của anh đều phải tính toán cẩn thận.
2: Rất cảm ơn tiên sinh.
3: Anh phải biết là mình vẫn còn giá trị.
2: Mệnh lệnh của tiên sinh.

0: Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.
1: Được.
0: Đây không phải người phụ nữ của Diệp Sung sao?
1: Cô ta là người của bang hội, cũng là chuyện trong phạm vi chức trách của anh.
0: Anh muốn giết cô ta hả?
2: Trong khi đó, Hà Anh cũng dần bị cuốn sâu hơn vào những bí mật xung quanh cái chết của anh trai cô.
3: Con dao này cũng là Tiểu Sung đưa cô sao? Ngay cả kỹ xảo cũng là cậu ấy vậy. Cô muốn dùng nó để giết cậu ấy có chút hơi hảo quyền đó.
4: Không cần biết dùng cách gì, tôi đều sẽ...
3: Anh, tôi biết là cô hận cậu ấy vì cậu ấy đã giết anh trai cô. Trong lòng cô, cậu ấy là một ác ma tội ác tày trời. Nhưng cùng là một người như vậy, lại hết lần này tới lần khác cứu mạng của cô.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim Điệp Viên Ngầm, phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng

0: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 25.
1: Cô ta là phù thủy, chắc phải dùng thần chú gì mới có được ảnh.
2: Cô nghĩ vậy hả?
1: Tôi không nghĩ vậy mà tôi chắc chắn Soraya là mẹ của các phù thủy.
3: Làm tốt lắm Diego. Mọi thứ nhà hàng đang tiến triển rất tốt. Và giờ anh lại tặng tôi món quà này.
2: Tôi nghĩ là cô sẽ hứng thú.
3: Đương nhiên là vậy rồi. Anh vừa đưa tôi cách để loại bỏ Patricia đó.
2: Cái gì? Loại bỏ cô ấy hả?
3: Đúng như vậy. Chứ anh nghĩ là gì hả? Tôi muốn tự lôi bản thân mình cho giải trí chắc. Đương nhiên là không rồi.
2: Nhưng mà lỡ đâu cô ấy không có ý như vậy thì sao?
3: Làm tốt lắm Diego. Gửi nó cho tôi mau đi.

0: Xin lỗi chị không gõ cửa, nhưng mà em có chuyện cần nói.
1: Vì điều gì?
0: Dù anh có hành xử thế nào sau khi nghe em nói cũng không có sao hết. Em không thể nào tiếp tục im lặng được nữa.
1: Có chuyện gì? Nói ra hết luôn đi.
0: Em biết anh đính hôn với Soraya, và em phải chấp nhận. Nhưng mà vấn đề là em đã sai lầm nghiêm trọng.

0: Kiên đã không tin anh, và đây chính là lý do em tới xin lỗi anh. Và nếu anh muốn, chỉ khi anh muốn, chúng ta vẫn kịp để giải quyết mọi chuyện. Sanh ra quấy nói dối, anh không có lỗi trong cái chết của ba em.
1: Em nói là cô ta nói dối sao?
0: Đúng vậy, có người thuê cô ấy làm vậy.
1: Lại chứ?
0: Em cũng không biết nữa. Sanh ra mô tả người đó rất mơ hồ, em chưa thể đoán ra đó là ai.
1: Cô ta còn nói gì khác không?
0: Cô ấy cần tiền để rời khỏi đây, vì có người muốn hãm hại cô ấy. Phải rồi, Sanh ra đưa em số của người đứng đằng sau chuyện này. Em muốn chúng ta cùng tìm ra người đó là ai. Em thử gọi cho hắn nha.

0: Số máy này hiện không liên lạc.
1: Kỳ lạ, không có ai nghe máy, tổng đài nói không liên lạc được. Em không hiểu chuyện này là như thế nào nữa. Chuyện này càng lúc càng bí ẩn. Em tin chắc rằng Sanh ra rất tin tưởng anh. Em xin lỗi đã nói nặng lời với anh. Và bây giờ
2: em
1: chúng ta...
2: Em đừng bỏ đi mà không nói một lời nào với anh. Em tỏ ra tức giận với anh. Trong khi anh còn không biết lý do, em lại tin lời của một người lạ mà không tin anh. Em lựa chọn rời xa anh.
1: Nhưng mà...
2: Những lời nói của người phụ nữ đó còn có giá trị hơn cả bản thân của anh. Người mà em nói là em yêu thương Mariana.
3: Em nghĩ gì vậy?
4: Về bô lô. Không không, anh đừng hiểu lầm. Em không yêu anh ấy nữa.
3: Nhưng em vẫn không thể quên phải không?
4: Santi, điều đó khiến em rất khó chịu. Cách mà anh ấy khóc lóc gian xin em quay lại làm em rất ấy nấy.
3: Không sao hết, anh hiểu cảm giác của em mà Britney. Sớm muộn gì em cũng sẽ quên anh ấy mà thôi. Em cũng đâu có còn thích anh ấy nữa chứ.
4: Không được. Polo cũng là một phần trong gia đình. Anh ấy sống với gia đình em rất lâu rồi.
3: Anh hiểu nỗi bất an của em mà. Nhưng điều đó cũng không thể nào ràng buộc em được. Anh khó chịu khi mà đối đầu với lại Polo. Nhưng em cũng không thể lừa dối trái tim của mình để làm hài lòng gia đình hoài được, phải không?
4: Santiago, trái tim của em bây giờ là của anh rồi.
3: Nói cho anh biết đi.
4: Nói gì?
3: Ta làm gì tiếp đi?
4: Em không biết. Gia đình em khó mà chấp nhận anh.
3: Anh không cần gia đình của em chấp nhận. Em yêu anh. Vậy là được rồi. Anh từng không tin tình yêu sét đánh. Nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã sai. Anh thật ngu ngốc. Cho dù khó khăn, bị gia đình em ngăn cản, chúng ta cứ mãi như thế này là được.
4: Anh phải chịu thiệt thòi rồi.
3: Chỉ cần là em được hạnh phúc thì anh sẽ chịu được.

0: 人。哎，老布鲁，
1: 哎，你，
0: em nghe đẹp bô lô.
2: Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng mà chúng ta gặp nhau có được không? Anh muốn nói chuyện với em.
0: Bô lô à, xin anh đó.
2: Anh chưa thể tin mình đã chia tay. Ta đã lớn lên cùng nhau. Anh đã nghĩ là mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Anh không thể có ai ngoài em hết. Cho anh một cơ hội thay đổi đi. Anh hứa với em, khi bên cạnh anh, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
3: Anh nói rất đúng. Những điều anh nói đều là sự thật. Em đã sai khi nghĩ anh lừa dối em. Nhưng anh cũng biết làm không thể bình tĩnh khi nghĩ về ba của em mà. Em luôn dằn vặt về nguyên nhân cái chết của ba em, chắc chắn đã bị ngụy tạo. Kẻ hại ba em đứng sau chuyện này.
4: Dạ, hắn đã làm được.

0: em có thể ước quay lại thời gian đó để không làm chuyện tổn thương anh.
1: Anh cũng muốn như vậy, nhưng mọi chuyện quá trễ rồi. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, Mariana.
0: Em đã bị lừa sao?
1: Anh cũng không biết mình phải quyết định ra sao nữa, Mariana. Em từ chối lời cầu hôn của anh, bây giờ tới em phải chịu những nỗi đau mà anh đã phải trải qua. Em không bao giờ chịu tin lời anh nói, nhưng mà Soraya, cô ấy thì khác.
0: Anh sẽ cưới cô ta sao? Anh yêu cô ta?
1: Không, anh không yêu cô ấy. Nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ có. Bởi vì cô ấy luôn tin tưởng anh, cô ấy luôn bảo vệ và hỗ trợ anh những lúc mà anh gặp khó khăn.
0: Cô ta chỉ đang giả vờ có thai để ép anh phải cưới thôi.
1: Cô ấy làm vậy bởi vì cô ấy yêu anh, bởi vì chỉ có cách đó mới có thể giữ anh ở bên cạnh cô ấy mà thôi. Cô ấy đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Phải, cô ấy làm tất cả đều vì anh. Mariana, em đã hủy hoại thứ gọi là tình yêu mà hai chúng ta đã gây dựng lên trong suốt thời gian qua. Anh cũng biết là em rất yêu anh, em có thể làm tất cả vì anh, nhưng mà em thiếu đi sự tôn trọng và lắng nghe. Bây giờ em nghĩ chúng ta sẽ như lúc đầu sau khi em nói câu em sai hay sao? Em tưởng rằng những chuyện này có thể quên sau một đêm hay sao, Mariana? Vậy còn tương lai thì sao đi? Em sẽ lại tiếp tục nghi ngờ anh chứ? Có thể sẽ có một người nào đó đến nói với em là anh đang lừa dối em, và em sẽ lựa chọn tin lời của người đó hơn là tin anh. Anh không muốn chịu đựng những chuyện này thêm lần nào nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

0: Vấn đề là không biết ta làm sai ở đâu. Mẫu áo choàng này nhìn cũng ổn, những chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng. Còn mẫu này,
1: chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
0: Tất nhiên rồi, cô nói đi.
1: Chuyện là tôi nghe nói bà đang tìm người mẫu cho dự án sắp tới, và tôi muốn ứng tuyển. Bà nghĩ thế nào? Tôi sẽ rất vinh dự nếu được chọn vào vị trí đó.
0: Tôi thật thật xin lỗi, nhưng mà trong những hồ sơ được chọn hoàn toàn không có tên của cô.
1: Tại sao?
0: Bởi vì chúng tôi chỉ tìm những người trẻ, tôi không thể làm trái quy định được.
1: Được thôi. Bà không biết bạn trai của tôi là Uriel sao?
0: Tôi thật sự không biết, cô đang hù dọa tôi sao?
1: Bà có muốn tôi nói lại với ảnh hay không?
0: Cứ việc ăn giả dai cô muốn, nhưng tôi không có quyền thay đổi quy định.
1: Nói bà biết, sẽ sớm thôi mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Tôi sẽ trở thành người mẫu đại diện của công ty.
0: Thật đáng thương, cô phải bám víu vào bạn trai mình để có được một chỗ đứng ở trong công ty này.
1: Bà đang nói tôi sao, trong khi bà cũng giống như tôi. Bà lên được vị trí này là nhờ kết hôn với lão già Salvatierra.
0: Cô hãy ăn nói một cách lịch sự khi nhắc tới chồng của tôi, ông Abito. Bởi vì hiện tại ông ấy vẫn là người đứng đầu công ty này. Cô nói xong chưa? Chúng ta xem tiếp mẫu trang phục tiếp theo đi.
1: Cẩn thận đó Gilset. Từ từ thôi, để chúng ở đây đi. Đó là quạt cưới của Luis Alberto và Soraya sao? Hay Soraya tự đặt mua rồi chuyển tới đây? Tôi cũng không biết nữa, chắc là vậy rồi. Xin chào. Dạ, dạ. Xin chào. Anh có khỏe không? Dạ, tôi rất vinh dự. Dạ, tôi cũng thích như vậy. Được thôi, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha. Chắc chắn rồi.
2: Nói thật là tôi rất ngạc nhiên khi cậu quyết định sẽ kết hôn với Soraya. Chỉ mới vài ngày
3: biết
2: trước cậu đã...
3: Biết cậu làm gì mà Uriel. Tin tôi đi, đây là điều tốt nhất.
2: Nếu vậy sao nhìn cậu không vui gì hết vậy?
3: Bởi vì tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề, cậu cũng biết mà.
2: Nếu đây là quyết định của cậu, vậy chúc cậu hạnh phúc. Tôi chúc phúc cho cậu và Soraya. Đối với Soraya thì cậu là số một rồi. Tôi và Sophia cũng vậy thôi. Làm gì có ai nghĩ chúng tôi sẽ đến với nhau? Đúng vậy không? Sự thật là vậy, và giờ chúng tôi đã thành một cặp rồi.
3: Chúc mừng cho hai người nhé.
2: Được rồi. À còn chuyện này, tôi nghĩ là cậu đang lên kế hoạch cho dự án đấu thầu sắp tới về đồng phục y tế, có phải không?
3: Không. Tôi cũng không biết gì về dự án lần này. Ba tôi không nhắc gì với tôi về nó hết.